Du lyssnar på Vaken. Klockan är 2:04 natten mot fredagen den 2 oktober. Och vi ska snacka lite humor nu. Vad får dig att skratta? Fundera på det och hör av till oss. Vi vill helt enkelt att du ska beskriva din humor. Du kan göra det till vakensnabelavsverigesradio.se eller lämna ett meddelande på vårt röstbrevlåda på 020 99 55 00. Om en liten stund ska vi också få nattens nya låtar. Natt mot fredag, efter midnatt så släpper skivbolagen

Teardrops med Womack & Womack här i Vaken. Ja, beskriv din humor. Det är en fråga vi ställt på bland annat Vakens Facebook-sida. Vad får dig att skratta? Svenne skriver, snabba, rappa, egna kommentarer med spontanitet. Inga upplästa historier eller upplevelser. Det ska inte vara något tillgjort trams eller sådär. Med god inlevelse och glad uppsikt så kommer man långt. Och att inte vara feg, det går ta med 17 att skämta om allting. Speciellt förtjust i att själv få stå i centrum, men aldrig i livet att jag skulle stå på scen. Underfundigt, så rätt upp och ner säger jag hipp, hipp, speciellt. Och ja, nu hörde vi det bara åk med Ingemar Stenmark. Han åkte ju ut för i backen. Ja, ni fattar. Det är den humor som han har. Annika Lundberg skriver, jag gillar så här roliga YouTube-filmer med småbarn. Det får mig att skratta. Det kan ju vara så att man, ni vet så här, America's Funniest Home Videos. Det var ju väldigt stort för några år sedan. Eller har varit det länge. Och jag har aldrig, det är inte min humor. Alltså jag har alltid, till och med sagt att jag absolut inte tycker det är kul. Men jag minns under en period när jag löptränade för ett maraton och körde väldigt långa sträckor på ett sånt här löpband. Så då ställer man sig på ett löpband, så står man där i en och en halv timma och bara springer. Varje gång jag försöker, ni vet typ hur tv är, alla, när det är någonting som går på dagen, då börjar det samma tid. Så varje dag när jag var och tränade, så mitt i passet, så blev tv-rutan där jag stod alltid America's Funniest Home Video. Så när man väl har börjat pass, då vill man ju inte bryta, för man vill ha kvar tiden och man vill inte hålla på och hoppa av, utan grejen är att man ska fortsätta springa under en lång tid utan avbrott. Men varje gång, även om jag varenda gång kände, nej, det här är, jag vill verkligen inte se det, jag blev irriterad när jag såg att det kom upp, så slutar alltid med att jag skrattade så att jag nästan snubblade på mina egna fötter.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vad har du för humor? Vad skrattar du åt? Anneli skriver till oss tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Jag törs nästan knappt erkänna att jag tittade och flinade åt ett barnprogram. Sänds varje veckodag utom ett. Så bra gjorda lerfigurer får ett shown. Det är vad Anneli skrattar åt. Det är precis hennes humor. Sen har vi Björn som tittade på gamla avsnitt av Lorry och det fick mig verkligen att kikna. Ja, jag förstår dig Björn. Alltså jag håller med. När jag ser gamla Lorry-klipp eller Röjter och skog, ni vet, som gick på SVT. Jag tycker fortfarande att det är så kul. Och alla klipp har ju inte åldrats speciellt väl, kan man väl säga. Det är väl saker som man idag inte skulle skämta om som det skämtas om. Ja, då. I de här gamla klippen. Men alltså, de är ju sanslöst roliga och jag kan tänka mig också att det är nästan så att man på grund av det nästan skrattar ännu mer idag. Så är det. Lite svart humor. Har jag aldrig skadat. Sören skriver, hej Vaken, någonting som får mig att skratta är ett bra humorprogram som spelar på i grunden allvar. Men när som man lyckas hitta det komiska i situationen. Ja, så skriver Sören. På Vakens Facebook-sida har vi också en rad meddelanden. Där har vi förslag till exempel från Ida. Ina och Petrina, Flashback Forever. Eller Emma Knyckare, mycket kul. Och Tiffany Persson, mörk humor, nästan över gränsen, det gillar jag. Nu, här är Vaken, Amy McDonald med This is the Life. Klockan är 2:15.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
1: Är du glad för det?
2: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avrås-Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
1: Ja.
2: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pott och Pans med konfetti här vaken med Petri P4. Vi kollar av din humor genom att helt enkelt be dig beskriva den. Det är någon som tyckte att den här hippie-poro-sketchen, scenen, är super, super kul. Jag håller med den här deluxen som vi körde innan på temat kändisar som är i stjärntecknet Våg. Då var det ju Filip Berg som var där. Och det är en scen där han lär sin tjej hur man hanterar det man har mellan. Ja, ni förstår. Och då säger han, gör den som en, tänk att det är en ketchupflaska, och då slår hon mot vad som då skulle kunna vara ketchupflaskans botten. Det tog ont för Filip Bergs karaktär, kan jag säga. En kul scen, det måste man ju också erkänna. Det är många år sedan den gick, och den sitter ju kvar än idag för många av oss. Så den blev nämnd här också. Det var lite kul. Andra som hört av sig är till exempel på Vakens Facebook-sida personer som, ja, men till exempel Rika. Så mycket olika saker, men Mrs. Brown's Boys till exempel, och Michael McIntyre och Göteborgsvistar såklart, de funkar alltid. Men det finns mycket som är kul. Felsägningar kan ju vara otroligt roligt, och annat man inte planerat men som ändå händer för att man inte tänker sig för.

Ja, vad har du för humor? Den frågan har Karina svarat på. Hon skriver så här: hej, Magnus och Brasse kunde vi utan till efter att ha lyssnat på det varje dag i skolbussen. Varning för barn. Den plattan, ja, den kom ut som en platta och den gavs ut 1976. Och där, Karina, fanns ju den här låten med.

0: Bonlurk, läppiga skurk, ynkliga parasit. Pottsork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade, paskade skunk. Förbanne mig, lägg äggslibbiga drägg, skitstövel och bandit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrap.
1: Satans helvete,
2: helvete,
1: helvete,
0: helvetes, helvetes, helvetes jävla skit.
3: Ja, en av Karinas favoriter. Varning för barn. Och det här var ju då Svordomsvisan. Det här var en låt som var... hade nog varit viral om det begreppet fanns på den tiden. Den släpptes ju då 1976 och då i samband med den här Varning för barn, det här Varning för barn-projektet. Richard M. Sherman, Robert B. Sherman och Bo Carlgren står som upphovsmän till denna. För originalet heter ju Zuckerman's Famous Pig och då var då en svensk lite skojsam text till denna. Framförd av Brasse Brännström och Magnus Härenstam. Nu ska vi få Kylie Minogue, Padam Padam. Och sen nattens nya låtar.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, klockan är 2:30 och Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi börjar i rymden.
1: Vi börjar i rymden. Bara ett litet konstaterande att det är skiftbyte på den internationella rymdstationen ISS. Och det här skiftbytet, raketen och kapseln som åkte upp till rymdstationen, en amerikansk kapsel då från SpaceX, Dragon-kapsel. Det var den snabbaste färden upp till rymdstationen någonsin från en amerikansk sida. Det har varit snabbare ryska kapslar som har åkt upp, men just från amerikansk sida så var det 8 timmar tog det från uppskjutning till att de dockade med ISS.
0: Wow.
1: I vanliga fall så brukar det ju vara så att det tar ett dygn ungefär att man jagar i kapp rymdstationen i omloppsbanan runt jorden.
0: Vad var det som gjorde att det gick så snabbt den här gången då?
1: Man hade lite tur, tänkte jag säga. Men alltså, rymdstationen var på precis rätt ställe när man avfyrade raketen från marken. Så att de kunde mötas väldigt snabbt.
0: Mm. Häftigt. Vi ska byta ämne.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet. Och jag ställer frågan, hur gör hjärnan egentligen för att känna värme och kyla?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är en
0: som
1: bra
0: jag faktiskt
1: fråga.
0: Aldrig har funderat över.
1: Och man kan ju tänka så här, ja, men det finns ju nerver på något sätt. Och ja, men det kanske finns värmenerver och kylnerver. Men så är det faktiskt inte. Det är krångligare än så. Och krångligare än vad man tidigare har trott, visar ny forskning.
2: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller aktiveras. Line Löken, docent inom fysiologi på Göteborgs universitet, förklarar.
3: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
2: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
3: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nervaktivitet.
2: Telmo Åberg, Vetenskapsradion.
1: Ny forskning där alltså.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

Ja, så heter låten med Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan då den här vaken med P3 P4. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om humor, så fundera vad ni har för humor och hör av er till oss. Ni kan till exempel ringa på 020 99 55 00 och berätta om den. Jag ska nu fokusera lite grann på ny musik. Ja, ny musik som är väldigt ny. Alltså som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan i det här fallet. Vi ska få en ny låt med Joakim Berg. En ny låt med Lale. En ny låt med Petra Marklund. Och en låt med Oscar Sia som han har släppt nu i natt. Vi ska börja med Oscars låt. Det här är en låt som han har skrivit ihop med Marcus Lindberg, Moa Mikaeli och Linnea Henriksson. Kompispris.

Det var den. Oscar Zias nya låt Kompispris. Finstämt och spännande att se vad Oscar Zia ska hitta på. Han släppte faktiskt en till låt i natt som går under namnet Offerkoftan. Nästa låt som jag ska spela är från en väldigt framgångsrik textförfattare och bandmedlem i bandet Kent. Jag snackar om frontmannen Jocke Berg. Han hade ju ett album här för ett tag sedan. Framtiden som aldrig blev av, ni vet. Gick ju direkt in som etta på albumlistan här i Sverige. Även på vinyllistan och så vidare. Och nu är i alla fall Joakim Berg tillbaka med ny musik. Han ska släppa andra singeln från kommande EP:n. Hira 1. Något sånt där heter han. Den här låten som han släppte i natt och markerar väl någon slags början på ett nytt kapitel som återigen visar att han har en känsla för starka melodier och träffsäkra texter, kan man väl säga. Låten jag pratar om och som släpptes för 2 timmar och 41 minuter sedan heter Modernare tider och kommer här.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

till våren. Men i natt har faktiskt släppt en ny låt som heter Potatislåten. Och den här låten föddes då tydligen enligt ett pressutskick spontant på scen under Lalles sommarturné förra året, när en improviserad rad växte till allsång kväll efter kväll efter kväll. Nu har det här ögonblicket blivit en låt, lekfull, direkt och kanske organisk, om man vill beskriva den så, med en refräng byggd för att sjungas tillsammans. Och här kommer resultatet. Lalle med Potatislåten.

Potatislåten med Lalle som släpptes för 2 timmar och 54 minuter sedan. Vi ska få en låt till i natt som är helt ny. 6 år efter senaste plattan är Petra Marklund på gång igen. Till våren släpper hon Vita huset och redan idag kommer första singeln till kommande plattan. I ett pressmeddelande har hon faktiskt beskrivit den här nya singeln Lys, som den heter, som ljudet av den fest hon inte hittade på Spybar.

0: Lys, ny låt med Petra Marklund, en av de nya låtar vi spelat här. Det är låtsläppar fredag i vaken med P3 och P4. Det här är Alex Warren nu med Rescuer, och Alex kommer ju till Sverige också han nästa år.
1: Cover my tracks, I can't

0: Och nu är Sofia Sofroniado här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Införandet av språkprov för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
4: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
5: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
4: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
5: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi sänder nattradio hela vägen fram till klockan 6. Nu Jungle.

Ja, lite solsken här med det här härliga bandet. Klockan är 3:05. Det är natten mot fredagen den 2 oktober som går mot morgon. Och när den är fredagen väl anlänt så kommer de östra delarna av Götaland och Svealand få en solig start på dagen. I de västra får man däremot regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra håll. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt kommer sprida sig österut över inlandet. Kollar vi på dagens temperaturer så väntas 15-20 grader i söder och i norr 8-14 grader.

Chandelier med Sia här i Vaken med P3 P4. Den här och många andra Sia-låtar har Björn Ulvaeus bolag Pophouse gått in och handlat 50% av. Ja, de har köpt 50% av Sias musikrättigheter. Förutom då hits som den här och The Greatest har ju den här australiensiska superstjärnan även skrivit listtopparna som Titanium med David Guetta och Diamonds åt Rihanna. Och enligt Rolling Stone Magazine så är affären värd 180 miljoner dollar. Jajamensan, mycket pengar. Och Pophouse då, där Björn Ulvaeus från ABBA är medgrundare och delägare, tog ju bland annat initiativ till ABBAs rituella ABBA Voyage-föreställning i London som ju gjort succé. Och man har också planer till en kommande uppsättning med Kiss i Las Vegas. Och bara i år så har det här företaget köpt andelar i rättigheten till Iron Maidens musik och även Tina Turners musik. Och nu är alltså Sia nästa artist som säljer sina musikrättigheter till bolaget bakom ABBAs, ja, ABBA The Voyage-föreställning kan man säga. Apropå ABBA, för tredje gången bryter nu en ABBA-låt Miljardvallen på Spotify. Tidigare har ju Dancing Queen gjort det, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight har gjort det. De har alltså båda då spräckt miljarden strömningar. Och nu har de fått sällskap av den här låten.

The Winner Takes It All med ABBA. Nu har den också strömmats mer än en miljard gånger. Tillsammans med Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme och Man After Midnight har de här tre låtarna nu spelats 4 miljarder gånger. Bara på Spotify. Ganska coolt. Den här låten släpptes ju 1980 som en del av albumet Super Trooper. Och under förra året så fick låten nytt spin på sociala medier tack vare att en ny generation använder texten till att driva olika trender och sådär. Det är Universal, skivbolaget, som skriver det i ett pressmeddelande. Och där har man också skickat med en liten hälsning från ABBA-medlemmen Agneta Fältskog som säger: det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten blivit så uppskattad. Det betyder mycket för mig.

såklart med Petter och INI här i Vaken med P3P4. Alldeles strax ska vi ta och avrunda vår vecka med veckans artist Ghost. Och jag har ju haft en omröstning på Vakens händelser på Instagram. Och då har man kunnat välja mellan It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Jag kan säga att den låt som har fått minst röster, det är Spillways som nu ligger sist med 22%. Vilken låt som vinner? Ja, det återstår att se. Nu ska vi dock få Gracie Abrams med Hit the Wall. Här är Vaken med P3P4.

0: I Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ah, Dandy Warhols med Bohemian Like You. Ja, då var det då veckans artist, Ghost. Vilken låt vill ni helst höra med dem? Jag la ju ut It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Och ja, Spillways kom sist. 22% ville höra den låten. 25% av er ville höra Elizabeth. Och ni som är snabba att räkna matematik i huvudet, 1 plus 1 så att säga, kan då räkna ut att 53% ville höra den här låten. It's a Sin.

It's a sin med Ghost. Här tolkade veckans artist i vaken Pet Shop Boys gamla klassiska hit från 1987. Och här gjorde de verkligen en känd gammal syntlåt till någonting som verkligen känns som en dramatisk Ghost-dänga. Ja, tusen tack Ghost för den här veckan och tack alla ni som hängt med. Natt mot måndag kommer min kollega Robert tillbaka och då kommer han att sjösätta en ny veckans artist. Men vem eller vilka det blir, det får du höra då. Nu ska du dock få höra en artist och det är ingen mindre än Olivia Rodrigo. Låten vi ska få med henne heter Drop Dead.

0: Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här vaken med P3 P4. Vi hade en ganska intensiv natt här där vi hade en rad härliga svenska artister som släppte nya låtar. Vi spelade Oscar Chias nya låt Kompispris. Vi spelade Joakim Bergs nya låt Moderna Tider. Under tiden som vi pratade kommer Lisa Fiber in också. Jag kan berätta för dig också, Lisa. Vi har också spelat Lales Potatislåten, en låt som kom till spontant när hon turnerade förra sommaren. Alltså det blev en spontan, hon typ improviserade fram låten och sen blev det en slags allsång under varje spelning som hon hade, och nu har hon släppt den låten. Den är färdig.
1: Oj, heter den Potatislåten?
0: Ja, det är en slags lägereldslåt.
1: Så jag måste ändra min, jag har gjort en nattjakt. Jag säger inte vilken, men där liksom Potatis ska vara med en av låtarna. Jag tyckte det var så svårt att hitta en bra låt som inte hade använts 1000 gånger.
0: Nej. Den är helt ny.
1: Men nu har jag det. Men jag har redan gjort den. Den är redan mixad, men jag kan göra om den.
0: Ja. Det är bra. Jag kan också berätta att vi också spelade Petra Marklunds låt Lys. Hon släppte den nu i natten också. Spännande.
1: Spännande av september att släppa en låt i början av oktober.
0: Jag vet. Hon borde ha släppt den förra veckan.
1: Hon är nog rätt trött på september, som hon inte blir av med det.
0: Hon kommer att släppa ett nytt album i mars. Och då har hon börjat kratta manegen för det.
1: Ja.
0: Hon vill inte börja i september, för liksom då är hon sig själv.
1: Ja, hon vill ju
0: nu
1: kanske inte.
0: Nu oktober här, då kör hon.
1: Har du sett den här jätteroliga intervjun med henne?
0: Nej.
1: Jag vet inte om det är SVT eller TV4 eller vad det är. Där programledaren frågar henne, du klart du inte har sett den, men där programledaren frågar henne så här: om någon ropar september på dig, alltså på stan, hur svarar du på det då?
0: Ja.
1: Och hon bara, förlåt? Vadå? Och han bara, kollar på henne, hon bara, nej, vadå? Han bara, så säger du. Hon bara, nej, förlåt. För hon zonade ut i frågan.
0: Hon förstod inte vad han sa.
1: Nej, hon typ så här hakade efter, men han bara så här: Hur svarar du då? Hon bara, förlåt, vadå? Och han tror att hon imiterar hur hon hade svarat på stan. Okay. Så det blir en riktig krock mellan dem som pågår i alltså typ 2 minuter.
0: Nej,
1: för hon fortsätter och han bara, så säger du. Så svarar du på den frågan.
0: Gud vad kul.
1: Och hon bara, nej. Vad menar du? Och han bara, ja, du kan sluta typ lajva nu hur du svarar. Jättekul är det. Det är en av mina favoritscener. Alltså äkta scener, men inte...

0: Molly Hammar med Ängel. Jag letar faktiskt upp det klippet som Lisa snackade om. Det är TV4 2015 faktiskt. Det är Jesper Börjesson som intervjuar Petra, alltså då känd under artistnamnet September. Och då lät det så här.
1: Men om du möter någon på stan så säger hej September.
2: Nej, jag ska inte. Nej. Vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu?
0: Han tittar på henne helt frågande.
1: Så säger du.
2: Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu jag missuppfattade din fråga. Jag bara...
1: jag tror du spelar upp någon sketch för mig. Nej. Om någon skulle kalla, alltså ropa September efter dig, eller säga hej September eller så, ja, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
2: Jaha, ja precis.
0: Nu förstod hon.
2: Vad roligt det blev.
0: Ja, jättekul.
3: Alltså det som är så kul också, det är, ibland önskar man ju att man kunde visa, alltså så här, radio är ju, jag älskar radio, jag har ju föredrag ju det framför tv alla bara veckan, men just den här interaktionen, är det nästan hans att han liksom ler och tittar på henne så länge, medan hon hon är ju så här, hjälp mig nu. Ja.
0: Hon sa ju det i intervjun sen att nej, men alltså på scenen är jag September, men när jag pratar med dem så är jag ju Petra, så det känns ju inte helt naturligt. Så. Hon sa, det var typ hennes svar som sen kom.
3: Det var därför hon typ inte ens förstod frågan.
0: Nej, hon fattar inte. Hon ser sig inte alls som September. Liksom, någon ropar på September, vadå? Vad menar du?
3: Det var väl bra att hon bytte då och var sig själv även som artist.
0: Mm, kul. Du, vad är det här för dag då?
3: Oh, gud, det är så mycket. Jag tar det viktigaste då den här gången. Mm. Det är pressträff med Andreas Talman, tänkte jag säga. Andreas Norlén. Okay. Jag satte ribban för kommande två till, jag är trött, ska sägas. Efter deluxen. Den sög musten ur mig. Sen är det Katarina Taikon-priset som delas ut. Estlands president äter lunch med kungaparet. På Stockholms slott. Sen är det här tror jag kommer vara en snackis. Att avgifter och hyror för nybyggda lägenheter för 2025 kommer redovisas. Det har ju varit en het potatis. Inte, om inte. Sen är det ju det här Manchester City-domen som har varit en också helt potatis.
0: Att de har fifflat.
3: De har brutit mot det finansiella regelverket. Mm. Och det är sista dagen för överklagan, så det kommer väl också rapporteras om. Sen är det en massa sport. NHL, Eurohockey, The Nations League, Sverige möter Bosnien. Bosnia i Herzegovina. Alltså jag lärde mig det här igår, alltså hur man säger det faktiskt på bosniska. Jag pratade med min kille som jag ringde upp.
0: Som
3: var från
0: Bosnien.
3: Han lärde mig, men nu gjorde jag säkert bort mig. Jag ska öva inför.
0: Du får göra det.
3: Nästa gång. Mm. Eva Dahlgren som du älskar.
0: Ja.
3: Hon åker ut på sin höstturné idag.
0: Åh, spännande.
3: Börjar i Kalmar.
0: Plocka gärna upp mig, Eva. Så ska vi dra ut på vägarna ihop. Det hade varit kul.
3: Det är
0: tänk inte... att vara roddare åt Eva Dahlgren.
3: Ja. Internationella icke-våldsdagen. Lantbruksdjurens dag och Ludvig och Löv har namnsdag. Love.
0: Grattis Ludvig och Love. Hoppas ni får en skitfin fredag. Nu är Bebe Rexha här tillsammans med David Guetta. Låten heter Sad Girls.

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie B. Hawkins med Damn, I wish I was your lover. Det är 4 minuter och 30 sekunder kvar på natten skulle jag vilja säga. Sen kanske natten fortsätter för vissa, förvisso. Men det är då jag officiellt startar morgonen och kommer säga god morgon. Nu är det väl inte god natt. Vi borde verkligen ha något där man säger bara hälsar en god natt utan att det betyder att man ska gå och lägga sig. Trevlig natt. God mid. God. Ja, vi får jobba på det helt enkelt.

enkelt. Jag tänkte i alla fall att du och jag ska ägna oss åt i nästa timme saker som får dig att skratta. Alltså om du kan beskriva din humor på något sätt, genom kanske exempel eller så, så får du jättegärna göra det. Och du kan smygstarta redan nu. 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Ja, där får jag tyvärr dra ner honom. Elton John med Your Song, underbart. Men nu Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. I veckan kom beskedet att den brittiska fotbollsklubben Manchester Citys ägare brutit mot reglerna och pumpat in mycket mer pengar i klubben än vad reglerna tillåter. Något som väcker starka känslor bland de brittiska fotbollsfansen.
4: It's honestly disgusting.
5: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
4: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
5: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
3: Språkprovet för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt Universitets- och högskolerådet, UHR, är tidsplanen orimlig och språktestet bör införas tidigast under hösten 2029. Avgående ansvarige minister, liberalen Lotta Edholm, skriver i en kommentar till Ekot att en övergångsregering inte ska ta beslut om ändringar och att tidsplanen därmed tills vidare ligger fast. Ekot med Sofia Sofronjärdo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan, det är fredagen den 2 oktober och jag säger god morgon, mina vänner. Idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. Och i öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram mellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Så här läser jag ifrån vår inkorg. Den kortaste vägen mellan människor är ett leende eller skratt. Jag brukar skoja till språket. Tack för ett bra program. Very good gummisnudd. Och erkänna att du log, Lisa. Cheers, skriver Håkan. Och det gjorde jag. Eller gör jag. Vi ska prata om humor och vad som får en att skratta. Vad som får dig att skratta. Jag tänkte berätta om mig själv. Vad som får mig att skratta. Och det är ju sån här lite... Jag vill inte kalla det dum humor. Det får jag säga att du, jag och Håkan är dumma. Det är vi ju inte. Men så här banalt... När man är en sån person, tror jag, alltså tvärtom, som kanske inte kan sluta tänka på saker. Alltså jag vill inte kalla mig själv begåvad, men min hjärna är liksom igång och försöker lösa problem och liksom är väldigt så, kan dyka in i texter och försöka liksom, ja, men i alla fall så det smartaste jag kan förstå, greppa tillvarigheten och meningen med allt och hålla på. Och då när någonting är väldigt så banalt och dumt som liksom, ja, men som nu med very good gummisnodd eller bara som galenskaparna, alltså att det helt är så, det finns liksom ingen mening ibland, det finns inget smart bakom skämt, utan det bara är mojtuta och liksom att de härmar OS på ett helt briljant sätt. När man löjlar sig och bara skrattar och liksom dummar sig, jag kan tycka att det är, men det är så underbart. Och jag saknar lite den humorn. Det är många ni som skriver just de här aftershave, galenskaparna, Varan-TV, Lorry-gänget, Chilling-gänget. Jag tycker att nu för tiden så är all humor som visas oftast liksom tankar eller resonemang bakom. Det är inget sånt bara dumt hittepå. Det är liksom ingen lek och skoj längre, utan det är liksom alltid smart eller satiriskt eller analytiskt bakom. Så jag kan sakna det, och den här lite dummare humorn, den vill jag ha tillbaks i liksom tv-ruta etc. Och det är väl för att jag växte upp med den humorn. Jag och min familj kollade alltid på det här, kommer ni ihåg, Tornado, en tittarstorm. När det kom så satt vi liksom alla, och vi alla, det var liksom en av de få gångerna jag och min familj som sen liksom skilde sig åt olika vägar skrattade tillsammans och hade exakt samma humor. Så det betyder väldigt mycket för mig. Jag tror det är därför humor ligger ganska nära mig till hjärtat. Jag skulle vilja kanske jobba med det mer. Kanske skapa humor och sådär. Men nu är det din tur att berätta för mig. Du kanske har helt annan, du kanske älskar den här smarta humorn, satir, alltså, eller så här dips på tv när det är lite mer, det är i och för sig lite så här dum humor, men det är liksom mer på en högre nivå kanske. Berätta, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller vakenet@sverigesradio.se. Alltså om någon skulle lägga typ en pruttkudde på någon här på Ekot, så hade jag tyckt att det var bland det roligaste som finns, medan andra hade tyckt det där är bara trams. Vad får dig att skratta? Hör av dig.

0: Republican, ready to go.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag tycker det är kul. Peter ska vi in och prata om humor och vad som får en att skratta. Och jag får tydligen Peter att skratta när jag gör mina blunder emellanåt. Igår var det om ishockeydivisionerna. Jag trodde att det var liksom 14... 14... Nu ska vi se. 14 omgångar. Att det var fullt ställ, fast det är 7 då. Det heter säkert inte ens omgång. Så gjorde jag säkert bort mig igen. Vad fan. Ja, jag kan inte sport. Och så försökte jag. Det skrattades åt. Och det bjuder jag på. Varsågoda. Jag räddade ut det också.
3: Solen

Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag sitter och läser lite vad ni har skrivit på Facebook. Och det är många som har just den här humorn som kanske var mer vanlig förr. Alltså lite Lorry och Gösta Ekman i Papphammar och Rolf Wesenlund skriver Anders. Och sen har vi torr brittisk humor tycker Roger. Kalle säger att han tyckte att sånt man inte får göra idag är roligt, typ torsk på Tallinn. Jag tror man skulle få göra torsk på Tallinn. Nu var det länge sedan jag såg det, men kanske vissa grejer då som inte har åldrats väl, men jag menar inte som att den, jag tror inte den är bortplockad eller så, eller har någon sån censurgrej innan, eller vad vet jag. Men för jag är inte så, med humor är jag inte så PK. Däremot tycker jag såklart det var som någon skrev att den skratt där här när någon ramlar, alltså, eller när djur gör sig illa tyckte, eller så ramlar och klantar till sig, tyckte den var jättekul, men inte när man uppenbart ser att någon skadar sig. Men liksom någonstans finns det någon gräns där, tror jag, som man känner i, liksom i hjärtat när, på en själv då. Så det där varierar ju från person till person. Stefan och Christer tycker Gunilla är väldigt roligt, och Penti skriver, så det är nästan som att jag skulle kunna skriva det själv, förutom att jag aldrig har sett Per Andersson som stand-up eller liknande. Men han skriver så här: mycket självironi och liksom är bra humor. Absolut inget som är överspelat. Och någon som tror att han är rolig. Jaha, okej. Okay, du tyckte inte Per Andersson var rolig. Okej. Okay. Men stand-up är nästan alltid bra, skriver Penti. Ja, men stand-up är nästan alltid bra för att det är stämningen i rummet, va?

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu vänder jag mig till Elisabeth på trafikredaktionen. Elisabeth Edberg, du har ett efternamn också, förlåt. Och vi ska ut på Riksväg 50.
1: Jajamän, och det är goda nyheter därifrån. Därför att igår eftermiddag vid 16:30 då var det en lastbilsolycka som inträffade där mellan Motala och Askersund i höjd med Stora Forsa. Och det blev avstängt, lastbil med släp, och det där har man hållit på med sedan dess. Mm. Så att för bara några kvart sedan ungefär okay. Så har man öppnat upp Riksväg 50. Så att Riksväg 50 är öppen för trafik igen. Det är en goda nyhet.
0: Hurra!
1: Mm-hmm, verkligen.
0: Ja. Och sen inga mer nyheter.
1: Nej, men jag tänker goda nyheter. Det är, vi tar den.
0: Ja, vad bra. Bra. Och ser man någonting så kan man alltid tipsa Elisabeth och hennes kollegor på 020 999 444.
1: Jajamän.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu är det någon som skrev in någonting som fick mig faktiskt att komma på att det här är faktiskt mina favoriter of all times. Susanne Reuter och Ulla Skog, deras filmsnuttar är toppen roliga, skriver Susanne i Falsterbo. Alltså, vet du vad jag ska göra? Jag ska hem typ innan jag går och lägger mig. Det kanske inte är jättebra nu på morgonen. Sätta på liksom några av de här roligaste klippen från deras serie. Älskar den när hon ska ha sånt kyskhetsbälte som Susanne sätter på Ulla för att det är Ullas liksom man som vill att hon ska ha det. Och sen så ber hon om koden innan hon går ut. Ah, underbart.

0: Julie Cruz med Falling. Det var inte igår man hörde Twin Peaks soundtracket. Vi pratade ju om vad som får en att skratta. Och det här kanske inte är en humorserie från början. Men finns det något roligare än Log Lady och den här gamla mannen som kommer in när han har skadat sig och gör tummen upp typ 1000 gånger. Underbart. Nu är Daniel Wockner här ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till det land som många av lyssnarna liksom berömmer som att de har väldigt bra humor, just den här torra brittiska humorn.
1: Åh, oh, det är Storbritannien, just ja. Det är dit vi ska. Det är nämligen så att det brittiska bandet Oasis stämmer personerna bakom försäljningen av ljudinspelningar från konserter, repetitioner och inspelade samtal mellan bröderna Gallagher.
0: Det är fansen typ?
1: Nej, det är alltså ljudtekniker som har spelat in de här samtalen och sen så sålt de här inspelningarna. Och domstolen, en domstol i Storbritannien har nu gått med på att stoppa försäljningen av det här i alla fall tills parterna kan komma överens, det rapporterar BBC.
0: De som har spelat in, om de förlorar, kommer det vara en Oasis?
1: Det kommer vara riktig Oasis.
0: Bra. Då släpper vi det och går vidare till bibelmaraton. Det här är jag nyfiken på.
1: Ja, vi har ju fått en ny bibel, eller det har kommit en ny bibelöversättning ska jag säga. Det är inte nya böcker, men det är en ny översättning av dem. Både Nya Testamentet och Gamla Testamentet. Det presenteras på bokmässan och Svenska kyrkan ska väl besluta här i november om man ska börja använda det här i gudstjänster och så. Men böckerna finns redan att läsa. Det är ju en massa olika böcker i bibeln. Och för att liksom uppmärksamma det här så ordnas det ett bibelmaraton i Värnamo. Där ska det i 4 dagar i rad läsas hela bibeln.
0: När då?
2: Att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa hela bibeln vid ett sammanhållet tillfälle.
3: Bengt Pettersson är med i Värnamo Kristna Samarbetsråd Radio och är en av dem som ska läsa. Läsningen arrangeras i samband med att den nya översättningen av bibeln släppts i september och flera personer turas om att läsa högt.
2: Så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa.
3: Men om de kommer att klara att läsa allt inom tidsramen är oklart.
2: Vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18.00, det vet vi inte.
3: Elsa Ivarsson och Tilde Skaring, P4 Jönköping.
1: Man undrar om det ökar tempot på slutet om de märker att det håller på med.
0: Det känns forcerat och väldigt okristligt att bara förbi liksom de här viktiga orden.
1: Då kanske man bara får hålla på måndag också.
0: Man får ta den tid som Gud ger, tänker jag. Och jag är jättenyfiken på Bibeln. Jag skulle vilja läsa, kanske inte Gamla Testament så mycket, men så här delar ur nya. Alltså jag har hört att Matteus evangeliet ska vara bra. Och Johannes kanske. Alltså jag menar allvar. Jag tror att de kan vara riktigt bra skrift liksom.
1: Om inte annat väldigt kulturellt fundament för stora delar av den svenska.
0: Ja, verkligen. Jag får återkomma då, hur lång tid det tar för mig att ta mig igenom bara ett evangelium. Kanske ett halvår.
1: Vem vet?
0: Vem vet? Gud kanske.

Förlåt, jag måste faktiskt bryta den här låten, för det, låten är Hälsa Satan. Jag kan inte göra det. Det var inte meningen. Den låg i spellistan och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag byter låt nu. Så.

0: Sugar Babes med Freak Like Me, vilket är en mycket mer passande låt eftersom att jag återigen gjorde bort mig i radio. Jag tror att det, alltså den här veckan har jag nog rekord i tabbar i radio. Jag har inte varit jag har inte haft medvind, om vi säger så. Så ha överseende med det. Vi pratar om humor, vad man har för humor, vad som får en att skratta. Sören skriver att musik med texter som är ironiska och framförda med bra känsla, som till exempel Miss Li, Lars Winnerbäck och från förr Povel Ramel, Robban Broberg och Cornelis. Där kan vissa textrader få mig att skratta. Alltså Cornelis, vilket geni. Jag brukar lyssna på när han uppträder live. Alltså inte, han är ju alltså frid över hans minne, men de här inspelningarna som finns på olika strömningssajter när han uppträder live. Och vilken allt handlar ju om timing med humor. Alltså någon sekund eller någon betoning hit och dit kan ju göra väldigt stor skillnad. Framförallt just i musik som framförs live när det är humor i den. Och han var, jag skulle säga en liksom av de bästa genom tiderna här i Sverige på att få till det där. Så håller helt med dig, Sören.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Annette skriver, Kåta Gun är ju vansinnigt roligt.

The Refreshments med GNT. Gunilla skriver precis nyss i detta nu på Vaken med Peter och P4s Facebook. Christian Olsson på Radiosporten, han har så härliga uttryck som man skrattar bara av att höra hans röst. Vi pratar alltså om vad som får en att skratta, vad man har för humor. Och Stefan älskar slapstick som Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och Micke skriver, jag kanske skojar lite om korn och råg, men jag gör inte medvetet. Det är kul. Rolle skriver, hipp hipp givetvis, gissa om jag har biljett till scenshowen. Pang i bygget, inte ett enda dåligt avsnitt. Monty Python, men även Dag Otto, brevbäraren, han som inte kan säga buskisarna på vallarna. Okej. Falkenberg, Rolle. Fick mig att tänka på, ni vet det klippet när Gösta Ekman går. Det är sån här dum humor som jag älskar i alla fall. Ni ser vetefältet framför er som vi pratade om nyss. Och så går han där med sin kavaj och så går han ut mellan en väg över till ett annat liksom, fält. Och när han går över där så är han naken på underdelen. Men det har man liksom inte sett när han går omkring, för det ser ut, och jag vet inte, det går inte att förklara det här. Det här måste man ju bara se, det är ju ingen som skrattar åt det här. Det är bara så dumt alltihopa.

Nu gör jag faktiskt så här. Det här var Chic med I Want Your Love. Och vi ska ringa i den här programpunkten Frida Grattar. Jag heter ju Lisa då, men det är ju hennes idé från början. Eftersom det är så att folk oftast inte svarar, så vill jag ändå safe upp med en låt i bakgrunden. Fuska lite, helt enkelt. Så den kan vara min backup-plan om det är så att... Ah! Hallå, god morgon. Nej, fan. Gjorde jag bort mig igen. Det är Johanna vi ringer i alla fall. Hon fyller 40 idag. Johanna, om du lyssnar på Vaken nu och undrar varför ringer min telefon? Då är det pappa Peter som har bett mig att ringa. Nej, jag lyssnar på musik då. Så försöker jag igen.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå, Johanna!
1: Hej.
0: God morgon och grattis.
1: Tack.
0: Du är med i radio.
1: Oj.
0: Riksen hej. Bara, så det är bara P3 och P4 över hela Sverige.
1: Ja.
0: Ja, så du behöver inte känna någon press så, men... Pappa Peter ville nämligen väcka dig på det sättet, för du är lite svårväckt.
1: Ja, ja, men det kan jag hålla med om.
0: Ja, och du är ledig ja. Idag också. Hur känns det att jag ringer dig 10:05 på din lediga dag?
1: Ja, men det är okej.
0: Ja, det är ju för en positiv sak. Alltså, du är född 1986 då i oktober.
1: Ja.
0: Känner du dig som en typisk 86a?
1: Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jo, men det tycker jag väl.
0: Men jag tänker så här, Disneyklubben, att vi var ute och lekte, alltså vi bara kom hem från skolan och åt såna här limpor, chokladdryck, sprang ut och lekte, kom hem och åt middag och sen satt vi på Disneydags typ.
1: Ja.
0: Nintendo, 8-bitars. Vi visste hur det var att titta, liksom bara sitta i en bil en timme och liksom stirra ut genom fönstret. Och ja. Kolla på regndropparna som föll ner och heja på en av regndropparna. Det var liksom den stimulans vi fick.
1: Mm, precis.
0: Ja, men då grattis, då är du en typisk 86a.
1: Ja.
0: Ja. Vem är du då? Vad jobbar du med som du är ledig idag? Vad har du tagit ledigt ifrån?
1: Ledig och ledig. Jag vabbar idag.
0: Okej. Okay. Ja. Så att du inte alls ledig?
1: Nej, jag är inte ledig utan jag vabbar.
0: Du jobbar liksom mer. Jag vet hur det är. Du jobbar ju mer idag än vad du gör någon annan dag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men 40-årskris då, har du... Är det någonting som du kommer ha, eller?
1: Nej, ja. Det är väl tråkigt att bli äldre.
0: Mm.
1: Men annars så, nej, det tycker jag väl inte.
0: Nej, man har ju inte tid med det riktigt när man har barn.

0: Ja, jo, men det blir nog lite imorgon, så blir det nog lite mer firande.
1: Mm. Ja, härligt. Men du, då ska du få vila igen. Jag är jätteglad i alla fall, Johanna, att jag fick ringa upp en liksom en årsvän då i trädringar.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och så får du ha det bäst.
0: Men, jättekul.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Tack så jättemycket.
1: Samma.
0: Ja, hej.

Roll Model med High Hopes 3000. Hörrni, tusen tack för att ni hört av er och fått mig skratta genom att berätta vad ni skrattar åt, alltså vad ni har för humor. Anledningen till varför vi undrade detta från första början är för att jag men här under morgonkvisten ska ringa upp och prata med Svenska Humorföreningen som samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien. Och nu så drömmer de faktiskt om att öppna ett museum. Vi ska få veta vad det var för humor som fick dem att vilja öppna ett museum. Och vad för humor som kommer platsa där sen. Alltså jag undrar, hur har man ens humor? Hur visar man humor på ett museum? Det var ju svårt för mig nu bara att berätta om ett skämt. Alltså ibland måste man ju uppleva det. Så det ska jag fråga om. Så missa inte det. Och återigen, tack. Jag säger det genom att spela Diana Ross med Thank You. Det är ju ni som gör

0: här, Daniel Wockner från Ekot, och vi ska få nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
4: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt, den bedömningen. Vi tror på 2029.
3: Ansvarig minister Lotta Edholm säger att en övergångsregering inte kan ta beslut om ändringar och att tidsplanen ligger fast. I Jönköping blev en man i 30-årsåldern skjuten igår kväll utomhus i Norra Hammar. Enligt polisen har ännu ingen misstänkt gripits. Det hela utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Vissångaren och trubaduren Bengt Sänd är död, det skriver hans fru i sociala medier. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sen som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien. Han blev 88 år. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu fredagen den 2 oktober och idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. I öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram emellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon som du och jag, vi startar lite tidigare än de här andra sju sovarna. Så tack för att du valt att delta i detta försprång i Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Erik Gadd, Eye of the Spirit. Nu ska vi kika in oss trafikredaktionen och där sitter Elisabeth Edberg som har superkoll på vägarna runt om i landet och även tågtrafiken och elavbrott och allt.
1: Ja, you name it.
0: Ligger på dig och dina axlar att
1: bära. Jajamän. Mm. Jag tänkte vi ska sticka över till Gävleborg och länsväg 509 mellan Gävle och Hedesunda. Då är det sträckan mellan Granbo och Ölbo. En singelolycka med buss där räddningstjänsten åker ut och kollar till. Och det är framförallt i riktning mot Hedesunda då, som den här olyckan har inträffat. Så vi återkommer med mer information allt eftersom vi får veta mer därifrån. Och så berättade jag i vår senaste rapport här att riksväg 50 mellan Motala och Askersund, där är det öppet för trafik igen. Det var en olycka vid Stora Forsa och som inträffade igår eftermiddag. Men som sagt, nu på morgonkvisten så har man öppnat upp riksväg 50.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Och ser man någonting och vill bidra till att informationen nås ut över hela Svealand och rike så ringer man 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Så fixar ni det.
1: Det fixar vi. Mm.

0: Megan Trainor med Get In Girl. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn far illa. Björn Jansson har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
1: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna Digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåaranda, så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
2: Well, I know perfectly well what's going on here because I'm paying for the whole thing.
1: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon, något vi blir varse om när Tom Cruise Digger sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt byggd som sagt och en tydlig drift med girigheten av idag.
2: You know, the hard truth, just bang bang bang. Woo!
1: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
3: You came all the way from
4: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
1: Årets guldpalmsvinnare, filmen som tog hem det finaste priset på Cannes filmfestival i år, Fjord, har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
5: You have to pray every day.
6: What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
1: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så, 2 mycket sevärda filmer den här premiärveckan. Fjord och Digger.
0: Mm. Nu vet jag, Björn. Peter frågade mig innan under natten vad jag skulle jobba med om jag inte jobbade här på Vaken. Och jag hade inget svar. Men nu vet jag. Jag skulle sno ditt jobb. Det får jag ju inte. Men om jag liksom fick önska. Gud vad avundsjuk jag blir. Och tack, Björn, för dina fantastiska recensioner.

0: Arvid Nero med Tiden.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och nu till Taylor Swifts låt Cleveland som då släpptes för några dagar sedan. Och jag vill att ni lyssnar extra noga. Känner ni igen låten? Tycker ni att den påminner om någon? Kanske en svensk, 10 år gammal låt?

Taylor Swift med Cleveland. En låt då som väckt svensk plagiatdebatt till liv. För Aftonbladets ena skribent där tycker att Cleveland är påfallande lik Oskar Linnros hit Från och med du. Som låter så här. Och för dig som glömt hur Clevelands introt låter så låter det så här. Mm, jag tycker ju att det är väldigt likt. Peter, min kollega, tyckte inte det. Och det är väl så här har låtit. Expressens Klara håller inte alls med Aftonbladets Saga om att de här låtarna är lika. Hon tycker till och med att plagiatanklagelserna är förtal. Så det är väldigt höga tongångar på debatten över den här låten. Vissa kanske tänker, men hur skulle Taylor Swift ens, alltså hon lyssnar inte på svensk musik. Men det är ju så här att det är Max Martin och Shellback som har gjort den här låten tillsammans med Taylor. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så konstigt att man inspireras av varandra. Alltså även om det är Max Martin så kanske han gillade beatet lite. Alltså jag tror inte de kommer fällas för något plagiat. Så lika är de inte. Men de har något. Det här är slutet på vår film. Från min. Som är likt. Och jag menar, bara för att Pablo Picasso hade en blå period så betyder ju inte det att andra konstnärer inte fick måla med blått. Men jag vet, det är komplicerat. Man får ju såklart inte stjäla, men jag tycker att det här inte var så likt för det, kanske inte. Men lite inspiration, kanske. Undermedvetet, det kanske är subliminalt. Han kanske plockat upp det här bitet och gjort det. Jag tror vi får se om Oscar uttalar sig någon gång.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Apropå det här med plagiat och stöld, eller vad som är inspiration och vad som är imitation, det är ju en gränsdragning som kanske är svår som konstnär. I en intervju så 94 så ska Steve Jobs ha sagt: Picasso brukade säga bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl. Men egentligen kanske det var den ryskfödda kompositören Igor Stravinsky som sa det. Eller var det kanske han som tog det från T.S. Eliot, alltså poeten?

0: to med Mysterious Ways. Nu är Ekot med Matilda Duret.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
4: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
5: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption har bekräftat är att det pågår en förundersökning. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg. Språkprovet för medborgarskap borde skjutas upp i 2 år, för det är inte rimligt att hinna färdigställa det till nästa år. Det anser Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
6: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
7: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
6: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
7: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter var Annie Säv. I Brasilien så växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Vår korrespondent har träffat väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
8: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo.
9: Entra aqui, faz igual fez com Maduro lá.
8: Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik.
3: Och reporter här, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Toto med Africa. Det är den 2 oktober. Det är fredag. Och klockan 8 idag så kommer SCB med nya siffror över avgifter och hyror i nybyggda lägenheter. Alltså de som varit 2025 kommer nog statistik över. Det där kommer nog kanske vara en het potatis. Så klockan 11 så kommer den ännu mer hetare potatisen. Eller jag vet inte kalla. Gud, nu blir det fel igen. Andreas Norlén som är talman. Han kommer hålla en pressträff om regeringsbildningen. Och den är en het potatis. Under dagen så äter Estlands president Alar Karis lunch med kungaparet på Stockholms slott. Och Taikonas-priset, alltså Katarina Taikon, det priset delas ut i Stockholms stadshus. På sportfronten så är det en hel del som händer. Det är Sveriges damer som är i Tjeckien i Eurohockey Tour. Och herrlandslaget fotboll möter ju Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och det är klockan 20:09. Jag ska faktiskt försöka kolla på den. Det ska bli mysigt. Det är också sista dagen för Manchester City att överklaga den här domen om brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné, det gör hon i Kalmar. Och så uppmärksammar vi internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Och det är Love

0: Cat's Eye med Animal. Vi har pratat om humor och det är många som har vittnat om att Galenskaparna har betytt mycket för dem. Och det var också Galenskaparnas sorti från scenen som blev starten för Svenska Humorföreningen. Och föreningen samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien och drömmer om att öppna ett museum. Vi har med oss Benjamin Sundbom därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur kom det sig att Galenskaparnas sorti startade föreningen?
1: Jo, det blev ju helt enkelt när Galenskaparna och After Shave då lämnade Lorensbergsteatern efter 37 år där. Och då skulle ju mängder av rekvisita och kostymer, fotografier och annat material liksom rensas ut. Mm. Och då lyckades vi rädda två lastbilar med material. Och det var då insikten lite kom att så här, det här är inte bara gammalt skräp utan det är svensk kulturhistoria.
0: Mm. Mortutas klänning och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det var det då i arkivmaterialet och rekvisitan som fick er liksom... Alltså vad var det ni såg för att inse att det här är ett kulturarv?
1: Ja, men det är väl att alla berättelser som finns i själva föremålen. Mm. Eftersom att bara en kostym eller ett manus med liksom anteckningar på kan ju berätta hur något som en hel generation känner igen faktiskt blev till. Mm. Och det berättar ju om sin tid, hur vi pratade, vad vi gjorde narr av och vad som fick människor att skratta tillsammans. Eftersom att humor kan ju ofta behandla ämnen lite mer lättsamt kanske. Mm. Mm. Vilket gör att man får ibland en ärligare bild av en tid.
0: Mm. Vad samlar ni in just nu? Har ni något sånt projekt?
1: Ja, men det är väldigt brett. Det är manus, fotografier, affischer, inspelningar, scenkläder. Men också liksom berättelser från folk som har varit med. Mm. Och det är från lokala revier till liksom Sveriges största humorskapare. Så det är ganska brett.
0: Och drömmen är att öppna ett museum. Vad skulle då ett svenskt humormuseum kunna innehålla? Vad får vi se där om du skulle plocka ut dyrgriparna? Eller något du kanske skulle vilja ha till och med?
1: Ja, det är ju att... Vi vill ju ha ett museum... Vi brukar säga att vi vill bygga museet innan vi bygger huset. Och det är alltså en flexibel verksamhet som kan finnas var som helst i hela landet genom olika samarbeten. Och vandringsutställningar, pop-upper, stadsvandringar och annat. Och det gör det svårt att veta exakt vad man vill ha.
0: Ja,
1: men det vi vet är att vi vill inte fastna i nostalgin.
0: Nej.
1: Utan vi vill ju... Som jag sa, att vi vill ju få med berättelserna och samtiden också. Mm. Så att vi kan locka de som inte har någon aning om vilka till exempel Hasse Tage eller Povel Ramel eller Galenskaparna var.
0: Mm. Just det. Finns det någon röd tråd då i svensk humor rent generellt? Alltså, vad är essensen av svensk humor?
1: Ja, alltså det är en väldigt... Det är en svår fråga. Vi kan ju säga att det vi har märkt under tiden som vi har jobbat med det här, det är att Sverige är ett ganska litet land. Jag ska säga att det är ett lagom stort land. Med kopplingar mellan alla olika humorskapare, eller vad man ska säga. Att vi har märkt att det finns en koppling mellan alla. Alla jobbat lite med varandra på något sätt. Och att det finns väldigt starka lokala traditioner i Sverige. Med revier och dialekter, språklekar och sånt. Mm.
0: Ja, när vi har pratat om humor här under natten och morgonen så har jag försökt liksom... Jag berättade om Gösta Ekman, han går på den här ängen och så går han över vägen. Och sen liksom, han har kavaj på sig upp till och ser väldigt proper ut. Och sen går han mellan en väg ut på en annan äng och så är han naken ned till, liksom, vilket man inte såg innan. Mm. Men det är så här, när jag berättade den i radio så var jag så här... och så går han och så liksom faller... Jag hör liksom hur skämtet förstörs när jag pratar om det.
1: Ja.
0: Tänk ett museum med humor. Alltså, ska folk skratta där, eller är det liksom kunskap bara, eller kan man förmedla humor så att folk också tar in det i stunden när de ser det?
1: Det tror jag absolut att man kan. vi ska säga det, vi stod, hade ju en monter på bokmässan där vi visade upp. Vi hade ju en liten utställning där, där vi visade upp gamla föremål. Och då var det väldigt många som gick förbi och just skrattade för sig själva. Ja. Helt utan att vi sa någonting.
0: Mm.
1: Så det tror jag absolut att det finns en sån publik.
0: Mm.
1: Men det finns ju också den oskrattande publiken som bara kan gå i tystnad och ta in och minnas eller beundra.
0: Mm. Och att inte fastna i nostalgi då, om man skulle berätta om humorn idag 2026, vad har vi på liksom buffén där?
1: Vad som ingår
0: ja,
1: idag?
0: Ja, alltså hur ser den svenska, alltså om man tänker tillbaka så tycker jag liksom att alla de här Yroll och Aftershave och Galenskaparna, det, jag sa innan att jag kallade det för dum humor, men det är liksom inte dumt, det är inte så att den är osmart, tvärtom, men den är väldigt så, det finns kanske inte en poäng som är smart, utan den är bara lite så ja, skrattretande. Hur skulle du beskriva hur mår svensk humor idag? Vad är det vi liksom skrattar åt 2026?
1: Ja, det är ju såklart att vi skrattar väl åt vi har blivit ganska bra på att skratta åt andra på ett annat sätt idag.
0: Just det.
1: Jag tror det finns många, väldigt många humorserier har vi märkt idag. Och det är nog också för att tv-seriernas framgång på senaste tiden. Det vi kan se är ju att det görs färre humorfilmer. Vilket kan kanske visa att filmbranschen vågar satsa mindre på humor. Sen har det kommit ny humor i form av sociala medier som är en väldigt stor del av det.
0: Mycket igenkänning handlar humor om idag, eller hur? Alltså att säga situationskomedik, men även då på sociala medier, memes och sånt.
1: Att det ska gå snabbt har ju blivit en grej.
0: Just det. Jaha, vad behöver ni då för att det här museet ska bli verklighet? Vad saknas idag för att det inte redan finns?
1: Det behöver vi göra. Det är helt enkelt att bredda samlingen. Och bygga upp den ordentligt. Men också att nå ut till så många som möjligt. Att vi finns och vi gör det här.
0: Mm.
1: Och liksom locka. Och kanske skapa större intresse. Och då har jag väl en liten efterlysning. Att om någon som lyssnar har ett föremål hemma. Eller ett manus eller en biljettsamling eller vad som helst. Hör gärna av er till Svenska Humorföreningen. För det kan ju vara en bit av svensk kulturhistoria.
0: Mm.
1: Den där gamla lådan på vinden.
0: Just det, Papphammars rullskridskor.
1: Mm.
0: Du, vad hoppas du att om folk går in och kollar på det här museet om 20 år, vad vill du att folk ska förstå om oss som lever nu?
1: Vi hoppas väl att de ska förstå alltså inte bara vad vi skrattar åt utan varför och vad det berättar om den tiden vi lever i.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja hörni, det har varit britt sommar. Man har snackat om det i alla fall. Alltså att det är väldigt varmt under hösten. Någonting som britt sommar gillar. Hösten.
1: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
2: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
1: För mig är det den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
3: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar. Alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
1: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta mig, så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
2: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Men tyvärr, reporter på P4 Östergötland, era namn kommer inte i närheten av Britt Sommars namn. Ikoniskt.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: En lång väntan.
2: Ja, det var det.
1: Det kändes som en evighet, men det rörde sig om några sekunder. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel, hör du. Kändes väntan lång för dig också, Emma?
3: Kanske ja, men nu är vi igång och det känns fint. Nu vill jag säga, riktigt dimmigt här inåt landet där jag har kört mot Högsby. Vilt har bromsat rejält för en räv. Eftersöksjägare står strax sydväst om Bötterum. Så nu tar du det lugnt, du kära bilist, i trafiken och så på med alla ljus som du kan ha på.
1: Ett ämne vi hört mycket om senaste tiden hör vi mer om idag, skolhot.
2: Ja, för P4 Kalmar har gjort en kartläggning som visar att hälften av kommunerna i Kalmar län har haft incidenter liknande de vi såg igår.
1: Mer om det under dagen alltså. Men nu är klockan 6, det är dags för Ekot den här morgonen med Sofia Weston.
4: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
5: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för att säga, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
6: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
7: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
4: Reporter Tobias Sandblad. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit och i dem finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan. I en vecka har demonstranter ockuperat Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen och droppen blev att den 87-åriga Marie Carmen vräktes från sin bostad. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar man ska försöka vända utvecklingen med.
8: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
9: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
10: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
9: Cecilia Blomberg, Madrid.
4: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
11: It's honestly disgusting.
12: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
11: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
12: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
4: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
1: Och då säger vi god morgon här från P4 Kalmar. Fredag den 2 oktober har vi och det är då Micke, Emma och Gabriel som du hör hela vägen fram till klockan 10. Och med oss på trafiken har vi Torbjörn.
13: Ja, god morgon säger vi från trafikredaktionen. Det har varit en lugn natt i området. Nu så här tidigt så ser vi att Krösatåget till exempel från Kalmar mot Växjö 6:10. Där blir det buss som ersätter spårfel på sträckan just nu. Lugnt läge på vägarna. Tips nummer 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Ja, jag har hört ljud som brr och Emma, har du glömt jackan nu igen?
1: Nej, jag har inte det. Jag har jacka på mig. Men det är bara 6 grader i Högsby den här morgonen. Och det är lite skillnad från vad jag säger mot vad jag har haft de senaste månaderna längs kusten där jag har varit då. Och då kommer den gamla klassiska, inland kontra kustklimat. Nu värmer ju havet kusten och i Högsby där är havet en liten, liten bit bort. Så kylig och dimmig morgon. Och som jag sa, jag stötte ju på starka ljus strax utanför Bötterum på min väg mot Högsby där eftersöksjägare var på plats. Jag antar en viltolycka av något
0: slag. Du har mer eller mindre kört zigzag mellan viltet på vägen.
1: Nej, en räv! En räv, men den körde inte zigzag. Jag bromsade hårt, den sprang över. Men det är ju otroligt, vilket jag pratar med dem ibland, hur de där reaktionerna blir fysiska mängder. Alltså att man stresspåslaget kommer på millisekunden. Mm, när man möter djur i trafiken. Ja, det
0: kroppen.
1: Kan du gott göra där i din studio.
0: Ja, nej, jag gör inte det. Det är det man gör när det händer.
1: Ja.
0: Det kommer som en reaktion inom kroppen.
1: Ja, förlåt. Tror du rösa min fantastiska beskrivning av min morgon?
0: Ja, det gör jag varje morgon. Du, temperaturen idag kommer vara 16-20 grader, så det är väl lagom du ska dra hem sen då, som det kommer vara riktigt skönt.
1: Precis, då har solen börjat värma. Men så är det också 2 oktober, så det är inte konstigt att det är 6 grader på morgonen.
0: Nej, det verkar ju varit varmt i Göteborg igår. Det var ju rekord för Göteborg i oktober. 22,5 eller något sånt.
1: Ja,
0: men de bräcker inte rekordet, för det har Oskarshamn. Oskarshamn, inte igår då, men historiskt 1995 så var det 24,5 grad en oktoberdag i Oskarshamn.
1: Älskar statistik.
0: Ja, det gör vi alla. Kanske inte alla, men vi gör det i alla fall. Ja, vi ska få fördjupa oss i det här med SMH lite senare, tänker jag.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean. Gabriel, klotter som hotar med kommande skolskjutningar, det blir vanligare.
1: Ja, under ett års tid så har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län haft incidenter med hotfullt klotter. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun och han tror att det här kan vara kopplat till trender på TikTok.
2: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
0: Och en TikTok-trend som vi hört om tidigare i veckan här runt om i Sverige, det är Cat in the Hat.
1: Ja, vi pratade ju om det här igår, så sent som igår, Micke. Nu verkar det ha kommit till Kalmar län.
3: Just nu sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier som en del i den så kallade Cat in the Hat-trenden. Rösslöskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att berätta. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rösslöskolan har nämnts på TikTok i samband med The Cat in the Hat, skriver Magnus Rydhage i ett meddelande till radion.
1: Det här berättar då Nick Näslund. Och har du som lyssnar barn som pratar om den här trenden så får du gärna höra av dig till oss. Antingen på mail p4kalmar@sverigesradio.se eller så kan man ju smsa oss också på 0480 45 80 80.
0: Jag gissar att det för mig som för många andra är fortfarande väldigt oklart vad det här exakt är. När man inte har TikTok och vet vad klippen går ut på.
1: Ja, det verkar vara en AI-drivet klipp på något sätt. Ett AI-genererat av den här barnbokskaraktären Cat in the Hat. Som där det nämns skolor och personer och...
0: Otäck musik till det.
1: Ja, den är ju väldigt... Ja, men läskig att titta på, vad jag förstår.
0: Ja. Mer om det här under dagen. Vi fortsätter rapportera om de olika skolhoten alltså som verkar öka runt om, inte bara i Kalmar län men också landet.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Pretenders med I'll Stand By You. Ja, idag så frågar vi kort och gott vad du ska göra i helgen. Första helgen i oktober, vad väntar? Ska du jobba? Ska du ut på några kul äventyr? Hör av dig! Skriv till oss via appen Sveriges Radio. Det är väldigt, väldigt enkelt och smidigt. Du går in i appen Sveriges Radio, så klickar du på den här lokala fliken som du ser där uppe, och där hittar du en bild på mig och Emma och även då dagens fråga, och så kan du svara där, så kommer det direkt till oss. Alltså i appen Sveriges Radio, gå in på lokalt och sen skickar du in ditt svar. Du kan såklart också fortsätta svara via sociala medier. Emma, ställer du den här frågan till folk i Högsby, eller?
1: Ja, men just nu har jag faktiskt pinpointat ett roligt fordon. Mm-hmm. I butiken i Högsby ser ju den fina lilla röda traktorn och tänker att åker någon och veckohandlar med traktorn? Så den, jag står och spanar lite här.
0: Traktorspaning i Högsby?
1: Ja, inte traktorpulling som jag såg att någon gillade i då när det gällde helgaktiviteten, men då skulle det vara lastbilspulling.
0: Ja, det är Emma som gör sig redo för det här någonstans på västkusten, och så ska det vara med en 10 månaders baby som får vara med om livets första pulling.
1: Ja, med hoppas lastbils framför då.
0: Ja, det får vi vara tydliga med.
1: Det är roligt att man hittar till P4 Kalmars sociala medier, även om man inte är härifrån.
0: Ja, verkligen. Och apropå det här med appen, så ska vi också bara säga det att vi fortsätter ju att efterlysa Kalmar läns bästa granne.
1: Ja, det gör vi. Vi har ju den här veckan på oss, och vi har fått in väldigt fina förslag och motiveringar. Men vi tar gärna emot fler.
0: Superfina nomineringar hittills. Gå in och berätta varför din granne förtjänar att bli Kalmar läns bästa granne. Skicka din motivering i appen, alltså Sveriges Radio.

0: Det här är New Kid med Hurricane.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. I de rapporter som röstmottagarna skrivit finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen. Och det var Ekot på en minut.
3: Sofia Weston håller dig uppdaterad hela morgonen. Ja, gå in och berätta vad du ska göra i helgen. Klicka dig in i Sveriges Radio-appen. Välj fliken lokalt högst upp. Och sen så ser du en bild på mig och Emma. Och där så kan du svara på frågan alltså. Första helgen i oktober. Vad ska du då hitta på? Gå in och skriv i Sveriges Radio-appen.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay. Nu dags för lokala nyheter med Gabriel, där det först ska handla om hot mot skolor.
1: Nästan hälften av kommunerna i Kalmar län har haft incidenter med hotfullt klotter om skolskjutningar på någon av sina skolor det senaste året. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
2: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man har säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
3: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade två incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
4: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att ja, det är tyvärr. Sökade.
3: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
4: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
3: Kommunerna polisanmäler incidenterna, och i Borgholm, liksom på många andra skolförvaltningar runt om i länet, tar man det hela på allvar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun.
2: Så man funderar mycket kring det här nu, i och med det sprider sig tydligen sociala medier, och det kommer liksom närmare i vårt län också, så vi är väldigt på tårna i detta nu. Men ännu har vi inte haft något hot så, nej.
1: Kåre Persson var reporter.
0: Pistolskytteklubben i Oskarshamn, de riskerar nu att behöva stänga.
1: Det här efter nya hårdare restriktioner som gör att de inte får skjuta lika mycket. De nya restriktionerna från kommunen och länsstyrelsen gör att klubben nu kan tvingas flytta eller lägga ner, något som Barometern OT var först med att rapportera. Jan Karlsson är ordförande i Döderhults pistolskytteklubb.
5: Ja, men banan ligger i norra Oskarshamns utkanter kan man säga, och där har den ju legat sedan 60-talet, och det är ju kommunen som har placerat oss där en gång, så därför skulle vi nog behöva hjälp att hitta en ny plats i så fall.
1: Oskarshamns kommun, de svarar till P4 Kalmar att frågan är i ett tidigt skede, men att frågan ska lyftas av tjänstemännen till kommundirektören för att se hur man kan hjälpa föreningen på bästa sätt.
0: Och idag kan det bli varmt.
1: Ja, faktiskt kan Kalmar län bli varmast av alla. Det sa i alla fall meteorolog Henrik Reimer igår.
6: I landet, ja, det borde hamna var ungefär någonstans hos er som det är som varmast.
7: Jaha, och vad sa du att vi ligger på där då?
6: Ja, 19-20 grader, det kan det bli egentligen i Östergötland och kanske Östersvealand också. Så att det, men det är ändå någonstans här i Östersjölandskapen det blir som varmast.
1: Julia Löfqvist intervjuade här. Får vi se hur varmt det blir.
0: Ja, Sverige-Bosnien i Nations League. Helt ointressant. I jämförelse med den här kampen.
1: Eller hur?
0: Ja, det handlar om att bli varmast i landet. Det var vi inte igår, utan det var västkusten som firade med typ 22 grader. Vi får se om vi kniper segern idag. Snack med SMHI väntar ju här om en 10 minuter ungefär. Vi tar oss över till trafiken och snackar väl lite tåg då, Torbjörn.
8: Ja, men god morgon, visst gör vi det. Det handlar om krösatågen. Det är lite inställda avgångar. Det är bussar som ersätter till exempel då avgången från Växjö mot Kalmar 6.10 nu under morgonen. Men även då från Kalmar mot Växjö 6.10. Så det är bussar som ersätter inställda avgångar. I övrigt så verkar det vara en lugn natt på vägarna. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: The Proclaimers, fantastisk bilåkarlåt här med I'm Gonna Be. Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
1: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
0: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
1: Är du en bra granne, Micke?
0: Jag är tyst och det är bra.
1: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
0: Nej.
1: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt att jag sagt.
0: Ja, det är konstigt faktiskt. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten och Mats Fagerström som blandar gräs och is.
2: Sporten fredag morgon börjar med fotboll.
3: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
4: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Och mer inför kvällens match mot Bosnien Herzegovina i appen Sveriges Radio och under dagen. Reporter Emanuel Nashed, så ishockey och SHL.
5: Joel Asenante Luleå, seger och håll nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
6: Ja, det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart. Och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
5: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
6: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
2: Reporter Sigge Sanner och även Färjestads målvakt Merkel Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården, hans andra raka nolla. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålseger när man slog Brynäs med 2-1 och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för som avgjorde förlängning mot Örebro som tog ut målvakten för att spela 5-3, men den luringen gick inte hem. Från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben noteras för mål när de vann med 5-1 över Tampa.

0: Det här är Agnes med Love Songs.
1: Radiosporten dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinnigt.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
7: Inkompetent skurk.
0: Ja, i appen Sveriges Radio alltså. Där kan man också svara på morgonens fråga som är vad man hittar på i helgen. Och det är väl någon ute och rör sig i alla fall i Högsby än så länge, Emma?
8: Absolut, nu går tåget här. Så ja. Nu är Högsbyborna
0: nu lämnar alla.
8: Nej, absolut inte.
0: Okej. Ett kyligt Högsby ska sägas, va?
8: 6 grader hade vi när jag klev ur radiobilen, så reflexerna har varit på och också vantarna.
0: Ja, vi får djupdyka lite mer i vad det blir vädermässigt nu, för jag säger god morgon till Emma Härenstam.
9: Hej, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Du, innan vi går in på dagens väder, gårdagen var ganska varm på sina håll runt om i landet, va?
9: Ja, det stämmer. Vi kom ju upp och var upp och nosade på en runt 20 grader faktiskt på vissa stationer. Och det innebär ju att det var den varmaste höst- eller oktoberdagen sedan 2018. Så absolut, det stack ut verkligen. Men vi kommer inte riktigt komma upp i de temperaturerna idag. Nu har jag skrivit upp till 20 grader i prognosen. Men ja, det är ju frågan. Det beror lite på hur vinden ställer sig idag.
0: Hur står Kalmar län sig kontra resten av landet idag temperaturmässigt?
9: Ja, det blir ju inte som allra varmast i Kalmar län, utan det ser ut faktiskt som att det är lite andra delar av landet. Men jag skulle väl ändå säga att det kan vara upp på topplistan åtminstone.
0: Okej, ja. Och igår var det västkusten som fick jubla mest, såg jag. Men de nådde inte upp till det gamla rekordet från 1995 som jag noterade att Oskarshamn har på 24,5.
9: Precis, det var ganska långt ifrån faktiskt. Vi fick ju upp en 22,5 tror jag i Göteborg som det högsta. Men ostkusten är ju ett ställe som brukar vara varmare än västkusten. Så att jag tror att det här oktoberrekordet är ganska så säkert här framöver.
0: Men du, utöver att det kan bli uppåt 20 grader då någonstans här i Kalmar län, vad är det annars för väder vi får? Är det solsken då eller hur ser det ut?
9: Det kommer vara en hel del sol, åtminstone här under förmiddagen. Men sen framåt sen eftermiddag då tätnar molnen västerifrån. Sen beror det också lite på här nu hur snabbt de här låga molnen och dimman som lokalt ligger över fastlandet kommer att lätta. Så att det är ju lite, hänger lite på det, hur varmt vi får det idag. Och sen har vi en vind omkring syd.
0: Och sen sjunker temperaturerna till helgen, eller?
9: Ja, vi får det är jättemycket, men vi får ändå räkna med att vi kommer komma upp mot en 16-17 grader som mest ungefär. Och till det blir det också tidvis en del sol och svagt måttlig vind.
0: Så ser det alltså ut vädermässigt. Prognosen fick vi från Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Emma, du får en fin helg.
9: Ha en fin helg.

0: Lady Gaga med Hold My Hand. Vi tar oss snabbt över till Högsby, för där står du, Emma.
1: Det är arbetskläder på, Lukas. Var ska du?
2: Jag ska till min APR-plats.
1: Var har du den någonstans?
2: På Postnord.
1: Så du ska ta tåget från Högsby till?
2: Kalmar.
1: Men egentligen var jag inte intresserad av vad du skulle göra idag. För vi pratar om, vad gör man den här helgen? Vad ska du göra?
2: Jag ska till min flickvän.
1: Och hänga med henne?
2: Ja, precis.
1: Har man då i det här läget bestämt vad man ska göra, eller låter man det vara öppna helgplaner?
2: Jag gillar helst att ta det lugnt, så jag har det helst öppet.
1: Och är det skönt att få ta det lugnt efter en vecka i skola och arbetsplats, tänker jag?
2: Ja, men det är jätteskönt, är det.
1: Du, iväg med dig nu, för jag ser att bommarna har gått ner och tåget kommer snart invisande. Lukas, ha en fin helg! Hej!
0: Då tar vi oss rast över till dig och nyheterna, Gabriel. Klotter med hot om skolskjutningar eller liknande, det blir vanligare här i Kalmar län.
3: En rundringning visar att nästan hälften av Kalmar läns kommuner har haft incidenter med hotfullt klotter inom skolan under det senaste året. Tidigare har det handlat om Mönsterås, Oskarshamn, Emmaboda och Västervik. Och under de gångna veckan så har ju Vimmerby drabbats av flera hot.
0: Och på det här temat så har vi ju hört talas om TikTok-trenden Cat in the Hat.
3: Ja, en teori är ju att många av de här hoten har sin början i olika sociala medier som TikTok. Och nu har den här trenden kommit till Kalmar län.
4: Just nu sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier som en del i den så kallade Cat in the Hat-trenden. Rösslöskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att berätta. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rösslöskolan har nämnts på TikTok i samband med The Cat in the Hat, skriver Magnus Rydhage i ett meddelande till radion.
3: Berättar Näslund. Då har du barn som

0: men tänka sig att den här låten hamnade på en fredag. The Cure med Friday I'm in Love. Den här fredagen undrar vi vad du ska hitta på i helgen. Vad har du för planer? Berätta gärna dem för oss. Gå in och skriv på våra sociala medier eller gärna i appen Sveriges Radio. Klicka in i fliken lokalt högst upp så ser du en bild på mig och Emma. Och där kan du svara på frågan.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Nu Ekot med Sofia Weston, där det bland annat handlar om det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
3: P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Flera röstmottagare i Kupolen som P4 Dalarna har pratat med delar Fredrik Holms bild och säger att de upplevde inga konstigheter med årets val. Samtidigt finns det ett 30-tal rapporter från allmänheten till Valmyndigheten som rör händelser i Borlänge. Men vad de innehåller är hemligt.
4: Och varför tror du att just den här vallokalen på Kupolen har hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
2: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
1: Sa Fredrik Holm, valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. Och det är nu i 50 av landets 290 kommuner klart hur de kommer att styras politiskt. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de 50 kommunerna kommer att ha ett blocköverskridande styre, och i en majoritet av de färdigförhandlade kommunerna har styret förändrats på något sätt. Språkprovet för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
5: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
6: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
5: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
6: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
7: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar.
1: Reporter Johanna Melén. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att omkring 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med Bad Bunny-konserten och från 105 länder till konserten med The Weeknd. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Sofia Weston.
0: Ja visst, det är fredag morgon. Jag heter Micke Olsson och du lyssnar på P4 Kalmar. Vi har Emma Sandebäck just nu i Högsby och så har vi Gabriel Kjellander som uppdaterar dig på det senaste. Och vi frågar dig vad du ska göra i helgen. Gå in och berätta det i appen Sveriges Radio på fliken lokalt och sen svara på frågan där eller så går in i våra sociala medier. Över till dig Torbjörn.
8: Vi börjar i tågtrafiken för det är ju inställda krösatåg i länet mellan Växjö och Kalmar. Det är bussar som ersätter. Håll lite extra koll på just din avgång. Västervik och Stora Infartsvägen, där har man ju hållit på asfalterat vid de tre rondellerna och det är sista arbetsdagen för det där arbetet idag. Kan fortfarande vara en viss påverkan på den där sträckan. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Emma, vet du vad jag precis har noterat?
9: Nej.
0: Tävlingen P4 Nästa Stjärna drog igång igår klockan 6. Det har gått 25 timmar av röstningen och nu har vi passerat 1000 röster.
9: Wow, det är helt otroligt.
0: Ja, men det är kul.
9: På ett dygn.
0: På ett dygn har 1000 personer röstat på sina favoriter i musiktävlingen. Ja, det blir man verkligen. Gå in och rösta du också. Kolla i appen Sveriges Radio så kan du höra låtarna i sin helhet.

0: Believe med Cher. Ja, tänk dig att kliva ut på en fotbollsarena med över 25 000 i publiken. Ja, det här det ska fotbollsdomaren och kreatören Mattis Andersson från Kalmar göra imorgon när det är dags för välgörenhetsmatch på 3 Arena i Stockholm. God morgon Mattis.
1: God morgon Micke.
0: Nordic Star Cup heter evenemanget och det rör sig alltså då om en fotbollsmatch. Vilka är det som spelar?
1: Ja, men det är ju en massa kändisar kan man väl säga. Främst då om en kreatör, så typ samma bransch som jag själv. Men också lite andra, om man säger, sportprofiler. Det brukar vara någon skådespelare, någon artist och så vidare. Så att, ja men, kända personer skulle jag väl säga.
0: Bakom arrangemanget står Tim Rangström från kontot Sporttouchen som är väldigt populärt, rapporterar väl om sportnyheter bland annat och så. Det är Sverige mot Danmark och i det svenska laget har vi bland annat då Caroline Seger, Martin Mutumba, gamla fotbollsspelare. Jag ser också artisten Felicia till exempel. Är med? Hör du mig? Har vi tappat Mattis? Det var ju olyckligt. Nu, är du med? Ja. Ah. Tusan. sånt som händer. Hör du mig Mattis eller? Nej. Vi får lägga på, vi får köra musik. Och så får vi komma tillbaks till Mattis. Prata om den här matchen då på 3 Arena i Stockholm. Där Mattis kommer vara med som domare.

0: Bluebird Hjärta med Brödrakompaniet är det som vi hör. En av de tre finalisterna då i P4 Nästa Stjärna här i Kalmar. Vill du rösta på dem, smsa 1802 till 72020 eller ring 099 118 02. Gabriel, du kom in med senaste nytt.
1: Ja, för det brinner just nu i en villa söder om Söderåkra i Torsås kommun. Larmet kom in vid 6:30. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Och lyssnare som har sett skymtar av den här branden har ringt in och sagt att man ser kraftig rökutveckling härifrån, och man har också mött flera räddningsfordon på väg dit. Polisen, de vet ännu inte om det är någon person som är skadad, och man har få uppgifter också om brandens omfattning.
0: Vi uppdaterar det när vi har koll på läget. Så gör vi ett nytt försök då att prata med fotbollsdomaren Mattis Andersson. God morgon! Ja, men vad händer? Hör du mig, Mattis? Här håller jag och Mattis på att prata jättemycket mellan låtarna, och sen nu när vi ska ut i radio så funkar det inte. Hallå! Hör du mig? Ja, men det är ju helt galet alltså. Tekniken är inte heller i huset. Hur ska jag lösa det här? Jättesvårt. Tråkigt. Vi får göra ett nytt försök. Jag får ringa till någon annan, så får vi ta Lasse Winnebäck så länge. Jag förstår inte vad det är som pågår just nu.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Kom väl ett nytt album förra veckan eller något sånt från Lars som har blivit ganska uppskattat av olika kritiker. Ja, Emma, du som känner mig vet ju att det finns ju få saker här i vårt jobb som gör mig så fruktansvärt irriterad som teknik som strular.
1: Nej, det gör dig faktiskt riktigt förbannad. Förra fredagen vill jag minnas att jag hade teknikstrul i skogarna mellan Alsterbro och Nybro när jag åkte skolskjuts mellan klockan 7:20 och 7:20. Och idag har du själv teknikstrul i studion och då blir du på dåligt humör. Det gillar man ju inte.
0: Nej, det ska ju inte förstå. Alltså, fredagar ska ju väcka en skön känsla inför helgen. Och så står jag bara här och det kokar i mig.
1: Hade det här hänt i måndags, då hade det varit skitsamma, menar du? Men det blir extra jobbigt när det är fredag. Är det så jag ska tolka
0: det? Det är exakt så det är. Det måste man väl ändå kunna tillstå att det är så.
1: Jag tycker det är fint också att du har anger management. Inte problems, utan anger management. Bara så här rakt ut i radion.
0: Ja,
1: det här
0: gör
1: mig förbannad idag.
0: Nej, men jag är ju inte Stefan Holm. Jag kommer ju inte att springa runt och ta strypgrepp på folk här nere i redaktionen.
1: Låt det gå 8 år så får vi se hur du hanterar det.
0: Just det. Om 8 år, då jäklar ska jag
1: men
0: ta
1: jag
0: tag i en tekniker.
1: Men jag kliver in här på skolgården istället nu. Va? På Frövetskolan, jag ska på frukost.
0: Ja, vad kul för dig. För jag har ju inte hunnit äta min. Min müsli har stått här och blivit helt liksom soggy och blöt nu av filen. För jag har inte hunnit äta den.
1: Och den är helt så här svampaktig.
0: Ja, det kommer vara så gott. Den här fredagen blir bara bättre och bättre.
1: Det är ett straff du får för att tekniken strular. Du får äta äcklig müsli också.
0: Ja, jag kan hälsa till dig som lyssnar. Vi ska göra ett nytt försök med fotbollsdomare Mattis här lite senare. När exakt det blir, det kan jag inte svara på. Men han ska alltså ut på en arena och döma inför 25 000 personer. Det är otroligt häftigt.
1: Ja, det är det faktiskt. Det måste jag också hålla med om. Så han är säkert glad idag.
0: Ja, gladare än mig, det tror jag.
1: Ja, det tror jag också.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Nu ska du få en uppdatering från Ekot och Sofia Weston.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i Kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.

0: Natalie Imbruglia med Torn. Nu lokala nyheter här i P4 Kalmar. Gabriel är det som ska berätta om två stycken bränder.
1: Ja, en villa söder om Söderåkra i Torsås kommun har börjat brinna nu under morgonen. Larmet kom in till SOS Alarm vid 6:30. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats. Det ska vara 7 brandbilar och 4 ambulanser där just nu. Enligt polisen så är det ännu oklart om någon person kommit till skada. Men lyssnare som har ringt in och berättat har sett stor rökutveckling från platsen.
0: Den andra branden hittar vi i Mönsterås kommun där en villa börjat brinna i vardagsrummet.
1: Ja, där är det 8 brandbilar på plats och en ambulans. Det är kraftig rökutveckling även här, säger SOS Alarm. Ännu är det oklart om det finns några skadade här, men vi uppdaterar ju löpande om detta under morgonen.
0: Mm, och ett ämne vi hört mycket om egentligen ända sedan Fagersta, det är ju det här med skolhot.
1: Ja, de verkar öka och efter en kartläggning som P4 Kalmar har gjort visas det att nästan hälften av kommunerna i Kalmar län har haft incidenter med hotfullt klotter om skolskjutningar på någon av sina skolor det senaste året. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, han är orolig.
2: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man säker trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
3: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade 2 incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
4: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att ja, det tyvärr så ökade.
3: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
4: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
3: Kommunerna polisanmäler incidenterna och i Borgholm, liksom på många andra skolförvaltningar runt om i länet, tar man det hela på allvar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun.
2: Så man funderar mycket kring det här nu i och med det sprider sig. Tydligen sociala medier, och det kommer liksom närmare i vårt län också, så vi är väldigt på tårna i detta nu. Men ännu har vi inte haft något hot så, nej.
1: Kåre Persson var reporter här, och hör mer om vår rapportering om de senaste skolhoten i länet i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det var alltså 3 stycken i Vimmerby kommun igår.
1: Ja, först Astrid Lindgrens skola, senare gymnasiet också i Vimmerby och så Vimarskolan.
0: Ja, det hände mycket där igår. Allt det finns såklart också då i appen. Nu tar vi läget i trafiken med Torbjörn.
5: Och där är det faktiskt rätt så bra fredagsfeeling för att säga, men det handlar om läget på vägarna. Lite sämre vad gäller tågen mellan Kalmar och Växjö. Vi har ju nämnt att det är inställda krösatåg där bussar ersätter nu under morgonen på grund av spårfel. Tips nummer 020 999 444.
6: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund här med Mitt hjärta, en rebell den här fredagsmorgonen där vi vill att du ska berätta vad du gör i helgen. Du kan skriva i appen Sveriges Radio, klicka in på fliken lokalt högst upp och sen ser du en bild på mig och Emma och där kan du svara på frågan. Och ja, Emma, vem träffar du nu?
1: Jag möter Peter på morgonpromenad i Högsby. Det är en fin morgon, Peter.
2: Ja, det är fint idag. Det är fint idag.
1: Mycket och nu har verkligen höstlöven börjat komma fram här i färgen också. Du, vad ska du göra i helgen?
2: Ja, jag ska vara ute i trädgården lite, blir det väl i helgen.
1: Vad gör du i trädgården så här i början av oktober?
2: Ja, man gör i ordning lite, tar bort gammalt mos, gamla blommor och sånt.
1: Men löven då? Är du en sån som krattar upp dem eller låter du dem vara för mycket?
2: Nej, de krattar jag upp oftast.
1: Det är lite skön träning med.
2: Ja, det blir lite träning.
1: Precis som morgonpromenaden.
2: Ja, som morgonpromenaden nu.
1: Du är iväg med dig nu. Du hälsar här på alla som åker förbi. Vad härligt.
2: Jo, man känner alla här.
1: Ja. Det är fint. Alla. Peter, ha en god morgon.
2: Ja, du med.
1: Ja. Hej.
0: Ja, ja, dags nu då för Radiosporten med Mats Fagerström som har siktet inställt på kvällens drabbning i Sarajevo.
3: Radiosporten tar höjd för kvällens match i Nations League mot Bosnien-Herzegovina.
4: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
5: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startälvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
3: Mer inför kvällens match i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
6: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
7: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
6: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
7: Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet det gör det.
3: Reporter Susanna Andrén. Från gårdagens omgång i SHL så hittar vi 2 nollor. Luleås Joel Lassinantti höll nollan när de vann med 2-0 över Linköping. Och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann över Djurgården med 4-0. Och från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben komma med i målprotokollet när de vann med 5-1 över Tampa. Och med det långskottet så lämnar vi stafettpinnen vidare.

0: Miss Li med Komplicerad. För några veckor sedan hörde vi om hur svårt det var att få elever att ta chansen att äta frukost i Torsås skolor. Men i Högsby däremot så är det raka motsatsen, Emma.
1: Ja, klockan 8 du öppnar frukosten upp här på Frövöskolan i Högsby. Just nu ska jag säga är fritidseleverna på väg att tassa ut här på skolgården, för de har precis käkat. Men jag har fått sällskap här i matsalen av Charlotte Lindgren. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är verksamhetschef för centrala elevhälsan i Högsby kommun. Och för några veckor sedan då började ni servera frukost i några av kommunens skolor. Varför valde ni att börja med det?
2: Ja, det var egentligen en idé från vår skolchef Marie Löv som kom med den i våras. För hon har jobbat på skolor innan där de har serverat frukost och de har sett resultat där. Och då kände vi bara, men det här måste vi ju haka på.
1: Har det varit svårt att få till det här med frukosten?
2: Nej, inte alls. Jag tog bollen där av Marie när hon hade fått pengar från folkhälsopengarna i Högsby kommun. Kontaktade enhetscheferna. Katarina och Kristina som är på Frövöskolan och Ruda och Berga skola. Och sen började vi planera och vi såg bara möjligheter.
1: Och nu serverar ni frukost varje måndag och fredag och då är det helt gratis för eleverna. Vi går lite närmare de här kantinen som man väl säger där det finns bröd och smör, lite mjukost, hårdost, leverpastej och lite grönsaker. Hur har det gått de här måndagarna och fredagarna som ni har kört hittills?
2: Ja, men det har gått jättebra. Vi började första måndagen där med 40 elever. Vi visste ju inte alls hur många vi skulle möta med 40. Och nu är vi uppe vid ett hundratal.
1: Hur känns det att kliva in i matsalen och se 100 elever sitta här och käka frulle?
2: Ja, men det känns helt fantastiskt. Det känns de glider in här, tar sina mackor, sätter sig och börjar dagen. Ja, skönt och stilla. Det känns jättebra.
1: Hela du ler. Man kan se att dina ögon nästan glittrar lite av glädje.
2: Ja, men tänk att kunna erbjuda detta i vår kommun. Det är fantastiskt.
1: Då ska man komma ihåg att ni har runt 400 elever på den här skolan, just förskoleklass till årskurs 9. Vad hade du för förhoppningar innan det här drog igång? Trodde du att det skulle bli så många?
2: Nej, när vi diskuterade så sa vi att det kan bli allt från 10 till 50. Och vi visste inte alls.
1: Vad är då fördelen med att elever kommer hit och käkar frukost innan skolan?
2: Ja, men det finns många fördelar. Vi vet ju att många av våra ungdomar inte käkar frukost hemma av olika anledningar. Många åker tidigt hemifrån med bussen, 27 och inte här förrän 10-8.
1: Är det extra viktigt för dem som har en lång bussväg skulle du säga?
2: Ja, men absolut. Det är viktigt för alla att få i sig något och få lite energi till skoldagen.
1: Är det den energin ni är ute efter att eleverna ska ha?
2: Ja, det är vi. Vi är ute efter att de ska kunna få sig något i magen, få energi, kunna koncentrera sig bättre och framåt också få bättre skolresultat.
1: Nu har ni ju bara hållit på ett litet tag här, men kan ni redan nu se om frukosten ger några resultat i klassrummet med mer fokuserade och kanske lite piggare elever?
2: Ja, men det vi har hört har bara varit positivt från lärarna. Och de elever jag har pratat med säger ju själva att de känner att de är piggare och kan koncentrera sig bättre tills skollunchen.
1: Nu gör ni det här 2 dagar i veckan, måndagar och fredagar. Framåt då, vad tänker du? Skulle du vilja se det här varje dag eller vad har du för vision, mål, drömmar med frukosten på Frövöskolan?
2: Ja, jag tänker att vi ska i alla fall utöka. Tänk att ha det 5 dagar i veckan. Men jag tänker innan den här terminen är slut så tror jag vi kommer ha en dag till i veckan i alla fall.
1: Det säger verksamhetschef för centrala elevhälsan här i Högsby kommun, Charlotte Lindgren. Nu håller hon på och plockar om här. Nya smörbitar ska fram, nya smörknivar. Man plockar av lite lock på paketen. Tror man hör nästan här i bakgrunden. Det är bråda tider. För klockan 8 då kommer eleverna hit. Jag hänger kvar, Charlotte. Det är okej, va?
2: Jättegärna.

0: Ronan Keating med Loving Each Day. Ja, men vi gör ett nytt försök nu att ta den intervju vi skulle göra lite tidigare, och då börjar vi från början. Så tänk dig då att kliva ut på en fotbollsarena med över 25 000 i publiken. Det här det ska nämligen fotbollsdomaren och kreatören Mattis Andersson från Kalmar göra när det är dags för välgörenhetsmatch i Stockholm. God morgon, Mattis.
1: God morgon, Micke.
0: Nordic Star Cup heter det här evenemanget. Det är en fotbollsmatch det handlar om. Vilka är det som spelar?
1: Ja, men det är väl kändisar. Jag brukar säga att det är en kändismatch, och det är väl först och främst ämnat för kreatörer, så som de som är typ i min bransch. Men sen är det lite olika kändisar. Det är lite artister, det är någon skådespelare, några från sportvärlden, någon gammal avdankad fotbollsspelare och så vidare. Så ja, men kändisar och helst lite aktuella sådana är väl är det de har försökt att få ihop i alla fall.
0: Och när du säger din bransch, du får berätta lite kort vad du lägger ut för typ av videos.
1: Ja, jag började ju för ett par år sedan på TikTok då att lägga ut reaktionsvideos där jag reagerar och tycker och tänker om saker i sportvärlden. Fotboll, innebandy och ishockey främst. Och sen så kör jag lite intervjuer och liknande. Så jag brukar säga att jag skapar ju grejer och har gjort mig till en profil på sociala medier då. TikTok och nu även Instagram då. Mm. Så att många av de här som kanske som är kända är framförallt kända på sociala medier. Vissa extremt stora och andra mindre kända.
0: Ja, bland annat han som står bakom evenemanget då, Tim Rangström från kontot Sporttouchen, har ju nästan 500 000 följare. Och den här kändismatchen då, det är Sverige mot Danmark. Vi har Caroline Seger, Martin Mutumba, artisten Felicia bland annat i det svenska laget, och i det danska, det tidigare Arsenal-proffset Niklas Bentner. Hur ska det bli att få döma de här människorna?
1: Ja, alltså när man säger Niklas Bentner och fotbollsplan, så det känns ju väldigt speciellt. Det är nästan det namnet som för en annan sticker ut mest då, eftersom att jag är lite äldre än många andra deltagare. Men det ska bli helt fantastiskt. Det är ju jättemånga som man har följt själv, både som fotbollsspelare men också på andra sätt. Och bara få hänga med dem en helg och framförallt för dem på fotbollsplan, det är ju en dröm, måste jag säga.
0: Du dömer mycket fotboll i lokalbollen. Nu ska du vara med som assisterande domare eller linjedomare eller linjeman som man sa förr. Publiksiffran är ju inte klar, men förra året var det 20 000 personer. Det verkar bli ännu fler i år. Alltså, kan du ens tänka tanken på hur det kommer vara att kliva ut på den där planen imorgon?
1: Nej, alltså inte riktigt. Det är så väldigt mycket runt om också. Det här är så mycket mer än bara en fotbollsmatch. Matchen ska ju dels då spela 3 gånger 25 minuter. Sen ska det vara artister och det ska vara uppträdanden. Det ska ju vara verkligen en show liksom. Och senast när jag pratade med Tim Sporttouchen då igår, då började de prata om att det närmar sig slutsålt till och med. Oj. Så det är ju 10 gånger fler än vad jag dömt för inför tidigare. Så att nej, jag tror att det är nog helt omöjligt att föreställa sig innan man faktiskt står där imorgon.
0: Jag skulle säga det. Hur många har det som mest varit i publiken när du dömt lokalt?

0: Komma till arenan på, imorgon på lördagen och framförallt faktiskt få möta alla som faktiskt kommer dit för att se den här matchen och träffa sådana. Det ser jag fram emot jättemycket.
1: Det ska också sägas att den här matchen sänds på en stor streamingtjänst. Är inte det också ganska sjukt?
0: Jo, det är också nästan lite overkligt att man deltar i en match som sänds på en stor streamingtjänst som du säger och att den har fått det här med genomslaget som den också har fått faktiskt, för att jag skulle säga att det är en av landets mest uppsnackade fotbollsmatcher i år faktiskt, utan att överdriva.
1: Ja, om en dryg timme vet jag att du ska ta dig iväg mot Stockholm. Mattis Andersson från Kalmar, fotbollsdomare. Jag säger stort lycka till imorgon.
0: Tusen tack, Micke. Tack.

0: Miles Smith med Stay.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Vi tonar ut Dua Lipa lite kort med Don't Start Now. För Gabriel, du har en uppdatering kring branden i Torsås.
1: Så är det. Det började ju brinna där vid 6:30 nu på morgonen. Och det senaste är att förloppet då ska ha spridit sig till 2 andra närliggande hus. Enligt SOS Alarm ska det också vara en bil på platsen som är utbrunnen. Ännu finns det inga uppgifter om någon skadad person där.
0: Vi lämnar nu över till Ekot och Sofia Weston. Det handlar bland annat om hur kommuner ska styra nu efter valet.
2: Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
3: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
4: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
5: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. De protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Vår korrespondent har träffat väljare.
6: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa. En av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i Sao Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro, Lotten Collin i Sao Paulo.
2: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
7: It's honestly disgusting.
8: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
7: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
8: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
2: Det startades fler nya företag i Sverige under förra kvartalet än vad det gjorde samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har 49 884 företag startats. Det är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Hallå, hallå och god morgon. Det är fredag. P4 Kalmar är din kanal och Micke, Emma och Gabriel finns naturligtvis med dig. Vi ska tillbaks till Högsby och prata om den där frukosten som verkar göra succé på Frövi-skolan. Men jag ska ge några sekunder åt Torbjörn också på trafiken.
9: Och vi kan börja i Västervik, stora infartsvägen. Sista dagen på arbetet där. Man har ju asfalterat vid de tre rondellerna. Och det där är ett arbete som alltså nu ska vara klart under dagen. Vi har också rapporterat om inställda krösatåg mellan Kalmar och Växjö. Det där verkar ha löst sig nu. De här inställda tågen ersattes ju med buss under morgonen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig. Ja, för några veckor sedan så började man med att servera frukost på Fröviskolan, bland annat i Högsby kommun. Och det här gör man på måndagar och fredagar, och det har blivit en braksuccé. Över 100 elever har varit där vid något tillfälle, Emma.
1: Ja, och en av dem är Elise. Hej Elise!
2: Hej!
1: Du sitter och väntar på en av dina kompisar.
2: Ja.
1: Vem är hon?
2: Hon heter Victoria.
1: Och nu ringlar kön ganska lång här, där eleverna i matsalen tar mackor med lite ost och skinka på. Och ett stort glas med gurkskivor är färdiga och klara. Elise, varför vill du äta frukost på skolan?
2: För att det är roligt och man kan äta frukost med sina kompisar.
1: Är det det som är det bästa?
2: Ja.
1: Kelly, du går i samma klass va, som ja. Elise?
3: Ja.
1: Varför är du här och käkar rund macka med skinka och fyra gurkskivor på?
3: För det är gott och var roligt att vara här.
1: Asante, hur viktigt är det där med frukosten tycker du att äta?
4: Alltså jag tycker det är roligt att vara här med vänner och sånt.
1: Så det är därför du går hit?
4: Nej, ja, att vara med vänner. Ja.
1: Men har du varit här både måndagar och fredagar?
4: Ja.
1: Så du har verkligen tagit chansen.
4: Ja.
1: Vad säger Ayla? Varför är det så viktigt att komma mätt till skolan? Varför är det viktigt att ha lite macka i magen innan man börjar skolan, tänker du?
5: För att orka skoldagen.
1: Är det här ett sätt för dig att orka skoldagen? Orkar
5: ja,
1: du mer?
5: Man hinner äta, för man hinner inte äta hemma.
1: Är det så att man inte riktigt hinner? Nu frågar jag alla här. Hej Victoria, är det du? Ja. Nu frågar jag alla här. Om ni inte hade ätit frukost i skolan idag, hade ni inte ätit frukost alls då?
6: Ja.
1: Ni hade inte ätit då?
7: Nej, inte om inte skulle ha hinnat.
1: Då hade ni inte hunnit. Men det är ingen som tänker att jag går upp 5 minuter tidigare så hinner jag äta.
6: Ja, nej, jag orkar inte.
7: Nej, jag orkar inte.
1: Så den här frukosten gör att ni faktiskt äter frukost?
7: Ja.
1: Nu bara fyller det på här med tjejer och skinkmackor. Jag ska gå iväg här ner till Farah som går i årskurs 9. Får man slå sig ner här, Farah? Vad många ni är som äter frukost.
8: Ja, det är det.
1: Varför tror du att det är så många?
8: Eftersom alltså, man måste äta frukost för att få energi och orka hela dagen.
1: Jag pratade med tjejerna årskurs 4 här. De säger att hade de inte fått frukost här på skolan då hade inte de ätit frukost alls.
8: Alltså för mig är det jag äter frukost hemma. Och så här, jag kom idag här eftersom bara få se och bara umgås lite.
1: Mm. Att man får en stund innan skolan och faktiskt prata lite med kompisen mitt emot.
8: Ja.
1: Men vad tänker du att skolan gör det här för er elever? Hur viktigt tror du det är?
8: Alltså det är jätteviktigt eftersom det finns ungdomar som hinner inte att så här, äta frukost eftersom de bor långt härifrån. Och de vill så här, äta frukost och orka, så det är jättebra att de gjorde det så. Så alltså, eleverna kan orka hela dagen med skolan och lektioner.
1: Fint också att ni äter så många olika åldrar tillsammans.
8: Ja.
1: Jag hade ju ett gäng med killar. Vi ska se om de... Jag vet inte riktigt vad de försvann. Tack Farah. Vad hade... De vinkar. Hej killar! Hörde ni, varför är det så himla bra att gå till skolan och äta frukost och inte äta hemma?
9: Jag har inte en aning, men det är gjort. Slippa äta på morgonen.
1: Är det så att du sparar lite tid?
9: Ja. Oh.
1: Vad heter du?
9: Harry.
1: Är det någon som håller med Harry?
10: Ja, jag vet inte.
1: Men är det, om ni inte hade fått ostmackan här nu då, hade ni inte ätit frukost alls?
10: Jo.
1: Men är det fint ändå att få äta med... Du har ju dubbelmacka i munnen. Jag ska inte fråga dig för du kanske inte kan prata. Är det fint att få äta med kompisarna?
10: Ja.
1: Vad sa du?
9: Det är jätteroligt att äta med kompisarna. Man känner sig mer rolig och ha kompisar bredvid sig.
1: Att man får äta ihop?
9: Ja.
1: Men behöver du den här mackan för att orka ända fram till skollunchen?
9: Ja, jag behöver.
1: Ja.
9: Jag behöver också energi vid hjärnan och hjärtat.
1: Ja.
9: Så att det ska funka.
1: Klok kille i årskurs 5 som heter...
9: Joshua.
1: Hörni, ät på nu då. Tugga i dig dubbelmackan och du har ju hämtat rund ostmacka här precis. Alltså det bara väller in elever.

0: your baby. I wanna know if I can wanna lie.
1: Har du hunnit lyssna in dig på Benjis nya låtar, Gabriel?
2: Lite grann. Mm. Inte alla, tror jag. Jag lyssnade på någon. Den som skulle vara lite ekivok, om jag förstod det som.
1: Okej, ja.
2: Då blev jag ju genast nyfiken på det.
1: Ja, ja. Och det tyckte du var helt okej?
2: Okay. Ja, men det tyckte jag.
1: Ja. Det är typiskt Benjamin, låter det som. Han låter som han brukar. Och det funkar väldigt bra här i P4. Waste My Time heter låten vi hörde nu precis. Du har ju inte så mycket tid att lyssna på Benjamin, för det är fullt upp. Det brinner på flera håll, bland annat i Söderåkra i Torsås kommun.
2: Ja, där är det en villa som började brinna nu under morgonen. Och det senaste är att det ska ha spridit sig till två andra närliggande hus. Och även en bil på platsen ska vara utbrunnen enligt uppgifter från SOS Alarm. Det var ju vid 6:30 som det här larmet kom in, och räddningstjänsten har både skickat polis, ambulans och 8 brandbilar ska vara på plats. Och enligt lägesbilden just nu så gör man bedömningen att man kommer behöva låta den här villan där branden startade då brinna ner. Enligt polisen så finns ändå inga uppgifter om någon har skadats i samband med detta.
1: Det har också börjat brinna i ett vardagsrum i en villa i Mönsterås kommun.
2: Ja, det senaste från SOS Alarm det är att vardagsrummet just nu vädras ut. Så där låter det betydligt lugnare än i Torsås. Det var ändå 8 brandbilar på plats där också, en ambulans. Och villan, den ligger ju i ett tätbebyggt område, vilket man bedömer då att det finns en spridningsrisk, vilket kan förklara då den mängd av brandbilar som man skickar dit.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: En blå bäver. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt. Så då började jag virka ett mumintroll. Såg ut som bäver. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken, som blev lite som en mumintroll.
1: P4 Kalmar, radiokanalen som flest människor.
2: Ja, nu är det mycket som händer med tekniken alltså. Vad är det för fredag vi har? Vi gör ett nytt försök.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass. Med det så tar vi nyheter från Ekot.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.
0: Och från den minuten över till Högsby, Emma.
3: Ja, vi har ju haft frukost här. Vi, Evelina Karlsson har haft det bland annat. Du jobbar i köket här. God morgon.
4: Hej, god morgon.
3: Du, nu har lugnet lagt sig.
4: Ja.
3: På 20 minuter så bara välde din barn och käkade frukost här.
4: Jajamän.
3: Måndag och fredag har ni det. Hur många kom hit idag?
4: 109 stycken var det idag.
3: 109?
4: Ja, så har det ni, var jättekul.
3: Har ni haft så många någon gång?
4: Nej, 103 har vi haft innan. Så 109 är rekord.
3: Och du står här med ett brödpaket i famnen, för nu ska du börja göra i ordning här. Jag ser ju att gurkberget har verkligen minskat.
4: Jajamän, det har nästan tagit slut.
3: Hur är den här känslan att ni nu har dragit igång frukost måndag och fredag? Jag tänker för er i köket. Och så kommer det 109 elever.
4: Ja, det är jättekul. Jättekul att de vill komma. Vi är ju jätteglada.
3: En del fick också ta med sig en macka ut och en pappmugg med lite mjölk.
4: Ja, men precis. De som kommer med bussarna och kommer lite senare, de springer in och tar en macka och sen så äter de den på vägen till lektionen.
3: Underbart, nu ska du få ta undan de få rester av gurka som finns här. Ja, ha en fin helg!
4: Detsamma, detsamma.

0: En av de där nya låtarna som Taylor Swift släppte nyligen. Den här heter Patient Zero. Nu lokala nyheter med Gabriel om en brand i Torsås.
1: Ja, det har börjat brinna i en villa söder om Söderåkra i Torsås kommun under morgonen nu. Och under det här förloppet så ska branden ha spridit sig till två andra hus. Även en bil på platsen ska vara utbrunnen, uppger SOS Alarm. Och enligt den senaste lägesbilden så kommer räddningstjänsten att låta villan där branden startade brinna ner. I Mönsterås så kom också larm om brand under morgonen här. Där i ett vardagsrum ska det ha startat. Just nu jobbar man med att vädra ut där, så att det verkar vara betydligt lugnare på platsen där än i Torsås.
0: Så kör vi om hot mot skolor.
1: Ja, nästan hälften av kommunerna i Kalmar län, de har haft incidenter med hotfullt klotter om skolskjutningar på någon av sina skolor det senaste året. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
2: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man säkert trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
3: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade två incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
4: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att ja, det är tyvärr. Sökade.
3: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
4: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar. Liksom.
3: Kommunerna polisanmäler incidenterna, och i Borgholm, liksom på många andra skolförvaltningar runt om i länet, tar man det hela på allvar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun.
2: Så man funderar mycket kring det här nu, i och med det sprider sig tydligen sociala medier, och det kommer liksom närmare i vårt län också, så vi är väldigt på tårna i detta nu. Men ännu har vi inte haft något hot, så nej.
1: Reporter här var Kåre Persson, och fortsätta lyssna på P4 Kalmar för att få det senaste om bränderna vi har just nu. Vår reporter är på väg till branden i Torsås för att uppdatera där.
0: Ja, två bränder alltså på kort tid här i Kalmar län, med många enheter på plats.
1: Ja, det har varit flera utskickade, och det ska ju vara spridningsrisken man tar hänsyn till där.
0: Just det. Torbjörn, hur ser det ut för dig då? Är det full blås ut i trafiken också?
5: Men jag kan tycka att det är fortsatt en väldigt, väldigt lugn morgon faktiskt. Inga olyckor eller större störningar. Vi är varnat för att det är såklart en del vilt i rörelse så här tidigt på dygnet. Men på det stora hela väldigt lugnt. Även vad gäller tågtrafiken faktiskt, ser bra ut nu också. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Rose och Bruno Mars med APT. Vi undrar vad du ska göra i helgen. Det här har Emma pratat med flera människor om. En som vi inte hört, det var en man hon träffade tidigt i morse.
1: Ja, medan tåget dundrar in, dundrar jag in i Dans buss. God morgon, Dan.
2: God morgon, god morgon.
1: Var ska du köra?
2: Ålen.
1: Och när går bussen här?
2: 6.32 kör jag härifrån.
1: Ja. Dan, vi undrar vad gör folk i helgen? Du är ledig i helgen?
2: Jag är ledig i helgen, ja.
1: Hur skön fredagskänsla har man då?
2: Åh gud, så gott.
1: Är det så?
2: Ja, jag går hem klockan 8 härifrån, då är jag ledig. Och jag är helgfritt.
1: Hur skönt är det att veta klockan 8? Då är det helg.
2: Då är det gott.
1: Det är gott.
2: Det är gott.
1: Men ska det hända något i helgen?
2: Jag vet inte, vi får se lite vad det blir. Det är någonting, men jag kommer inte ihåg vad det är.
1: Du vet att du ska göra något, men du kommer inte ihåg vad det är.
2: Men jag minns inte vad.
1: Är det någon annan som har bestämt av något i att du ska göra det?
2: Nej, det är inte. Det har vi bestämt gemensamt i så fall.
1: Ja, men ändå minns du inte vad det är.
2: Nej, jag kommer inte ihåg det.
1: Det är jätteroligt. Jag önskar att det finns någon i ditt liv nu som vet vad det är du ska göra.
2: Ja, det vet hon nog. Jag tror det.
1: Du, nu ska du få dra iväg med bussen. Ha en god helg.
2: Detsamma, detsamma. Tack så mycket, du.
0: Ja, vi går från Dan till Mats Fagerström på Radiosporten.
3: Vi börjar med friidrott och tråkigt besked. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis väljer att stå över hela inomhussäsongen i år. Det innebär att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer att delta i inomhus-EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger Duplantis i ett pressmeddelande. Dessutom kommer hans egen tävling Mondo Classics inte att genomföras enligt SVT. Och ikväll är det dags för våra blågula fotbollskrigare igen, där sjukdom härjar och förändringar sker fortlöpande.
4: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
5: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
3: Reporter där, Emanuel Nashed.
6: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
7: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
6: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
7: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det.
3: Och drömma, det ska man. Reporter där, Susanna Andrén. Och då noterar vi att klockan är slagen.

0: Kim Wilde med You Came. Ja, igår och i förrgår så riktades totalt 3 hot mot olika skolor i Vimmerby. Det här i form av klotter med hot om bland annat skolskjutning och terrordåd. Med mig på telefon nu finns Eva Lindberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, du är undervisningsråd och jobbar med säkerhet och beredskap på Skolverket. Idag i våra nyheter så hör vi också att det här har hänt på flera andra skolor runt om i våra kommuner i Kalmar län. Vad säger du först och främst om att det här ens förekommer?
1: Ja, men det här är ju något som vi självklart ser väldigt allvarligt på. Det är väldigt olyckligt att skolan blir arena för den här typen av aktiviteter och att det påverkar verksamheterna som drabbar i väldigt stor utsträckning. Så det är självklart någonting som vi ser väldigt allvarligt på.
0: Ja, men hur allvarligt ser ni på det här då?
1: Ja, men det är otroligt tråkigt när som sagt skolan blir arena för den här typen av händelser. Och där får ju vi göra vad vi kan ute när det handlar om att stötta skolor då. Det vi kan göra som nationell sektorsmyndighet i frågorna.
0: Ja, och vad är det ni kan göra då när det kommer till att stötta skolorna i den här typen av händelser och frågor?
1: Men Skolverket har en viktig roll när det handlar om att stödja våra målgrupper i det här området som rör säkerhet och krisberedskap. Och det gör vi både generellt genom webbstöd, webbsändningar, konferenser och den typen av insatser. Men sen har vi också sedan 1 juli förra året så har vi ett nytt kapitel i skollagen om säkerhetsarbete i brottsförebyggande syfte. Och en av bestämmelserna där, det innebär att man ska ha en beredskap för att kunna hantera allvarliga hot- och våldssituationer. Och just utifrån den bestämmelsen så har Skolverket ett omfattande stöd när det gäller arbetet utifrån den här nya bestämmelsen. Och det här har vi arbetat fram tillsammans med andra myndigheter. Det här är inga lätta frågor och då blir vägledning och stöd väldigt viktigt.
0: Du, vad kan skolorna själva göra då?
1: Men jag tänker att väldigt mycket handlar om att arbeta förebyggande. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i barn och ungas liv. Att elever klarar skolan, har en positiv känsla för sin framtid, det är en jätteviktig del i det förebyggande arbetet. Sen ska skolan vara en trygg plats där elever kan känna sig sedda, där det finns vuxna som lyssnar. Ett förebyggande arbete handlar ju mycket om att bygga tillitsfulla relationer och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete. Och väldigt mycket av det ligger ju i skolans kärnuppdrag. Men samtidigt så tänker jag att det är viktigt att tänka att skolan inte kan göra allting på egen hand. Så här är ju samverkan otroligt viktigt. Jag brukar säga det, att skolan, ja, men det speglar samhället och det som sker i samhället, det sker också i skolan. Och utifrån det perspektivet så blir det så tydligt att man kan inte sitta själv i alla de här frågorna. Så det finns ju oftast ett behov av att ha de här kontakterna på plats och att det finns strukturer för att kunna samverka med andra relevanta aktörer såsom socialtjänst, polis och så vidare. Och just det där att kunna samla flera runt en elev när man känner oro och tillsammans genomföra åtgärder, det är otroligt viktigt.
0: Säger alltså Eva Lindberg då från Skolverket. Eva, tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så mycket.

0: Stella Lefty med Boston. Ja, en villa söder om Söderåkra i Torsås kommun har börjat brinna här under morgonen. Vår reporter Rickard Lindgren, han är nu på plats.
1: Det här släckningsarbetet pågår bara 20-30 meter ifrån mig. Jag fick krångla mig förbi 8, räknade nästan upp till 10 brandbilar här. Det är fullt pådrag. Insatsledare Johannes Strömberg, hur går det för er?
2: Ja, men vi jobbar ju aktivt nu med att försöka se till att det här huset då, som har drabbats av branden, det ska stå kvar. Vi har haft en övervägande spridningsrisk till grannfastigheten också. Ett hot som var väldigt förestående men nu som är avvärjt. Det är det vi gör just nu.
1: I huset där branden startade, vet ni vad som startade branden?
2: Nej, det är för tidigt för oss att uttala oss om. Det vi har för indikationer, det är ju att första enhet på plats har att det är en tydlig brand som är i närheten av altanen och att det brinner i boningshuset men även i en bil utanför. Det är det jag kan säga.
1: Är det någon som har kommit till skada?
2: Vi befarar ju tyvärr att det kan saknas upp till 2 personer då. Så det är vad jag kan säga just nu.
1: Vad är nästa steg här nu då? Det pågår som sagt släckningsarbete i det här huset som det har spridit sig till. Det första huset, ska ni låta brinna ner, är det korrekt?
2: Nej, huset ska inte brinna ner. Det ska stå kvar så vi kan utreda samt eventuellt och hitta om det finns personer kvar där då som kan ha förolyckats i den här branden. Däremot komplementbyggnader utanför huset, de har vi inte fokuserat på alls utan de får brinna ner.
1: De här 2 personerna som ni befaras saknas, är det läge att skicka in rökdykare? Kan man göra det i det här läget?
2: Just nu så är den insatsen avslutad. Rökdykare har varit inne initialt. Det är så mycket som jag kan säga.
1: Johannes Strömberg, insatsledare, alltså säger det här i Torsås där släckningsarbetet pågår för fullt.
0: Ja, vi får nog anledning att återkomma där till den här branden i Söderåkra. Vi ska ju också säga att det brinner väl även i Mönsterås kommun i en villa, men inte fullt lika allvarligt, Gabriel.
3: Nej, precis. Där var det i vardagsrummet som det började brinna. Nu senaste uppgifter därifrån är ju att man vädrar ut det här vardagsrummet. Så där verkar det som att man har kontroll på läget.
0: Vi byter ämne och pratar istället om pistolskytteklubben i Oskarshamn, för den riskerar nu att få stänga.
3: Efter nya hårdare restriktioner som gör att man inte får skjuta lika mycket, så kan det bli så att klubben tvingas flytta eller lägga ner, något som Barometern OT var först med att rapportera om. Jan Karlsson är ordförande i Döderhults pistolskytteklubb.
4: Ja, men banan ligger i norra Oskarshamns utkanter kan man säga, och där har den ju legat sedan 60-talet och det är ju kommunen som har placerat oss där en gång, så därför skulle vi nog behöva hjälp att hitta en ny plats i så fall.
3: Och Oskarshamns kommun, de svarar till P4 Kalmar att frågan är i ett tidigt skede, men frågan ska lyftas av tjänstemän till kommundirektör för att se hur man kan hjälpa föreningen på bästa sätt.
0: Och klotter med hot om skolskjutningar och liknande, det blir vanligare här i Kalmar län.
3: Det visar en rundringning som P4 Kalmar har gjort. Det kommer fram att nästan hälften av Kalmar läns kommuner har haft incidenter med hotfullt klotter inom skolor det senaste året. Och tidigare så har det handlat om Mönsterås, Oskarshamn, Emmaboda, Västervik, och den gångna veckan så har ju Vimmerby drabbats av flera hot på flera skolor.

0: Some Nights med Fun. Ja, kanske ska du ha roligt i helgen. Vi frågar vad du ska hitta på nu när det är dags för den första oktoberhelgen. En som svarat på den här frågan i vår app, Sveriges Radio, det är Kristoffer i Mönsterås. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad är det du ska göra här i helgen?
1: Det blir en liten runda ut i skogen och cykla för en god sak där uppe i Mönsterås. Det evenemanget de har, Centurion CX heter det, och så är det ju för Suicide Zero om man cyklar och samlar in pengar till det.
0: Cykla för Suicide Zero. Det här är ett evenemang som har gjorts ett par gånger. Har du varit med tidigare?
1: Tre gånger har jag varit med.
0: Mm. Kan du berätta hur
1: det här nu.
0: Hur går det till?
1: Vi samlas på morgonen. Vi är halv åtta vid Munken i Mönsterås, där Hotell Munken. Och sen är det genomgång och de berätta lite om de olika bansträckningarna. Sen beger man sig iväg och det blir uppdelat i lite grupper beroende på fart och sträcka och så. Sen har de ett frukoststopp uppe i Flisserud brukar det vara. Och sen blir det ett lunchstopp som jag tror i år skulle vara nere i Ålem.
0: Ja.
1: Och sen går man i mål tillbaka då bort vid Munken. När man kommer tillbaka där så finns det fika och lite sådana saker där med.
0: Så även om det är för en väldigt viktig sak så måste jag säga att det låter också trevligt.
1: Det är mycket trevligt. Mm. Det är mycket trevligt.
0: Hur många tror du att ni blir?
1: Jag tippar på att det blir någonstans mellan 100 och 150 personer brukar det nog vara, om jag inte minns fel.
0: Ja, hur är stämningen då? För du berättade för mig att det här är inte landsvägscykling utan det är liksom mountainbike.
1: Det är mountainbike och gravelcykling som gäller, så det är ju lite, det är mycket grusväg och sen blir det lite stig och väldigt lite asfalt, så man får ju se annorlunda miljöer och terränger, så det är mycket roligt och god stämning.
0: Hur många mil blir det då på cykeln imorgon för dig, Kristoffer?
1: Jag kommer

0: göra 8-milsrundan, men man kan ju välja en 4-milsrunda och en 16-milsrunda också.
1: Okej, ja.
0: Ja.
1: Du, det låter som en riktigt bra lördag, trots allt.
0: Det
1: Ut och cykla, ha trevligt och så göra det för en god sak.
0: helt klart.
1: Ja.
0: Det är det. Väldigt trevligt.
1: Verkligen. Kristoffer, stort tack för att jag fick slå dig en pling, så får du ha en riktigt bra helg nu.
0: Ja, tack för det. Hoppas ni har det bra också.
1: Tack snälla. Nu är klockan 9. Då är det dags att få nyheter från Ekot här med Sofia Weston.
2: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas fram 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
3: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
4: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
3: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
4: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
2: Reporter Annie Säv. Det senaste året har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län på någon av sina skolor haft incidenter med klotter som innehåller hot om skolskjutningar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
5: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man att man har säker och trygg miljö, vilket vi har, men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
6: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade 2 incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
7: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att, ja, det är tyvärr. Så ökade.
6: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
7: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
2: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Och kommunerna i Kalmar polisanmäler alla såna här incidenter. Kina blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag, och konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Det menar Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
8: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
9: Det handlar om Kina chock 2.0, när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden, när dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya 5-årsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag, där svarta siffror har blivit röda.
8: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång, och avkastningen på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
9: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
8: Underleverantörer till Automotive, där är det väldigt tufft.
2: Reporter Stina Ollila. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snö vid bergets basläger i sina tält och en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde för höstsäsongens utländska gäster. Besökare som kom till Stockholm för att se konserterna med Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Ekot, Sofia Weston.
1: Ja, vi går faktiskt direkt från Ekot med Sofia till det lokala här med dig, Gabriel. Vad är senaste nytt om branden i Söderåkra?
10: Det är att minst en person har hittats död i villan som brunnit där under morgonen. Det säger polis och insatsledare just nu. Polisen har inte lyckats identifiera personen ännu och en anmälan om mordbrand är upprättad. Platsen är avspärrad och kommer bevakas i avvaktan på kriminalteknisk undersökning.
1: Där har vi alltså det senaste. Vi återkommer till det naturligtvis under resten av morgonen men också resten av den här dagen. Vi tar oss över nu till Torbjörn på trafikredaktionen. Nej, det gjorde vi visst inte. Eller hur går det här egentligen med tekniken den här morgonen?
11: Sista dagen för jobbet på Stora infartsvägen i Västervik. Där har man ju asfalterat vid 3 rondeller. Men nu ska man vad verkar vara klara där. Större arbete som har pågått en längre tid helt enkelt. Ser vi till morgonen i stort så är det ganska så lugnt. Och det gäller även tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Emma, det har öppnat upp ett nytt BB mellan Hultsfred och Högsby.
1: Ja, i orten Tigersta finns det nämligen numera ett BB för grisar. Jag tror att du hör ljudet faktiskt. Och den som står bakom den här satsningen, det är grisproducent Lina Danlid. God morgon Lina.
2: God morgon.
1: Du, de här bredvid oss kultingarna som käkar för fullt, de är bara några timmar gamla.
2: Ja, de har fötts här nu på morgonen.
1: Och morsan, hon ligger stilla och vill bara att de ska äta och försöker med sina grymtanden få dem att förstå. Sug, sug, sug. Och hon lyckas. Lina, du har investerat 40 miljoner kronor på en ny BB och tillväxthall för grisar. Varför har du gjort det här?
2: För att jag ville vara med i utvecklingen för svenskt griskött. Jag gillar djuret gris och för mig var det en naturlig satsning att göra någonting nytt och modernt.
1: Varför gillar du grisdjuret?
2: Grisar är otroligt roliga, skämtsamma och intelligenta. Man kan kommunicera och när man går in i ett stall så pratar de lite med en och så. Det är ett väldigt smart djur.
1: Men det här med grisbaby, det är inte självklart för alla som lyssnar. Även om vi precis sa att de här är bara några timmar gamla kultingarna som är här bredvid oss. Kan du förklara vad är det här och hur går själva babyprocessen till?
2: Jo, men de kommer in här en vecka innan de ska grisa då. Och får boa till sig och äta rätt foder för att de ska må bra här inne. Och sen ger vi dem halm så de boar och sen grisar de som nu då idag. De här kommande dagarna så kommer alla här att grisa i avdelningen.
1: Grisa alltså förlösa?
2: Ja, precis.
1: Roligt för en håller på att ha bäddar, sa du. Hon där borta.
2: Ja,
1: vad
2: precis.
1: Betyder att hon bäddar?
2: Ja, men det betyder att hon är redo och man ser också att hennes juver har fyllt i med mjölk så att det kommer under dagen här nu.
1: Man kan säga att det är sprängfyllt juver faktiskt. Och så bäddar hon då med halm och fixar i ordning. Hur många griskultingar kommer då passera genom den här proceduren som du har byggt upp här, helt nybyggt med senapsgula väggar. Hur många griskultingar kommer passera genom här varje år?
2: I varje år kommer det passera 16 000 smågrisar genom stallet. Per omgång så här nu när vi står här i grisningsavdelningen så hoppas jag att det kommer att födas 700 kultingar under de här dagarna nu. 700 i en avdelning.
1: Så det här är en avdelning?
2: Ja.
1: Sen har du två till?
2: Ja.
1: Det är enastående stora arealer. Det är svårt att hinna få en favoritkulting antar jag.
2: Ja, men det är det. Men man älskar ju alla dem. De är så söta.
1: Det här invigdes i augusti. Nu har ni varit igång ett tag. Hur känns allt just nu?
2: Det känns väldigt bra. Det är väldigt roligt. Men det är väldigt mycket. Det är ju så med ett nytt stall och ny personal och nya rutiner och nya djur. Vi måste ju hitta våra arbetssätt och våra flöden. Men det är kul.
1: Här ligger hon nu och diar de här nyfödda. Men när de har fötts då? Vad händer med dem då? Vart går de då? För då är de inte kvar här på BB.
2: Jo, men de är här i 4 veckor tillsammans med mamman. Så får de tutta hos henne. Och sen har de också extra mjölk som vi ger dem. Och sen efter det så får de gå in till något som heter tillväxtavdelning. Och där är deras tonårsboende. Så de får leka runt lite själva.
1: Och lite extra mjölk finns det också här. För dit går de starkaste, sa du.
2: Ja, det brukar ju bli så att de starkaste är mest nyfikna så de går och letar och hittar mjölken och sen är de lite svagare och får chans att komma upp till djuret och tutta.
1: Och vi har en här som har somnat vid den ena tutten. Väldigt roligt, han bara ligger där. Du, är det så att det här också har skapat arbetstillfällen här för er?
2: Ja, jag har dubblat och jag söker fortfarande anställda.
1: Hur känns det att kunna anställa och göra...
2: Jättekul. Jag brinner ju lite för samhällsengagemang och vill bidra på landet med arbetstillfällen. Så det är jättekul att vi kan skapa arbetstillfällen.
1: Vad händer här framöver då? Är BB fullbelagt nu så att säga?
2: BB är helt fullt, alla 3 avdelningar. I tillväxt så har jag 1 avdelning full och 3 stycken som är på gång att fyllas upp här nu de kommande veckorna. Så i slutet på november är stallet fullt.
1: Men du föder ju upp grisar och sen antar jag att det här är för att du vill ha en grisköttsproduktion.
2: Ja, och det är det här som är så roligt för att jag föder upp i Tigersta och sen när de går från mig så går de till Rockneby. Och när de går från Rockneby till den bonden så går de in till KLS i Kalmar. Så det är väldigt lokalt och nära.
1: Varför är det så viktigt för dig?
2: För jag tycker att det är viktigt med en lokal produktion för Sveriges beredskap och för vår välfärd. Vi har en väldigt fin djurvälfärd och då är det vårt kött som ska premieras istället för den importen som ibland trycker in.
1: Ja, för här ligger suggorna i egna bås och de ligger helt utslagna kan jag säga. De är nyförlösta, trötta morsor. Så är det bara. Lina Danlid, tack för det här. Tack.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Gabriel, vi fortsätter lägga mycket tid på det här med branden i Söderåkra, för den är ju ganska omfattande och allvarlig.
1: Precis. Nyss när jag var inne så sa ju vi att räddningsledare, enligt honom, så har man hittat en person avliden i det här huset då som brinner. Nu går polisen ut och säger att det är två personer som ska ha hittats avlidna där, och anhöriga har varit på platsen och är underrättade om detta.
0: Vi är alltså det senaste om en brand i Söderåkra, Torsås kommun, den här morgonen. Alltså två personer omkomna då, rapporterar eller meddelar polisen nu. Vi fortsätter väl hålla koll på läget och rapportera mer när vi vet.
1: Absolut, vi har ju också reporter på plats, så vi har möjlighet att göra uppdateringar direkt därifrån.

0: Blinds Open med Elvira Lindqvist. Och det här, det är en av våra tre finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Igår avslöjade vi vilka tre finalisterna är, och ja, i 2 veckor framöver så kommer du höra deras låtar spelas ganska frekvent här i P4 Kalmar, för att du som lyssnar har en viktig roll. Du kan ju rösta, och publikens röster tillsammans med juryns röster ska ju avgöra vem som vinner finalen den 16 oktober. För att rösta på Elvira, då ska du smsa 1803 till 72020 eller skicka, ja, eller ringa då 099 118 03.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Kung för en dag med Magnus Uggla.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 nepalesiska klättrare begravda i snö vid bergets basläger i sina tält. En person saknas fortfarande. Det startades fler nya företag under förra kvartalet än under samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades. Det är en ökning med 9%, visar siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det med Sofia Weston, och vi har ju på plats i Söderåkra reporter Rickard, för det är ju en villa som brinner rejält där borta.
2: Ja, det har kommit ännu fler, både brandbilar, brandpersonal, räddningspersonal, poliser. Även grannar från området har börjat titta ut här nu, och det är väldigt sorgsen och spänd stämning här runt om mig. Det brinner som sagt fortfarande, både i det här huset där det började, men även i huset där det ska ha spridit sig till det som de låter, det första huset där, och låter de ju brinna ner. Så att det är fullt pådrag här fortfarande.
0: Ja, och polisen har ju uppgett att 2 personer har hittats döda i den här villan då i Torsås kommun. Platsen är avspärrad och så vidare. En anmälan om misstänkt mordbrand ska vara upprättad. Vi återkommer till Söderåkra när vi vet mer.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Och nu i Piffra Kalmar är det tid för lokala nyheter. Klockan är 9:30 och Gabriel ska börja med branden i Torsås.
1: Två personer har hittats döda i villan som är brunnit i Påboda i Torsås nu under fredagsmorgonen. Det här uppger polisen. Dock har man inte lyckats identifiera personerna ännu och en anmälan om misstänkt mordbrand är upprättad. Man avvaktar också där med en avspärrad brandplats på att den kriminala tekniska undersökningen ska kunna genomföras.
0: Vi byter ämne. Klotter som hotar med kommande skolskjutningar, det blir vanligare.
1: Under ett års tid så har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län haft incidenter med hotfullt klotter. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun och han tror att det kan vara kopplat till trender på TikTok.
2: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dåliga effekter utav detta eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
0: Och en TikTok-trend då som vi har hört om, det är ju den här katten i hatten eller cat in the hat.
1: Ja, precis. Vi pratade om det tidigare i veckan och nu verkar det som att den kommit till Kalmar län också.
3: Just nu sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier som en del i den så kallade cat in the hat-trenden. Rösslöskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att berätta. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rösslöskolan har nämnts på TikTok i samband med The Cat in the Hat, skriver Magnus Rydhage i ett meddelande till radion.
1: Det rapporterar Nick Näslund. Och är det så att du har barn, du som lyssnar, så får du jättegärna höra av dig till oss. Bland annat så kan man ju smsa till oss på 0480 45 80 80.
0: Och inte bara alla som har barn utan barn som man pratat om med det här.
1: Precis, jag glömde säga det. Ja, men givetvis. För jag tänker att det här är väl någonting som pratas mycket om nu bland unga människor.
0: Ja, det måste det väl göra. Det är ju en snackis, inte bara här utan i stora delar av landet. Snackisen nu, det är hur har vi det egentligen i trafiken, Torbjörn?
4: Det blir väl snackisen att det är en väldigt lugn morgon faktiskt. Sista dagen dock arbetet vid Västervik, stora infartsvägen. Man har ju asfalterat de där tre rondellerna och det har varit påverkan på trafiken i ett par veckor där. Men nu är det sista dagen för det arbetet. Tips nummer 020 999 444.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera med Moves Like Jagger. Ja, det har varit så mycket som händer den här morgonen, Emma, så vi har inte riktigt hunnit ta tag i alla som hört av sig och berättat vad som händer i helgen. Bland annat ska Emma här springa Ekerumsloppet på Öland. Jag har sprungit flera ultralopp, men det här blir mitt första 10-kilometerslopp. Då låter det väl som att det här blir superenkelt.
1: Det här blir piece of cake, men ultralopp är jättelånga lopp.
0: Ja, det är jättelånga.
1: Just det, jag tänkte på det här backyard ultra. Det finns så många olika typer av lopp uppenbarligen i löparvärlden, så jag kan inte skilja dem alla åt.
0: Guldbröllopsdag på X-gården ska Elisabeth fira. Hur många år är det då?
1: Ja, det är 50 år och det är värt, hade jag haft en fanfar, applåd, så lät den förut i P4 Kalmar. Men då hade du fått den, Elisabeth.
0: Ja,
1: Bra jobbat.
0: Jag har liksom inte så många andra än den här.
1: Den funkar inte vid guldbröllop. Det är den sämsta.
0: Passar sig väldigt dåligt i det här läget.
1: Nej, det är stort och fint att få fira guldbröllop.
0: Ja, nej, det är väldigt, väldigt roligt här. Madeleine, hon ska baka glutenfritt surdegsbröd och heja på sina barn som springer... barn och man som springer Ekerumsloppet. Många som ska springa till en.
1: Ja, och lite roligt för att jag var ju på Frövöskolan när de hade frukost och det var så många barn som ville vara med i radio. Och då sa jag, okej, vi kör en runda här bara vad ni ska göra i helgen. Och så började jag, vad vi säger då, banda. Mm-hmm. Och det bara kom fler och fler och fler och alla fick säga vad de ska göra i helgen. Väldigt mycket fotbollsmatcher i Högsby kan jag säga. Och några som skulle på kalas. Och sen lite ridning. Men väldigt roligt, det bara samlades. Alla ville säga vad de skulle göra i helgen. Ja. Gulligt.
0: Festligt. Nu får Mats Fagerström säga vad som händer i sportens värld. Det ska handla om en säker medalj som går till någon annan.
2: Sporten börjar med ett tråkigt friidrottsbesked.
3: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed EM i Spanien i vår. Duplantis som noterat 7 av sina 15 världsrekord just inomhus. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis som haft problem med skador under 2026. Han avbröt Diamond League-tävlingen i London med ett bandage runt sitt lår. Och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. En bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen. Det här innebär också att stavhoppsgalan Mondo Classic i Uppsala inte blir av i vår.
2: Reporter Martin Hedberg på det basket.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det. Sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där förhoppningsvis vid jul när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet.
2: Reporter är Susanna Andrén. Kvällens Sportextra bjuder på Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations Leagues gruppspel i Sarajevo. Det är verkligen spännande att se vilken startelva Graham Potter ställer på benen med tanke på alla skavanker och förkylningssymptom som härjar i laget. Matchstart om ganska exakt 11 timmar.

0: Det här är All Night Long med Lionel Richie. Ja, i morse då kom det larm om en villabrand i Påboda. Det här är i Torsås kommun. Den har visat sig vara väldigt allvarlig. Rickard, du är där på platsen. Vad är det du ser just nu?
1: Jag står precis framför huset här som räddningstjänsten har lyckats rädda ganska bra, i alla fall så vitt jag kan se. Det är två rökdykare uppe på taket fortfarande som försöker komma in då via taket för att släcka det som fortfarande brinner inne i huset. Det här huset vill de ju kunna rädda så bra som möjligt eftersom att det då har bekräftats två avlidna, så det ska ju till en undersökning av det här huset, så de vill ju rädda så mycket som räddas kan helt enkelt.
0: Ja, det är polisen som bekräftar att två personer har hittats döda i den här villan. Man har inte kunnat identifiera personerna ännu och en anmälan om mordbrand är upprättad. Hur mycket enheter är det kvar där på platsen nu då?
1: Det är kvar lika många. Jag har ju räknat upp till i alla fall 8 brandbilar och det har ju kommit någon till här under tiden. Nu blir jag tillsagd av en polis att flytta på mig för jag står för nära huset här. Så jag kliver undan lite. Det har kommit ännu mer, både polis, räddningstjänstpersonal. Ja, det har kommit fler av allt, helt enkelt. Det ligger som en i huset som jag gissar där branden började. Det är bara som en enda stor glödbädd just nu med mindre lågor lite här och var överallt. Och det ryker fortfarande kraftigt.
0: Säger alltså Rickard som är på plats i Påboda där den här branden alltså just nu pågår.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Ja, Gabriel, det som dominerat våra nyheter den här morgonen, det är branden i Påboda i Torsås kommun, och ännu vet man inte hur den startade.
1: Det är för tidigt för oss att uttala oss om. Det vi har för indikationer, det är ju att första enhet på plats har att det är en tydlig brand som är i närheten av altanen och att det brinner i boningshuset men även i en bil utanför.
2: Ja, det här säger insatsledare Johannes Strömberg. Och det vi vet är ju att två personer har hittats döda i den här villan som brunnit. Polisen säger att det ska röra sig om ett par i 80-årsåldern. Polisen har inte lyckats identifiera paret ännu, men man har upprättat en anmälan om misstänkt mordbrand. Platsen ska vara avspärrad och man bevakar den här i väntan på att man kan göra en kriminalteknisk undersökning där.
0: Ja, på tal om avspärrningen där, Rickard, polisen vill ju flytta bort dig. Är det för att de ska avspärra ett större område eller?
3: Det är ingenting jag kan bekräfta, men som sagt, jag blev ombedd att flytta mig en längre bit bort ifrån huset. Det har lagts fram de här klassiska avspärrningstejprullarna, så att det mesta tyder väl på att de ska spärra av ett större område än vad de redan har gjort. För just nu är det bara avspärrat så att säga runt om, ganska tätt in på huset. Men ja, vi får väl se om de väljer att utöka den då, förmodligen på grund av den här utredningen som ska göras.
0: Ja, och kör man bil utanför radiohuset, Gabriel, då ska man nog vara lite försiktig, va?
2: Ja, för det ser ut som att det är en bil som kommer i fel körfält. Alltså en bil som kör i motsatt riktning. Det är två bilar nu som har stannat till där. Den här bilen det handlar om och en till. De verkar diskutera något.
0: Ja, vi får se hur det är. Men ska du köra förbi radiohuset i Kalmar, ta det lite extra försiktigt.
4: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avon i gäst i P4 Extra fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvett får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Så var det alltså hot mot tre olika skolor. Det första det kom i förrgår och sen var det två stycken igår. Tre olika skolor i just Vimmerby. Det är i alla fall skolchefen i kommunen som uppger att det är så här många som valt att stanna hemma.
1: Sen får man väl säga också att de skolattackerna som har varit i vårt land, där har man inte varnat överhuvudtaget. Det betyder inte att man inte kan ta en varning eller ett hot på allvar när man jobbar i skolans värld. Det förstår jag absolut. Så det blir ju stora, stora konsekvenser av allt här.
0: Ja, man måste ändå ta det säkra före det osäkra.
1: Ja.
0: Med tanke på det som hänt tidigare. Nu ska vi ta oss över till Torbjörn på trafikredaktionen.
2: För två personbilar har kolliderat. Det handlar om Kalmar och det är sträckan vid Södra Kanalgatan mot Västra Kanalgatan. Det verkar vara en olycka i rondellen där, alltså i Kalmar. Två personbilar har kolliderat. Räddningstjänsten är på väg. Tips nummer 020 999 444.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind. Det är musikredaktör Järmund Stenhag som lagt musiken den här fredagsmorgonen. Nu är klockan 10. Vi lämnar över till Ekot.
1: Här är Ekot. En man i 60

0: 5-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
1: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
2: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
3: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
2: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
3: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Eko klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Och här tar en annan Näslund över, nämligen Nick Näslund. Jag vet inte om jag är släkt med Leif, jag får kolla upp det där. En stort namn ju i Norrland, det där Näslunds namnet. Hej, kul att du är med i förmiddagen i P4 Kalmar. Här får du alltid senaste nytt också under de här timmarna vi har framför oss.

0: Cat's Eye med Animal. Det är ju väldigt tråkiga nyheter vi nås av från Torsås kommun här och den här stora branden i ett hus där Rickard Lindgren är på plats. Hej Rickard.
1: Hej Nick.
0: Ett par, en man och en kvinna, har hittats döda i den här villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun. Hur ser det ut där du befinner dig just nu, Rickard?
1: Det brinner fortfarande på en del ställen. Det ligger som en stor glödbädd i den här byggnaden där branden ska ha startat. Det ryker fortfarande kraftigt från båda byggnaderna. Räddningstjänsten har nu börjat slå sönder både fönster och det som är kvar av fönsterna, kanske jag ska säga, och även dörrarna, för att, vad jag gissar är, kunna ta sig in lite lättare i huset. De har alldeles nyss bett mig flytta på mig ännu längre bort, och de här avspärrningstejprullarna som jag nämnde tidigare, de har kommit fram fler av, och de har även börjat dras upp här, och avspärrningen verkar utöka helt enkelt.
0: Och det är fortfarande rök runt den här byggnaden.
1: Det ryker fortfarande kraftigt ur både byggnaden där branden ska ha startat, men även då i det här större bostadshuset, om man säger.
0: Vad är det här för område? Är det flera byggnader i närheten, eller hur ser det ut där?
1: Det går ju som en lång ganska rak gata med hus längs hela vägen. Husen ligger ju inte så tätt, och det är väl bra i det här fallet. Det fanns ju, om jag förstår det hela rätt, en risk i början av det här att det spred sig till det närmast liggande huset, men det kunde räddningstjänsten avvara ganska så snabbt. Det ligger en carport precis intill då huset där det ska ha börjat brinna, men annars så är det ganska stora avstånd mellan de andra husen. Så det är väl ett klassiskt villaområde på landsbygd. Kan man säga så, Nick, och förstå vad jag menar?
0: Jag får en bild av det. Och det är mycket, har varit mycket räddningstjänst på plats då under den här förmiddagen.
1: Mycket räddningstjänst. Jag har räknat nästan upp till 10 brandbilar, ambulanser på plats, polis såklart, och även andra människor boende i närområdet, grannar och sådär, har ju kommit och gått här under morgonen och den förmiddag som har hunnit vara här.
0: Tack för detta, Rickard. Vi återkommer till dig och senaste nytt ifrån den här branden då i Påboda i Torsås kommun, där ett par har hittats döda.

0: Boy Meets Girl där, Waiting for a Star to Fall. Malin med senaste nytt.
1: Och det som dominerat våra nyheter den här morgonen är branden i Torsås. Man vet fortfarande inte hur den här, eller ännu inte ska jag säga, hur den här startade.
2: Nej, det är för tidigt för oss att uttala oss om. Det vi har för indikationer det är att första enhet på plats har att det är en tydlig brand som är i närheten av altanen och att det brinner i boningshuset men även i en bil utanför.
1: Det var insatsledare Johannes Strömberg vi hörde där. Och ja, polisen har gått ut med uppgifter att det är två personer som har hittats döda i den här villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun. Det har de sagt till oss här under morgonen. Men det finns andra uppgifter från räddningstjänsten, från insatsledaren, om att det är en person som är avliden i samband med branden. Vi tar såklart reda på vad det är som stämmer här så snart som det går. Vilka de här personerna är, det har polisen inte lyckats identifiera. En anmälan om mordbrand är upprättad som då ska berätta mer om vad det är som har hänt här, eller den ska visa på det. Platsen är avspärrad och kommer att bevakas i avvaktan på kriminalteknisk undersökning.
0: Det finns fortfarande en oro bland eleverna i Vimmerby kommun efter de här många skolhoten.
1: Ja, det var ju 3 på 1 dygn. Det rapporterade vi om igår eftermiddag. På Vimmerby gymnasium, skolan som utrymdes, så har cirka 70 elever valt att stanna hemma även idag. Det uppger Jabil Seven som är skolchef i kommunen. Vi rapporterade igår om de här 3 skolorna som mottagit hot under 1 och samma dygn då, och polisen är fortsatt inkopplad och utreder hoten.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Liamo där med Breakthrough the Ceiling. Vi ska direkt över till brandplatsen i Påboda i Torsås kommun. Där det alltså har varit en mycket allvarlig brand. Rickard Lindgren, du är på plats.
1: Tillsammans med insatsledare igen och Johannes Strömberg. Johannes, vad är det som händer nu?
2: Ja, men nu har vi kommit så långt till insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset, och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning, och vid den så har vi påträffat två stycken avlidna kroppar.
1: Så vad är nästa steg i den processen så att säga?
2: Ja, men nu är det ju polisen som gör sina undersökningar för den förundersökningen som de förmodligen har initierat, och den biten får ju de uttala sig om. Det vi gör är att vi bistår dem i arbetet kring att se vad branden har startat, men också hur vi ska omhänderta de här kropparna.
1: Så ni vet fortfarande ingenting om vad som har startat branden?
2: Nej, det kan vi fortfarande inte uttala oss om, tyvärr.
1: Om vi fokuserar på själva släckningen nu då, vad är det för status på den?
2: I princip släckt. Det är lite eftersläckning som pågår. Det pyr lite från kolade bräder och så vidare. Så vi kommer vara kvar med lite förminskad styrka, men tills det är helt upphört. Hotet hade vi till grannfastigheten. Det är ju avvärjt. Så att, en extremt tragisk händelse. Så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Det finns ingen risk för ytterligare spridning?
2: Nej, inte detta nu.
1: Hur har insatsen gått i övrigt? Är det någon från insatssidan som har skadat sig, eller har allting gått bra?
2: Nej, men det...
1: Så bra som det kan gå, om du förstår vad jag menar.
2: Ja, nej, men det har gått bra. Det var lite tvivelaktiga uppgifter i början att någon skulle ha lämnat platsen, men det var nog bara mer av praktiska skäl. Inga skador på egen personal. Såklart chockade personer. Vi ska se till att vi aktiverar våra resurser och ta hand om oss själva så att säga. De som har sett och upplevt saker som vi normalt inte gör.
1: Insatsledare Johannes Strömberg, tack för att du stannade till hos P4 Kalmar.
2: Tack.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: leaving.
1: Eliza Doolittle med Skinny Jeans där. I Vimmerby där så är det omkring 70 elever som har valt att stanna hemma också idag. Idag fredag enligt skolchefen Jabil Seven efter de här hoten som kommit in. Och det är bara på gymnasiet, alltså Vimmerby gymnasium. Där är det omkring 70 elever då som har valt att stanna hemma på grund av oro efter de här hoten som kom in. Tre stycken olika hot mot tre olika skolor på bara ett dygn förra dygnet. Men skolorna är ju öppna i Vimmerby kommun under den här dagen idag. Det läser jag och lyssnar på här i appen Sveriges Radio där vi har senaste om den utvecklingen också.

0: Svagare än jag, Ida Lova här. Nu ska vi få nyheter med Malin.
1: Och vi börjar med att två personer har hittats döda i villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun under morgonen här. Det bekräftar nu räddningstjänsten för P4 Kalmar, uppgifter som de inte gått ut med tidigare till andra medier.
2: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset, och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat två stycken avlidna kroppar. En extremt tragisk händelse, så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Ja, det säger insatsledare på plats Johannes Strömberg, och även polisen bekräftar att två personer har hittats döda, vilket innebär att anhöriga är underrättade. Det är ett par i 80-årsåldern som bor i den nu nedbrunna villan. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur den här branden startade och om det då ligger något brott bakom. Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.
0: Pistolskytteklubben i Oskarshamn riskerar att få stänga.
1: Ja, efter nya hårdare restriktioner som gör att de inte får skjuta så mycket. Nya restriktioner från kommunen och länsstyrelsen gör att klubben nu kan tvingas flytta eller lägga ner, något som Barometern OT var först att rapportera. Jan Karlsson är ordförande i Döderhults pistolskytteklubb.
3: Ja, men banan ligger i norra Oskarshamns utkanter kan man säga, och där har den ju legat sedan 60-talet, och det är ju kommunen som har placerat oss där en gång, så därför skulle vi nog behöva hjälp att hitta en ny plats i så fall.
1: Olle Tybo var reporter. Oskarshamns kommun och svarar P4 Kalmar att frågan är i ett tidigt skede, men att den ska lyftas av tjänstemännen till kommundirektören för att se hur man kan hjälpa föreningen på bästa sätt. Mer i appen Sveriges Radio.
0: Vi får nya besked därifrån nu nästa vecka, tror vi, hoppas vi. Vi följer den där frågan här på P4 Kalmar, precis som alla andra frågor och nyheter. Du hör senaste nytt här hela tiden.

0: Frida Amundsen där med Closer. Vi ska tillbaka till brandplatsen i Påboda i Torsås kommun där du är på plats, Rickard Lindgren, vår reporter. Hur ser det ut där just nu?
1: Precis nu så sveper två poliser och en personal från räddningstjänsten. De är högt upp i en kran och liksom sveper över hela platsen. Vad jag gissar är en del i den här då utredningen som de har påbörjat. Pratade alldeles nyss med insatsledaren Johannes Strömberg som kunde då bekräfta två avlidna personer i den här byggnaden. Insatsen i stort, om man säger, har ju lugnat ner sig lite. De har ju släckt allting som brann i huset. Det ryker fortfarande och ligger och glöder i den här byggnaden där branden ska ha startat. Det är väl det som händer just nu.
0: Ett par, alltså en man och en kvinna har hittats då, äldre man och en äldre kvinna har hittats döda i den här villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun. Och det har varit ett stort pådrag här under hela förmiddagen, Rickard.
1: Det har varit jättestort pådrag. När jag kom hit för någon timme sen så kunde jag räkna nästan upp till 10 brandbilar. Det har kommit fler efter det. Det har även kommit annan form av blåljuspersonal, både poliser och även ambulanspersonal. Nu har det kommit en räddningstjänst, lite mindre lastbil kan man väl kalla det, med massa proviant här till de som har arbetat med branden. Larmet kom ju tidigt i morse, så de har ju arbetat febrilt här i flera timmar nu.
0: Vi fortsätter hålla dig uppdaterad, du som lyssnar, om det här och den här händelsen då i Påboda i Torsås kommun.

Där känner man igen Simon & Garfunkel med Cecilia. Vi älskar ju lokal musik i den här kanalen P4 Kalmar, och vi har ju den här härliga stunden varje år som dyker upp som kallas för P4 Nästa Stjärna-tävlingen. P4 Nästa Stjärna, där vi har tre finalister i år. Det är ju ingen mindre än Lola Regental, det är Brödra Kompaniet och det är Elvira Lindqvist som tävlar i P4 Kalmars lokala final av P4 Nästa Stjärna. Och du kan rösta på din favorit. Hur du gör det, det går du in på appen Sveriges Radio och klicka på lokalt, där så hittar du mer information om det. Nu ska vi lyssna på en av finalisterna.

Lola Regental heter hon, alltså finalisten i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1801 till 72020. Alltså till nummer 72020 så ska du smsa 1801. Eller så kan du ringa 099 118 01. Alltså ring 099 118 01 för att rösta på The Shittiest Year med Lola Regental.

0: Granit och morän med Lars Winnerbäck. Vi närmar oss Kulturnytt med Jens Möller om en röst som tystnat för gott.
1: Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
2: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
1: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
2: Nu i den förbannade sommaren slut.
1: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom. En av flera omtalade debutanter är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
3: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
4: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
5: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
4: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
5: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
4: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
5: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
4: Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
3: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
1: Reporter Mina Benaisa.

0: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset, och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat 2 stycken avlidna kroppar. En extremt tragisk händelse, så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Det säger insatsledare Johannes Strömberg, och även polisen bekräftar uppgifterna, vilket innebär att anhöriga är underrättade. Det är ett par i 80-årsåldern som bor i den nu nedbrunna villan. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade och om det ligger något brott bakom. Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.
2: Och nu är det okej att dricka vattnet i Mörlunda igen utan att koka det först.
1: Ja, i morse så hävde Hultsfreds kommun kokningsrekommendationen för dricksvattnet på orten efter att 3 vattenprover visat godkända resultat. Den tidigare föroreningen som vi på P4 Kalmar rapporterat om, den har troligtvis orsakats av regnvatten som trängt in i vattentornet via en manlucka. Det skriver Vimmerby tidning. Vattentornet är hålls fortsatt avstängt medan åtgärder genomförs, som det heter. Det kan innebära att delar av tätorten får något lägre vattentryck än normalt.
2: En manlucka?
1: En manlucka.
2: Det är en sån där det kommer ut en liten man.
1: Du, jag ska googla vad det är. Jag vet inte vad det är. Jag bara köpte det. Det är klart att det finns en manlucka.
2: Nu får vi skämmas här. Det är många som vet vad manlucka är ute i Kalmar län.
1: Men,
2: och det är bra att de finns, en sån.
1: Ja, och det är också bra att få tillbaka vattnet lagom till helgen kanske.
2: Verkligen, verkligen. Manlucka.

0: Ella Langley, Be Her i P4 Kalmar. Det är dags för Ekonyheter klockan 11.
1: Här är Ekot. Just nu håller talmannen en pressträff i riksdagen om nästa steg i processen kring regeringsbildningen. Beskedet följer de samtal med partiledarna som hölls i onsdags efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnat tillbaka sitt sonderingsuppdrag. Talmannens pressträff sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Flera finska riksdagsledamöter har utsatt för mystiska intrång i sina hem under ett knappt års tid. Enligt Finlands statsminister är det möjligt att främmande makt ligger bakom. Och det här är en tydlig upptrappning enligt forskaren i underrättelseanalys vid Lunds universitet, Johan Mats.
2: Jag känner inte till något liknande fall där det finns skäl då att tro att en främmande makt har gått in eller gjort den här typen av operation.

0: sanktioner mot enskilda ledamöter i ett parlament.
1: Det handlar om ett betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier som drabbats under ett knappt års tid. Men det finns inga tydliga tecken på att någon brutit sig in i hemmen. Det är inget som har stulits eller förstörts, utan det handlar om mer subtila spår som visar att man varit i hemmet, som tända lampor och öppna dörrar, enligt uppgifter till finska YLE. Det här är en operation som kräver skicklighet och kompetens som man bara hittar hos underrättelsetjänster, säger Johan Mats.
0: Och jag tror att syftet behöver inte vara svårare än så, att aktören i fråga vill visa att man finns, att man är närvarande, att man är kapabel till den här typen av operationer och att man också är beredd att göra det, för man går ju över flera gränser här klart.
2: Reporter Victoria Scott. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Både den döde och den gripne är hemmahörande i Norge enligt polisen. Anhöriga är underrättade. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid, där de protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Och alldeles nyss började en debatt i parlamentet där man ska rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. Ukraina utsattes under natten återigen för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Där uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Det var Eka klockan 11 med Leif Näslund.
3: Och det här är P4 Kalmar med Nick Näslund. Ja, det är liksom hela släkten ungefär som sänder radio. Nej, jag vet inte om vi är släkt faktiskt, jag och Ekots programledare där. P4. Idag blir det varmt i Kalmar län i alla fall. Sol skyms delvis bakom höga slöjmoln. Temperaturer 16 till 20 grader och vind omkring syd. Nästan så min röst spricker, så varmt blir det.

Linnea Henriksson lyckligare nu. Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Det är i alla fall vad tidningen erfar. Och just nu så kan man ju lyssna på en pressträff om regeringsbildningen med talmannen Andreas Norlén som träffar media. Ekot sänder direkt i vår app Sveriges Radio. Och där kom ju puffen, ja. Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. DNs uppgifter var korrekta. Socialdemokraternas partiledare får tillbaka sonderingsuppdraget, säger talmannen Andreas Norlén på presskonferensen som pågår just nu. Det kom precis upp på skärmen här, direkt från appen Sveriges Radio heter ju den. Vi ska lyssna på lite musik. Det blir ju Madonna här, står ju på tur.

0: American Pie, Madonna. Malin, två personer har hittats döda i villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun under morgonen.
1: Ja, det här är uppgifter som räddningstjänsten kom med till P4 Kalmar. Uppgifter som de inte gått ut med till andra medier tidigare.
2: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset. Och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat två stycken av dina kroppar. En extremt tragisk händelse. Så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Ja, två påträffade avlidna personer alltså, säger insatsledare Johannes Strömberg. Även polisen bekräftar att det är två personer. Att de gör det innebär ju också att anhöriga är underrättade. I den här nedbrunna villan bor ett par i 80-årsåldern. En anmälan om mordbrand upprättad för att ta reda på hur branden startade och om det ligger något brott bakom. Platsen är avspärrad nu i väntan på teknisk undersökning.
0: Och nu är det okej att dricka vattnet i Mörlunda igen utan att koka det först.
1: Ett rätt skönt besked så här lagom till helgen. I morse var det som Hultsfreds kommun hävde kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Mörlunda efter att tre vattenprover visat godkända resultat. Den tidigare föroreningen som vi P4 Kalmar rapporterat om, den har troligtvis orsakats av regnvatten som trängt in i vattentornet via en manlucka, skriver Vimby tidning. Och nu vet du och jag vad en manlucka är.
0: En manlucka, det vet ju alla att det är ju en öppningsbar åtkomstlucka på en tank, cistern eller tryckkärl som används för inspektion, rengöring eller underhåll. Det har man ju i huvudet.
1: Ja, ja. Och den har väl inte varit helt tät då, så att regnvatten har kunnat komma in och förstöra, förorena vattnet. Vattentornet det hålls fortfarande avstängt medan man fixar den här manluckan. Det kommer att innebära, eller det kan innebära ska jag säga, att du som bor i Mörlunda får något lägre vattentryck än normalt tills dess att det är fixat.
0: Nästa gång du läser den här nyheten så tycker jag vi ska få in manlucka så ofta som det går.
1: Manlucka?
0: Ja, hela tiden bara.
1: Manlucka. Så.

0: Världen kommer snurra ändå. Och nu är han här. Micke Olsson, hallå där.
1: Hallå Nick. Mäktigt intro.
0: Eller hur? Det vill man ha varenda gång man kommer in i ett rum, liksom, en sån här.
1: Ja, men här blir man nöjd. Och det här är, vad ska man säga, signaturmusiken till P4 Nästa Stjärna.
0: Jajamän.
1: Vår musiktävling här på Sveriges Radio som vi kör varje år. Alla 25 P4-kanaler har sin egen lokala final med egna finalister. Och sen är det några som får chansen i Sverigefinalen. Och nu har vi ju då avslöjat våra tre finalister här.
0: Just det. Mm. Vilka är de?
1: Ja, men det är då Lola Riegenthal som tävlar med låten The Shittiest Year. Hon kommer från Öland, bor nu i Kalmar, håller mest till inom jazz och soul. Mm. Vilket vi kanske inte alltid ser i tävlingen. Sen så har vi då ett band och det är Brödra Kompaniet. En kombination av killar från Kalmar och Öland som älskar musik från 60- och 70-talet trots att de faktiskt bara är i 20-årsåldern själva.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det gillar man. Och så har vi singer-songwriter Elvira Lindqvist från Oskarshamn som nu bor i Kalmar, tävlar med låten Blinds Open. Det är den trion som tävlar och redan nu då så har ju röstningen öppnat.
0: Just det. Hur bär man sig åt?
1: Det lättaste är faktiskt att gå in i appen Sveriges Radio och så scrollar man ner en bit och där finns ett litet paket där man kan lyssna på alla tre bidragen i sin helhet. Man måste ju lyssna noga här va, innan man får göra. Och där står det också hur man röstar. Det gör man antingen via att smsa eller att ringa på telefon. Och det här kommer ju då pågå i 2 veckor till, 16 oktober. Fredag om 2 veckor, då är det dags för den lokala finalen. Fram tills dess kan man rösta och du som röstar har ju en viktig roll i det här så du kan påverka. Men nu är jag sugen på att lyssna lite på hur det låter.
0: Ja, men det måste vi göra.
2: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Riegenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 11802 eller smsa 1802 till nummer 72020.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

Ah, då har vi full koll hur man gör när man ska rösta på de här bidragen. Vad spännande det ska bli. Tre riktigt starka finalister det här året.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Oj. Radioföljetongen.
0: Oj.
1: RB4.
0: Det här är ju nästan som ett fullkomligt kaos.

0: Miss Li där i P4 Kalmar där det är dags för nyheter med Malin.
1: Två personer har hittats döda i villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun under morgonen här. Det bekräftar räddningstjänsten för P4 Kalmar, uppgifter de inte gått ut med till andra medier tidigare.
2: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset, och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat två stycken avlidna kroppar. En extremt tragisk händelse, så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Ja, det säger insatsledare Johannes Strömberg, och även polisen bekräftar uppgifterna, vilket innebär att anhöriga är underrättade. I den nu nedbrunna villan bor ett par i 80-årsåldern. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade och om det ligger något brott bakom. Platsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning.
0: Och så till Vimmerby, och det finns fortfarande en oro bland eleverna där i Vimmerby kommun efter de här skolhoten under det senaste dygnet.
1: Ja, på Vimmerby gymnasium har cirka 70 elever valt att stanna hemma även idag, fredag. Det uppger Jabil Seven som är skolchef i kommunen. Vi i P4 Kalmar rapporterade igår om tre skolor i Vimmerby som mottagit hot under ett och samma dygn. Polisen är ju inkopplad här och utreder hoten. Jag tror bestämt att vi har en kollega som pratar med lokalpolisen nu för att ta reda på hur den utredningen går.
0: Okej. Och det visar sig nu att också skolor i Hultsfreds kommun blivit hotade.
1: Det säger polisen till Dagens Hultsfred. På Prolympiaskolan i Virserum till exempel har det, precis som i Vimmerbyfallen, dykt upp skriftligt hot. Någon har skrivit något om en bomb på skolan, säger polisen där. Och det här var i onsdags. Det hotet bedömdes inte vara allvarligt. Det är ju polisen som gör den bedömningen. Och det ledde inte till några extra säkerhetsåtgärder. Men såklart är det polisanmält, precis som alla de andra skolhoten den senaste tiden.
0: Tack för det, Malin. Det här är P4 Kalmar. Du lyssnar på förmiddag i P4 Kalmar. Nick Näslund bakom spakarna idag. Vi nås ju av beskedet här att Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering. P4. Eller försöka bilda regering i alla fall på riksnivå. Vi håller ju koll på kommunerna här i Kalmar län också. Det är ju flera kommuner fortfarande som inte är klara med hur styret egentligen kommer att bli. Så det är väldigt spännande att följa. Du har ju alltid senaste nytt i appen Sveriges Radio. Där kan du ju klicka i då P4 Kalmar som din lokala kanal och få pushnotiser från oss. Så missar du ingenting viktigt härifrån.

0: End of the World med Miley Cyrus. Igår och i förrgår så riktades ju totalt 3 hot mot olika skolor i Vimmerby kommun. Det här i form av klotter med hot om bland annat skolskjutning och terrordåd. Och i våra nyheter idag så hör vi ju att det här har hänt flera skolor i andra kommuner i Kalmar län det senaste året. Min kollega Micke Olsson pratade tidigare idag med Eva Lindberg som är undervisningsråd och jobbar med säkerhet och beredskap på Skolverket.
1: Ja, men det här är ju något som vi självklart ser väldigt allvarligt på. Det är väldigt olyckligt att skolan blir arena för den här typen av aktiviteter och att det påverkar verksamheterna som drabbar i väldigt stor utsträckning. Så det är självklart någonting som vi ser väldigt allvarligt på.
2: Ja, men hur allvarligt ser ni på det här då?
1: Ja, men det är otroligt tråkigt när som sagt skolan blir arena för den här typen av händelser. Och där får ju vi göra vad vi kan ute när det handlar om att stötta skolor då. Det vi kan göra som nationell sektorsmyndighet i frågorna.
2: Ja, och vad är det ni kan göra då när det kommer till att stötta skolorna i den här typen av händelser och frågor?
1: Men Skolverket har en viktig roll när det handlar om att stödja våra målgrupper i det här området som rör säkerhet och krisberedskap. Och det gör vi både generellt genom webbstöd, webbsändningar, konferenser och den typen av insatser. Men sen har vi också sedan 1 juli förra året så har vi ett nytt kapitel i skollagen om säkerhetsarbete i brottsförebyggande syfte. Och en av bestämmelserna där det innebär att man ska ha en beredskap för att kunna hantera allvarliga hot- och våldssituationer. Och just utifrån den bestämmelsen så har Skolverket ett omfattande stöd när det gäller arbetet utifrån den här nya bestämmelsen. Och det här har vi arbetat fram tillsammans med andra myndigheter. Det här är inga lätta frågor och då blir vägledning och stöd väldigt viktigt.
2: Du, vad kan skolorna själva göra då?
1: Men jag tänker att väldigt mycket handlar om att arbeta förebyggande. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i barn och ungas liv. Att elever klarar skolan, har en positiv känsla för sin framtid, det är en jätteviktig del i det förebyggande arbetet. Sen ska skolan vara en trygg plats där elever kan känna sig sedda, där det finns vuxna som lyssnar. Ett förebyggande arbete handlar ju mycket om att bygga tillitsfulla relationer och bedriva ett aktivt värdegrundsarbete. Och väldigt mycket av det ligger ju i skolans kärnuppdrag. Men samtidigt så tänker jag att det är viktigt att tänka att skolan inte kan göra allting på egen hand. Så här är ju samverkan otroligt viktigt. Jag brukar säga det att skolan, ja, men det speglar samhället och det som sker i samhället, det sker också i skolan. Och utifrån det perspektivet så blir det så tydligt att man kan inte sitta själv i alla de här frågorna. Så det finns ju oftast ett behov av att ha de här kontakterna på plats och att det finns strukturer för att kunna samverka med andra relevanta aktörer såsom socialtjänst, polis och så vidare. Och just det där att kunna samla flera runt en elev när man känner oro och tillsammans genomföra åtgärder, det är otroligt viktigt.
0: Det säger Eva Lindberg som alltså är undervisningsråd på Skolverket och pratade med min kollega Micke Olsson tidigare här idag.

planet that

Peanut Butter Jelly med Galantis där. Det var ett tag sedan jag hörde den låten. Idag blir det sol som delvis skyms bakom höga slöjmoln i Kalmar län. Det var något konstigt på rutan tyckte jag i morse när jag vaknade att det var bara vitt ute. Jag tänkte, har det snöat? Men det hade det inte. Det var liksom någon form av imma som bara låg som en gardin över fönsterrutan. Temperatur 16-20 grader blir det under dagen idag i Kalmar län. Vind omkring syd och ikväll så tätnar molnen framöver här. Idag är det internationella tappa röstendagen trodde jag skulle säga där, men internationella icke-våldsdagen. Den instiftades av FN till minne av Mahatma Gandhis födelsedag och syftar att sprida budskapet om fred, tolerans och förståelse utan våld. Dagen vill belysa vikten av icke-våld både i samhällen och internationellt. Och det är ju en viktig sak att tänka på förstås. Den 2 oktober alltså, internationella icke-våldsdagen. Vi får vara väldigt tacksamma och glada över den fred som råder i Sverige och så idag. Ja, värt att tänka på. Nu ska vi lyssna på Blondie.

0: Blondie, The Tide is High. Malin, två personer har hittats döda i villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun under morgonen.
1: Det bekräftar räddningstjänsten för P4 Kalmar och det är uppgifter de tidigare inte gått ut med till andra medier.
2: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset, och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat två stycken avlidna kroppar. En extremt tragisk händelse, så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
1: Ja, det säger insatsledare Johannes Strömberg. Även polisen bekräftar uppgifterna, vilket innebär att anhöriga är underrättade. Det är ett par i 80-årsåldern som bor i den nu nedbrunna villan. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade och också om det ligger något brott bakom.
0: Maria Alåsen, du kommer in i studion med nya uppgifter om skolhoten handlar om.
3: Ja, vi har ju sett en ökning här nu och det bekräftas av polisen Ketty Bengtsson som är kommunpolis i Hultsfred. Och hon berättar att de har hört några som har varit misstänkta för, alltså några ungdomar. Och hennes intryck är att de inte riktigt förstår den stora apparaten som blir, hur mycket resurser det tar från samhället och så. Det tycker hon är lite tråkigt.
1: Pratar vi om skolhoten i Vimmerby då?
3: Skolhoten i alla kommuner kan man säga, för att det har ju dykt upp i flera kommuner nu, så att hon bekräftar att man ser en ökning.
0: Just det, det är något som vi berättar också under dagen idag, ja, att det har varit många. De förstår helt enkelt inte konsekvenserna av detta, eleverna.
3: Nej, det är, kan man säga, generellt. Sen hon är väldigt noga med att säga också att man ser på varje hot som en enskild händelse. Så att det inte är så att de bara bedömer att det är en grupp oskyldiga hot.
0: Just det, varje hot måste tas på allvar. Tack Maria Alåsen som precis la på luren där, pratat med polisen. Och i detta, vi följer ju den frågan också, Malin. Men nu till då Västervik där en jätteorder har trillat in, kan man säga.
1: Ja, precis. Helt andra nyheter nu då. En jätteorder från försvaret skapar nya jobb i Västervik. Det är Västerviks företaget Westbay Solutions AB som landat ett ramavtal med försvarets materiellverk, FMV. Och det är värt nästan en halv miljard kronor. Det är det största avtalet som bolaget någonsin har gjort.
0: En halv miljard kronor?
1: Ah, det är mycket pengar. Avtalet det kan innebära ett tiotal nya jobb i Västervik nästa år, rapporterar SVT Nyheter Småland. Bakgrunden till det här är att försvaret har ett ökande behov, eller de behöver

0: Fever Dream där med Alex Warren. Och vi har ju ett budskap till dig som har grannar, och det har ju nästan alla ju.
1: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
2: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
1: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
2: Är du en bra granne, Micke?
1: Jag är tyst, och det är bra.
2: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
1: Nej.
2: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt att jag sagt.
0: Ja, men grannar har vi alla, och vi har ju flera minnen av grannar. Jag har en väldigt bra granne som jag pratar med varenda gång jag ska gå och köpa någonting i affären. Och då säger hon alltid så här: jaha, är det godis nu du ska liksom storhandla hem? Ja, säger jag, det är det. För det är det ju. Så att det är bara att erkänna. Det är godis och choklad för hela slanten. Du, regeringsbildningen handlar om nu i Ekot klockan 12.
3: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att bilda regering. Och Volvo Cars allt mer pressat av sjunkande försäljningssiffror. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, talman Andreas Norlén ger åter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Det beskedet gav han på en pressträff i riksdagen för en stund sedan.
4: Uppdraget indels formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
5: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare, och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.

0: det.
1: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
0: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
1: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss, och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
2: Reporter Karin Runblom. Och med oss nu har vi vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Varför vill talmannen att Magdalena Andersson ska försöka bli statsminister?
3: Ja, som vi hörde så säger han att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig. Märk väl att det också snart ska röstas om henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018, den berömda med 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningar att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Man kan bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar, efter den fjärde så blir det automatiskt extraval.
2: Hur väntat var att Magdalena Andersson skulle få tillbaka bollen, så att säga?
3: Ja, det var inte självklart, för eftersom hon har haft uppdraget en gång så kunde det ses som att det var Kristerssons tur. Dessutom har den här processen komplicerats av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg bör bli. Det har ju varit så att båda sidor har sagt att det är deras motståndare som borde få sondera, eftersom personen sannolikt skulle misslyckats. Så det här har gjort Nordens uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson inte får ett nytt uppdrag, utan hon återupptar ett hon redan har fått, och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
2: 134 dagar sa du att det tog 2018. Kommer det gå fortare den här gången?
3: Ja, men det finns väl förutsättningar för det att gå fortare, eftersom talmannen har lärt sig sin läxa vad som hände då. Men ytterst hänger ju det här på partierna, och de har inte lyssnat på de råd som de fick av forskare då efter den långa regeringsbildningen. Det vill säga, de fick råden dra inte så mycket röda linjer, förbereder, minska misstron er emellan. Det kan man ju absolut inte säga att de gjort. Misstron kunde ju nästan inte vara större mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad den är.
2: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det är fortfarande en rad obesvarade frågor kring motivet bakom försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått en islamistisk radikal indoktrinering.
4: He underwent Islamist radical indoctrination.
5: Benjamin Netanyahu beskriver det här som ett försök till en självmordsattack. Han säger att den ena piloten och passagerarna lyckades avvärja det han beskriver som en 11 september-lik attack.
4: That prevented another 9/11.
5: Samtidigt så är han tydlig med att detaljerna runt motivet är okända och säger att nu pågår en efterforskning både i Israel och i Förenade Arabemiraten. Och så här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten, och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170 passagerarna skulle dö om han inte lyckades öppna cockpitdörren. Misstänkta gärningsmannen uppges vara från Oman och vårdas nu på sjukhus. Planet ska ha störtdykt över 4 000 meter på ungefär en halv minut innan man fick kontroll över planet.
2: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Hovrätten sänker straffet för den 16-årige pojke som sköt ihjäl en man efter fredagsbönen vid en moské i Örebro förra året. Straffet sänks från 9 år och 10 månaders fängelse till 7 år och 10 månader. Hovrätten friar också en tidigare livstidsdom mot en man som tidigare troddes vara inblandad i mordet. För en tredje person som pekade ut mordoffret fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdom. Volvo Cars pressas hårt av sjunkande försäljning i Kina och en svagare USA-marknad. Nu slopar bolaget sin prognos för året, vilket kan slå mot underleverantörer och personal. Det säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG.
6: Alltså när man sänker volymen så pass som man verkar ha gjort här, så påverkar det självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
7: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
6: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
7: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
8: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
2: Reporter John Pira. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det här säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna har registrerats av FNs mission i Haiti under perioden 1 januari till 11 september. Volker Türk betonade att de verkliga siffrorna sannolikt är betydligt högre. Det här rapporterar AFP. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador. Det skriver han på plattformen X. Han ska ha gripits av migrationspoliser i Ecuador efter att landet återkallat hans visum. Bini greps i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara en spion som försökt destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Ola Bini dömdes 2024. För försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Och vi kan upprepa att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén på en pressträff tidigare idag. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Leif Näslund.
9: Och det här är P4 Kalmar, Nick Näslund i den lokala studion. Vi håller koll på Kalmar län åt dig och du får ju alltid senaste nytt i appen som heter Sveriges Radio. Så klickar man på lokalt och så ställer man in där P4 Kalmar på något vänster. P4. Dagens teknik.

Det där är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Hela tiden kommer nya uppgifter nu från de här försöken till regeringsbildning där Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, då har fått tillbaka sonderingsuppdraget. Och enligt Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén så är det här inte oväntat. Nu vill talmannen ha en större effektivitet i den här processen och det är lite för att sätta press, säger hon. Man kan gå in och lyssna och läsa senaste nytt. Vi uppdaterar hela tiden i vår direktrapport där på appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se på webben.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen. Och några som brukar ha händerna mot himlen och jubla är ju supportrar till fotbollslag. Supportergrupper till Kalmar FF protesterar nu mot polisens agerande på matcherna. Anton, du vet mer.
1: Ja, precis. Det är ju då en uppmaning som har gått ut nu från vissa supportergrupper som uppmanar helt enkelt supportrar att inte komma dit och stå på ståplatsläktaren Sydostkurvan. Det här är då en protest mot polisens agerande.
2: Vårt tålamod är slut nu. Nu upplever man att läktaren är otrygg och det är inte på grund av att det sker ordningsstörningar, utan det är på grund av ingripanden som i vår mening är oproportionerliga.
1: Så säger en anonym röst från en av supporterföreningarna till P4 Kalmar. Bakgrunden handlar om tumultet under matchen mot Mjällby i somras då polisen gick in på läktaren när några personer maskerade sig och tände pyroteknik. Nico Kalsidis är kommunpolis i Kalmar och han medger att polisen jobbat mer intensivt mot ordningsstörningarna på sistone, men att det är befogat.
3: För att vi ser att det har ökat, ser vi att det minskar, då behöver vi inte lägga lika mycket tid på det. Så att vi följer precis som vi jobbar mot andra brottsproblem eller problembilder. Ser vi att en problembild ökar, då behöver vi lägga mer resurs och tid på det.
1: Polisen Nico Kalsidis beskriver stämningen mellan en del av supporterna och polisen som ansträngd.
3: Och där har vi har ju suttit på möten, vi har försökt ha dialog, vi har ju supporterpoliser som jobbar och liksom för dialog löpande och så. Och någonstans så väljer ju vissa att ändå till exempel använda pyroteknik och så vidare. Och då får man ju också inse att vi kommer jobba mot det.
1: Supporterna verkar splittrade om bojkotten av ståplatsläktaren. Kalmar FF-supporten Fredrik Greif är en av kritikerna.
4: Nej, men jag tycker de lägger fokus på fel saker just här och nu när vi befinner oss i det tabelläget vi gör. Liksom, alltså att de ska lämna Sydostkurvan tom nu när spelarna behöver allt stöd de kan få.
1: Ja, och reporter var ju jag själv, Anton Lindskog. Ja, och vi kan nämna också att Rickard Lindgren var på plats och Julia Löfqvist också.
0: Just det.
1: Så,
0: det är en fråga vi bevakar och man får gärna höra av oss och tipsa om vad som händer på ståplatsläktaren till exempel till oss.
1: Ja, och om du är en supporter eller någon som brukar gå dit och kolla på matcherna så kanske du har åsikter och tycker något i den här frågan. Då kan du höra av oss, skriva till oss på Facebook till exempel.

0: Calleth you, cometh I med The Ark. Växjö-grabbarna där.
1: Hej!
2: Är det roligt?
1: Hey. Jätteroligt.
3: God morgon på dig. Jag är Micke.
4: Jag är Gabriel.
5: Hej! Jag är ju Emma.
6: Klockan är 7:30.
7: 7:30.
3: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
4: Emma vimlar i morgonrusningen.
1: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
5: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
3: Och jag står i studion. Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
5: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss. Det kan låta sjukt.
0: Det är klart att vi drar igång varenda vardag morgon tillsammans med morgongänget här på P4 Kalmar. Vet du vad? Jag tänkte dra lite kontaktuppgifter till oss om det är så att du har tips från händelser där ute. Det har hänt ganska mycket i Kalmar län de senaste dagarna. Är det någonting du ser, uppmärksammar eller vet om på din arbetsplats till exempel som du tycker att fler bör få veta, då tipsar du oss på 0480 590 000. Det är ju tipstelefonnumret som är öppet dygnet runt. Eller också kan du gå in på våra sociala medier och skicka ett direktmeddelande till P4 Kalmar som vi heter ju där. Nu är det dags för lokala nyheter med Malin Flodén.
8: Två personer har hittats döda i villan som brunnit i Påboda i Torsås kommun under morgonen här. Det bekräftar räddningstjänsten för P4 Kalmar. Uppgifter de inte gått ut med till andra medier för oss.
9: Ja, men nu har vi kommit så långt i insatsen att vi har ju då kunnat få stopp på branden i huset. Och det har också gjort att vi har kunnat gå in i huset och göra en total genomsökning. Och vid den så har vi påträffat två stycken avlidna kroppar. En extremt tragisk händelse, så att våra tankar går ju såklart till anhöriga och liknande.
8: Det säger insatsledare vid räddningstjänsten Johannes Strömberg, och även polisen bekräftar uppgifterna. Det är ett par i 80-årsåldern som bor i den nu nedbrunna villan. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade och om det ligger något brott bakom.
0: Det finns fortfarande en oro bland elever i Vimmerby kommun efter de här många skolhoten där.
8: Ja, på Vimmerby gymnasium har cirka 70 elever valt att stanna hemma även idag, fredag. Det uppger Jabil Seven som är skolchef i kommunen. Vi i P4 Kalmar rapporterade ju igår om tre skolor i Vimmerby som mottagit hot under ett och samma dygn. Polisen är inkopplade och utreder de här hoten. Vi hörde ju kommunpolis säga till vår reporter att man ser inte på det som att man buntar ihop dem, utan man bedömer då varje enskilt fall för sig.
0: Just det. En annan grej då, det är okej att dricka vattnet i Mörlunda igen utan att koka det först då?
8: Ja, i morse hävde Hultsfreds kommun kokningsrekommendationen för dricksvattnet på orten efter att tre vattenprover visat godkända resultat. Den tidigare föroreningen som P4 Kalmar rapporterat om, den har troligtvis orsakats av regnvatten som trängt in i vattentornet via en manlucka. Det skriver Vimby tidning, en sån där lucka som, ja, vad kom vi fram till? Man kan öppna då och gå in som person.
0: En lucka.
8: Ja, helt precis. Enkelt. En lucka. Den var väl inte tät då, helt enkelt. Vattentornet hålls fortsatt avstängt medan man fixar den här luckan. Det kan innebära att delar av Mörlunda får något lägre vattentryck än normalt.
0: Då har vi koll på läget. Malin når man ju på 0480 590 000 eller någon annan av våra kollegor som svarar i luren där. Det är ju tipsnumret. Idag blir det sol som delvis skyms bakom höga slöjmoln i Kalmar län. Temperaturer 16-20 grader och vind omkring syd. Det här är P4 och det är förmiddag med Nick Näslund. Hallå!

0: The Magnolia där Alvin Lee Meldo och Arvid Nero ingår, bland annat Muscle In heter låten.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Här är Fredagskanalen.
4: Fredag!

0: Ed Sheeran där med Bad Habits. Tidigare den här veckan så fick Mikael Olsson i Oskarshamn ett sms om en vara som han inte beställt. Men han kunde stoppa leveransen om han ringde upp ett nummer enligt det här sms-meddelandet.
1: Men det hela var en bluff och istället då så blev Mikael av med hela sitt sparkapital på över 100 000 kronor. Något som barometern OT var först med att berätta. Nu sitter jag här hemma hos Mikael som tidigare år dessutom drabbats av en stroke. Och Mikael, alltså hur tänkte du när sms:et dök upp i din telefon?
2: Ja, då tänkte jag, för det stod ett nummer. Har du några frågor så kan du ringa upp så stoppar vi leveransen, ja. Japp.
1: För du kände inte alls igen att du skulle ha beställt någonting sånt här?
2: Nej. Absolut inte.
1: Vad var det för någonting som de menade att du hade beställt?
2: Det fick jag inte veta, utan det var bara att det var någonting på 17 000 var det.
1: Hur insåg du att det hela faktiskt var en bluff? Hur gick bluffen till?
2: Bluffen gick till sen, så först så pratade jag med en man och sen så väntade jag, så säger han, jag ska bara koppla dig till en kvinna, en svensk kvinna som pratade jättebra svenska och sa då, ja, men det här ska vi stoppa. Absolut, men du måste logga in på ditt ID. Mm. Och det gjorde jag.
1: Och det var ett stort misstag?
2: Ja, det var ju det största misstaget jag har gjort i hela mitt liv. Mm. För jag har aldrig gjort så förut.
1: Varför tror du att du gjorde det?
2: Nej, men det är min sjukdom som gör det. För det sätter sig i hjärnan och man har inte lätt tänka eller någonting sånt.
1: För att vi ska ju tillägga det också, att du lider också sedan några år tillbaka av den neurologiska sjukdomen Stiff Person Syndrome. Och den påverkar ju då det centrala nervsystemet och orsakar svåra muskelkramper och spasmer. Dessutom hjärntrötthet. Tror du att det här kan ha då alltså med någonting där att göra?
2: Allting har med min sjukdom att göra. Hade jag varit frisk så hade det aldrig hänt, utan det är min sjukdom som har gjort detta. Att jag loggar in med BankID.
1: Och hur kände du då?
2: Ja, sen såg jag ju då att det började försvinna olika summor hela tiden. Men sen när jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alltså stänga av telefonen överhuvudtaget. Det gick inte alltså att trycka av den eller någonting. Så det bara fortsatte.
1: Vad tänkte du då? Vad hände inombords?
2: Ja, det som hände inombords var att jag kunde ju inte sova. Jag har ju blivit mycket, mycket sämre nu igen. Jag bara tänkte att mitt liv är slut helt enkelt. Jag menar, jag måste ha pengar till mina mediciner. Jag måste ha mat. Jag måste ha, alltså, betala hyra, el, allting sånt. Så då tänkte jag, det är ju nästan lika bra. Ja. Varför ska man leva egentligen nu?
1: Du tänkte så destruktivt?
2: Ja. Absolut.
1: Nu har det gått några dagar. Har du fått någon hjälp efter det här? På något sätt kunna få tillbaka delar av pengarna eller hela summan?
2: Inte en enda krona har jag kunnat få tillbaka. Vi gjorde en reklamation. Jag och mitt ex hjälpte mig med det. Och då hade jag fått svar ifrån SEB. Att eftersom jag själv hade loggat in på BankID så är det jag själv som har tillåtit detta. Så de kan inte hjälpa mig.
1: Om vi summerar det här lite grann. Vad tänker du om det som har hänt och vad skulle du vilja säga till dem som gjorde det här mot dig?
2: Ja, det som har hänt är fruktansvärt att de kan, alltså både att de ringer upp gamla människor och sjuka människor och kan alltså lyckas få dem att logga in på sitt bank-ID. De som har gjort det här skulle jag vilja sätta på Alcatraz.
1: Säger Mikael Olsson alltså, som blev lurad på över 100 000 kronor. Ja, det var hans besparingar helt enkelt. Tack så mycket Mikael för att du var med och berätta.
2: Tack själv att du kom.
0: Olle Tyrbo som mötte Mikael Olsson i Oskarshamn där, starkt av Mikael att berätta om den här erfarenheten. Och vad polisen i Oskarshamn tycker om de här bedrägerierna och de här skickliga bedragarna, det kan du höra i eftermiddag här i P4 Kalmar, för vi pratar med dem då.

Nu blir det lokal musik. Vi älskar ju lokal musik och vi har ju kommit fram till snart närmare sig finalen, den lokala i P4 Nästa Stjärna Kalmar. P4 Nästa Stjärna som är vår musiktävling och en av de lokala finalisterna, det är den här.

0: Yes, det där är Brödrakompaniet då med Bluebird Hjärta, en av de tre finalisterna i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Och vill du rösta på det här bidraget, då smsar du 1802 till 72020. Alltså 1802 till 72020. Eller så kan man lyfta luren och ringa också, 099 118 02, så hamnar det en röst på den här finalisten. Micke Olsson, du som håller i P4 Nästa Stjärna här i Kalmar län.
1: Du, som det röstas.
0: Det röstas, det kommer in röster.
1: Ja, det gör det verkligen.
2: Ja, vad kul.
1: Nu har ju röstningen varit öppen i typ 30 timmar eller något sånt där. Och i denna stund så har vi fått in 1146 röster. Det tycker jag är en bra siffra.
2: Oj, oj. Wow.
1: 1146 röster efter denna korta tid, och då ska vi veta att det är fortfarande 2 veckor kvar att rösta för dig som lyssnar, så passa på och fortsätt. Man kan rösta max 10 gånger per abonnemang och det kostar 1 krona per röst, kan vara värt att tillägga då. Finns 3 finalister, den ena hörde du då här, men sen finns det 2 till, och vill man höra bidragen i sin helhet så görs det lättast i Sveriges Radio-appen. Scrolla ner till paketet, eller man ska säga, där det finns P4 Nästa artiklar, så det bara kryllar av det.
0: Ja, men det är klart vi scrollar ner. Tack så mycket Mikael Olsson, och nära är finalen nu igen.
1: Fredag den 16 oktober sänds direkt i vårt eftermiddagsprogram med start 15.03.
0: Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: Det är oklart vem som ligger bakom de misstänkta intrången i finska riksdagsledamöters hem och vad motivet är. Enligt public service-bolaget Yle handlade det om färre än 20 fall. Enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Säkerhetspolitiska experten Henry Vanhanen säger bland annat att den ryska underrättelsetjänsten har jobbat på liknande sätt.

0: heter programmet. Det finns någon slags finsk koppling då i alla fall.
1: Jajamän, de flesta låtarna som vi ska lyssna på är av finska band. Och vi kommer att kolla på lite finsk kultur och annat som är kopplat till Sverige finnar som har hållit på med metal. Så absolut, Suomi Finland Perkele är en stor del av programmet.
0: 10 program blir det. Hur har det varit att välja låtarna till de här programmen?
1: Jävligt roligt måste jag säga. Det har varit många självklara val men också många nya bekantskaper. Och det är väldigt många band som är underground som aldrig riktigt har fått chansen att kanske höras i radio. Så att väldigt roligt att få sprida deras musik till folket.
0: Det sägs att Finland har flest hårdrocksband i världen per capita. Stämmer det?
1: Ja, det vet väl alla. Men av statistiken att döma, om man kollar på nätet, så är det väldigt tydligt att Finland är överlägsen etta med Sverige och Island, tror jag att det var, på pallplatser.
0: Vad tror du det beror på?
1: Ja, är det de långa, kalla, mörka vintrarna eller är det, jag vet inte, eller är det kanske sisoanda som gör att man, vi är inte upp. Det kan man ju säga bara om man kollar på historiken med världskrigen och sådär. Vi är inte upp, vi finnar.
0: Tack så mycket Janne Posti, programledare för det nya programmet Metal Perkele som har premiär här i Sveriges Radio Finska.
1: Tack.
0: Och mer hårdrock, men utan Perkele blir det redan imorgon. Då är det premiär för hårdrock i P4 där programledaren Björn Lindberg tittar närmare på genren från olika teman som frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag fredag. Jag heter Nicki Bergman. Hyvää viikonloppua.
2: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
3: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
2: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
3: Är du en bra granne, Micke?
2: Jag är tyst och det är bra.
3: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
2: nej,
3: skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt.
4: Tillbaka sonderingsuppdraget. Vad talar för att hon ska lyckas nu då? Efter 3 år i USA så gav hon upp. Men då började det på riktigt. Idag släpper Fanny Avon sitt debutalbum. Hon är gäst. Och brukar du provsmaka lösgodiset eller klämma på frukten? Då är du irriterande, tycker många. Vi ska prata vett och etikett i matbutiken. P4 Extra Fredag, direkt efter nyheterna och sporten.
5: Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills och en av förklaringarna är rekordskörden förra året enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
6: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
7: Lantmännen redovisade ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över 0,5 miljard kronor som gjordes under 2025.
6: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
7: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
6: Nej, men vi har ju vi delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
5: Reporter Stina Ollila. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbat samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och under helgen ska fundera hur hon kan ta processen framåt. Det var Ekot klockan 1 i studion, Veronica Mitrevska.
8: Radiosporten först med senaste nytt från England. Beskedet

0: att storklubben Manchester City nu officiellt överklagar domen från Premier League att klubben är skyldig till 114 regelbrott. I ett uttalande på Manchester Citys sajt står det, citat, klubben är oskyldig. Vi lämnar fotbollen för friidrott. Det blir nämligen varken inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Normand Duplantis i vinter. Beslutet att stå över inomhussäsongen hyllas nu av Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar.
1: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Finns det en risk att Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo?
1: Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då att det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och, ja, de vet att om han förbereder sig, vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
0: Det säger Radiosportens expert Miro Salar om Duplantis besked. Reporter här var Selma Jennervall.
3: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
4: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor. Så tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
3: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
0: Reporter Alexander Lundholm i studion, Susanna Andrén.
2: Nu drar vi igång P4 Extra fredag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu får Magdalena Andersson en ny chans, sonderingsuppdrag igen, men vad talar för att hon ska lyckas den här gången då? Jag har gjort allt utom det jag vill, sa Fanny Avon när hon vann en Grammis i våras. Nu är hon aktuell med ny musik och gäst här hos oss. Och han saknade själv en plats när han gick högstadiet i Södertälje. Nu har 20-åriga Theodor startat en egen HBTQI-fritidsgård. Varmt välkommen till P4 Extra fredag. Nu kör vi igång tycker jag.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Extra. Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att bilda regering, och den här gången kan hon inte lämna tillbaka uppdraget utan måste prövas av riksdagen i en statsministeromröstning. Det här meddelade talmannen, moderaten Andreas Norlén, tidigare idag.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
0: Och med oss nu vår politikkommentator Helena Gissén. Vad säger du? Är Magdalena Andersson nöjd med att ha fått det här uppdraget, tror du?
2: Hon skriver i alla fall i sociala medier att hon välkomnar uppdraget. Sen vet vi egentligen ingenting om hur nöjd hon är med detta, och när talmannen fick frågor om det på presskonferensen, om han hade behövt övertala henne att återuppta sonderingarna, så svarade han inte riktigt på det. Men som sagt, alltså, hon har ju accepterat detta, och Andreas Norlén säger även att de är överens om att sonderingsuppdraget ska avslutas med en skarp statsministeromröstning i kammaren då.
0: Mm. Och Ulf Kristersson då, alltså, tror du han gnider sina händer av glädje för att han slapp bli först ut i en statsministeromröstning?
2: Ja, alltså, jag tror kanske inte att känslolivet ser ut riktigt så kring det här, men alla fyra partier på högersidan, de sa ju i talmansrundan som var i onsdags att det är rimligt att den som har utropat sig till valvinnare, vilket ju Magdalena Andersson har gjort och har en majoritet bakom sig efter valet, också gör ett ordentligt försök att få till en regering, och att den personen också prövas skarpt i kammaren. Så att, och den synen delar ju nu då uppenbarligen både Andreas Norlén och Andersson själv, i alla fall har ju accepterat detta.
0: Mm. Det är ju en lite skarpare formulering från talmannen när han säger just det här att hon ska prövas också då av riksdagen. Varför gör han så?
2: Ja, det är för att skynda på den här processen lite och sätta press på de partier på den rödgröna sidan som har satt upp skarpa krav mot varandra, kan man säga, eller ja, delvis mot varandra, som är helt enkelt oförenliga då. Han betonade ett par gånger på den här presskonferensen idag att han är talman, han är inte trollkar. Och att det faktiskt är nu partiernas ansvar då att se till att Sverige får en regering. Så det här med skarp statsministeromröstning, det är ett sätt att skynda på processen.
0: Mm. Och vad innebär det här då för processen för att faktiskt få till en regering?
2: Ja, det innebär att den nu kommer igång på allvar då, helt enkelt. Andreas Norlén betonade flera gånger att det tog för lång tid 2018. Han var ju talman då också. Och då tog det 134 dagar innan januariavtalet kunde tecknas då mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Och regering nummer två då, ledd av Stefan Löfven, kunde tillträda. Han vill inte ha en repris på den utdragna regeringsbildningen, och det är därför han tar till det här med statsministeromröstningar, för att skynda på helt enkelt.
0: Mm. Men det var ju senast i måndag som Magdalena Andersson faktiskt gav upp sina försök att bilda en regering. Alltså, är det egentligen någonting som har förändrats i det rödgröna laget sen dess som talar för att det skulle gå bättre nu?
2: Alltså, på så sätt att Socialdemokraterna har backat, kan man säga, från sin ståndpunkt i måndags då, att ingen regering kunde bildas av Magdalena Andersson på grund av att det hade uppstått en ny konstellation i riksdagen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, som de sa då. De ansåg detta, eller Magdalena Andersson sa detta, för att Vänsterpartiet hade röstat, eller lämnat besked om att de tänkte rösta på Andreas Norlén då till talman. Han är ju moderat, istället för en socialdemokratisk talman, vilket Socialdemokraterna verkligen hade förväntat sig. Så att det blev ju en upprörd situation, och då sa Magdalena Andersson att hon hade inte förutsättningar att bilda regering på grund av detta då. Och den där turbulensen kring talmansvalet, det beskrev Norlén idag som ett hack i kurvan, en fnurra på tråden, och någonting som alla nu behövde lämna bakom sig. Och nu har ju då Andersson accepterat att fortsätta försöka med det här regeringspusslet, men låsningarna på hennes sida kvarstår ju, där Vänsterpartiet kräver ministerposter, men där Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering. Och sanningen är ju den att Centerpartiet vägrar också svara på om de ens erkänner Vänsterpartiet som en del av regeringsunderlaget. Så låst är det.
0: Mm. Det verkar ju som att det är lite känsligt just det här med att prövas i riksdagen. Varför är det det?
2: Nej, det är väl inte känsligt mer än att det är klart att den som blir prövad gärna vill veta att den blir framröstad då av riksdagen. Man får inte ha en majoritet emot sig, och det är klart att det inte är så roligt att gå och sätta sig i kammaren och bli nedröstad. Så att det är väl det som gör att de har så att säga skjutit ifrån sig det här att Magdalena Andersson ville att Ulf Kristersson skulle prövas, och Ulf Kristersson ville att Magdalena Andersson skulle pröva. Så det beror ju på att ingen av dem i nuläget känner sig säker på att de kan bilda regering.
0: Mm, men vad spelar det för roll vem som prövas först och vem som prövas sist?
2: Ja, det är ju att den som prövas sist, alltså då är det ju hot om extraval som det är ju så här att 4 misslyckade statsministeromröstningar leder automatiskt till extraval, och de flesta bedömare menar ju att det kanske är så låst i mellan partierna nu den här gången så att det verkligen krävs ett hot om extraval för att de här låsningarna ska luckras upp helt enkelt. Och är det klart att om man då är sist så ökar förutsättningen att pressen på dem som krånglar blir så stor att man då lyckas till slut.
0: Ja. För nu idag så sa ju talmannen då att han ville att partierna skulle ägna sig åt eftertanke i helgen. Vem är det riktat mot, skulle du säga?
2: Ja, jag skulle säga att det framförallt är riktat mot Vänsterpartiet på grund av deras ultimativa krav på ministerposter. De säger nej till varje regering som de själva inte sitter i. Och också mot Centerpartiet på grund av deras ultimativa krav att Vänsterpartiet absolut inte ska få ministerposter. Sen har ju Centerpartiet också en annan röd linje, och den gäller ju höger ut då mot Sverigedemokraterna. Det har ju sagts från högersidan, Ulf Kristersson med flera, att egentligen så finns det ju en icke-socialistisk majoritet efter valet, och då räknar man ju in Centerpartiet i det. Men där finns ju då problemet att Centerpartiets rödaste linje av alla röda linjer är ju den som gäller Sverigedemokraterna. Så att jag antar att det är i första hand det mot Vänsterpartiet och Centerpartiet som har riktat den här propån om att det är läge nu att sätta sig ner och tänka efter ordentligt hur man ska gå tillväga här.
0: Mm. En hel del knutar som måste lösas. Helena Gissén, där inrikespolitisk kommentator. Vi kommer förstås fortsätta följa detta och fler nyheter också kring regeringsbildningen och allt som händer kring den får du förstås i vår app som heter Sveriges Radio.

Victor Lexell med Svag, du lyssnar på P4 Extra. En uppdatering kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Det finns inga tecken på att det skett något valfusk vid förtidsröstningen vid den utpekade vallokalen i Borlänge. Det uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna. Vi har ju tidigare berättat om det här valfusket och det misstänkta valfusket med bland annat för i kryssade valsedlar som man ju misstänker har skett i kommunen. Och nu har P4 Dalarna tagit del av dagliga rapporter som röstmottagare i lokalen gjort, och där förekommer inga tecken på något fusk. Men det ska sägas att Riksenheten mot korruptions utredning om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Här är Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Ellis Bexter i P4 Extra. När Theodor Eneström gick i högstadiet som ung transperson så saknade han en mötesplats för HBTQI-personer. Men nu har han startat fritidsgården som han själv önskar att han hade kunnat hänga på när han var ung. Välkommen till P4 Extra, Theodor.
1: Tack så mycket.
0: Studio Triangeln, som den här fritidsgården heter i Södertälje, den öppnade för första gången igår. Kan du inte berätta, hur hade ni det?
1: Det var högt över förväntan. Det var otroligt roligt.
0: Vad gjorde ni för något?
1: Vi fikade, vi spelade brädspel och vi umgicks bara. Det var inte mer än så, men det var väldigt, väldigt kul.
0: Och vad var det som var högt över förväntan?
1: Det kom fler personer än jag trodde att det skulle göra. Det kom personer från långt från Södertälje. Och alla klickade. Det var en otroligt bra stämning i rummet, trots att ingen hade träffat förut.
0: För att jag tänkte att det kanske var folk du kände, men det var alltså människor som var okända för varandra.
1: Ja, alltså några hade jag ju bjudit in som jag har lite koll på, men det var också personer som inte kände varandra alls.
0: Mm. Vad sa de då som kom dit?
1: Jag frågade själv vad de tyckte, vad de hade förväntat sig, och det verkar som att alla egentligen tyckte att själva att det var över förväntan och att det var kul.
0: Mm. Ni riktar ju er till ungdomar då mellan 13 och 25 år och Theo, du är själv 20 år. Berätta, vad ska det här vara för ett ställe liksom?
1: Det ska vara ett ställe där man kan komma och bara vara. Om man måste göra sin läxa kan man göra det, men om man vill spela eller om man vill pyssla eller liksom bygga en ny möbel, det kan egentligen vara vad man än känner att man vill göra ska man kunna göra. Och man ska också kunna få nya vänner och umgås med andra som man kan känna sig trygga med och känna att man kan vara sig själv helt enkelt.
0: Mm. Det här projektet görs genom kulturföreningen Queer Kraft. Alltså, hur kommer det sig att detta kändes så viktigt för dig att du faktiskt tog tag i det och genomförde det?
1: Jo, men det är precis som du sa, att jag själv är en HBTQ-person, jag är en transperson och jag har vuxit upp i Södertälje utan någonstans att känna mig trygg, någonstans där jag kan vara mig själv eller träffa andra i min ålder som är liksinta, kan man säga. Så jag har känt en avsaknad av den här platsen under hela min uppväxt egentligen, eller under mina tonår åtminstone. Så snart som jag kan vill jag se till att det finns.
0: Mm. Och att det då inte fanns någon sån här plats för dig, alltså vad gjorde det? Hur blev högstadietiden för din del?
1: Alltså, jag lyckades ändå ta mig till Stockholm ibland. Och där finns det ju fler platser för unga HBTQ-personer. Så när jag väl kom dit så betydde det väldigt, väldigt mycket. Det var där jag egentligen kunde faktiskt förstå vem jag var och träffa andra och känna mig trygg. Och hade jag inte tagit mig dit vet jag inte hur det hade sett ut. Men jag vet också att alla kan inte ta sig till Stockholm. Och jag råkar bo på en väldigt bra plats i Södertälje där det är lätt att ta sig dit. Men bor man bara utanför Södertälje, i någon av delkommunerna eller ännu längre ut på landet, då är det ju kört. Då har man ingen chans alls. Så det är egentligen därför jag inte, alltså, jag vill inte bara ha mötet platsen för dem i Södertälje utan alla runt omkring.
0: Vilken skillnad tror du att det hade gjort för din del om det fanns en mötesplats som Studio Triangeln när du växte upp?
1: Jag tror att jag hade känt mig mer hemma i Södertälje. Jag tror att jag inte hade behövt söka mig till Stockholm som jag gjorde. Jag sökte mig inte bara till Stockholm för mötesplatser som denna, utan jag sökte mig även till Stockholm för gymnasium, och numera är det en väldigt stor del av mitt liv i Stockholm för att jag kände att jag behövde ta mig till en annan plats. Men om det här hade funnits i Södertälje, då hade jag kanske varit kvar.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ändå sen nu har liksom åkt tillbaka till Södertälje och vill göra någonting där?
1: Ja, jag tror att det är för att jag har blivit äldre och jag har sett att det finns mycket i Södertälje. Det finns ett initiativ, det finns ungdomar, det finns kultur, allt det här finns. Och nu är jag själv inte längre i det här kritiska läget, i de här tonåren då allting, det är väldigt mycket som står på spel och det är en väldigt känslig tid då man bara måste ha de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare. Men nu när jag är äldre och jag mår bättre, då är lite utmaning precis vad jag vill ha.
0: Mm. Och den här fritidsgården som du alltså öppnade igår, den ska ha öppet sen varje måndag. Alltså vad ser du framför dig framöver?
1: Jag ser framför mig att vi kommer bli fler. Att vi kanske kommer få dela upp det i åldrarna lite, en yngre grupp och en äldre grupp. Och att alla som kommer ska få berätta precis vad de vill göra, och så ska vi göra det.
0: Mm. Det säger alltså Theodor Eneström som startat en egen fritidsgård för HBTQI-personer i Södertälje.

0: Mystical Magical här i P4 Extra fredag. 13:30 visar klockan nu. Här är dina lokala nyheter.
1: Ja, och du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. Vi börjar med att säga att två personer, ett par i 80-årsåldern, har bekräftats döda i villabranden som startade under fredagsmorgonen i Påboda i Torsås kommun. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade, om det är så att det är något brott som ligger bakom. Och polisen sätter in trygghetshöjande åtgärder efter de ökande skolhoten. Ketty Bengtsson är kommunpolis i Hultsfred.
2: Vi hanterar ett stort antal skolhot som kommer. Region Syd kommer ju dagligen i stort sett. Och vi hanterar ju alla ärenden enskilt som skarpt i det första läget.
3: I veckan har antalet skolhot ökat och fler kommuner i länet är drabbade. Vimmerby och Hultsfred är de senaste kommunerna som har drabbats av hot. Och där är polisen aktivt ute och synliga för att svara på frågor och minska oron.
2: En sån här apparat med en liksom hot om skolskjutning drar ju inte bara igång oss lokalt, utan det är ju en jättestor apparat inom polismyndigheten som drar igång med olika underrättsenheter, och det är befäl, och det är många poliser som engageras i en sån här händelse, poliser med olika kompetenser.
3: Ketty Bengtsson säger att sociala medier kan vara drivande, men att unga även triggar varandra. Hon säger att hoten får allvarliga konsekvenser för många.
2: Jag tänker att det är text på en vägg, men det sätter igång en samhällsprocess och en oro som sprider sig snabbt.
1: Och reporter där i inslaget var Maria Alåsen. Och så har vi vädret. Det är sol som delvis skyms bakom höga slöjmoln. Temperaturen ligger mellan 16 till 20 grader och en vind omkring syd. Jag heter Hanna Thulin.
4: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
5: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
4: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
5: Är du en bra granne, Micke?
4: Jag är tyst, och det är bra.
5: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
4: Nej.
5: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt kontrakt.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna veckans bästa dag, fredag. Karin Bengtsson heter jag. Vad irriterar du dig på i matbutiken? Ja, den här frågan har väckt ett enormt engagemang i våra sociala medier. Och jag måste faktiskt själv erkänna mig skyldig till något som återkommer. Nämligen det här med att köra sitt barn i kundvagnen. Alltså inte i den lilla stolen som ibland finns, utan att helt enkelt lyfta upp barnet och sätta det rakt ner i vagnen där matvarorna brukar vara. Jag gör ofta detta, men det är många som irriterar sig på det och tycker att det skräpar ner, att om man ska ha mat där sen så blir det kanske fel. Jag vet inte. Tina skriver att hon stör sig på folk som ställer sig och pratar med varann mitt i ingången eller i entrén till butiken, och så står de där helt obrydda och blockerar vägen för alla andra som ska ta sig in. Och Sara, hon tycker att det värsta som finns är otyget när folk drar in sina elsparkcyklar i butikerna. Helt livsfarligt, skriver hon. Ja, du som lyssnar, har du något som du irriterar dig på i matbutiken? Hör gärna av dig och berätta för oss via våra sociala medier, där vi förstås heter P4 Extra.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och det är första gången mycket för henne nu. I somras var hon på sin allra första turné och idag släpper hon sitt första album. Men faktum är att hon haft ett tidigare liv, kan man säga, verksam som en helt annan artist i USA. Fanny Avon, välkommen till P4 Extra.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Du, idag släpps ditt första album som artisten Fanny Avon och det heter Vad gör jag nu?
4: Ja.
0: När var du som du ställde dig den här frågan?
4: Det var när jag kom hem då till Sverige som och jag hade det var en väldigt omtumlad tid, kan man säga, och det var verkligen så, vad gör jag nu? Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra eller hur jag skulle kunna göra musik igen.
0: Ja. Om vi backar bandet lite, du var alltså i USA i 3 år under ett helt annat artistnamn, med ett helt annat management, Nova Miller, och egentligen kan du inte ens prata om det här artistnamnet, har jag förstått, på grund av olika kontrakt. Men när jag tar upp namnet, liksom, hur känns det i dig?
4: Det känns ju, just nu känns det inte så mycket, utan det känns ju lite som en karaktär typ, alltså lite som en tid i mitt liv som jag inte så jätteemotionellt så här, kopplad till. Jag har liksom svårt att fatta att jag själv har kallat mig för det nu, kan man säga. Ja.
0: För det skulle ju kunna låta som en dröm för många, tänker jag, att få skivkontrakt och få åka till USA och få jobba med musik. Vad var det som blev så fel?
4: Ja, men självklart, och det var en dröm för mig också. Alltså jag under den tiden så var det verkligen så, man gör ju lite nästan vad som helst för att nå sin dröm. Innan man kanske har tänkt igenom vad är rätt för mig och hur vill jag göra det här, hur vill jag att musiken ska låta och sådär. Och jag var ju väldigt ung, så jag tror att det är ganska lätt att tappa sin liksom inre kompass när det är många runt omkring en som har mycket frågor eller mycket tankar och mycket åsikter.
0: Men vad var det som gjorde att det inte var rätt?
4: Men det var ju nästan 10 år som jag släppte musik på engelska, som jag gjorde det artistprojektet liksom, och det kom till en punkt där det bara inte gick längre av jättemånga olika anledningar. Men dels då så kände jag att så här, men det slutade bli kul för mig, och det var en jättestor röd flagga, för att musik är det absolut roligaste jag vet i hela mitt liv liksom. Så men det var verkligen så, stanna och fortsätt göra det här, eller så blev det åk hem och börja om helt från början, alltså utan då artistnamnet eller mina sociala medier eller allt som jag då hade byggt upp, för att jag inte ägde någonting av det. Så det är en ganska rimlig fråga då, att fråga sig själv, vad gör jag nu?
0: Men vad var det som gjorde, tror du, att det inte kändes kul?
4: Jag tror att att växa upp i ett sånt liksom sammanhang där man ska tänka på sitt varumärke som artist och hur man vill presenteras, då finns det inte supermycket utrymme för att liksom utforska vem man är som person. Så att jag blev nog bara helt lost i det här, tror jag. Och det var väldigt svårt att ens veta vad som var rätt och fel, eller vad som var liksom mina tankar, eller vad som var någon annans åsikt. Och att göra musik, det är ju liksom ett uttryck, och det är ju väldigt personligt, och det blev inte personligt alls efter ett tag. Det blev inte mitt liksom.
0: Ja, för du var så ung också, du beskriver det som att du växte upp i detta, kändes det så?
4: Ja, men absolut, alltså jag var ju 12 när jag började jobba med musik professionellt, vilket är helt galet att tänka tillbaks på. Det är ju, när jag ser 12-åringar nu så känner jag så att du är ett barn. Ja.
0: Och då bestämde du dig för att flytta hem till Sverige och säga upp det här kontraktet. Alltså, kändes det som att du gav upp?
4: Nej, absolut inte. Men det kändes väl på ett sätt såklart som att jag behövde nästan sörja den här tiden och sörja den här drömmen och hur jag trodde att det skulle bli under så lång tid. Och på ett sätt absolut kändes det ju då som ett misslyckandes. Men jag tror att det är jättesunt och bra att ha misslyckats en gång, för att nu är inte jag alls rädd för det. Och jag vet att även om man misslyckas så kan man börja om och liksom ha en ny omstart, så att säga.
0: Mm. Men var du rädd då att det inte skulle gå att bygga upp allting igen med ett nytt artistnamn och så?
4: Alltså, rädd skulle jag inte säga att jag var, men absolut att jag var så här, hur ska jag göra det? Men det var aldrig liksom, det kommer inte gå, eller så. Jag har alltid haft en väldigt stark vision och typ kall, kan man säga, inom mig. Det låter så stort, men att det ändå känns som ett kall, att men det är det här jag ska göra hela livet liksom. Så absolut att jag var lite rädd och att det kändes övermäktigt på något sätt, men det var bara små steg framåt hela tiden, och sen så blev det till slut Ringa på vatten.
0: Mm. Du är 25 år idag, och som du sa, du släppte din första musik redan som 12-åring, flyttade till USA när du var 17. Alltså, på ett vis har du ju liksom levt ett helt liv, fast liksom snabbspolat. Känns det så för dig också?
4: Absolut. Alltså, när jag tänker tillbaks nu på det, så jag har ju bott i Sverige sedan jag kom hem nu nästan längre än vad jag bodde i USA, så att det börjar kännas som att det typ inte hände, och jag kan ha svårt ibland att förstå att det var jag liksom som har upplevt det här. Men jätte värdefulla erfarenheter har det absolut varit, och jag tror inte jag hade varit så redo för det här om jag inte hade fått gå igenom en sån sak liksom, och få den värdefulla erfarenheten.
0: Mm. Och nu då, om du tänker dig en internationell karriär, att liksom slå stort i världen, är det något som lockar dig idag?
4: Alltså, nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Det är inte därför jag gör musik. Och det känns inte som att det är liksom mitt kall, utan jag ska göra det som känns genuint, och just nu är det på svenska. Och jag är jätteglad över att få sjunga på svenska. Jag känner att jag har liksom hittat min röst och mitt artistiska uttryck på ett helt annat sätt. Och det vill jag hålla fast vid så hårt som möjligt. Och sen såklart är jag ambitiös och vill ju liksom att det ska nå ut till så många som möjligt. Men att tänka att alla i hela världen måste höra det, och det måste vara på engelska och det måste tilltala alla, det är inte min dröm, utan min dröm är att göra det jag älskar.
0: Mm. Ja, för du fick ju lite starta om då när du kom tillbaka till Sverige, och förra året så slog du igenom stort med låten 1000 spänn med Tjuvjakt. Alltså, var du förberedd på den uppmärksamhet som du fick då, eller hur var det?
4: Alltså, både ja och nej. Jag tror liksom att hela mitt liv och min karriär har förberett mig för en sån stund, och för den stunden specifikt, för att jag kände nu kör vi liksom. Jag hade nästan, alltså, inte gett upp på den tanken, men inte trott att något sånt kunde hända mig liksom, för jag har gjort det så länge och inte fått en sån connection med att så många liksom tycker om en låt som jag släpper. Så absolut att det var omtumlande, både bra och kanske lite sjukt sätt också, att så här, vad är det som händer just nu? Ja.
0: Och idag släpper du då ditt debutalbum. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar här nu. Här är Sovplats, som släpps idag, med Fanny Avon som är vår P4 Extra-gäst.

0: Där har vi den dagsfärska låten Sovplats som är en del av ditt debutalbum Vad gör jag nu av och med dig, Fanny Avon, som är dagens gäst. Kan du inte berätta om den här låten? Vad handlar den om?
1: Ja, den här låten är, skulle jag säga, en av mina favoriter på plattan. Och den handlar om när man liksom ger mer än vad man får, skulle jag säga. Och den är liksom en blandning av relationer som jag har haft, men också tjejkompisar till mig som har gått igenom samma sak. Och jag kan känna så starkt med den känslan att man vill så mycket och att man inte får tillbaka det. Och att, ja, men det kan verkligen, verkligen vara jobbigt, men också fint att man är villig att tro på någon eller liksom ge mycket till någon.
0: Mm. Och jag vet att du spelar 1000 olika instrument. Är det du som spelar på skivan också?
1: Ja, jag är med och spelar mycket av instrumenten, och bland annat då, men också tagit in otroliga musiker som min kära far som spelar mycket kontrabas på plattan, och även min moster som spelar cello. Så det är jättekul att få liksom spela själv och även ta med familj liksom. Det är helt fantastiskt.
0: Oj, vad roligt, du har liksom hela släkten med på plattan.
1: Ja, verkligen.
0: Du vann ju en Grammis redan i våras faktiskt, för årets nykomling, och då så sa du i ditt tacktal att jag har verkligen gjort allt utom att lyssna på mig själv och göra det jag vill göra. Jag tänker då att du syftade på de här åren i USA och den här karriären där. Men nu, gör du det du vill nu?
1: Ja, jag gör verkligen det jag vill till 110%. Och det är så befriande att, och så liksom vackert att det kan bli så att man får liksom bygga upp en riktig publik och en förhoppningsvis långvarig karriär på någonting som känns 100% jag. Och att jag får jobba också med folk som vill lyfta upp det och inte försöka ändra på det. Det är jättetacksamt och ja, jag är bara så här helt rörd hela dagen idag.
0: En annan rolig grej som du har gjort inför det här albumsläppet är de här korta videosarna, typ sketcher kan man väl beskriva det som, på dina sociala kanaler som introducerar de olika låtarna. Jag har förstått att inspirationen ska ha kommit från att du tittade jättemycket på reality-tv.
1: Ja, alltså när jag kom hem till Sverige så hade jag ingenting att göra. Förutom att jobba lite på mitt telefonjobb då och skriva lite låtar hemma. Och så tittade jag jättemycket på reality och speciellt Teen Mom.
0: Jaha, vad är det? Jag på.
1: Det är liksom en MTV-serie från tidigt 2000-tal skulle jag säga, eller 2010-tal, som handlar om unga mammor. Alltså, det är så underhållande att titta på faktiskt, och jag var helt fast och har liksom haft den här sketch-idén väldigt länge och tänkt att så, men det är bara en rolig grej som jag vill göra, för att albumet på ett sätt det är ju ganska liksom mörka grejer som jag tar upp och alltså jobbiga ämnen liksom, och jag har velat få in lite humor också i det, för att jag är en skojig tjej. Jag gillar att skoja till det.
0: Ja, sannoliken. Och det är olika profiler med. Gunilla Persson bland annat är med i ett klipp. Och sen så har du med en av dina vänner, artisten Olga Myko, som tillsammans så gör ni slut med hennes pojkvän.
1: Ja.
0: Det är ju inte på riktigt, men om jag fattat det rätt så skulle något sånt här kunnat hända för några år sedan. Eller?
1: Ja, alltså det låter helt sjukt, men en version av det där hade absolut kunnat hända för några år sedan. Vi är ju väldigt, väldigt bra vänner och har ändå haft tider där vi har gjort i princip allting tillsammans. Och jag kan tänka mig att vi hade kunnat göra någonting där jag kanske sitter med eller sitter i bakgrunden. Och liksom, eller hon har faktiskt väntat på mig en gång i tunnelbanan när jag har gjort slut med en kille. Väntat liksom på att det ska vara klart och sen så möts vi upp igen och så, oj, hur gick det?
0: Men, fint ändå, men det kan ju lätt bli knasigt.
1: Absolut, det kan lätt bli knasigt. Jag vill säga att vi har växt upp lite nu.
0: Ja. Men du har ju också varit med och producerat en av hennes låtar. Tycker du att det är roligare att vara producent eller är det roligast att vara artist?
1: Jag älskar verkligen att producera och skriva åt andra. Det är en annan liksom del av min hjärna som får jobba då. Och väldigt, väldigt skönt och kul att inte behöva tänka så mycket på sig själv under den tiden. Utan då är det liksom, vad vill artisten? Hur kan vi få fram det här? Och vad vill du ha för ljud? Och, alltså bygga en värld, hjälpa någon annan att bygga sin värld tycker jag är minst lika roligt.
0: Mm. Men du sa tidigare, eller du har sagt att du tidigare trodde att produktion var ingenting som du skulle kunna göra. Varför det?
1: Nej, men jag har inte jobbat med så många kvinnliga producenter om någon typ. Så jag var jätte liksom nästan skraj av tanken att ska jag sitta där bakom datorn och ska jag vara den som sköter det här tekniska och bara liksom tvivlade på att det är någonting som jag kan utföra. Men så fort jag började lära mig smått och ja, men titta på YouTube-videor och bara bli liksom helt insugen av det, så insåg jag att det är nog inte så svårt som jag tror. Jag klarar nog det här liksom.
0: Du, innan du går, Fanny Avon, så måste jag fråga dig om något som du kanske tycker att du har hört lite för många gånger. Det handlar om John Legend.
1: Ja.
0: Ja, berätta nu. Var han verkligen din manager en gång i tiden, eller hur var det med det där?
1: Nej, det är ju ett rykte som har spridits, eller liksom, som jag kanske är en del av också då, men det finns ju artiklar och sånt där som säger att John Legend har varit min mentor. Och det stämmer ju inte. Men det var liksom en gång i tiden, jag var 13, jag träffade honom en gång när han var här och typ spelade någon låt för honom. Och så tror jag liksom någon i mitt team kanske sa att han skulle bli min mentor, eller vi ville gärna att han skulle bli det. Och sen så bara blev det där helt taget ur kontext, och så bara blev det helt plötsligt att han har varit min mentor, eller att han är min mentor. Och bara liksom som ett konstaterande i intervjuer nu att så här, men han har ju varit det, och sen liksom inget utrymme för mig att svara på det, nej, det är inte sant. Han har inte varit min mentor.
0: Vi punkterar den myten en gång för alla.
1: Ja.
0: Fanny Avon, som alltså släpper sitt debutalbum idag. Du, tusen tack för att du var gäst hos oss här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara här. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Vad tycker du är riktigt störigt när du är ute i matbutiken? Och Carola skriver, de som pratar i mobilen i kassan tycker det är respektlöst. Och Lotta tycker att man inte får parkera sin vagn framför en hel disk och därigenom blocka hela disken så att inte Lotta själv då kan komma fram för att ta sina varor. Det är ju superenkelt att ställa den en halv meter ifrån, skriver hon. Hör gärna av dig du också, vi ska ju prata mer om vett och etikett i matbutiken. Men nu är klockan 2 dags för Ekot. Då handlar det också om butiker, att vi handlar mycket på second hand. Här i nyheterna med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
2: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer att få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja då får man betala högre ränta.
3: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Det handlar dels som en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
2: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
4: Så det kommer vi att se nu framöver?
2: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
1: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
5: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att det har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
1: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till

0: 11 september i år. Folke Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
1: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Våldtäktsanklagelser skakar elituniversitetet Cornell i USA. Nu väcker fallet stor uppmärksamhet i sociala medier. Mellovinnare, influencers och komiker. Och imorgon ska de försöka slå Danmark i fotboll. Vi kollar kändisarnas nerver. Och folk som klämmer på avokadon eller provsmakar lösgodis. Ja, vad irriterar du dig på i matbutiken? Det här ska vi snacka om också. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity. Studenter på elituniversitetet Cornell i USA anklagas för en brutal gruppvåldtäkt. Fallet som en gång lagts ner har öppnats igen och nu har det fått stor uppmärksamhet på sociala medier där ett massivt stöd för den unga kvinnan växer fram genom att personer säger att de är hon.
1: I am Jane Doe.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Hi, my name is Jane Doe. We're all Jane Doe.
0: Med mig nu har jag P3 Nyheters reporter Nicky Werning. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Jag är Jane Doe, säger ju personerna i det här klippet, och det cirkulerar över sociala medier. På vilket sätt är det att visa stöd för den här kvinnan som har anmält den här gruppvåldtäkten?
5: Ja, syftet med det är att skydda hennes identitet. Det sprids liksom olika rykten av att personer på internet vill luska fram vad hon faktiskt heter, för det här är en pseudonym för att dölja hennes riktiga namn. Och nu går det då rykten om att man vill ta reda på vad hon faktiskt heter för att kunna granska vem hon är och sprida det vidare. Och massa kvinnor har då reagerat på det här och så har de gått ut och sagt: det är jag är Jane Doe, så ni kan sluta leta efter henne. Och kanske också då i förhoppningen om att göra det svårare att veta vem hon faktiskt är om hennes namn skulle läcka.
0: Mm. Och om vi backar bandet, alltså, vad är det som har hänt?
5: Ja, den här kvinnan då som är i 20-årsåldern har tidigare varit student vid Cornell University i New York, och hon misstänks ha drogats och våldtagits i flera timmar år 2024 av 7 män i en studentförening. Hon anmälde den här händelsen, men den togs inte vidare då. Och nu har hon stämt universitetet och männen, vilket gjort att fallet fått nytt liv. Och det här har också väckt frågan om varför man inte tog det vidare då.
0: Mm. Det sägs att de manliga medlemmarna i den här studentföreningen som då är anklagade för detta, att de hade en chatt där de refererade till kvinnans kropp som en butik under den här kvällen för brottet när det ska ha begåtts då. Vad vet du om det?
5: Ja, det har rapporterats om den här chatten från lite olika håll, och det ska då vara en chatt där de misstänkta men också många andra varit med, och då ska man ha bjudit in andra att delta i de här övergreppen, och bland annat ska en ha frågat: har butiken fortfarande öppet? Varpå någon ska ha svarat ja.
0: Mm. Och stämningsansökan lämnades in 2024. Du var ju inne på det, det ledde inte till någon brottsutredning mot de här 7 utpekade männen då. Varför inte?
5: Men det här är också nog en del i varför det har blivit så uppmärksammat nu, utöver själva händelsen också, varför det har blivit så kritiserat. För Jane Doe gick till universitetspolisen efter händelsen och de lämnade över ärendet till en åklagare, men här valde man att inte gå vidare och slog fast att det inte hänt något brottsligt. Och kritiken har ju nu blivit att så här, utreddes det ordentligt verkligen? Varför togs det inte på större allvar? Vad visste man egentligen då? Och nu i september så lämnade hon in en stämningsansökan mot universitetet och männen, som gjort att brottsundersökningen öppnats upp igen, och i samband med det så kommer ju den här också omtalade chatten fram. Vi ska säga att männen nekar till brott, och än så länge så är de inte åtalade för något.
0: Mm. Och det har också framkommit detaljer om att männen som straff då från skolan ska ha fått skriva en reflekterande uppsats. Stämmer det?
5: Ja, det verkar stämma. Alltså, skolan har gått ut och sagt att det var bara en del av straffet, men det har väckt väldigt stark kritik att man inte tar det på allvar och att universitetet skyddar förövare. Men skolan har inte velat berätta exakt vilka konsekvenserna blev av den här utredningen, mer än att studenter också uteslöts och stängdes av.
0: Mm. Vad har reaktionerna på det här fallet varit i USA?
5: Många har ju varit väldigt upprörda, arga, ledsna, starka reaktioner på sociala medier som vi nämnde i början. Det har också blommat upp en diskussion kring om de här elitskolorna skyddar förövare. Man pratar om våldtäktskultur, och tidigare Cornell-studenter har uppmanat att sluta donera pengar till skolan.
0: Mm. Ja, för det är inte första gången som liknande anklagelser har riktats mot elituniversitet i USA. Har man uppmärksammat andra fall nu också?
5: Alltså, många delar ju sina personliga egna erfarenheter av liknande situationer på sociala medier, och det förs också en diskussion kring att det här är ett större problem än en enskild situation. Så det är nog inte det sista vi kommer höra om det här.
0: Mm. Och den här kvinnan som anmälde brottet, vad vet vi om hur hon mår idag?
5: Vi vet inte jättemycket om henne, men hennes advokat har sagt i intervjuer att hon är väldigt påverkad av det här och att hon har hoppat av sin utbildning och att det hon vill ha nu är någon form av upprättelse.
0: Mm. Säger alltså Nicky Werning, som är reporter på P3 Nyheter.

0: George Ezra med Paradise här i P4 Extra. Folk som provsmakar lösgodiset, ja, det är det som vi stör oss på allra mest i matbutiken. Det här visar en ny studie från ICA. Men kundvagnar som blockerar gångarna eller personer som klämmer och känner på avokado, ja, det ligger också i topp. Andreas Jendestig, du är ICA-handlare i Malmö. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, tackar.
0: Vilket beteende tycker du är allra mest irriterande i matbutiken?
1: Alltså vi ser så många olika beteenden, men en av de värsta är nog när man lägger varor på fel plats. Att man tar med sig färskvaror eller frysvaror och sen så bestämmer man sig på vägen att det här skulle jag inte ha, så lägger man det i en hylla någonstans. Det är nog det värsta.
0: Då går du runt och så ryker du ur dina öron.
1: Nej, men vi blir lite ledsna för att det blir ju matsvinn av det. Vi kan inte lägga tillbaka det igen. Och då blir det att vi måste slänga det. Och det är lite synd.
0: Ja.
1: Så det är väl ett beteende som inte vi tycker är så bra.
0: Men skulle du säga att vi har dålig hyfs när vi är ute och handlar i matbutikerna?
1: Nej, generellt inte. Jag tycker att vi har faktiskt väldigt trevliga rekokunder överlag. Sen är det klart olika från butik till butik säkert. Men hos mig där jag är så nej, det är överlag väldigt bra beteenden.
0: Mm. För den här frågan den väcker ju enormt engagemang på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Alltså det är ändå mycket känslor. Förvånar det här dig?
1: Mm. Nej, alltså i en matbutik så är man ju... Det är många människor samtidigt. Och det är rush hour så är det ju jättemycket folk. Om man är lite stressad, man kanske lite hungrig, man ska hämta sina barn på förskolan eller har hämtat. Så det blir lite laddad plats kanske. Mm. Och då stör man sig kanske lite extra mycket.
0: Mm. Och i topp då, enligt den här undersökningen, ligger alltså att provsmaka lösgodis. Om vi ska köra lite så här vett och etikett i matbutiken. Att provsmaka eller ja, men typ äta något innan man har betalt för det. Hur fel är det egentligen?
1: Vi har ju ganska ofta demos, det är ju väldigt bra att testa där, för då kanske man tycker det är roligt att köpa det också.
0: Ja, men, det är en annan sak.
1: Men att testa bara för att man blir sugen på något, det är väl inte jättebra. Man bör ju betala innan man smakar. Och just lösgodis är ju ganska tydligt, för det är också en viktvara, så där kan man ju inte bara öppna, äta och betala, utan då kanske det försvinner lite på vägen. Så just lösgodis är väl kanske en liten oskriven regel att packa påsen, betala, käka.
0: Ja, nej på den. Ja. Om man har ett gnälligt barn och så öppnar man en russinask och ger lite russin och sen tar med paketet till kassan, går det bra?
1: Då blir det ju lite en annan nivå. Sen, vi är ju i butiken alltid oftast. Kommunicera med oss i butiken och säga att jag behöver ge mitt barn lite energi. Fine, kör. Alltså vi alla, många har barn och vi vet hur det är. Vi får hjälps åt och det är en helt annan sak.
0: Ja.
1: Det är helt okej.
0: Men har du sagt till någon som till exempel har smakprovat lösgodis?
1: Inte så här vad jag kan minnas, för det händer inte väldigt ofta. Det är väldigt sällan det sker faktiskt. Men ibland kan ju en liten sak påverka väldigt många väldigt länge. Och just det här är inte ett vanligt beteende. Det händer väldigt sällan.
0: Jag fattar. Att klämma och känna på frukter och grönsaker, det tänker jag är vanligt för att se vilken avokado som är bäst till exempel. Går det för sig?
1: Alltså man måste nog få kanske hålla i något, känna lite, kanske till och med dofta på någonting. Men man måste vara varsam. För alla frukter och grönsaker är känsliga. Och ju mer man trycker, ju mer man klämmer så blir de dåliga. Och det vill vi ju helst inte att nästa kund ska få. Så använd blicken, titta mer och sen känn försiktigt. Så är det helt okej. Okay.
0: Men jag vill hitta en mogen avokado. Du vet, så
1: då får man hitta knepen och knämma, liksom klämma i toppen och botten där inte den blir så känslig. Känner man att den är lite mjuk där så är det fine. Det finns massa såna här enkla regler man kan lära sig hur man hittar mogna saker.
0: Mm.
1: Och det är bara att fråga oss. Vi är experter på detta.
0: Kan man fråga? Så kan du hitta en mogen avokado till mig? Kan man
1: absolut
0: fråga det?
1: Du hade blivit superstolt och nöjd om jag hade valt något.
0: Okej. Okay. Men du, finns det saker som inte var okej i en butik förr som är okej nu, skulle du säga?
1: Nej, inte så där direkt jag kan komma på. Däremot så har ju gränserna flyttats ganska mycket, så att idag så ser man matbutiken, tror jag, som något man bara passerar igenom, och vi blir lite robotar där inne. Så idag går man ju in med sparkcyklar och hundar, och det kan komma in voice i butiken. Det är som stora fordon som kommer in, och har man inte så stor butik då så blir det ganska trångt. Och det är lite arbetsmiljö, och man kanske kör in i någonting, man kan skada sig själv eller någon annan. Så gränserna till att det är en matbutik har suddats ut lite, det blir som en allmän plats.
0: Ja. Vad är det konstigaste beteendet som du har sett i en butik?
1: Alltså det är ju... vi människor är ganska lika, så att det är inte så många olika beteenden. Alla är ganska, ganska schyssta och trevliga, så jag har ingen sådär krispigt exempel på dåligt beteende, men det viktiga är ju kanske att man tänker sig för lite, att man inte står i vägen, att man lägger tillbaks varor eller ber om hjälp om man har svårt att nå någonting eller sådär, om man tappar något. Så generellt sett så finns det inte så många dåliga beteenden, men sen när man är stressad och hungrig kan det gå fort ibland.
0: Ja. Och vet du vad det mest fruktansvärda jag vet är?
1: Nej.
0: Det är när jag står i kassakön och sen öppnar en ny kassa och folk bakom mig snabbt slinker fram till den kassan. Alltså, vad säger du om detta?
1: Ja, så det är väl lite upp till oss i butik. Om vi öppnar en ny kassa så kan ju vi med lätthet hämta nästa kund i kön istället. Så slipper man den där provokationen. Så att vi kan ju vara bättre på att möta kunden där i sånt fall. Annars hade det nog blivit rätt, så vi i Sverige är ganska bra på att stå i kö. Hade vi öppnat en kassa i Italien så hade det varit kaos, tror jag.
0: Du tror att då hade jag gått bananas?
1: Ja, ja. Absolut.
0: Okej, okej. Men du, finns det några liksom oskrivna regler som du önskar att fler tänkte på när de gör sin veckohandling?
1: Nej, men det är väl framförallt att man inte är ensam i butiken, så att om man är i en mindre butik att man tänker på vart man ställer vagnen, om man lägger ifrån sig något, att man säger till. Små saker som kanske gör skillnad för den bakom, den bredvid eller för oss som jobbar i butiken. Om man kommer till kassan till exempel, att man inte pratar i telefonen. Man kanske tar av sig sina lurar. Socialisera lite med den bakom kassan så att vi känner att hej, trevligt att ha dig här.
0: Sara skriver till oss på sociala medier att hon tycker att det är enerverande med skrikande ungar och pensionärer som måste handla mellan 16 och 16.30 på fredagar. De har ju haft hela veckan på sig, säger Sara. Är det något du tycker vi ska skicka med, att välja sina tider?
1: Nej, alltså vi i butik älskar egentligen mångfalden, så vi tar gärna alla på en gång, då är det som bäst.
0: Nej,
1: jo.
0: Vad menar du nu?
1: Ja, men det är roligt när det händer någonting och det händer oanade saker. Man får prata med människor man inte pratar med annars. Man kanske får medla i någonting. Så att vi tycker gärna det är nice när det är mycket folk samtidigt.
0: Okej, så inget medskick till pensionärerna att handla på
1: Nej,
0: morgonen?
1: Nej, de är välkomna 7-22 måndag till söndag.
0: Vad snäll du är. Ja. Ja, du som lyssnar, om du irriterar dig på någonting så får du i alla fall gärna avreagera dig på våra sociala medier. Vi heter P4 Extra och där kan du skriva och berätta vad som stör dig allra mest. Tack så mycket, Andreas Jandestig, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Vår gäst, artisten Fanny Avon, som ju släpper sitt debutalbum idag. Hon berättade ju att hon skrev sin första låt redan som 9-åring. Och det här fick mig att börja tänka på mina barndomsdagar och den allra första CD-skivan som jag fick. Och den fick jag i julklapp när jag var 8 år. Det var en sån här dubbel-CD med 40 låtar, alltså helt otroligt många tyckte man ju då. Det räckte ju till hela det kommande året. En samlingsplatta som hette Most Wanted 98. Och det allra första spåret på den här skivan, min första skiva i livet, det får bli dagens fredagslåt, tänker jag. Och det är denna! The Cardigans med My Favorite Game. En helt otrolig låt, men otrolig musikvideo också, när Nina Persson, hon kör nerkabbat genom öknen med ett mjukisdjur som hon sen kastar ut ur bilen och det landar i asfalten. Väldigt, väldigt sorgligt, tyckte 8-åriga jag. Men här är den. Lyssna och

0: Sweden, The Cardigans med My Favorite Game här i P4 Extra. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Polisen sätter in trygghetshöjande åtgärder efter de ökande skolhoten. Ketty Bengtsson är kommunpolis i Hultsfred.
2: Vi hanterar ett stort antal skolhot som kommer. Region Syd kommer ju dagligen i stort sett. Och vi hanterar ju alla ärenden enskilt som skarpt i det första läget.
3: I veckan har antalet skolhot ökat och fler kommuner i länet är drabbade. Vimmerby och Hultsfred är de senaste kommunerna som har drabbats av hot och där är polisen aktivt ute och synliga för att svara på frågor och minska oron.
2: En sån här apparat med en liksom hot om skolskjutning drar ju inte bara igång oss lokalt, utan det är ju en jättestor apparat inom polismyndigheten som drar igång med olika underrättsenheter, och det är befäl, och det är många poliser som engageras i en sån här händelse, poliser med olika kompetenser.
3: Ketty Bengtsson säger att sociala medier kan vara drivande, men att unga även triggar varandra. Hon säger att hoten får allvarliga konsekvenser för många.
2: Jag tänker att det är text på en vägg, men det sätter igång en samhällsprocess och en oro som sprider sig snabbt.
1: Reporter här Maria Alåsen. Intresset för att starta eget företag verkar vara stort, för nyföretagandet ökar kraftigt i Kalmar län. Under det tredje kvartalet i år så ökade antalet nya företag med 40%, vilket är den största ökningen i hela landet under den här perioden. 258 nya företag var det som startades i Kalmar län enligt statistik från Bolagsverket. Och att nyföretagandet ökar i länet, det märks även om man ser till hela året hittills. På 9 månader har totalt 776 nya företag startats. Det är 16% fler än under samma period förra året.
4: Hej!
5: Är det roligt? Jätteroligt.
4: God morgon på dig! Jag är Micke.
6: Jag är Gabriel.
7: Hej! Jag är ju Emma.
8: Klockan är 7:30.
9: 7:30.
4: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
6: Emma vimlar i morgonrusningen.
10: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
11: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
4: Och jag står i studion.
6: Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
11: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss.
12: Det kan låta sjukt.
0: Extra tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Och jag kan berätta att Centerpartiet nu bjuder in S, V och MP till ett gemensamt möte med externa aktörer för att få en gemensam lägesbild av de största samhällsutmaningarna som nästa regering måste lösa. Det här uppger centerledaren i en skriftlig kommentar efter beskedet som ju kom idag att S-ledaren fått talmannens sonderingsuppdrag. Elisabeth Thander-Ringqvist säger att man gör detta för att komma ifrån en låst position, men samtidigt så skriver hon också i en debattartikel i SvD att Centerpartiets linje om att V inte ska sitta i regeringen, att den ligger fast. Vi fortsätter förstås att följa detta, och du hittar ju också alltid de senaste nyheterna kring regeringsbildningen i vår app Sveriges Radio.

0: Med Klara Hammarström. Det är fredag och snart helg för de allra flesta. Men på Roy redovisning i Sundsvall så är det redan helg. Idag och alla andra fredagar. Deras arbetsvecka är nämligen bara 4 dagar. Detta efter att man börjat använda AI för att effektivisera sitt arbete. Marianna Jonsson Hägglund, du är chef på den här byrån. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Varför ville ni införa 4 dagars arbetsvecka hos er?
1: Ja, men jag har alltid varit intresserad av självledarskap och effektivitet och känt att ja, men det är någonting som pirrar i mig i det här. Och precis som du sa, vi verkar i en bransch där digitaliseringen har gått mot automation. Och för att kunna få medarbetarna att bli nyfikna på det så vill jag locka med det här och se om vi klarar att få ihop veckans 40 timmar på 32 timmar.
0: Så det är lite ett sätt liksom att få dem att vilja titta på hur AI kan hjälpa dem, att de får det här som en morot då?
1: Ja, men absolut. Utan teknikstödet hade det varit omöjligt.
0: Mm. Jag tänker att du är ju chef och äger det här bolaget. Alltså, var du inte rädd att det skulle minska er lönsamhet?
1: Nej, egentligen inte. Jag litade på den här tanken och vi gjorde också ett pilotprojekt just för att kunna utvärdera och kunna se att vad sker under de här timmarna. Så att lite rädd var jag. Det tycker jag att man ska vara. Det är ändå en stor förändring, men det var ingen stor oro, det ska jag inte säga att det var.
0: Mm. För idag då så arbetar ni 80% av tiden med 100% av lönen och ni har lyckats behålla lönsamheten. Hur gjorde ni?
1: Ja, men det stämmer precis så som du sa. Vi har behållit lönsamheten och produktiviteten. Det vi gjorde, det var att jag tog hjälp av en organisationspsykolog som har en väldigt stor del i det här projektet. Som jobbade individuellt med alla medarbetare just kring självledarskap. Att komma bort från den här känslan av att jag går till jobbet, funderar vad jag ska göra för arbetsuppgifter idag. Utan jag har en tydlig plan, jobbar effektiviserat och sen är det klart att det är många andra små delar som vi också har gjort som tillsammans med det här också har gjort det lönsamt och produktivt. Men också att få tillbaka sina medarbetare på en måndag morgon och veta att de har haft 3 dagars helg. Det säger de själv också har gett till att man blir mer effektiv på måndagen.
0: Men jag undrar liksom så mycket vad konkret den här psykologen sa. Sa den liksom ha att göra listor och bocka av eller hur gör man för att bli så där effektiv?
1: Hon jobbade individuellt med alla och det tror jag är kärnan i det här projektet utöver att man också jobbat i grupp. Absolut precis så som du säger, man har haft en tydlig planering, vissa har haft checklistor, andra har haft en dagsplanering, någon har haft en veckoplanering, men just att komma bort från det här att jag ska fundera vad jag ska göra. Sen har vi också många andra små bitar när vi möts, det gör vi ju på vår arbetsplats. Då möts vi effektivt, mindre möten, vi försöker klara av fler saker på mötena. Jag skriver inte lika många mejl. Det var en av mina medarbetare som också gjorde en sån här väldigt konkret sak. Hon tog bort sin mobiltelefon med notiser på. För hon sa, även om jag inte läser dem under arbetsdagen så plingar de på min uppmärksamhet. Och jag tror att det är de här små delarna på arbetsdagen som faktiskt är det som har gjort skillnad.
0: Mm. Men om ni hade gjort det och dessutom jobbat 5 dagar i veckan, då hade ni blivit superlönsamma, eller?
1: Absolut. Det är väl baksidan av det här, att många tror att man kan göra det. Men man blir otroligt trött av att jobba så här effektivt under en lång tid. Så att vi har skruvat på exakt alla små delar och blir supereffektiva. Men också, precis som ni var inne på inledningsvis, teknikstödet. Att använda det teknikstödet som finns. Det har också skapat tidsvinster för oss.
0: Mm. Ni är 8 anställda. Vad tycker de så här långt?
1: Ja, men de tycker ju att det är jättebra. De har ju en extra dag för återhämtning, för familj, för att få ihop helgen.
0: Mm.
1: Det vet man ju själv, det är mycket som ska in på en helg. Men och som arbetsgivare att kunna ge någonting till någon skattefritt för dig faktiskt. Tid får du ge bort hur mycket du vill till de anställda. Det är en jättefin löneförmån. Så de är nöjda och vi också.
0: Om vi sätter det i ett lite större perspektiv. Fackförbundet Unionen, de vill jobba för kortare arbetsveckor inom sina kollektivavtal. Och samtidigt säger Svenskt Näringsliv att om man införde detta i stor skala så skulle det sänka Sveriges BNP kraftigt. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag förstår den kritiken också, och jag tänker att det här projektet som vi har gjort, ja, men det är säkert för många men inte för alla, att man får sätta in i vilken bransch man verkar och så vidare. Så att jag förstår båda sidor av det, och jag tror att man får anpassa, de som vill jobba med arbetstidsförkortning får anpassa det till sin typ av verksamhet. Men att bara kapa bort en dag, det är klart att där har vi nog inte riktigt vinningen i såna här projekt heller. Mm.
0: Jag tänker att allting kostar i någon ände. Finns det någonting som har gått förlorat hos er i och med det här?
1: Nej, jag kan faktiskt inte se det. Projektet har varit dyrt, absolut. Det har varit kostsamt att ha en organisationspsykolog i det, våra workshops, den tid vi har haft. Men nej, vi har jobbat och kunnat hålla plan och kunnat tagit in fler kunder. Så nej, jag kan inte se att det har kostat någonting.
0: Mm. Och stressnivån, har den blivit högre skulle du säga?
1: Nej, det är det som är så fantastiskt. Att vi har ju, i och med att vi har haft en psykolog, så har hon kunnat möta oss då på klinisk nivå. Och där har ju den upplevda stressen vid starten av det här kontra när vi avslutade projektet i juni faktiskt blivit lägre. Så vi har blivit mindre stressade av att jobba på det här sättet.
0: Och du har haft ledigt idag. Vad har du gjort idag den här fredagen, Mariana?
1: Ja, men idag. Jag har varit och tränat. Ja. Och jag har varit och ätit en lång lunch med min man. Så att det har varit lite annorlunda. Mm.
0: Mariana Jonsson Hägglund där, som alltså är chef på redovisningsbyrån i Sundsvall, där ni infört då 4 dagars vecka.

0: Adele i P4 Extra, Rolling in the Deep. Vad är det som förenar Mellovinnarna Marcus och Martinus och Felicia med den tidigare allsvenska spelaren Martin Mutumba? Jo, de är alla lagkamrater i fotbollslaget Sporttouchen FC som imorgon ställs mot danska All-Stars i välgörenhetsmatchen Nordic Star Cup. Och med oss nu från laget, initiativtagaren Tim Rangström, fotbollsspelaren Martin Mutumba och före detta sportchefen Bosse Andersson. Hej på er allesammans!
1: Hej!
0: Alltså vilket gäng! Har ni någon lagramsa undrar jag?
2: Ja, det är Bosse, har vi det?
3: Nej, vi har inte.
4: Det är på gång, det är på gång.
3: Vi har så
4: på gång.
3: Många artister som kan sjunga så att det kommer säkert bli någon under helgen.
0: Ja, men om ni inte har någon ramsa, hur gör ni då för att tagga till?
3: Ja, vi ska tagga till nu, men vi ska inte prata debet och kredit och hålla på. Nu ska vi höja upp sista kvarten här. Det kommer att bli en show och en tillställning som är utöver det vanliga imorgon. Tim kan berätta.
2: Nej, men om lägger man olika personer i ett rum. Vi har före detta fotbollsspelare Caroline Seger, liksom legendar, mest, alltså flest matcher all time i svenska landslaget. Martin Mutumba. Alla vet vad show och Martin innebär. M9. De här åren i AIK. Och nu, jag kan säga, han är i toppform. Han var stek.
3: Han har varit på Robinson och gått ner 28 kilo och han såg otroligt fräsch ut på träningen. Han brukar ju vara lite ojämn, men idag visar han både X-faktor och han kommer att bli otroligt kul att se. Han känner sig som i bättre form än vad han gjorde när i AIK. Och kan få vara proffs för en dag, men kanske inte samma deg.
0: Ja, många starka spelare, många kändisar. Alltså Tim, hur kom du på att du skulle arrangera en sån här match?
2: Nej, men det kommer ju från grunda botten att liksom, hur kan man inspirera ungdomar, alltså alla barn, till rörelse? Jag tror att det är det alla dessa personer gör tillsammans. Martin har ju alla sina fans, Caro Seger, Marcus och Martinus, Felicia, David Sundin, Bosse. Alla dessa personligheter har ju sin liksom följarskara, och hur kan vi alla gemensamt skapa skillnad och liksom inspirera ungdomar till rörelse? Så det är det som är fantastiskt kul med eventet, och att vi liksom kommer vara i ett slutsålt 3-arena nu imorgon och spela fotboll tillsammans. Det är det det är, och i år också. Det vi märkte förra året var i saknaden ett större syfte i det hela. Och det som är fantastiskt är att UNICEF Sverige nu är med i årets event. Det är ett charity-event. Vi är laget för alla barn helt enkelt.
0: Ja. Och hur viktigt är det för dig att det är just till förmån för UNICEF?
2: Det står med jättenära hjärtat. Just som jag sa där, vi är ju alla här för att inspirera ungdomar i slutet av dagen. Vi har både en yngre och en äldre målgrupp som kollar. Och det här eventet fick ju enorm spridning förra året. Så att vi vill ju liksom bidra till någonting. Alla här gör det liksom för att vi vill göra det för barnen. Det här är laget för alla barn tillsammans.
0: Och jag förstår, eller ni måste ju vara lite revanschsugna, för det gick ju inte hela vägen förra året. Vad ska ni göra för att ta hem vinsten imorgon, Bosse?
3: Ja, de har ju redan bytt coach. Det var ju Anders Svensson förra året, och sen har de ju satt in Superbosse på den där positionen. Så att det är ju andra förutsättningar på den biten. Men jag tycker vi har ett spännande lag, och i och för sig är det ett spretigt lag. Det är många olika personligheter, men vi har haft några träningar och vi känner att den här glädjen och stoltheten att gå in och spela på ett fullsatt 3-arena och allt vad det innebär. Så okej, det är en fotbollsmatch, men det kommer vara ett minne för livet för alla som är där. Det kommer vara en sån show som... Ja, det kommer kanske vara värre än Super Bowl. Skandinaviens Super Bowl kommer det vara. Och Tim och de här har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Men du, Bosse, ta dig emot lite och lägga sin tillit på en tidigare AIK-spelare.
3: Ja, det är klart det kan göra det. Men det är ju som sagt, fotbollen förenar ju också. Vi har haft våra duster hit och dit. Men det där är ju en profil som är otroligt härligt att lära känna. Han har ju några spetsegenskaper. Man var ju jävligt stor i käften när han var i AIK. Så att man har ju tystnat lite grann och ödmjuk faktiskt. Det har hänt något. Han har utvecklats enormt faktiskt sedan dess.
0: Men Martin, jag måste fråga dig. För vi har ju sett dig finta bort de bästa försvararna i Allsvenskan. Och nu så står du då mot ett par amatörer egentligen. Alltså, ja. Det känns ju som du kommer att köra över dem, eller?
4: Nej, det är inte så enkelt.
3: Jo, jag har höga krav.
4: Nej, det är inte så enkelt. Men det kommer bli en stor show. Jag kan lova det och jag kan garantera att det kommer bli en stor show. Och jag kan garantera 3 mål, en massa rainbow flicks och alla tricks jag har gjort någonsin. Och lite nyare flicks till och med.
0: Men det är ju din comeback till fotbollsplanen. Alltså, hur känns det?
4: Alltså, jag älskar det att Tim har fått mig att spela fotboll igen. Alltså, det var som jag sa till honom när jag skickade lite klipp till honom att jag tränade. Jag bara, Kim, du håller på att ta mig tillbaka till 2009. Så att det här är helt otroligt stort att få göra med alla de här profilerna också, och med Bosse också som jag tycker om väldigt mycket. Så kommer det här bli, det kommer bli fantastiskt.
0: Finns det någon i det danska laget då som ni har lite extra koll på?
2: Nej, men det är ju en man där som han heter ju Niklas Bentner. Han är en riktig legendar. Han är ju där uppe som ett spjut. Vi vet inte mycket om han just nu. Nej. Vilken form
3: formen han är. Men jag såg han i baren förut.
2: Nej, men Niklas Bentner är sånt där namn vi måste hålla koll på. Sen är det ju massa kändisar, massa TikTokare, influencers, hela köret, så att det blir liksom nej, men vi är här för att vinna. Ärligt talat, förra året mot Norge, det tog vi också att förlora den matchen mot Marcus Martinus. Då har vi det här laget, och vi är en fantastisk form. Martin, han snurrar upp alla upp direkten på träningen idag. Bosse har kommit in med vinnarspiriten. Och vi har också tagit in Marcus Martinus som just vann mot oss förra året för att säkerställa en vinst här på
0: terierna. Det är smart ju.
4: Sen vill jag också säga att jag aldrig spelat i svenska landslaget, så det här är första gången för mig att spela i svenska landslaget och göra någonting otroligt för Sverige.
0: Men hör ni då, vad blir resultatet imorgon?
3: Nej, men det är viktigast att vinna. Det gäller att ha tålamod. Det är ett hårt jobb i försvarsspelet och snabba. Vi har X-faktor där framme i våra omställningar och offensiva spelet. Så att vi kommer att göra mål. Det är bra. Mutumba lovar ju 3 mål. Ja, då blir det väl en 4-5-1 då.
4: Tack så mycket, Bosse.
0: Ni är överens om det?
2: Nej, jag håller med.
0: Jag
4: håller med.
0: Jag önskar er lycka till. Avspark 18.00 imorgon alltså på 3 Arena. Och tack så mycket, gänget. Lycka till.
3: Tack.
0: Hej.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu är dags för Kulturnytt med Astrid Olsson, där vi bland annat får höra om att Greta Garbo återuppstår med AI.
1: Och så kommer det handla om att Olivia Dean, vars skivbolag, anklagas för plagiat.
0: P4 Extra är slut för idag. Fanny Avon var ju här och berättade om att äntligen få släppa ett eget album på sina egna villkor. Hon skrev ju sin första låt redan som 9-åring. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Extra-gästen. Och om du vill veta vad du inte ska göra i matvarubutiken, så kan du läsa på våra sociala medier. Inte prata i telefon, inte prata med andra i affären, inte stå för nära, inte provsmaka lösgodis. Ja, ni hör, det är inte lätt att göra rätt, kan man konstatera där. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker var Christian Jangegård och själv heter jag Karin Bengtsson. P4 Extra är ju tillbaka imorgon igen, så lyssna då, vet jag, så får du senaste nytt och allt gött som vanligt. Men här och nu, Kulturnytt, jag säger tack och hej, ha en fin fredag.
1: Först ut i Kulturnytt. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes släkting Craig Ricefield, som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm.
2: She was the kind of person that had charisma, had a presence. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
3: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
2: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it, and there are numerous people who do, and then Greta Garbo having done

0: Örebro hade varit stolt, säger alltså släktingen Craig Ricefield om AI-användningen av skådespelerskan. Reporter här var Emma Engström och Andrea Valderrama. Till sist, Olivia Deans skivbolag och förlag stäms efter anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. Det rapporterar BBC. Stämningen gäller Olivia Deans låt I've Seen It. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. Det var allt för Kulturnytt den här eftermiddagen med mig, Astrid Olsson. För fler kulturnyheter kan ni gå in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där hittar ni oss under fliken Kultur högst upp i menyn. Och där kan ni bland annat lyssna på en intervju med filmaktuella Tom Cruise. Nu väntar din lokala P4-sändning.
1: Som du får här i P4 Kalmar med mig, Julia Löfqvist. Och så finns ju Olle Tyrbo också ute. Och när jag tjuvlyssnar på honom på domkyrkan i Kalmar så hör jag ett orgelspel som pågår i bakgrunden. Men det är inte vem som helst som sitter där bakom orgeln. Pågår nämligen en tv-inspelning. Spännande, spännande. Alldeles strax kommer du få höra vad. Men först tar vi lite Ekot.
2: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
3: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
4: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
5: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
2: Reporter Rickard Myrenberg. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4000 människoliv. Där uppger lokala myndigheter. Sedan utbrottet i början av maj har över 8000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Idag öppnade Stortinget i Norge och för första gången närvarar Håkon den åttonde som kung. Däremot kommer hans fru, drottning Mette Marit, inte att finnas på plats. Hon har lämnat återbud på grund av en luftvägsinfektion, rapporterar NRK. Drottningen, som är sjuk i lungfibros, genomgick en lungtransplantation i juni. Och så vädret. I morgon blir det dimma eller låga moln på många håll som fram på dagen lättar och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kust och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. Och i fjällen blir det regn framåt eftermiddagen. Temperatur från i söder 15 grader till i norr 10 grader.
1: Jag vet inte, det snackades ju igår om att vi kanske kunde få värmerekord varmast i landet här i Kalmar län. Inte om det vart det faktiskt, inte känns så riktigt. Men jag ska snacka med SMHI om en stund, får de reda ut det där. Har det varit värmerekord eller inte? Vet inte. Kolla till trafiken med dig istället, Hanna.
6: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till.

allt för mycket i trafiken. Däremot så är det stor risk för trafikstörningar i Västervik vid stora infartsvägen på grund av asfalteringsarbete vid tre olika rondeller. Så vissa perioder kan det vara helt avstängd och alltså gäller det att man är uppmärksam på att det blir omledning som gäller där. Skulle du se något annat ute på vägarna, ja då är tips nummer 1 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy, Die, Die. Hörrni, nu ska ni få reda på vad det var, vad det är Olle håller hus någonstans. För drygt 2 år sedan, då råkade min kära kollega Olle Tyrbo snubbla över den då 8-årige Leon Lövgren på orgelläktaren i domkyrkan i Kalmar. Kanske känner igen det här namnet. Gör ni inte det så kan jag berätta att ni kommer få se han i tv snart, för den här unge orgeltalangen, han ska vara med i TV4s talang. Och nu, Olle, så träffar du honom igen.
1: Ja, men det är Leon Lövgren som det handlar om. För nu är det ju bara dryga timmen kvar innan den här inspelningen här i TV4 och Talang ska ta sin början. Tjena Leon.
2: Tjena.
1: Du, hur känns det nu då?
2: Ja, men det känns som vanligt. Alltså, bra.
1: Du spelar ju lite money, money, money för oss här. Men det ska du inte göra sen. Och vi ska inte avslöja vad du ska spela. Men... money, money, money. Är det det som kommer trilla in nu när du får vara med i tv?
2: Alltså, Alltså, jag vet inte.
1: Ja, det är sånt man inte vet. Men alltså, nu sitter du här, du är uppklädd, du har svart fluga, vit skjorta, svarta byxor, jättefina skor. Du laddar för fullt här inför en tv-inspelning. Vad far inom dig?
2: Någonting bra i alla fall. Liksom, pepp. Kanske.
1: Hur kommer det så överhuvudtaget att du kom med i det här?
2: Ja, det var ju faktiskt att de frågade om jag ville vara med. Jag sökte inte ens. Liksom, de bara frågade, vill du vara med i Talang? Såklart man svarar ja på den frågan.
1: Ja, men det är klart. Men ska du släppa med dig orgeln till Stockholm då?
2: Nej. Så, och därför så hade vi tänkt spela in ett klipp här i Kalmar domkyrka. När jag spelar det mystiska stycket som vi inte får berätta. Som kommer sändas på tv igen. Sen när vi är uppe i Stockholm. Eller, det kommer inte sändas live, det kommer sändas i januari, februari 2027 typ.
1: Det blir jättespännande, Leon.
2: Mm.
1: Alltså, har du tränat mycket nu så allting sitter?
2: Ja, vi har tränat hjärnet. Aha. Fullt hjärnet. Aha. Mega hjärnet. Ultra hjärnet. All hjärnet.
1: Så nu sitter alla noter. Du ska ju trampa på de här baspedalerna med fötterna. Du ska spela på olika oktaver här uppe. Du ska dra ut rätt knappar på orgeln. Allt ska stämma.
2: Ja, allt ska stämma. Allting måste bli perfekt.
1: Men går det att tävla så här då i musik?
2: Alltså, det vet jag faktiskt inte direkt. Alltså, inte vad jag vet.
1: Nej. Du, det var ju alltså drygt 2 år sedan som du och jag sågs här uppe för första gången. Det har hänt jättemycket ju sen du... Nu de här under drygt 2 åren.
2: Ja, men var det 3:e gången vi träffades nu då?
1: Ja, det 4:e tror jag till och med.
2: Ja, det tror jag med.
1: Du har spelat här framme på kodorgeln. Du har spelat här på den stora orgeln. Alltså, det går framåt.
2: Ja, det kan man säga.
1: Mm. Hur då? Sätt ord på det.
2: Alltså, liksom, min karriär går bara högre och högre. Eller uppåt och uppåt, eller åt sidan, eller jag vet inte. Vilket håll som helst.
1: Ja, men är det så att du tränar ännu mer nu, eller har du dina drömmar kvar och så här?
2: Ja, alla drömmar kvar.
1: Berätta för lyssnarna en gång till, vad är drömmarna?
2: De glömde jag, men jag tror faktiskt att det var så här när jag var liten. Det var väl ändå att få spela orgel hela livet, och det kommer jag säkerligen också göra.
1: Det tror jag med faktiskt.
2: Ja, det är en enkel dröm.
1: Ja. Är du nervös?
2: Ja, nej.
1: Det är lugnt?
2: Ja.
1: Du brukar ju ta en sån här grej med media och radio och sånt på ett enkelt sätt.
2: Ja, och det är för att man tar det på ett enkelt sätt. Allting är lugnt, liksom, bara om man har övat miljontals gånger på en sommar, tack vare mamma och mormor.
1: Och nu vet du det, att nu håller ju hela Kalmar län, ja, nästan hela Sverige tummarna för dig.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Vi ska ju säga det alltså för tydlig, att vi får inte säga vad det är du kommer att spela, utan det kommer ju visa sig i tv så småningom.
2: Ja, precis. Mm.
1: Och du ska inte släppa med kyrkorgeln till Stockholm, utan inspelningen är i domkyrkan i Kalmar.
2: Nej, men det får jag inte säga. Skoja bara. Nej, det ska jag inte.
1: Okej, men Leon, all lycka till nu. Mm. Och så, som du sa där förut, nu ger du hjärnet.
2: Nej, jag sparar hjärnet.
1: Ja, det är bra, Leon. Leon Lövgren, 10 år gammal nu för tiden.
2: Ja, precis.
1: Ja, kommer alltså att, ja, det kommer vara en inspelning här i domkyrkan i Kalmar efter 4. Oj, vad spännande.
2: Ja, kan man ju säga.

0: The Killer's Human. Malin Flodén har kommit in i studion. Vi har ju tråkiga nyheter idag. Två personer har bekräftats döda i villabranden som vi hörde om starta i morse i Påboda i Torsås kommun.
1: De avlidna ett par i 80-årsåldern som bodde i huset. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur den här branden startade och om det ligger något brott bakom.
0: Så till Högsby, för Frövikskolan har tidigare legat på rött i Coladas undersökning när det kommer till studieresultat och betyg.
1: Men nu har det vänt. Nu är man uppe på grönt, vilket firas på skolan idag. Det berättar rektor Charlotte Lindgren.
2: Så vi är ju jätteglada för detta ju. Jag tror att det här är ett lagarbete. Alltså vår fantastiska personal, våra fantastiska elever, inte minst som har jobbat med detta.
3: Varför är det så viktigt att de här behörigheten till gymnasiet, att de finns, att eleverna blir behöriga? Varför är det så avgörande, menar du som jobbar inom elevhälsan, att elever kommer in på gymnasiet?
2: Det är alltså så viktigt att man kommer ut i ett arbetsliv sen eller i någon form av sysselsättning. Alltså det är ju så viktigt för livet, för man ska må bra, hälsan och välbefinnande.
3: Hur ska ni fira idag då?
2: Ja, men idag blir det glass och tårta. Glass till eleverna och tårta till personalen på skolan.
1: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck. Tårtan är firandets symbol.
0: Ja, men inte för barnen. De fick glass istället.
1: Ja, så blev det med det.
0: Så blev det med det. Du, Kalmar FF ska vi snacka om nu. Det går ju inte jättebra för dem. Nu fortsätter den här motvinden de har mot sig.
1: Ja, för nu kommer rapporter om att det fotbollsallsvenska lagets mittback Abubakar Keita, han tvingades kliva av i halvtid efter att ha skadat sig i matchen mot Kenya i de afrikanska mästerskapen. När han spelar med sitt landslag då. Under veckan som kommer här kommer Keita att undersökas vidare av Kalmar FFs medicinska team.
0: Aj, aj,
1: sa han också. Nej, nu ska vi inte skoja.
4: Sverige.

0: What is love? Hathaway är det ju som undrar det. Lite helgfeeling på den låten, eller hur, Olle?
1: Ja, men så är det ju. Det är ju helgen vi ska snacka upp, eller hur?
0: Ja, så är det. Har du träffat på några, eller?
1: Jag har systrarna Alvaked med mig här, nämligen Esra och Dua. Hallå på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Och jag satte mig ner här vid ett kaffebord. De sitter och dricker sin kaffelatte, äter sin bulle och bara skulle ha det lite mysigt. För vad jag förstått så är det så att du, Dua, du bor ju i Kalmar.
2: Ja, jag bor faktiskt i Kalmar, men jag har flyttat nyligen till Kalmar för 6 månader sedan bara.
1: Från Stockholm?
2: Från Stockholm, exakt.
1: Ja. Och nu har du alltså systern på besök här?
2: Ja, exakt. Jag har min syrra nu under helgen på besök. Men annars, vi har bott hela livet liksom i Stockholm. Och det är bara liksom det senaste, det är bara jag som har flyttat. Men jag har alla släkter och bekanta och alla, de bor fortfarande i Stockholm.
1: Hur pallar du Kalmar då?
2: Vad sa du?
1: Hur pallar du med Kalmar då?
2: Jag pallar, men 50-50 kan vi säga. Jag är inte helt van här, men jag försöker vänja mig. Och ja, jag och min man brukar tjafsa om det.
1: Men är det inte så att liksom Kalmar, Öland, det är ju sommar?
2: Jo, men det är det faktiskt. Det känns att det är en mer semesterstad kan man säga, och chill. Där kan man liksom, ja, komma under, under semestertiden eller så, så kan man komma hit. Och njuta av liksom det härliga sommaren. Men annars, ja, Stockholm är också fin, stor stad. Och jag rekommenderar väldigt många från Öland och Kalmar att besöka Stockholm.
1: Vi kollar med stockholmskan här borta då, Esra. Hur är det i Stockholm?
3: Alltså, jag har inget att säga än att det är bara härligt att vara och bo där, helt enkelt.
1: Hur är det att komma hit till Kalmar då? Du blev guidad här nu av syrran?
3: Ja, alltså jag åkte faktiskt med buss hit. 6 timmar med buss. Men jag skulle definitivt alltså välja Stockholm än Kalmar.
1: Aha, aha, det hörde vi inte, vi som lyssnar på det här. Men vad har du ändå fått se av Kalmar?
3: Det är jättefint här. Det är lugnt. Alltså, det är bara härligt att vara här faktiskt. Jag har besökt Borgholm också, har jag varit där. Alltså, Öland skulle jag säga att det är bara jättefint med naturen och så.
1: Har du varit här på sommaren?
3: Ja, jag har varit här förra året. Under sommaren och den här sommaren också har jag varit här. Men det är mer turistplats skulle jag säga, beskriva det som. Mm.
1: Jag tänker så här också, vi har en fråga idag i P4 Kalmar. Vad händer i helgen?
3: Ja, nu ska vi se. Vad har vi?
1: Vi bollar över till Dua. Vad händer i helgen? Vad ska du visa upp?
2: Vad har vi i helgen egentligen? Jag vet inte faktiskt. Men vi har inte planerat något liksom. Är det liksom något specifikt som händer i Kalmar?
1: Nej.
2: Ja, då så. Då ska vi bara chilla.
1: Ja, det är bra. Chilla alltså. Systrarna Alvak kommer, Esra kommer hit. Dua visar henne Kalmar. De ska chilla. Ha det så kul.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Det här är ju ny musik från henne, Taylor Swift alltså, och låten den heter ju Patient Zero. Nu är klockan 3:30, ska få lokala nyheter med Malin Flodén. Och vi börjar med att manipulativa, bedragade, lurade, stroke-drabbade Mikael Olsson i Oskarshamn, och det på över 100 000 kronor, Malin.
1: Och nu vet han inte hur han ska klara sig.
2: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alls stänga av telefonen. Så det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte.
3: Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom, och tidigare i år drabbades han av en stroke.
2: Det sätter sig i hjärnan, och man har inte lätt tänka eller någonting sånt.
3: Som barometern OT var först med att berätta, så började bedrägeriet med ett sms där det stod att Mikael Olsson hade gjort en dyr beställning. Han kunde stoppa beställningen genom att ringa ett nummer enligt smset. Men i andra änden svarade bedragarna, som fick Mikael att logga in på banken med sitt bank-ID.
2: Hade jag varit frisk så hade det aldrig hänt, utan det är min sjukdom som har gjort detta.
3: Händelsen har påverkat Mikael Olssons hälsa.
2: Jag har ju blivit mycket, mycket sämre nu igen. Jag har bara tänkt att mitt liv är slut helt enkelt.
3: Besparingarna på över 100 000 kronor försvann, och några pengar från banken får han inte tillbaka.
2: Jag menar, jag måste ha pengar till mina mediciner. Jag måste ha mat. Jag måste ha, betala hyra. De som har gjort det här skulle jag vilja sätta på Alcatraz.
1: Ja, Mikael Olsson i Oskarshamn är det som berättar här. Reportrar Olle Tyrbo och Nick Näslund.
0: Och vi kommer få höra en längre intervju med Mikael Olsson då i Oskarshamn om en liten stund. Vi ska till Västervik nu, för där skapar en jätteorder från försvaret nya jobb, Malin.
1: Det är Västerviks företaget Westbay Solutions AB som har landat ett ramavtal med försvarets materiellverk, FMV. Och det avtalet är värt nästan en halv miljard.
0: Mycket pengar.
1: Det är det. Det är det största i bolagets historia. Och det kan då innebära, som du säger, ett tiotal nya jobb i Västervik nästa år. Det rapporterar SVT Nyheter Småland. Försvaret, de har ju ett allt större behov av utrymmen som kan flyttas nu i med läget i världen. Till exempel behöver de då containrar eller släpvagnar. Och det är ju precis vad Westbay Solutions bygger redan idag, specialanpassade sådana. Så det är väl det som ligger bakom att de får den här jätteorden.
0: Malin Flodén berättade det. Om du hör något på nyheterna du hajar till på eller bara vill tipsa oss rent allmänt om något vi borde berätta, så har du vårt tipstelefonnumret 0480 59 000. Kan du ringa då? Jättevälkommen, och du får ju såklart också vara anonym.

0: Agnes har vi där med låten Release Me den här fredagen som det ju är den 2 oktober. Här i P4 Kalmar så hör du mig, Olle. Och så har du också Radiosporten för sportrubrikerna. Då duggar ju tätt den här fredagen. Vi ska få senaste nytt nu med Susanna Andrén.
1: Radiosporten med glada volleybesked och uppladdningen till Nations League. Men först friidrott.
2: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
3: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Säger Radiosportens expert Miro Salard. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfelt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salard den här känslan.
3: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
1: I appen Sveriges Radio om nyblivna världsmästaren Andreas Almgren som också står över inomhussäsongen. Reporter här var Bengt Skött. Fotboll nu. Ikväll är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart mestadels på Arsenals bänk hänger det mesta på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall där han kan göra mål för 3:e matchen i följd.
4: Först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp. Och, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra.
1: Avspark 2045. Fler fotbollsrubriker finns i appen Sveriges Radio. Dels om att Manchester City överklagar domen om 114 regelbrott. Och dels om Hammarby och Malmös åttondelsfinalmotstånd i Europa Cup. Motorsport nu. För Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally i Italien.
5: Det blev en ganska dramatisk start på fredagen för 25-åringen. Han tappade ledningen efter punkavarning och damm som störde sikten på morgonen. Men har därefter gasat på rejält och klättrat från 7:e till 3:e plats efter 5 körda sträckor. Samtidigt ligger VM-ledande Elvin Evans på 6:e plats. Solberg behöver ta 21 poäng mer än honom. För det krävs troligen såväl seger som många bonuspoäng under söndagen, rallyts sista dag. Leder Sardiniens VM-rally just nu, det gör fransmannen Adrien Formeau.
1: Och näst sista sträckan för dagen pågår i detta nu. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
7: Det känns helt otroligt.
6: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada.
7: Det känns jättekul att man kanske kan få den möjligheten att faktiskt få uppleva ett VM på riktigt.
6: Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
7: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM. Men det är ju inte klart med grupper eller någonting än så att det än så länge är det svårt att säga vad man har förväntat sig egentligen.
1: Säger Vilma Julevik, reporter Andreas Mats. Till sist ishockey för de svenska damerna fortsätter övertyga i landslagsturneringen Euro Hockey Tour. Idag levererar de en andra 5-0-vinst på ett par dagar när Tjeckien blev en enkel match. I förrgår var det Schweiz som besegrades med samma siffror. Imorgon stundar spännande värdemätare mot Finland för Tre Kronor dam.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Tidigare idag då träffade vår reporter Olle Tyrbo Mikael Olsson i Oskarshamn. För bara några dagar sedan då fick Mikael ett sms om en vara, men den här varan den hade han inte alls beställt. Men stod det sms:et, han kunde stoppa den här leveransen om han ringde upp ett nummer enligt det här sms-meddelandet.
1: Men det hela var en bluff och istället då så blev Mikael av med hela sitt sparkapital på över 100 000 kronor. Något som barometern OT var först med att berätta. Nu sitter jag här hemma hos Mikael som tidigare år dessutom drabbats av en stroke. Och Mikael, alltså hur tänkte du när sms:et dök upp i din telefon?
2: Ja, då tänkte jag, för det stod ett nummer. Har du några frågor så kan du ringa upp så stoppar vi
1: transaktionen.
2: Leveransen, ja. Japp.
1: För du kände inte alls igen att du skulle ha beställt någonting sånt här?
2: Nej. Absolut inte.
1: Vad var det för någonting som de menade att du hade beställt?
2: Det fick jag inte veta, utan det var bara att det var någonting på 17 000 var det.
1: Hur insåg du att det hela faktiskt var en bluff? Hur gick bluffen till?
2: Bluffen gick till sen, så först så pratade jag med en man och sen så väntade jag, så säger jag ska bara koppla dig till en kvinna, en svensk kvinna som pratade jättebra svenska och sa då, ja, men det här ska vi stoppa. Absolut, men du måste logga in på ditt ID. Mm. Och det gjorde jag.
1: Och det var ett stort misstag?
2: Ja, det var ju det största misstaget jag har gjort i hela mitt liv. Mm. För jag har aldrig gjort så förut.
1: Varför tror du att du gjorde det?
2: Nej, men det är min sjukdom som gör det. För det sätter sig i hjärnan och man har inte lätt tänka eller någonting sånt.
1: För att vi ska ju tillägga det också, att du lider också sedan några år tillbaka av den neurologiska sjukdomen Stiff Person Syndrome. Och den påverkar ju då det centrala nervsystemet och orsakar svåra muskelkramper och spasmer. Dessutom hjärntrötthet. Tror du att det här kan ha då allt som är någonting där att göra?
2: Allting har med min sjukdom att göra. Hade jag varit frisk så hade det aldrig hänt, utan det är min sjukdom som har gjort detta. Att jag loggar in med BankID.
1: Och hur kände du då?
2: Ja, sen såg jag ju då att det började försvinna olika summor hela tiden. Men sen när jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alltså stänga av telefonen överhuvudtaget. Det gick inte alltså att trycka av den eller någonting. Så det bara fortsatte.
1: Vad tänkte du då? Vad hände inombords?
2: Ja, det som hände inombords var att jag kunde ju inte sova. Jag har ju blivit mycket, mycket sämre nu igen. Jag bara tänkte att mitt liv är slut helt enkelt. Jag menar, jag måste ha pengar till mina mediciner. Jag måste ha mat. Jag måste betala hyra, el, allting sånt. Så då tänkte jag, det är ju nästan lika bra. Ja. Varför ska man leva egentligen nu?
1: Du tänkte så destruktivt?
2: Ja. Absolut.
1: Nu har det gått några dagar. Har du fått någon hjälp efter det här? På något sätt kunna få tillbaka delar av pengarna eller hela summan?
2: Inte en enda krona har jag kunnat få tillbaka. Vi gjorde en reklamation, jag och mitt ex hjälpte mig med det. Och då hade jag fått svar ifrån SCB att eftersom jag själv hade loggat in på bankgirit så är det jag själv som har tillåtit detta. Så de kan inte hjälpa mig.
1: Om vi summerar det här lite grann, vad tänker du om det som har hänt och vad skulle du vilja säga till dem som gjorde det här mot dig?
2: Ja, det som har hänt är fruktansvärt att de kan, alltså både att de ringer upp gamla människor och sjuka människor och kan alltså lyckas få dem att logga in på sitt bank-ID. De som har gjort det här skulle jag vilja sätta på Alcatraz.
1: Säger Mikael Olsson alltså, som blev lurad på över 100 000 kronor. Ja, det var hans besparingar helt enkelt. Tack så mycket Mikael för att du var med och berätta.
2: Tack själv att du kom.
0: Ni kommer få höra om en stund vad polisen i Oskarshamn tycker om såna här lurendrejerier. De kommer också ge tips på hur man kan agera i en liknande situation. Men också om du också blivit utsatt, vad man kan få för hjälp efter något sånt här.

0: Medina har vi där med Quesera. Nu säger jag när klockan är 4:05, hej till dig Tony.
1: Hej.
0: Hej, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Du, jag vill börja direkt med en grej jag fick höra av SMHI igår, att Kalmar kunde bli varmast i landet idag. Jag vet inte riktigt om vi har legat på de där temperaturerna som är så där riktigt, riktigt höga.
1: Ja, alltså precis. Just nu då har vi alltså till exempel Målilla med 19,8 grader. Då är det högsta temperaturen idag än så länge.
0: I Gladhammar, hela Sverige?
1: Ja, i hela Sverige.
0: Jaha, vi är på toppen trots allt.
1: Ja, ja, precis.
0: Nej, men där ser man. Då, ja, grattis.
1: Ja.
0: Ja, grattis till Målilla. Eller var det Gladhammar? Målilla var det.
1: Målilla 19,8, men Gladhammar 19,6. Så det är mycket nära.
0: Det är mycket nära.
1: Ja, precis.
0: Då så. Hur har det sett ut i resten av länet då?
1: Ja, vi ligger just nu mellan 15 och 20 grader, som sagt, uppe till 19,8. Så det är höga temperaturer, men det kommer att fortsätta så resten och kvällen. Fortsatt varmt för årstiden, menar jag.
0: Ja, är det inte väldigt varmt för att vara oktober?
1: Ja, det är ju det. Det är ju det. Men nu det närmar sig en kall front, det kommer att göra att temperaturen kommer lite mer än det normala, men fortfarande något varmt. Så vi har mycket moln just nu, då är det kallfronten som närmar sig.
0: Den här, du sa att lite kallare väder var på väg, är det redan nu till helgen eller?
1: Ja, men bara lite kallare, men fortfarande något varmt. För att om jag berättar vad som händer imorgon, då blir det mellan 15 och 19 grader imorgon. Så det är fortfarande höga temperaturer.
0: Kan vi toppa listan i landet även då?
1: Ja, det kan ju hända. Om jag tittar nu lite snabbt. Ja, men det kan bli faktiskt. Ja.
0: En panghelg då om man vill ha värme.
1: Ja, precis.
0: Hur är annars vädret då, förutom att det är varmt för årstiden?
1: Ja, det är mycket moln nu ikväll, men det klarnar upp under natten och sen imorgon bitti, då är det sol under morgonen. Sen under dagen, det kan bli lite höga tunna slöjmoln, men som gör att det är fortfarande som upplevs som ganska soligt och temperaturen kommer att stiga uppe till, som sagt, mellan 15 och 19 grader.
0: Och även på söndagen?
1: På söndag, ja men precis också. Vi har lite moln i morgonen, kan bli någon skur, lätt skur tidigt på morgonen. Men sen på dagen, då är det soligt och en temperatur omkring 15-16 grader.
0: Det är inte läge att ha tjocktröja på sig då?
1: Nej.
0: Det väntar vi lite med.
1: Eller hur, ja.
0: Tack så mycket för det, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI alltså. Tack!
1: Tack.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Dancing in the Moonlight. Toploader heter ju de här. Jaha, varmast i Sverige. Känner du av något av det, Olle? Men du är Kalmar, du är inte Målilla, eller hur?
1: Kalmar.
0: Nu Ekot med Leif Näslund.
2: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
3: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
4: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
0: Varmast i landet har du haft idag om du bor i Målilla och näst varmast i landet har du haft idag om du bor i närheten av Gladhammar, fick vi reda på precis av SMHIs meteorologer. Jag vet inte om jag ska säga grattis, jag antar det. Härna på trafiken. Har vi någon fredagsfeeling där ute?
5: Ja, men det skulle jag nog säga. Tack och lov så verkar det vara lugnt ute på vägarna och inte allt för mycket störningar som ställer till det i trafiken. Däremot så är det ju många som slutar från jobbet men kan också vara vissa som tar sig till jobbet. Så där är det ju då extra köer på sina håll. Och därför är det viktigt att tänka på att Västerviks stora infartsvägen, där är det ju extra stor risk för trafikstörningar på grund av asfalteringsarbete som sker vid tre olika rundeller. Vad det gäller tågtrafiken mellan Kalmar och Nässjö, där är det ju en del förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av spårfel. Så där kan det bli en del ändrade tider beroende på vad det är för tåg som du ska ta. Skulle du se annat ute på vägarna, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Har du någon fredagsfeeling, Hanna?
5: Oh ja, det har jag.
0: Underbart!

0: Somber. Det är svårt om jag ska uttala namnet där än jag inte lärt mig det. Det är lite ny artist för mig, men kul låt. Homewrecker heter den. Hörrni, alldeles nyss då hörde vi stroke-drabbade Mikael Olsson i Oskarshamn. Han lurades på hela sitt sparkapital av en bedragare. Men det är ju tyvärr inte första gången som någon luras, och tyvärr så är det ju inte heller den sista gången heller. Eller hur, Olle?
1: Ja, jag sitter med Petter Sandstedt som är kommunpolis i Oskarshamn. Och Petter, när du hör den här historien kring det här bedrägeriet mot Mikael, vad tänker du då som polis?
2: Alltså jag tycker att det är, jag vill inte ens ta de orden i min mun kanske vad jag tycker, men det är fruktansvärt fult. Och givetvis så känner jag med Mikael, blir av med sina besparingar och tänker att han säkert gör rätt i stunden, och så blir det då fel i slutändan.
1: Det här är ju polisanmält. Händer det någonting? Hjälper detta?
2: Jag kan inte svara på om det hjälper i det enskilda fallet. Ibland lyckas vi stoppa de här överföringarna. Ofta inte. Det viktiga är ju att man kontaktar sin bank omedelbart. Då har man kanske en möjlighet att stoppa en överföring. Men det ofta går det väldigt, väldigt fort.
1: Alltså det är ju inte första gången som du hör såna här tragiska historier. Alltså, ja, vad kan man göra?
2: Ja, men det man kan göra är ju att vara väldigt uppmärksam. Det finns ju några grundläggande tips egentligen, och det är att får man ett sånt här sms, tror jag det var han hade fått, att aldrig någonsin svara eller klicka på någon länk. Är det nu ett sms som ett paket, som det var i det här fallet tror jag, så har du inte beställt något, så nej, men gör ingenting, för ingenting kommer hända. Gör aldrig någonting på uppmaning av någon annan. Det är väl en grundläggande regel egentligen. Utan har du inte beställt en vara, så gör du ingenting helt enkelt. Ingenting händer om du inte svarar på smset.
1: Mikael sa ju också här att han hade aldrig gjort det här om han varit frisk. Vissa är ju extra utsatta. Sjuka, gamla som man var inne på. Hur ska de kunna skyddas?
2: Ja, jag förstår. Det är inte helt enkelt. Och där gäller det ju också att ta hjälp av anhöriga, vänner och bekanta. Ställ, liksom, fråga dem, hur ska jag göra här? Det finns också mycket tips på olika webbsidor på nätet. Polisen har mycket också.
1: Alltså, men ändå så hör vi ju ofta liknande bedrägerier. Hur kan det ändå få fortsätta att hända?
2: Ja, det kan man ju undra. Men så länge det finns pengar att tjäna, så kommer det här fortsätta. Och det är ett brott som polisen kommer aldrig kunna utreda bort detta, utan det handlar om att förebygga, uppmärksamma på hur det fungerar, tala om.
1: Varför kan ni inte utreda det, tänker jag?
2: Det är för mycket. Det är för många bedrägerier. Det går helt enkelt inte. Då skulle polisverksamheten bli fullständigt chockad av allt detta. Det är inte mina ord, utan det har jag hört från annat håll.
1: Finns det något mer ni kan göra annars, förutom att då, som här nu, att du sitter och berättar att svara aldrig på sms, ringa aldrig upp numren och klicka aldrig på länkar och så vidare. Finns det mer, några utbildningar, kurser för kanske äldre och kanske även sjuka som Micke?
2: Nej, men det finns lite olika kurser man kan gå, och jag vet att kommunen är intresserade här i Oskarshamn av att göra de här sakerna på de, till exempel kommunala träffpunkter. Vi har också i Oskarshamns kommun sedan tredje året nu, vi kör en hel dag kan man säga det, två halvdagar, där vi bjuder in 65 plus till forum i Oskarshamn, där vi informerar, och det är inte bara polisen utan det är lokala banker. I år kommer vi ha Internetstiftelsen kommer komma, och även brottsofferjouren. För det finns ju ett annat perspektiv, och det här, det är ju att man är ett brottsoffer. Även om nu inte man alltid får några pengar tillbaka, eller ganska sällan, så kanske man behöver samtalsstöd. Man kanske behöver råd och stöd i hur går jag vidare? Vad kan jag göra? Finns det möjlighet att få pengar tillbaka? Och då kan brottsofferjouren hjälpa till med detta.
1: Ja, det var det jag tänkte också som avslutande fråga. Kan Mikael få hjälp här nu någonstans ifrån när han sitter där? Alla hans besparingar är borta. Han har inga pengar att betala hyra, medicin och mat för.
2: Ett tips är faktiskt att höra av sig till brottsofferjouren, men även socialtjänsten har ett brottsofferansvar, så man kan också vända sig dit.
1: Petter Sandstedt som är kommunpolis i Oskarshamn säger detta, och Petter, jag antar att det här är inte det sista bedrägeriet vi hört talas om.
2: Nej, tyvärr är det så. Även om bedrägerierna totalt sett har gått ner så fortsätter det. Och jag vill bara ge en sista uppmaning. Det är att klicka aldrig på länkar. Logga aldrig in med BankID på någon annans uppmaning.

0: of you. Colby Calais med I Do. Under onsdagen och torsdagen, alltså igår, då riktades totalt 3 hot mot olika skolor, och det var bara i Vimmerby, Malin.
1: Och det här i form av klotter med hot om bland annat skolskjutning och terrordåd.
2: Det är väldigt olyckligt att skolan blir arena för den här typen av aktiviteter, och att det påverkar verksamheterna som drabbar i väldigt stor utsträckning.
3: Eva Lindberg är undervisningsråd på Skolverket. De har varit med och tagit fram råd och stöd till skolorna för att kunna hantera hot. För det handlar om att kunna ge eleverna en trygg miljö att lära sig. Men det som händer i världen, ja, det händer också i skolan, som till exempel hot. Och hon säger att för att göra skoldagen så trygg som möjligt behöver skolorna stöd av till exempel polis och socialtjänst.
2: Och just det där att kunna samla flera runt en elev när man känner oro och tillsammans genomföra åtgärder, det är otroligt viktigt.
1: Eva Lindberg säger det, reporter Leif Johansson.
0: Och Frövisskolan i Högsby, de har tidigare legat på rött. Det är ju inte bra när man ligger på rött.
1: Nej, precis.
0: Nej, förtydliga lite bara. De har i alla fall legat på rött då i Coladas undersökning, och det här när det kommer till betyg och studieresultat.
1: Men nu så har någon slags vändning skett. Man ligger nu uppe på grönt, vilket firas som det ska på skolan idag. Det här berättar rektor Charlotte Lindgren.
4: Så vi är ju jätteglada för detta ju. Jag tror att det här är ett lagarbete. Alltså vår fantastiska personal, våra fantastiska elever, inte minst, som har jobbat med detta.
5: Varför är det så viktigt att de här behörigheten till gymnasiet, att de finns, att eleverna blir behöriga? Varför är det så avgörande, menar du som jobbar inom elevhälsan, att elever kommer in på gymnasiet?
4: Det är alltså så viktigt att man kommer ut i ett arbetsliv sen, eller i någon form av sysselsättning. Alltså det är ju så viktigt för livet, för man ska må bra, hälsan och välbefinnande.
5: Hur ska ni fira idag då?
4: Ja, men idag blir det glass och tårta. Glass till eleverna och tårta till personalen på skolan.
1: Intervjuade gjorde Emma Sandebäck.
0: Glass och tårta.
1: Jajamän, och det kanske hela länet ska ha.
0: Jajamän, för det blev som SMHI flaggade för. Kalmar län är varmast i Sverige idag. Wow, Malin.
1: Det är ju inte vi som säger det, det säger meteorologen Tony Fuentes.
6: Precis, just nu då har vi alltså till exempel Målilla med 19,8 grader. Då är det högsta temperaturen idag, än så länge.
0: I Gladhammar. Hela Sverige?
6: Ja, i hela Sverige.
0: Jaha, vi är på toppen trots allt.
6: Ja, precis. Målilla 19,8, men Gladhammar 19,6. Så det är mycket nära.
0: Det är mycket nära. Förtydliga där att det är mycket nära, Malin.
1: Och varmast i landet idag. Alltså, vad härligt, förvånad du lät när Tony Fuentes på SMHI sa det.
0: Ja, jag är ju varken i Målilla eller Gladhammar. Idag har jag varit i Kalmar. Och det har inte varit så där jättetrevligt temperaturmässigt,
1: lite,
0: tycker jag.
1: Lite molnigt.
0: Molnigt, kallt, lite blåsigt.
1: Men vi rider på de höga temperaturerna.
0: Vi rider på de... Jag trodde det var att vi lider.
1: Nej, vi rider på detta.
0: Vi rider på detta. Om du gillar värme alltså. Annars,
1: ja.
0: Det kommer kallare väder också.

0: the passion of the groove. Generation on the move. Join in on the disco tribe.
1: Alcazar, har vi där. Crying at the discotheque. Ska vi se vad Olle Tyrbo för sig i Kalmar på en tv-inspelning?
2: Ja, men så är det faktiskt. Det är Talang som håller på här, TV4-inspelningen. Och det är massa folk i kö som ska in i domkyrkan och lyssna på Leon. Han ska vara med i Talang. Hallå, hallå där.
3: Hej, hej.
2: Ska du vara med på, som publik?
3: Som publik, endast.
2: Du ska inte spela alltså?
3: Nog, nix.
2: Du, varför anmäler man sig till det här?
3: Ja, vi behövde inte ens anmäla.
2: Det var bara gå hit.
3: Det var bara gå hit. Ah. De ville ha lite publik. Mm. Det tycker jag är trevligt.
2: Men det är lite spännande att det händer något så här.
3: Absolut, absolut.
2: Och det här säger vem?
3: Margareta.
2: Ja, Margareta. Och Margareta har med sig?
4: Gubben.
2: Och han heter?
4: Han heter Gille.
2: Ja, Gille, vad tycker du om att vara med här nu på tv-inspelningen?
4: Jag tycker det är kanon. Ja, det blir det. Det kommer att bli en härlig stund här.
2: Ja, en minikonsert får man kalla det, va?
4: Ja, det kan vi kalla det, ja.
2: Spännande att vara med på tv-inspelning.
4: Ja, det blir det också.
2: Ja, det är gött.
5: Det är inte så fel.
2: Jag vet inte om jag får prata med Per Lernström här, men jag kan ju göra ett försök i alla fall.
1: Okej.
2: Får programledaren säga ett och annat ord? Tjena Per!
6: Hej!
2: Hej, välkommen till Kalmar!
6: Ja, tack! Vad kul att vara här.
2: Ja. Du, vi är varmast i landet idag.
6: Ja, det känns nästan.
2: Inte?
6: Nej, jag tycker att det känns. Alltså, det var inte så här ljumma vindar uppe i huvudstaden när jag lämnade den idag.
2: Ah, okej, det var svinkallt.
6: Men det är varmt. Nu ska vi flytta. Nu fick
2: vi flyttar oss. Det är drönaren uppe här också.
6: Ja, eller den är på väg upp i alla fall. Men vi har precis fått tillstånd att få lyfta här nu, för nu är Stockholmsplanet på väg bort igen, så att det går bra.
2: Du har en liten samling här som ska gå in i kyrkan. Ni ska filma lite bilder på det och sen ska bli konsert med Leon där inne då, 10-åringen.
6: Leon representerar så mycket av det som det är, när man liksom tänker på ordet talang, så tycker jag att han förkroppsligar det på väldigt, väldigt fint sätt. Han är en otrolig person också.
2: Verkligen. Det var ju nämligen så att jag gick in i den kyrkan för 2,5 år sedan ungefär och skulle prata med en kantor och råka snubbla över Leon. Mm. Och sen blev han bara Leon med hela, i alla fall Kalmar län och nu hela svenska folket.
6: Ja, jag tror han är på väg att bli en riktig sån publikfavorit. Han har liksom såklart den här otroliga talangen för att spela orgel. Men också, jag tänker att det är en tidsfråga innan han tar över mitt jobb. Det är inte långt kvar. Han är en otroligt fin person och väldigt rolig.
2: Om några år så försvinner Per Lernström från rutan och in kommer Leon.
6: Ja, och det vore väl kanske bra på många sätt.
2: Nej,
6: också.
2: Det tror jag inte.
6: Han får gärna ta över.
2: Ja, men härligt att ni är i Kalmar och filmar. Jättekul.
6: Så mysigt. Det kommer bli bra det här,
2: tror jag. Det tror jag också, och tack och lov att det inte regnar.
6: Ja, det är jätteskönt. Men det är nästan alltid bra väder när jag är i Kalmar.
2: Så är det.
6: Ja, det är underbart.
2: Kör hårt.
6: Ha det bra.
1: Du, Olle.
2: Ja.
1: Du får det låta som att det är du som upptäckte Leon.
2: Ja, och så var det.
1: När jag gick in i kyrkan för 2 år sedan. Och sen nu är han ett med hela Sverige.
2: Det var ju så en märklig situation. För helt plötsligt sitter en liten grabb på 8 år och spelar orgel. Jag tänkte bara, vad är detta? Jag trodde det var kantorn som spelade. Och det var det ju inte.
1: Det var det inte.
2: Utan det var Leon. Ja, det var otroligt. Och det är ju en otrolig historia. Det är ju som Per säger här också, programledaren här, att han är ju så skön också som person.
1: Han är det. Ska vi höra om hans framtidsdrömmar, det han pratade om när du träffade honom för 2 år sedan?
2: Ja.
7: Först så måste jag ta studenten och sen så måste jag kanske jobba 1 år för att bli kantor. Och sen 6 år för att bli organist. Det tar ju jättelång tid.
1: Och titta vart han är nu, Olle.
2: Han är i tv snart.
1: Allt tack vare dig.
2: Ja, jag tar åt mig allt här nu. Oj, vad jag suger i mig.

0: En finalist till P4 Nästa stjärna, det var vad vi hörde där. Det är ju Elvira Lindqvist med låten Blinds Open. Om det är så att du tyckte om den här låten och vill rösta på det bidraget, då smsar du 1803 och det gör du till telefonnumret 72020, alltså 1803 till 72020, eller så kan du ringa 099 118 03. Och så har vi ju här på radion en annan uppmaning till dig som lyssnar.
1: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
2: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
1: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
2: Är du en bra granne, Micke?
1: Jag är tyst och det är bra.
2: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
1: Nej.
2: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt jag sagt.
0: Går du ofta med ett glas mjölk till din granne, Malin?
3: Det kan jag inte påstå har hänt. Men däremot så hade jag en väldigt god grannrelation för några år sedan med en person som jag nu skattar som en av mina bästa vänner.
0: Ja, gud vad fint.
3: Mm, vi kallar oss systrar efter att vi var med om ett brott gemensamt faktiskt. Det var det som gjorde att vi hittade varandra.
0: Malin, jag vill höra allt om den här historien, men vi har inte tid för det. Klockan är 16:30, vi ska få lokala nyheter istället och vi börjar ju med tragiska sådana. För två personer har bekräftats döda i villabranden som startade i morse i Påboda i Torsås kommun.
3: Ja, det är verkligen tragiskt. De avlidna är ett par i 80-årsåldern som bodde i huset som brann ner. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur den här branden startade och om det ligger något brott bakom.
0: Och så ska det handla om de ökade skolhoten som vi har hört om idag.
3: Ja, polisen sätter in trygghetshöjande åtgärder efter de ökande skolhoten. Ketty Bengtsson är kommunpolis i Hultsfred.
4: Vi hanterar ett stort antal skolhot som kommer. Regionstyret kommer ju dagligen i stort sett. Och vi hanterar ju alla ärenden enskilt som skarpt i det första läget.
5: I veckan har antalet skolhot ökat och fler kommuner i länet är drabbade. Vimmerby och Hultsfred är de senaste kommunerna som har drabbats av hot och där är polisen aktivt ute och synliga för att svara på frågor och minska oron.
4: En sån här apparat med en liksom hot om skolskjutning drar ju inte bara igång oss lokalt utan det är ju en jättestor apparat inom polismyndigheten som drar igång med olika underrättsenheter och det är befäl och det är många poliser som engageras i en sån här händelse, poliser med olika kompetenser.
5: Ketty Bengtsson säger att sociala medier kan vara drivande men att unga även triggar varandra. Hon säger att hoten får allvarliga konsekvenser för många.
4: Jag tänker att det är text på en vägg men det sätter igång en samhällsprocess och en oro som sprider sig snabbt.
3: Reporter här Maria Alåsen.
0: Som att supportergrupper till Kalmar FF, de protesterar mot polisens agerande på matcherna.
3: Mm, fotbollsmatcherna i Allsvenskan alltså. De uppmanar därför till bojkott av ståplatsläktaren Sydostkurvan.
6: Vårt tålamod är slut nu. Nu upplever man att läktaren är otrygg och det är inte på grund av att det sker ordningsstörningar utan det är på grund av ingripanden som i vår mening är oproportionerliga.
7: Så säger en anonym röst från en av supporterföreningarna till P4 Kalmar. Bakgrunden handlar om tumultet under matchen mot Mjällby i somras då polisen gick in på läktaren när några personer maskerade sig och tände pyroteknik. Nico Kalsidis är kommunpolis i Kalmar och han medger att polisen jobbat mer intensivt mot ordningsstörningarna på sistone, men att det är befogat.
8: För att vi ser att det har ökat, ser vi att det minskar, då behöver vi inte lägga lika mycket tid på det. Så att vi följer precis som vi jobbar mot andra brottsproblem eller problembilder. Ser vi att en problembild ökar, då behöver vi lägga mer resurser och tid på det.
7: Supportrarna verkar splittrade om bojkotten av ståplatsläktaren. Kalmar FF-supporten Fredrik Greif är en av kritikerna.
9: Nej, men jag tycker de lägger fokus på fel saker just här och nu när vi befinner oss i det tabelläget vi gör. Liksom, alltså att de ska lämna Sydostkurvan tom nu när spelarna behöver allt stöd de kan få.
3: Reporter här, det var Anton Lindskog.
0: Och sen så ska vi prata om ett värmerekord. Och det har vi ju i Kalmar län som är varmast i Sverige idag.
3: Mm, det bekräftar meteorologen Tony Fuentes.
10: Precis, just nu då har vi alltså till exempel Målilla med 19,8 grader. Då är det högsta temperaturen idag än så länge.
0: I Gladhammar, hela Sverige?
10: Ja, i hela Sverige.
0: Jaha, vi är på toppen trots allt.
10: Ja, precis. Målilla 19,8, men Gladhammar 19,6. Så det är mycket nära.
0: Det är mycket nära.
3: Mycket nära och varmast i landet idag alltså. Tony Fuentes vid SMH i sig är intervjuad av en något överraskad dig, Julia.
0: Något överraskad?
3: Jaha,
0: är det?
3: Jag var också överraskad, ska jag säga.
0: Ja, jag var jätteöverraskad, men det hörs ju också. Mm. Kul när det hörs.
3: Ja.
0: Surprise, surprise.
3: Känslorna. I P4 kan man.
0: Ah, vad fint hörni. Nu hörni, vi ska kolla till trafiken. Det gör vi ju med vår trafikredaktion, Hanna.
11: Ja, det kan ju bli en del köer på sina håll då det är många som tar sig hem från jobbet. Så ute på vägarna så är det ju främst vid Västra Vik, vid stora infarten, som det kan bli en del köer på grund av att det är arbete som sker vid tre rundeller. Sen vad det gäller tågtrafiken mellan Kalmar och Nässjö, där är det ju en del förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av ett spårfel i Kalmar. Skulle vilja tipsa oss om något annat, gör det på 020 999 444.

0: Dua Lipa, Be the One. Hörrni, det kan låta självklart, men alla barn har rätt till vård och alla barn de har rätt att gå i skolan. Alla barn har rätt till trygghet och alla barn har rätt till en barndom. Pratar ju om det här eftersom det är världens barnvecka här i P4 Kalmar. Och idag så gör Lasse Persson sitt sista stopp på årets turné.
1: De senaste dagarna har jag åkt 200 mil genom landet. Jag har varit i Arvidsjaur och träffar Anwar som berättade hur det var att växa upp i krig. I Skellefteå var jag på Norrlands derby och fick prata världens barn med en hel hockeyarena. I Örnsköldsvik så träffade jag Emma som gav oss sin dikt Varm choklad. Och budskapet med världens barn har aldrig varit rakare. I Östersund så stod vi upp för världens barn tillsammans med en hel hög med ungar. Och så kom Linn Svan förbi och gav bort sina skit. Den bössan är full gång på världensbarn.se. Ja, vilken resa vi haft. Och den är inte slut än. Ikväll kommer vi sända från Centralen här i Stockholm. Och på det viset räknar vi att möta ännu fler människor från flera håll i landet. Och så får jag sällskap av Shirley Clamp. Om du vill så har du chansen att komma förbi och sjunga tillsammans med Shirley Clamp för världens barn. P4 för världens barn drar igång 17.35.
0: Ja, om ungefär en timme alltså, så fortsätt lyssna även när vi på P4 Kalmar stänger av våra mickar här. Hörrni, idag var ju Kalmar län varmast i landet. Det här ryckte du på axlarna åt, Olle. Hörde jag rätt att du har gått in och värmt dig nu på ett hotell inne i Kalmar?
2: Det stämmer faktiskt. Jag har satt mig i lobbyn här och kollat läget lite grann så att de sköter sig. Och samtidigt så det blåser så mycket. Det är nog den vinden som gör det. Det är inte så ljumma vindar som Per Lernström sa, utan jag tycker det är lite kallare.
0: Ljög han, Per Lernström?
2: Han far med osanning.
0: Illa.
2: Nej. Nej, det är en bra pojk.
0: Nej, en bra
2: men,
0: pojk.
2: Men det är lite sådär. Det är inte så jätteskönt, men det man känner ju ändå. Jag menar, herregud, vad är vi inne i 2 oktober?
0: Mm. Du, jag vill snacka lite med dig om värmen.
2: Mm, gör så.
0: Det var ju inte bara idag det varit varmt. Det var ju också igår det snackades om att det är riktigt varm oktober. Det var det inte bara här. Det var det även på andra ställen i landet. Speciellt en kvinna i Finspång uppskattade den här värmen. Vi ska lyssna på vad hon säger.
2: Jag lyssnar. Jag har öronen öppna nu.
3: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
0: Du hör verkligen hur hon njuter, eller hur?
2: Ja, visst.
0: Ja.
2: Hon suckar lite, tyckte jag.
0: Ja, jag tyckte inte heller hon lät jätteglad. Men hon tycker Nej. Det här är underbart, säger hon. Det här är inte vilken kvinna som helst, Olle.
2: Okej.
0: Okay. Den här kvinnan i Finspång, vet du vad hon heter?
2: Nej, men det måste vara inte ovanligt.
0: Ja, hon heter Britt Sommar.
2: Ja, det var roligt.
0: Och Britt Sommar, hon älskar verkligen Britt Sommar.
3: För mig är det den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare. Man kan tända ljus på kvällen. Och fina färger som idag när solen skiner. Det är helt underbart.
0: Jag vet inte, jag tycker hon låter lite dämpad. För du tycker att det är så fantastiskt. Håller du inte med?
2: Det är helt underbart, ja. Mm.
0: Ja, passande namn för någon som älskar Britt Sommar, alltså Britt Sommar.
2: Mm. Ja, det var roligt. Det var riktigt roligt.
0: Men det här kan ju inte vara en slump, eller hur, att hon heter så här?
2: Nej, det är någon som har tänkt till.
0: Ja, tur då att P4 Östergötland ställer de vassaste frågorna när de pratar med Britt Sommar.
4: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar. Alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
3: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den, och så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta. Men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
0: Ja, Britt Sommar, hon tog mod till sig. Och så
2: tog
0: blev
2: mod
0: hon,
2: till sig, det var roligt.
0: Så blev hon Britt Sommar med hela svenska folket, precis som Leon Löfgren. Han blivit Leon
2: den
0: med hela svenska
2: folket. Den lille mannen vid den stora orgen för hela svenska folket. Ja, som, fantastiskt.
0: Som du upptäckte, Ola, eller hur?
2: Ja, absolut. Jag tar åt mig den äran. Rakt ut.

0: ABBA. Dancing Queen heter ju låten ni hör här. Klockan, den har blivit 16:45 den här fredagen den 2 oktober. Dags att få Ekot. 16:45.
1: Här är 16:45 Ekot med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen tvärvänder och vill stoppa avverkning av svenska naturskogar. Och hundratals gymnasieskolor i Frankrike har stängts på grund av våldsamma protester. 16:45 Ekot fredag, Per Edberg i studion. Och först då till frågan om hur en svensk regering ska se ut framöver. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
2: Ja, men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
3: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
4: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
3: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin. Ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
5: Det här är en öppning för att åtminstone kunna samträffas och prata om utmaningarna för Sverige istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
6: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
5: Det är alldeles för tidigt att säga.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju slinka ur sitt sonderingsuppdrag förra gången. Nu fick hon tillbaka det av talmannen. Varför blev det så?
7: Ja, talmannen han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig, och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart röstas om Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson varsin gång försöka, eller i tur och ordning försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna, och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
1: Han har ändrat taktiken del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
7: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte det hade fungerat.
1: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
7: Nej, det gör jag inte. Men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare. Just för att talmannen har lärt sig 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand. Men det är ju partierna som där hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu ska vi till Spanien. Det har ju varit omfattande protester där mot reglerna på bostadsmarknaden den senaste tiden. Och idag har det spanska parlamentet röstat om två nya lagar som skulle ha gett hyresgäster större trygghet. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följer vad som händer. Cecilia, röstningen i parlamentet, hur gick den?
8: Ja, för de som då hade hoppats på den här ökade tryggheten för hyresgäster så gick det alltså inte bra. Det blev nej på båda lagarna efter en mycket metodisk omröstning där varje parlamentsledamots namn lästes upp och om den personen röstade ja eller nej. Man ville att det här skulle vara så transparent som möjligt. Så nu blir det helt enkelt inte någon trygghet för spanska hyresgäster tills vidare.
1: Med det här röstresultatet då har det ju pratats en del om att det skulle kunna leda till nyval framöver. Hur sannolikt är det?
8: Ja, så det som ställs på sin spets är att ett av de partier som stöder Pedro Sánchez regering, Junts från Katalonien som ett separatistparti, det var de som fällde det här förslaget. Och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar. Och han heter Victor Martín och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
9: Nosotros mañana vamos a seguir trabajando para traer otros reales decretos y que la cámara siga discutiendo y vamos a seguir escuchando la calle y la calle nosotros entendemos que la gente se va a movilizar, va a reaccionar frente a lo que hoy ocurra aquí en el Parlamento, ¿no?
8: Nej, men Victor Martín, han vill inte ha nyval. Han säger vi kommer att fortsätta jobba med de här frågorna imorgon igen och hitta nya lösningar. Men han säger också att man kommer att få vänta, få se stora protester också på gatorna, att de kommer att fortsätta.
1: Ja, vad tror du, hur pass omfattande protester blir det framöver nu då?
8: Ja, när man lyssnar på den spanska hyresgästföreningen så har de pratat om att de vill försöka mobilisera landet in i en generalstrejk och att de inte kommer ge upp. Det spreds ett rykte att den här tältlägret på Puerta del Sol där jag står nu, att det skulle upplösas under kvällen, men det förnekar de. Utan de kallar till en ytterligare en presskonferens. Vi får väl följa vad som händer, om polisen kommer att köra bort de här demonstranterna eller inte.
1: Cecilia Blomberg direkt från Madrid. Över 400 franska gymnasieskolor har hållit stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader har satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
10: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
11: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur. Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Colombia och Saab förhandlar om kontraktet om köpet av svenska Gripenplan, det uppger chefen för det colombianska flygvapnet.
12: La fuerza aérea colombiana está cumpliendo los hitos contractuales que hay, pero de todas maneras hay unas determinaciones del gobierno en una renegociación del mismo.
13: Den colombianska regeringen omförhandlar just nu villkoren i kontraktet tillsammans med Gripens tillverkare, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Förhandlingen som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sedan han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
12: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
13: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapenchefen Juan Martinez Ossa. Colombia har ett ekonomiskt underskott och ett kostsamt återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen som drabbade landet i augusti i år. Samtidigt har den nya regeringen lovat att intensifiera kriget mot väpnade illegala grupper och mot narkotikahandeln, vilket enligt bedömare kräver nya stridsflyg. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Skogsstyrelsen tvärvänder och vill börja kartlägga värdefull natur igen. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
14: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
15: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
16: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
14: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
15: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
14: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
1: Skogsstyrelsens

0: söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
1: P4 Kalmar lyssnar på fredag eftermiddag är det den 2 oktober, redan oktober va? Varmast vädret i Sverige har vi haft idag i Kalmar län. Känn på den va? Eller ja? Ja, det kan du göra. Det är Målilla och Gladhammar som har haft det varmast i Sverige. Olle Tyrbo som finns i Kalmar, han håller inte med. Han tycker det är kallt, ruggigt och så ganska blåsigt också.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter den där låten. Olle, din fredag har redan börjat, eller hur?
1: Ja, men precis så är det ju. Låter det där jag sitter mestadels. Och just nu så sitter jag faktiskt runt ett bord där. Jag träffade på systrarna Alvaken tidigare. Nu träffar jag på systrarna Larsen från Trondheim. Men framförallt Leif som sitter på andra sidan från Mandal. Inte Mölndal i Göteborg, utan Mandal.
2: Det är helt riktigt. Mandal helt sör i Norge. Det är där jag är från. Men jag är nu här i Kalmar och besöker svigrinna med och kärsten.
1: Kul!
2: Ja, det är väldigt bra. Nu har vi funnits en god plats för att ta en öl och nå mat. Så we're all good.
1: Perfekt uppladdning, eller hur Julia? För
0: mycket
1: det
0: bra.
1: Du har på gång nu.
0: Jajamän. Jag har

0: ju bett dig hitta någon som tycker om musik. För vi ska göra en liten grej här nu. Och Leif, du tycker om musik?
1: 100%.
0: 100%. Hur bra är du på svensk musik då?
1: Average.
0: Average, medelmåtta.
1: Ja, det vill jag se.
0: Okej. Då ska vi se här. Jag vill att ni ska gissa lite först. Idag, det är ju fredag, ny musik släpps på fredagar, det är vi vana vid. Den som släpper musik idag, det är artisten Lale. Känner du till Lale, Leif?
1: Lale har jag hört om.
0: Lale har du hört om, mycket bra. Hon släpper en singel idag, Lale. Jag vill att ni gissar vad den här låten handlar om.
1: Oj, okej, vi kör, Leif. Det må vara kärlighet, love. Det är inte det.
2: Ja, vi får se. Vi lyssnar för att höra.
1: Absolut, absolut. Vi får höra.
0: Innan vi lyssnar på låten, vi lyssnar, så kommer jag berätta lite om den här låten. Men Leif, du tror alltså att det handlar om kärlek?
1: Nej, det var en enkel lösning.
0: Ja, det var en väldigt enkel gissning. Kan du det är lite mer avancerat än så här nämligen. Det är en speciell låt det här.
1: Ja, riktigt. Vad är det folk lager sang om? Det är ting som folk känner sig igen i, och ofta så kärlek är easiest way out. Men kanske om några struggles. Vi får se.
0: Ja, Olle, har du någon gissning på vad Lale kan sjunga om i den här nya låten som släpps den här fredag den 2 oktober?
2: Ja, men det kan ju vara någonting om att vi i Kalmar län har den varmaste dagen.
0: Nej, det är varken kärlek eller om vädret. Det här är en låt som handlar om potatis.
1: Oj, riktigt. Det var speciellt.
0: Vad heter potatis på norska, Leif?
1: Är det potäta?
0: Potäter,
1: ja. Det är väldigt långt undan. Ja.
0: Det här är en låt som handlar om...
2: Jag växte upp nära norska gränsen. Så har vi joapel, alltså jordäpple.
1: Ja, men det är riktigt. Det är på Västland i Norge så kallar det för jordäpple. Eller jopple. Men potatis och potät är det mest närliggande i Norge. Ja, du... Och så har du Danmark som är kartoffel.
0: Ja, lite språklektion där. Leif, har du odlat potatis någon gång?
1: Om
0: du har odlat potatis någon gång?
1: Odlat?
2: Alltså satt ner potatis?
1: Ja, det har jag definitivt. Vi hade potäter i bakhagen när jag växte upp. Så det har jag.
0: Då kanske du kommer känna igen dig i den här låten, Leif från Norge. Lale släpper den här låten i samband med sin bok där hon också skriver om upprinnelsen till den här låten. Hon improviserade fram den här låten om potatis under en konsert under hennes förra turné. Och då berättade hon om ett minne från när hon var liten, när Lale då planterade potatis. Det låter som att jag hittar på. Jag hittar inte på. Det här är helt sant. Hon odlade potatis på balkongen. Den här enstaka potatisen. En potatis satte hon i jorden. Det blev 10 potatisar. För det är ju så potatisar fungerar, eller hur, när man sätter dem i jorden. Lale, hon säger att plötsligt upplevde jag vilken enorm makt jag hade över mitt eget liv. Makten att förändra det. Jag hade lagt ner en potatis i jorden och fått 10 tillbaka. Allt var möjligt, säger Lale. Jag tänker vi ska lyssna på den här låten nu. Det är lite sorglig bakgrunden har jag hos er. Men Leif och Olle, jag vill att ni ska berätta sen vad ni tycker om den här potatislåten.
1: Vi är klara.
2: Ja, vi är grymt på här alltså.
0: Mycket
2: ja,
0: bra. Och den här låten, den heter inget mindre än Potatislåten. Nej.

0: Ja, där har vi den alltså. Potatislåten med Lale. Nu är jag jättenyfiken. Leif från Norge, någonstans på en krog i Kalmar. Vad tycker du om potatislåten? Kan vi få en recension?
1: Vet du, jeg synes den var catchy. Jeg synes den var catchy fra Lale. Og jeg synes også det var en... Prøvde å lese mellom linjene om en potatis som blir til ti, og jeg tenker en positiv låt som, som handler om what you reap is what you sow, og at du kommer deg fremover i livet. Jeg synes det var catchy, nice. Litt sånn...
2: En flip, altså.
1: Jeg synes det var en flip. Jeg tror han catcher han. Jeg synes det var en flip.
0: Det ble en flip ifrån Leif. Du gillar den helt enkelt. Olle, holder du med?
2: Jag skulle vilja säga så här. Lale sitter alltså och tänker på potatis och gör en låt om det här. Lale är ett geni. Det här är jättebra. Det här kommer vi ju spela jättemycket i radio, tror jag. Jag tror den här låten kommer att förfölja oss ett bra tag framöver i våra radiosändningar. Jag tror faktiskt det är på riktigt.
0: Du med? En flip?
2: Ja, jajamän.
0: Tjofräs på den. Ja, för dig som precis lagit på låten. Det här är en ny låt från Lale. Potatislåten alltså. Om ett minne då när hon var liten och odlade potatis. Ja, Olle?
2: Ja, men det är liksom bara en potatis. Alltså, det handlar ju bara en potatis. När du berättade det innan tänkte man, jaha, okej, den här storpotäten i Vilse i pannkakan, det här barnprogrammet då. Sådär liksom, men... Storpotaten gick omkring i sitt potatisland sådär, på skånska. Men det här är ju som Leif säger, det är ju catchigt, va?
0: Det är catchigt.
1: Ja, väldigt catchy. Väldigt catchy. Och jag får en lite sån upbeat filare och sitta och det får mig god stämning. Jag liker det.
0: Vad kul höstig, att du gillar den,
1: somrig? Leif. Höstrig eller somrig, det regardless of season, jag tror det är bara en upbeat, hygglig låt som är positiv. Och det är en låt du kan synga med till och kosa dig i bilen.
0: Hörrni, nu har Malin kommit in i studion, Nyhets-Malin. Malin, vad tycker du om låten?
3: Alltså, Lale är ett geni, det är etablerat. Men det här är inte en av hennes bästa. Geni ligger nära att flippa ur.
2: Ja, men alltså det här är ju bra från en potatis. Det handlar om en potatis.
3: Jag kan
2: bra
3: säga
2: ju.
3: Så här. Det var vad jag tyckte. Men det är klart att P4 kommer spela den här. Och min hemstad Alingsås, potatisstaden med egen potatisfestival, har äntligen fått ett ledmotiv.
0: Oj, vad den här kommer spelas i Alingsås.
3: Blästas i högtalarna i Alingsås.
2: Alingsås nationalsång.
3: Ja, typ.
0: Underbart. Leif och framförallt Leif. Olle, vi hör mer från dig sen. Men Leif, jättetack för att du var med och lyssnade på potatislåten.
1: Bara hygglig. Väldigt moro att vara med.
0: Ja, du får en fin helg.
1: God helg. Tack för det. Hopp vi kosar oss i Kalmar. So far so good.
0: So far so good från Leif alltså. Tack för det, Leif. Malin med nyheter har kommit in. Vi ska prata om någonting helt annat nu. Vi ska prata om manipulativa bedragare. De lurade stroke-drabbade Mikael Olsson i Oskarshamn. Och det är på mycket pengar, över 100 000 kronor, Malin.
3: Och nu vet Mikael inte hur han ska klara sig.
4: När jag skulle försöka stoppa det så kunde jag inte alls stänga av telefonen. Så det bara fortsatte.
5: Mikael Olsson lider av en ovanlig neurologisk sjukdom och tidigare i år drabbades han av en stroke.
4: Det sätter sig i hjärnan och man har inte lätt tänk eller någonting sånt.
5: Som barometern OT var först med att berätta så började bedrägeriet med ett sms där det stod att Mikael Olsson hade gjort en dyr beställning. Han kunde stoppa beställningen genom att ringa ett nummer enligt smset. Men i andra änden svarade bedragarna som fick Mikael att logga in på banken med sitt bank-ID.
4: Hade jag varit frisk så hade det aldrig hänt, utan det är min sjukdom som har gjort detta.
5: Händelsen har påverkat Mikael Olssons hälsa.
4: Jag har ju blivit mycket, mycket sämre nu igen. Jag har bara tänkt att mitt liv är slut helt enkelt.
5: Besparingarna på över 100 000 kronor försvann och några pengar från banken får han inte tillbaka.
4: Jag menar, jag måste ha pengar till mina mediciner. Jag måste ha mat. Jag måste ha, alltså, betala hyra. De som har gjort det här skulle jag vilja sätta på Alcatraz.
3: Ja, Mikael Olsson där i Oskarshamn, reportrar Olle Tyrbo och Nick Näslund.
0: Olle Tyrbo, han pratade också med polisen Petter Sandstedt. Vi hörde det för någon timme sedan ungefär. Han tipsade om du blivit utsatt för något liknande att kontakta brottsofferjouren som kan ge samtalsstöd. Du kan prata om vad man kan göra och hur man ska gå vidare. Man kan också få hjälp, sa han, från socialtjänsten. Som att intresset för att starta eget företag verkar vara stort, för nyföretagandet ökar kraftigt i Kalmar län.
3: Under det tredje kvartalet i år ökade antalet nya företag med 40%. Det är den största ökningen i hela landet under den här perioden. 258 nya företag startades då i Kalmar län enligt statistik från Bolagsverket. Och att nyföretagandet ökar i länet, det märks även om man ser till hela året, så mycket som har gått hittills. På 10 månader har totalt 776 nya företag startats. Det är 16% fler än under samma period förra året.
0: Och så lite svettigt.
3: Ja.
0: Ja, för det blev. Jag tog i från tårna. Det blev vad SMHI flaggade för igår. Kalmar län har varit varmast i Sverige idag.
3: Och det bekräftar meteorologen Tony Fuentes.
6: Precis, just nu då har vi alltså till exempel Målilla med 19,8 grader. Då är det högsta temperaturen idag än så länge.
0: I Gladhammar. Hela Sverige?
6: Ja, i hela Sverige.
0: Jaha, vi är på toppen trots allt.
6: Ja, precis. Målilla 19,8, men Gladhammar 19,6. Så det är mycket nära.
0: Det är mycket nära.
3: Är det inte en rätt okej dag mitt på sommaren? Så här 20 grader.
0: Ja, men ja. I oktober. Det är varmt.
3: Då är det riktigt varmt. Varmast i landet också. Intervjuad. Tony Fuentes intervjuad här av dig, Julia Löfqvist.

0: Ja, det är ju en finalist i P4 Nästa Stjärna. Du har klinga ut här Lola Regenthal med låten The Shittiest Year. Jag tycker absolut du ska vara med och tycka till om du är sugen på att tycka till. För om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du och det gör du till telefonnumret 72020 och så skriver du där 1801. Alltså smsa 1801 till 72020. Eller så kan du ringa, då är telefonnumret 099 118 01.
1: Det här är P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.
3: Potatis.
4: Potatis.
5: Potatis.
6: Potatis.
7: Potatis.
8: Potatis.
7: Potatis.
8: Potatis.

0: Med Coldplay har vi där.
1: Centerpartiet har bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till möte om det politiska läget. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Centerns röda linje ligger fast om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Enligt Svenska Dagbladet har samtliga tackat ja till mötet. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Den 14-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge. Det var Ekot på en minut.
0: Och ni fick det med Ola, Jan och Dunkers.

0: Ja, det är ju Robin Bengtsson som vi hör där med låten som heter More. Vi tar och kollar till trafiken en sista gång och det gör vi ju med dig, Hanna.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga störningar eller olyckor som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot vad det gäller tågtrafiken så är det ju en del förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av ett spårfel i Kalmar. Och detta gäller ju då sträckan mellan Kalmar och Nässjö. Skulle vilja tipsa oss om något annat gör du det på 020 999 444.
0: Tack för det, Hanna. Som sagt, ett jättebra nummer att ha i din mobiltelefon om nu olyckan skulle vara framme. Klockan den här fredagen, den 2 oktober, har blivit 5:30. Du ska få dina lokala nyheter här i P4 Kalmar. Malin Flodén står redo och börjar ju i Torsås. För två personer har ju bekräftats döda i villabranden som startade i morse i Påboda i Torsås kommun, Malin.
2: De avlidna är ett par i 80-årsåldern som bodde i huset som brann ner. En anmälan om mordbrand är upprättad för att ta reda på hur branden startade och om det ligger något brott bakom. Vi kan tillägga att det alldeles nyss kom besked att räddningstjänsten först nu då har lämnat brandplatsen.
0: Så ska det handla om Kalmar FF, för där protesterar supportergrupper mot polisens agerande under de här matcherna.
2: Och uppmanar därför till bojkott av ståplatsläktaren Sydostkurvan.
3: Vår tålamod är slut nu. Nu upplever man att läktaren är otrygg och det är inte på grund av att det sker ordningsstörningar utan det är på grund av ingripanden som i vår mening är oproportionerliga.
4: Så säger en anonym röst från en av supporterföreningarna till P4 Kalmar. Bakgrunden handlar om tumultet under matchen mot Mjällby i somras då polisen gick in på läktaren när några personer maskerade sig och tände pyroteknik. Nico Kalsidis är kommunpolis i Kalmar och han medger att polisen jobbat mer intensivt mot ordningsstörningarna på sistone, men att det är befogat.
5: För att vi ser att det har ökat, ser vi att det minskar, då behöver vi inte lägga lika mycket tid på det. Så att vi följer, precis som vi jobbar mot andra brottsproblem eller problembilder, ser vi att en problembild ökar, då behöver vi lägga mer resurs och tid på det.
4: Polisen Nico Kalsidis beskriver stämningen mellan en del av supporterna och polisen som ansträngd.
5: Och där har vi har ju suttit på möten, vi har försökt ha dialog, vi har ju supporterpoliser som jobbar och liksom för dialog löpande och så. Och någonstans så väljer ju vissa att ändå till exempel använda pyroteknik och så vidare. Och då får man ju också inse att vi kommer jobba mot det.
4: Supporterna verkar splittrade om bojkotten av ståplatsläktaren. Kalmar FF-supporten Fredrik Greif är en av kritikerna.
6: Nej, men jag tycker de lägger fokus på fel saker just här och nu när vi befinner oss i det tabelläget vi gör. Liksom, alltså att de ska lämna Sydostkurvan tom nu när spelarna behöver allt stöd de kan få.
2: Het fotbollsfråga. Vi får se hur det ser ut i de allsvenska mötena här då. Framför allt, nu ska vi se vilket datum det var i slutet av oktober som man då uppmanade till en bojkott på ståplatsläktaren när Kalmar FF spelar hemma.
0: Så är det med det, hörru. Malin, glad fredag på dig, hörru.
2: Glad fredag på dig.
0: Det är fredag, det är helg nu.
2: Har du någon helgkänsla?
0: Vet du, Malin, jag har så mycket helgkänsla. Det ska bli så härligt. Jag ska inte göra något speciellt. Jag ska bara komma hem och bara vara. Och jag är jätteglad för det.
2: Är det inte det? När man älskar vardagen är det inte det bästa bara.
0: Jo, det är precis för det. Så att Olle Tyrbo kommer tillbaka här också ifrån sin tidiga fredagsfestkväll med Leif ute på krogen när vi lyssnar på potatislåten.
2: Det gav lite extra fredagskänsla. Den här låten är också fredag för
0: dig. Den här är också fredag. Vi lyssnar på den och sen lämnar vi över till P4 Världens barn. Det är ju Oskar Lindros från och med du. Trevlig helg på er.

0: Ja, det är finalfredag här i P4 för världens barn. Innan vi släpper stafettpinnen vidare till SVT. Jag heter Lasse Persson och nu ska vi lyssna, för det är ett härligt sol. Ni kan ju ana var jag är någonstans. Ja, jag är på ett ställe med mycket rymd. Det är lite puls här omkring mig. Många är på väg, men inte alla. En del väntar och står i små grupper och snicksnackar och planerar och sådär. Och kanske håller på att styra upp sin fredag. Fredagstacosen, var ska vi käka den någonstans? Ja, jag är på centralstationen i Stockholm. Och det här är vårt sista stopp på årens världens barnturné här i P4. Och idag så har jag sällskap av Shirley Clamp. Hej Shirley!
1: Hej!
0: Du har också grejer på gång, eller hur?
1: Att jag har. Jag är ju inblandad imorgon då på själva galan i tv. Så det ska ju bli otroligt kul att få leda och få vara med och leda den och sådär.
0: Men du ska leda här idag också?
1: Att jag ska. Och det här är så kul. Jag älskar sånt här. Jag tänkte att det här ska bli mitt framtida jobb, tror jag. Att åka runt som någon slags reporter och liksom fånga in människor som jag aldrig har mött och bara stå och prata. Det gillar jag.
0: Och jag kommer komma med en utmaning till dig, så håll i handen.
1: Ska du?
0: Absolut. Shirley Clamp är med idag. Och kom gärna till centralen, träffa Shirley. Och så kommer den här utmaningen, så kommer det klara. Men varmt välkomna ska ni vara här till P4 för världens barn. Nu kör vi igång.

0: Benjamin Ingrosso där, Fanny Feeling och Shirley Clamp är ute och springer. Shirley! Hej, tjena!
1: Jag raggar ju precis. And where are you from?
2: Australia.
1: Australia. Australia. Sydney. We
0: Welcome.
1: Have a guy from Australia.
0: Yeah. Fair dinkum, Kaba.
1: He knows Mamma Mia and soon he's going to know min kärlek, liksom.
0: And you will sing Mamma Mia solo.
1: Yes.
2: That's news to me.
0: Yeah, that's news to me. Ja, men Shirley, berätta alltså. Yeah. Jag är så otroligt glad att du är här idag. Yeah. Du håller ju annars på att ladda en hel del inför morgon. Du ska leda SVT:s Stå upp för världens barngala. Kan du berätta något om galan imorgon?
1: Ja, men alltså jag kan säga så här, det blir så mycket fina inslag och det finns fantastiska artister som är med och bidrar. Och sen är vi ju då ett gäng programledare i det avseendet. Vi har ju barn som är med och leder världens barngala, det är så fantastiskt. Och det kommer vara många olika liksom små delar i det här stora programmet som är lika betydelsefulla allihopa. Och jag kommer hålla i en kamp, kan jag säga. Utan att avslöja för mycket.
0: Och du, jag gav dig, för att det här uppdraget, jag gav dig det under låten. Att du ska gå på centralen, hitta folk som vill sjunga med dig och få upp en kör. Ja. Och nu hörde vi, du har ju fått ihop australiensare.
1: Nej, men jag har ju hittat så mycket folk. Jag har sprungit ner på perronger och grejer. Nej, men liksom, de är så härliga. Sen kommer en australiensare här nu och så frågar jag, vill du vara med? Han förstod ju inte först. Och så sa han, yes, yes, I can sing. Och he knows Mamma Mia.
0: Ja.
1: Och så, snart kommer han ju även kunna Min kärlek.
0: Min kärlek.
1: Min Carly.
0: Det är svängelska.
1: Ja.
0: Min Carly.
1: Min Carly.
0: Med Charlie Clamp.
1: Yes, yes.
0: Ja. Men du, då har vi fixat det. Jag ska dra så här också och säga att hör man det här nu och i närheten, det är ju bara att komma hit. Vi är ju här till 18.40.
1: Exakt, det är bara att komma in och ingen blir gladare än vi, eller hur, Lasse?
0: Så är det ju. Ja. Och sen så ska vi dra swishnumret. Och det här är ju helt frivilligt. Vill ni swisha, gör det. Välj ett belopp som ni tycker passar. 90 19 506, där har ni swishnumret. Och en jag vet som har swishat och till och med skaffat egen bössa. Jag vet att vi har P4 Stockholms Alva Olsson med här ute någonstans. Alva, du har ju träffat någon.
3: Ja, men precis. Jag sprang precis på en kvinna vid namn Eva Björn. Och du har startat en egen bössa. Du får berätta. Vad är det för något?
4: Jo, det är klart. Alla ska bidra, tycker jag. Och vi har vår alldeles egna björnbössa. För alla som heter Björn i förnamn eller efternamn. Eller bara gillar björnar.
3: Jag blev lite nervös där. Att då är inte jag välkommen alltså. Men björnar är väl helt okej. Okay, så att jag är alltså välkommen också.
4: Absolut. Alla får skänka till björnbössan. Jajamensan.
3: Och hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn i år?
4: Ja, man brukar säga att charity, det är en del av ens DNA. Och det är verkligen en del av ett DNA hos mig. Jag har lärt mig från min mamma. Det är därifrån det kommer. Så att jag tycker man ska dela med sig. Vi har det så bra här i världen. Så att vi kan gott dela med oss, speciellt till världens barn den här veckan.
3: Och jag vet ju att Shirley Clamp har ju fått en uppgift här att samla in folk till en kör för just världens barn. Och jag tänker, jag hakar på det och frågar, vill du vara med i kören?
4: Absolut, det tycker jag. Och det är bara jättekul. Nu är vi några stycken här som ska vara med och sjunga tillsammans med Shirley.
3: Ja, både egen bössa, björnbössan och nu sjunga för världens barn alltså. Eva Björn, tusen tack!
4: Tack så mycket!

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i P4. Kan vi få höra på kören? Hur mår kören? Mår ni bra?
1: Ja!
0: Wow! Alltså Shirley Clamp, vilken stjärna du är.
2: Va, vilken kör!
0: Ja, men hur kunde du få ihop det här?
2: Nej, men du vet att jag har hittat människor från hela världen. Jag har hittat människor som har träffat Kängurus in real life.
0: Ja. James, welcome to Sweden, James. Woo! The thunder from down under, hela vägen från Australien. Och han har lärt Shirley här hur långt en känguru kan hoppa.
2: Exakt.
0: Men du, hur många? Det är 20-tal, va?
2: Ja, och det är jättekul.
0: Ja, och du har varit på perrongen.
2: Jag har varit på perrongen. Ja, men jag kan säga så här, det är så kul också hur glada alla är. Att man bara vill hoppa in i någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är ju hela mitt liv ser ut så, men jag tror inte att det fanns fler. Och nu har vi ju hur många som helst.
0: Ja, och det ramlar in fler. Så kom gärna till centralen. Kom och sjung med Shirley Clamp för världens barn. Och jag ska säga, jag har fått välja låtar. Och jag tänkte Shirley, min kärlek, är något du känner igen?
2: Åh, jag älskar den. Vill ni höra?
0: När var den med Mello?
2: Ja, den var med 2004 i Mello. Det var som själva genombrottet av låten då. Och det är ju några år sedan nu. Men den lever. Och varenda gång jag har en konsert så har jag med den. För att det känns som att jag inte blir hel annars. För jag älskar den.
0: Ja,
2: jag tycker det är ett mästerverk av Bobby Ljunggren och Ingela Pling Forsman och Henke Wikström. Jag tycker den är så bra.
0: Härligt. Och sen tänkte jag Mamma Mia på engelska. Vi har ju internationell touch.
2: Det är så bra idé.
0: Eller hur?
2: Och jag tror att han från Australien, jag tror att han kan den, James.
0: Jag tror han kan min Carlick.
2: Ja, snart kan han den.
0: Men vänta, vi har bara några här. Som vi ska, innan vi drar igång kören, så är det faktiskt ett par som har just min kärlek som sin låt. Tjena, vad heter du?
3: Inger heter jag.
0: Inger, visst är det här redan låt?
3: Det är absolut, sen 2004.
0: Är det så?
3: Jajamän.
0: Men vadå, träffades ni under den här låten?
3: Vi träffades strax innan och sen kom den och då fick jag den tillsänd till mig hemligt i ett kuvert. En CD-skiva. Och den gick het sen dess.
4: Vi träffades under det året 2004. Och den här låten tog vi till oss. För det var så härligt med kärlek.
0: Ja, det är inte fel. Men du, vad har ni träffat Shirley tidigare?
3: Kort.
0: Ja. Men nu får ni rom eller?
3: Ja, absolut. Och dig.
0: Ja.
4: Vi har sett henne i Läppe faktiskt.
0: Ja. Det är så?
4: Ja, ja. Hon uppträdde där för någon julkoncern eller vad det kan ha varit.
3: Hon är ju våran artist alltså.
0: Ja, det hon är verkligen. Och hon är hela världens barns artist. Och nu Shirley, nu släpper jag dig i full frihet. Oj, med kören. Och jag håller på att välta inredningen här också. Inte Sveriges smidigaste radioreporter, men var ju det. Shirley, take it away.
2: Nu take we away. Är ni med?
1: Ja!

0: av vår alldeles egna Tommy Körberg. Alltså en annan Tommy Körberg. Lika bra fast ja, med hatt. Jag vill gärna. Ja men gärna. Ska vi ta lite vers också då?
1: Gärna. Och sen innan det så ska jag dra swishnumret så att det liksom, för kören, ni har ju swishat eller hur? Ja, det är 90 19 506, 90 19 506 och nu tycker jag att då lyssnar vi till lite till här.
0: Ja, ni får ju sjunga med nu om ni kan versen såklart, eller om ni kan. Minns att någon sagt till mig, så går det i hjärtat ledet hej. Sätt

0: rejäl applåd här. Vilken kör alltså. Det där var ju underbart. James, how did it go?
1: I was listening very closely.
0: Yeah, but we are saving the best to last because you're going to sing Mamma Mia for us.
1: Not on my own.
0: I think so.
1: I think there are you're the a lead. Lot of better singers. You're the lead. There are a lot of better singers than me here.
0: But please stay. If you have the time, please stay. Okay, nice having you here.
1: Thank you.
0: Yeah. James alltså från Sydney, Australien har kommit hit för att vara med och samla in pengar till förmån för världens barn. Alldeles strax är vi tillbaka här från Centralen i Stockholm.

0: Robin Heartbeat, och det är så kul. Vi ser Shirley Clamp lubba runt här och samla ihop fler körmedlemmar. De var ett 20-tal och nu har kören vuxit. Och en jag hittade vimligt här på centralstationen, ja, det är Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Kom du hit för att sjunga, Kristina? Eller kom du hit bara för att vara med i gemenskapen? Eller?
1: Ja, men självklart. Vilken grymt fin sändning som ni har gjort hela veckan. Och tack till alla er runt om i Sverige som har deltagit och varit med. Det är ju helt otroligt med alla kakor ni har bakat och allt dans. Och alla, det är liksom bössor som har startats. Det har hänt så mycket. Och bra jobbat till dig, Lasse.
0: Ja, men tack. Det har varit en ynnest verkligen att få göra det här. Du har ju varit generalsekreterare för Radiohjälpen i mer än 8 år. Men om 3 månader så kliver du av. Kan du välja ut några delar i Radiohjälpens arbete där du är liksom extra stolt över? Går det att ta något russin i kakan?
1: Ja, men jag är stolt över att jag lyckas åka runt så mycket till de absolut svåraste ställena i världen. Jag har varit 3 gånger i Ukraina när bomberna fallit. Jag har varit i Gaza. Jag har varit i Jemen, en av världens värsta humanitära kriser. Och mött alla de här barnen som vi står här på centralstationen och vill samla in pengar till. Och kommer samla in pengar till. Jag vet vad de här pengarna betyder och jag har sett vilken skillnad det gör för varenda unge som jag har träffat. Det handlar om liv eller död. Det handlar verkligen om att göra barndomar möjliga. Och det är jag väldigt stolt över. Jag är, under de här 8 åren har jag faktiskt varit med och dragit in 1,5 miljard kronor.
0: Det går ju inte att greppa.
1: Nej, det är ju tack vare allt engagemang i Sverige. Så jag kan verkligen inte ta åt mig äran. Utan det är tack vare er där ute som har gjort det här möjligt. Och möjliggjort alla de här projekten som gör sån skillnad. Så mitt hjärta liksom svämmar över av tacksamhet och stolthet och lycka över allt detta vi åstadkommit.
0: Vad betyder det att en sån typ som Shirley Clamp som står här och försöker svalka sig sin jakt på körmedlemmar, att hon ställer upp för världens barn?
1: Ja, hon är en sån stjärna. Och herregud, hon är så svettig också. Ni ska se henne här. Hon liksom, ja, men hon är full gas liksom. Så att, vi är väldigt tacksamma för att kända personer, men också alla de som kommer hit. Så ja. Du som hör här, det är liksom mer än 40 minuter kvar. Kom ner till centralstationen. Kom och var med och sjung. Det är jättekul.
0: Ja, det är verkligen roligt. Men du, när du är på väg ut på en sån här resa och åker till krigets Ukraina, hur känner du inför en sån resa?
1: Jag känner att jag har ett viktigt uppdrag, att jag har en möjlighet att få hem berättelser och bidra till folkbildning och all den här projektinformationen, återkoppla till alla er som har varit med och samlat in och liksom stått i de här loppisarna och virkat och liksom bakat och sen berätta att det här är den skillnad som era pengar har gjort. Så att, det är så jag känner, men det är klart att jag har 4 barn och det är också farliga ställen. Men man måste vara förberedd och man måste ta det försiktigt. Men det är så värt det och det är viktigt att vi är där ute och ser vilken skillnad pengarna gör.
0: Tack så mycket, Kristina Henschen. Tack för ditt engagemang. Radiohjälpens generalsekreterare alltså. Kören kör på utan Körle nu, för hon har tagit en välbehövlig paus. Nu tar vi en liten paus. Vi fortsätter här P4 med sport och ekonyheter.
2: Tack. Sporten börjar med volleybollnyheter.
3: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
4: Det känns helt otroligt.
3: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
4: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
2: Reporter Andreas Matt. Klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
5: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och...

0: som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Spanska parlamentet röstade idag nej till ett förslag om nya hyreslagar. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer. Det var Ekot.
1: Ja, vi är i en härlig atmosfär här på Centralen i Stockholm igen. Och det här är P4 för världens barn. Shirley, du har ju lubbat runt nu. Börjar få bra kroppstemperatur, för ja, du har varit varm.
2: Ja, och jag vet inte om det är min ålder skämtsamt sagt eller om det bara är att det är varmt här inne. För det kanske inte är så bra luft, men jag är så varm. Men jag blir ju så när jag är exalterad.
1: Ja.
2: Då får jag ju vallningar.
1: Men du, kören bara växer.
2: Ja.
1: Hur går det tillväga?
2: Nej, men alltså jag bara står här och ler och så bara stannar de precis som jag trodde.
1: Ja.
2: Att de tänker så här, vad gör de för kul?
1: Ja.
2: Och då vill de vara med. Ja. Och det är så vi bygger broar.
1: Ja, jag ska bara snabbt höra. Tjena, vad heter du?
3: Siv heter jag.
1: Du Siv, hur har det varit det här att vara med och sjunga?
3: Spännande, jag menar, det bara hänga på liksom.
1: Eller hur?
3: Ja.
1: Och ni blir bara fler och fler.
3: Ja, men det, jag tror sånt här lockar när andra hör och vågar komma fram också.
1: Eller hur?
3: Ja,
1: ja, det är häftigt. Ja, vi är på Centralen och vi håller på i varje fall till 18.40. Sen kanske vi stannar kvar utanför sändning, för det här har blivit en riktig höjdare. Men ni som har möjlighet, passa på. Kom till Centralen i Stockholm. Vi är här för världens barn.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Härligt sol här. Vi sänder ju från Stockholms centralstation för världens barn. Och det är så häftigt också. De har tänt upp hela den här stora valvet på Stockholms centralstation. Vi är på den övre delen. Och hela valvet är orange i världens barnfärger. Och sen är det ju ett myller av folk. De är på väg. En del anländer, en del är på väg bort. En del går ner för att försvinna in ner i tunnelbanan till pendeltåget. Kanske hem till sin familj. Och vi kör ju det här för världens barn, insamlingen som handlar om barns rätt till vård, skola och trygghet. Och just trygghet, ja, det är något som vår nästa gäst har funderat mycket på, Fatima Kavari. Hon kom till Sverige som ung och blev senare en stark röst för unga afghaner i Sverige, bland annat genom rörelsen Ung i Sverige. Och när vi pratar om barns rätt till trygghet, ja, då tänker jag på något som du, Fatima, har sagt tidigare, att när man är barn, då kan man inte välja. Vad menar du när du säger det? Och välkommen till programmet, ska jag säga.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har jag ju sagt och det säger jag hela tiden. Och med det sagt så menar jag att barn kan inte påverka sina omständigheter. Snarare har barn de liv som faktiskt är konsekvenserna av de beslut som vi vuxna fattar åt dem. Och om man tänker på det så tycker jag att inga barn bör ju faktiskt ha det livet som är utifrån liksom de omständigheterna och konflikter eller förutsättningarna som finns för de barnen.
0: Och du, när du ser på barn då, som idag lever i krig, på flykt eller liksom verkligen otrygg miljö, vad tänker du då? Vad är det vi vuxna inte förstår? Vad är det vi missar?
1: Det vi inte riktigt förstår är att skillnaden mellan att ett barn ska leva tryggt, faktiskt ha en framtid att räkna med, för vara barn är faktiskt de beslut som vi fattar. Så mellan de barn som inte någonsin kommer till en skollektion eller en skola och de som har det faktiskt är de beslut som vi vuxna fattar. Så jag tänker att vi vuxna inte ser allvaret eller vikten i att istället få säga till barn att det finns inte plats för dem. Vi ska vara de som faktiskt skapar de här stolarna, de här bänkarna på skolan och ge dem en framtid.
0: Vad betyder en sån här grej då som vi gör ikväll för världens barn?
1: Otroligt mycket. För mig, världens barn, handlar just om att vi vuxna tar ansvaret. Och vi säger att barn, oavsett vilka omständigheterna de är födda i, har rätt till utbildning, som har rätt till trygghet, som har rätt till kärlek och gemenskap. Och jag tycker världens barn och hela den engagemang som vi ser idag på centralstationen och runt om i hela Sverige är faktiskt ett bevis på det.
0: Jag tänker på, det är några år sedan du själv var barn, du är fortfarande väldigt ung, du är 26 år idag tror jag. Men kan du berätta, hur var din barndom, hur var det för dig att växa upp där? Kan du ta oss tillbaka så det var?
1: Precis, jag är själv fått på flykt och jag var ju ett barn utan några av dessa tryggheter tyvärr. Och det var just på grund av att när jag föddes så hade jag noll aning om hur livet ska se ut för en som är fått på flykt och saknar de rätt dokumenter som ska ge mig skolgång eller trygghet eller tillhörighetskänsla. Och för mig var det otroligt fruktansvärt och för mig idag är det väldigt viktigt att inte blunda för alla barn som lever exakt i samma omständigheter, för att som sagt, barn är de mest oskyldiga som finns på jorden. Jag hade nämligen ett samtal med några elever i Afghanistan som gick i femman, i fyran och så. När jag bad dem att så här drömma fritt och hälsa mig, skicka en hälsning till mig, så hade de drömt om färgglada väggar, om trädgård, om bibliotek. Ingen hade nämnt att de önskar att vidareutbilda sig efter sjätte klassen. För att det är det vi måste göra. Alltså det är det att vi måste låta barn vara barn. Att vi ska inte se över barn som är i Afghanistan och inte får utbilda sig, tjejer alltså, efter sjätte klassen. Att du får drömma inramat i de politiska beslut och situationer som finns. Utan vi måste låta barn få drömma precis som de gör det.
0: Tack så jättemycket, Fatima Kavri, för att du kom hit idag. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Jag ska flytta över till Shirley Clamp. För att kören bara växer och växer. Shirley, vad är det som, den har förökat sig.
2: Nej, men det har ju förökat sig. Jag tror att det ligger något i luften alltså. Alla vill vara med. Ja.
0: Ja. Och sen här inne, man blir alldeles svettig.
2: Ja, men man blir faktiskt det.
0: Ja.
2: Så vi har ju förberett lite här nu om ni är sugna på att höra.
0: Ja, och sen så tänkte jag att jag drar swishnumret först.
2: Det skulle vara.
0: Eller hur? Ja. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och jag vill bara kolla med James. James, Now it's your turn to chime.
3: Yes.
0: It's in English now.
3: Yes.
0: Vi har ju besök från Australien. Han har flygit in för han hörde att Shirley Clamp skulle vara här idag. Och han tänkte, hoppas att Mamma Mia kommer. Och tror inte att han hade med sig text och har delat ut här till alla. James från Australien har gått runt med Shirley och delat ut. För han är en ABBA-fantast. Han sa det, har du träffat Benny Andersson? Nej, tyvärr, men det har du.
2: Ja, i alla fall Björn Ulvaeus, ja. Några gånger.
0: Det är inte fel.
2: Han har till och med velat lyssna en gång. Hur sjunger de här låtarna egentligen, sa han. Så satt han där och lyssnade och jag var helt nervös. Men jag fick godkänt.
0: Bra. Och nu är James alltså på plats. Varsågod Shirley. Och kören.
4: Är ni med? Tjejor, är ni också med? Okej, är ni med? 1, 2, 3, 4.

0: Härligt. Och James, that was your turn to chime. How was it?
1: Oh, I think everyone else did very well. I don't know about myself.
2: You did really well.
0: Yeah, you did really well. And are you an ABBA fan?
1: I've heard all the back catalogue. Yeah. I think been playing in my house. My mum's a huge fan since I was a very young kid, so always in the background.
0: Good. Nice having you here. Vi ska säga det att det där var så ABBA med Shirley Clamp-kören på Centralen. Och nu hittar jag här, jag hittar två härliga damer. Vi kan väl kom. Tjena, tjejer. Då ska jag berätta alltså att vi sänder ju här direkt från Centralstationen i Stockholm. Och det är många som stannar till och frågar, vad håller ni på med? Och det vet jag inte, det är Shirley Clamp som har dragit igång något. Och den här kören bara växer. Det är en spontankör, Centralstationskören kanske den heter eller någonting. De var typ två från början och nu är de kanske 30-tal. Och sen så är det ju så att det finns andra här också. Nu har jag fin besök från kollegorna på Melodikrysset. Lördag förmiddag säger jag som en del av Ring så spelar vi. Fint att se er här, Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Välkomna.
3: Tackar. Tusen tack.
0: Har ni varit med och sjungit?
3: Jajamän, såklart.
2: Och jag kan ju texten sen jag tog ut den själv från skivan då. Så att det går ju som just a mashamish. Så den, den kan man.
0: Ja, och jag skulle sjunga den som en puff här. Och sjöng ju helt, jag sjöng så.
2: Ja,
0: så vi är två. Ja. Men berätta, ni har ju kommit på en briljant idé. Kan du berätta?
3: Ja, den som vinner vår melodikryssbössa då. En som liksom lägger högst. Kan vinna en specialdesignad, ett specialdesignat kryss utifrån tycke och smak när det gäller musik och populärkultur.
0: Den får vara med alltså?
3: Ja, den, alltså vi bygger och skapar konstruerat kryss utifrån någons smak. Så är man sugen på liksom, man kanske är en hårdrockare eller man kanske älskar jazz eller man kanske älskar, ja vad ska vi säga?
2: Ja, precis. Det kan ju vara antingen att man är en och får dominera då krysset eller att man är en familj eller kanske ett kompisgäng. Och så liksom är man med, man kommer få liksom skicka in då låtförslag, kanske filmer man gillar, så här, alla möjliga typer av kompositioner, barnlåtar. Whatever. Det är ju bara man själv som sätter den gränsen liksom. Och så får man då möjligheten att vara med och påverka ett kryss som alltså kommer att sändas i P4 på bästa sändningstid och på en lördag förmiddag. Så att man kommer ju ha 1 miljon drygt lyssnare. Alltså, ja exakt.
0: Ja, precis, den satt bra där. Det är Shirley som håller på med kören.
3: Vi märker ju så här, vi har ju som Anna-Charlotta sa en stor publik och vi märker ju också att det finns mycket så här, kan ni inte spela mer av det eller det, att de är väldigt engagerade. Så vi får ju, så tänker man så här, men det här är väl världens chans då. Lägga en slant 50 spänn eller mer förstås för världens barn. Och så på köpet får man då en handduk. För det har vi bestämt att vi ska också ge.
0: Får man handduk?
2: Man får ett
3: par.
2: Alltså vi hade mycket diskussioner om det.
0: Kommer ja, för man? Det här känns ju nästan.
2: Nej, det här är nästan.
0: Breaking news.
3: Ja, vi får ju varje vecka liksom så här folk som vi köper den på nästan svarta marknaden och vill muta till sig. Men det är ju stenhårt. Absolut
2: ja,
3: nej.
2: Det här är faktiskt typ enda gången man har kunnat få ett badlakan utan att man vinner ett kryss. Och då kan man alltså både för 50 spänn och en insats för världens barn samtidigt.
3: Ja,
0: det är den frågan jag får mest faktiskt av alla. Jag har ändå jobbat på Sveriges Radio över 30 år. Mm. Och då säger, men Lasse, kan inte du ordna ett badlakan? Och jag har ordnat nyckelband och tygpåsar och allt möjligt. Men jag kommer aldrig åt dem där barnen. Det är något speciellt.
3: Nej, de ligger förseglade i ett hemligt kassavalv.
2: Ja, jag har inte själv något badlakan.
0: Nej,
2: för jag har inte vunnit melodi.
3: Jag vill också ha
2: det. Ja, jag ska buda på den här
3: bössan. Jag skickar in varje gång Anna-Charlotta kör.
0: Ja, då skickar
3: jag in om jag har lyckats lösa krysset, vill säga. Men jag sitter ju där och suktar efter att mitt namn ska. Jag ska ropa upp mitt eget namn.
0: Men du, bössan är igång. Och sist jag kollade var den uppe i 3200 kronor redan.
2: Ursäkta nu, P4s lyssnare va? Ja. Så på spåret har, jag tror att de har 30 000 i sin bössa. Så någon måtta får det ju vara på. Vi ska väl inte
0: hamna längre. Ni har fler lyssnare tror jag än vad de har tittat.
2: Ja, det har vi säkert. Men vi har framförallt mer musikälskande va?
3: Så att
2: man kan, och jag tänker att man kan vara med och påverka det här krysset på massa sätt. Det är ju som sagt bara lite så här fantasi, va?
3: Ja, precis. Men jag tror att vi har varit lite kassa på att lansera. Vi är så få.
4: Eller hur?
0: Ja, det är så.
3: Så vi har inte, det här är ju vårt bästa sätt nu här, va? Att få vara med i direktsändning i P4 från Centralen. Hur kul?
0: Ja, ja, men underbart ni är här. Lycka till. Tack för engagemanget. Och som vanligt, just det. Varför kände ni så hårt att ni ville vara med i insamlingen?
3: Ja, men det är nästan en icke-fråga. För finns det någonting man vill, så är det ju, med tanke på hur vår värld ser ut, så kan man göra, liksom bidra med någonting, så är det här så självklart. Så att, ja.
2: Ja, men barnen är ju det viktigaste vi har. Och jag tänkte faktiskt på det, Lasse, förut när vi stod här och väntade. Så jag har min dotter med mig.
0: Ja.
2: Och det första som hände var när du såg oss, det var att du gick fram och tog min dotter i hand och presenterade henne först. Och då tänkte jag att, ja, bra, vissa personerna, det är barna.
0: Det är barna.
3: Ja.
0: Har ni någon sån där bra avslutning? Kan man fråga någon så här lodrätt eller något?
3: Alltså, du menar en klurig fråga då?
0: Ja, jag har den. Alltså, jag måste säga, mitt manus är ju helt ute och cyklar. Så jag tänkte om min producent kan viska den i mina lurar. Så, nu, då tar vi en lodrätt avslutning.
3: Lodrätt avslutning.
0: Nästa låt framförs av en artist. Som tyckte att Simply the Best var en rimlig nivå.
3: Tina Turner!
0: Ja, alltså vilka stjärnor. Man fattar ju varför de har Melodikrysset. Och att när jag fick hoppa in en gång, då blev det ramaskri. Tack så mycket för att ni kom förbi. Tack så jättemycket. Då kör vi Tina Turner.
3: Ja!

0: You're the best, Tina Turner. Man kan göra en sån här härlig P4-övergång. You're the best. Det går så kom igen, som är faktiskt bäst i världen. Har kvitto på det. Hon kom förbi om det härliga som hände igår i Östersund när vi sände från second hand-butiken där. För först så var det OS-guldmedaljören Ebba Andersson som hade varit där och skänkt en av sina landslagsdräkter till världens barn. Och sen när jag stod där mitt under sändning, ja, vem kommer in då med ett par skidor? Jo, ytterligare en OS-guldmedaljör, Linn Svahn. Och hon kom in i butiken och höll stolt upp något som hon ville skänka. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
1: Det här är ett par skidor som jag tränas på, testats inför tävling. Så, riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling, jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn, vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där,
0: visst har du signat dem?
1: Ja.
0: Det står Linn Svahn.
1: Ja, så är det lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Ja, Linn Svahn där alltså. Vill du vara med och tävla om de här signerande skidorna från Linn? Skateskidorna, vad sa hon? Riktiga raketer. Eller om du hellre vill tävla om Ebba Anderssons skiddräkt. Eller både och kanske. För båda bössorna, de hittar du på världensbarn.se. Skriv Sveriges Radio så kommer du till de här bössorna på direkten. Nu en bit bort så har min kollega Alva Olsson här. Hon glider runt också här på centralstationen i Stockholm.
2: Ja, jag smyger runt här bland kören som alltså bara växer och växer. Det är så många här och jag är så imponerad för att det låter så bra när alla sjunger. Det ska jag faktiskt erkänna att det trodde inte jag. Men här verkar det som att alla kan sjunga. Det är makalöst. Halloj, vad heter du för någonting?
3: Hej, Linda heter jag.
2: Linda, hur kommer det sig att du har tagit dig hit rätt in i kören?
3: Ja, egentligen så skulle vi på middag ikväll, men nej, det är ju inte riktigt än då. Men sen så hörde vi ju att det skulle vara någonting här inne på centralen. Och jag leder sånggrupper och jag har massa ungdomar som sjunger hos mig. Så att, då tänkte vi att några kanske vill hänga med, så kan vi gå in och kika vad det är. Om man kan sjunga lite kanske.
2: Ja, du är körledare. Det förklarar varför det låter så bra. Men du Linda, hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. För att vi som har det så bra här i Sverige kan ju hjälpa andra i andra länder. Och vad är bättre än att barn sjunger för att hjälpa till för att samla in pengar till andra barn som har det svårare än vad vi har, så att säga.
2: För du berättade ju för mig lite tidigare att din barnkör, barn- och ungdomskör som du har, sjöng ihop pengar till världens barn förra veckan.
3: Exakt, exakt. Vi hade en stor show i Satelliten i Sollentuna förra lördagen. Så det var väl, vi var nog 38 barn på scenen och så var det ju massor av folk som var där och Röda Korset var där och hjälpte till och serverade fika. Och vi samlade ihop i alla fall över 7000 kronor. Så det gick ju väldigt bra. Så det är jättekul. Och vi har hållit på och samlat in varje år faktiskt. Med hjälp av kören då. Så även sen typ 2010 eller någonting sånt har vi hållit på. Så det går ganska många år.
2: Det får man verkligen säga. Då har du ett tränat köröra får man säga. Hur står sig den här kören jämfört med din?
3: Ja, men jag tycker att det lät väldigt bra faktiskt. För det är ju en random kör här med allt möjligt blandat, olika åldrar och allting. Och det är ganska härligt. För det blir så olika stämmer och allting. Och
2: det är ingen som står och tar över det här lite för mycket?
3: Nej. Det låter väldigt fint.
2: Ska vi bara sjunga upp lite grann ihop? Göra en liten
3: brrr. Absolut.
2: Rulla axlarna har jag fått höra. Ska man göra det?
3: Rulla axlarna.
2: Lite.
3: Och andas in med näsan. Och andas ut med munnen.
2: Ja, Lasse, jag står här och värmer upp lite grann så kanske jag kan joina kören här om en liten stund, tänker jag.
0: Ja, men det är ju perfekt och hela kören hakade på där. Det var härligt att se. Shirley, vad kör vi nu?
4: Alltså, nu blir det lite Ted Gärdestad, ja. Såklart. Ja. Vi kom på det tillsammans, att det måste vi ju ha. Ja. Eller hur?
5: Ja.
4: Och vi har övat lite i smyg här för att inte störa. Ja.
0: Men du, är det du som bestämmer? Eller hur fungerar? Är du körchef?
4: Nej, jag skulle säga så här att vi har hittat varandra. Vi ska fira jul ihop.
0: Wow!
4: Ja, och vi har liksom lyssnat på varandra, tagit in varandra och kommit överens. Det är väl ett härligt begrepp så här. Ja.
0: Och jag tyckte det var att vi skulle, visst var det bestämt att ni skulle hem till Västerås, va?
4: Precis. Ja. Så det blir ju vad heter det, julafton där.
0: Ja.
4: Och sen tar vi juldagen i Mjölby.
0: Ja, i Mjölby. Men du, var i Västerås ska? Centralt, eller?
5: Ja, det ligger lite utanför. Odensviplatsen. Ja, det är, ja. Alla är välkomna. Ja.
0: Alla är välkomna.
5: Ja, absolut.
0: Vilken tid har vi igång?
5: Ja, men vad säger vi? Vi fyrar väl bra sådär.
0: Fyrar man sett kallt?
5: Ja, men det, ja, ja, förkutsingen. Ja.
0: Perfekt.
5: Det blir perfekt.
0: Då vet vi. Alla till Västerås på julafton alltså. Shirley, då så. Varsågod.
4: Vad kör vi nu då? Är ni med?
6: Ja!
4: Och då tar vi du. En, två, tre, fyr. Du har.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Kristina Hernsen från Radiohjälpen är med oss igen, uppskattar jag verkligen. Du, vi har ju pratat mycket om barns situation, trygghet, utbildning, ja men mat, rent vatten, alltså hur de har det. Men du, både du och jag, framförallt du, har ju varit och sett Världens barnprojekt, se vad pengarna går till. Finns det hopp skulle du säga ändå, eller är det nattsvart, målar vi upp en för dyster bild?
1: Nej, men det är ju så att när vi räddar ett barn så räddar vi liksom hela världen. Och det är ju så viktigt att vi inte tappar hoppet. Det som vi gör här ihop gemensamt visar ju att det går att göra skillnad. Det går att rädda så många barn genom det här engagemanget. Att det här engagemanget leder fram till de här viktiga projekten. Det leder fram till att barn får skolgång, att barn får trygghet trots att det är så många barn som är på flykt och tvingas från sina hem. Och att de får vacciner, de får sjuk- och läkarvård och de överlever. De får en framtid, de har inte längre berövat sin barndom. Och det är ett stort hopp för mig och det manifesterar vi här genom Världens barn. Så tack till alla er som är med oss. Tack till alla er som swishar på 90 19 506. Ni är med och gör skillnad för så många barn runt om i världen.
0: Och det jag tar med mig när jag har varit på de här projekten, det har varit Kambodja, det har varit Elfenbenskusten, Kongo Kinshasa, det är att det blir en livsförändring. Så tro inte att de här barnen får det bättre en vecka, ett halvår och så, utan de kommer till en plats där det blir en livsförändring. Jag tycker vi ska ha med oss det, alltså det är en bestående förändring som de här barnen och även deras familjer då kommer till tack vare Världens barn.

0: Victor Leksell, Lys på mig.
1: Mm, och jag, Lasse, har ju rört mig ut här. Kören har börjat skingras, men kvar står tre unga tjejer, Saga, Viola och Elin. Ni är själva engagerade i Världens barn genom just sången, har jag förstått.
2: Ja, men precis. Vi sjunger då i kör genom Music Kids. Så vi sjunger genom där för att samla in pengar till Världens barn varje år.
1: Och ni, om jag förstår det hela rätt, vill ni bjuda på en snutt här och nu också för alla Världens barn. Vilken låt är ni vill sjunga?
3: Ge en sol av Ted Jansson.
1: Take it away, säger jag.

0: på barndomens väg.
1: Vi drar en åter av de här tjejerna. Vi ska runda så av här fin. Från centralen. Vi lämnar över nu stafettpinnen till SVT:s stora gala. Shirley Clamp, hur har du varit här idag?
2: Det har varit jätteroligt. Jag älskar verkligen sånt här. Och vilka underbara människor. Och vad bra det lät. Det var, och jag frågar jag nu lite senare. Sjunger alla ni? Och det gjorde de ju tydligen i körer och hit.
1: Det blir slutord härifrån. Tack!
3: Hej, jag heter Lova och jag undrar varför det är så viktigt för människor att röra på sig.
2: Ja, varför är det Andreas?
4: Våra kroppar är ju verkligen byggda för att röra på sig. Det påverkar i stort sett hela kroppen positivt. När man rör på sig så tränar man hjärtat, man bygger starka muskler och hjärnan blir piggare och kan koncentrera sig bättre.
5: Du ska röra dig 60 minuter om dagen. Men med föräldrar som skjutsar och skärmar som lockar är det inte så många som rör på sig tillräckligt. Den nyheten snackar vi om i Nyhetsklubben idag.
6: På en skola i Norrköping står barn i årskurs 3 på skolgården. De bor i en så kallad peppkommun.
7: Vi har en grej som heter morgonpepp. Det är att elever gör rörelser nästan här vart vi är just nu.
6: För sedan januari 2026 har Norrköping satsat på att förbättra barnens hälsa. Och de försöker få fler unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där de rör på sig och äter bra mat. En reporter från Sveriges Radio är därför på plats på en av skolorna som fokuserar på rörelse bland barnen genom så kallad morgonpepp.
8: Det viktiga är att göra det till en naturlig del så att det blir en vana så att man efterfrågar och sugen på det.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
5: Gäst i studion är barnläkare Andreas Sparud.
2: På nyheterna så pratar man ju ofta om att det är viktigt att barn rör på sig och att de idag rör sig mindre och mindre. Stämmer det?
4: Det stämmer tyvärr. Forskare i Sverige har undersökt det här noga och så ser man att barn och unga rör sig mindre idag jämfört med några år sedan. Det finns en rekommendation från experten att man ska röra på sig så man får upp pulsen och blir andfådd ungefär en timme per dag för barn och unga.
2: Sammanlagt eller en timme åt gången?
4: En timme sammanlagt. Och det kan man göra genom att cykla, leka eller gå och springa till skolan eller vad som helst. Och det är faktiskt bara 2 av 10 barn som når upp till det idag.
2: Vet man varför dagens barn rör sig mindre?
4: Det beror nog på flera saker, men en stor och viktig anledning, det tror jag många kan gissa, det har ju att göra med skärmar. Idag är det lätt att fastna framför mobilen eller datorn, kanske när man kommer hem från skolan, och det är lätt att bli sittande ganska länge där. En annan orsak är att vi får mycket mer skjuts idag jämfört med förr i tiden, så mycket av den här vanliga vardagsmotionen har försvunnit.
2: Men vad är det som är så dåligt med att inte röra på sig idag?
4: Om vi sitter stilla för mycket så går vi ju miste om alla de här fördelarna som det finns med rörelse. Kroppen blir svagare, skelettet får inte samma chans att bygga upp sig och bli starkt inför att man ska bli vuxen. Och så kan det märkas i skolan, det blir svårare för hjärnan att koncentrera sig och hålla sig pigg. Forskarna tror med att man lättare känner sig stressad eller ledsen om man inte rör på sig lika mycket.
6: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Lyssna på Barnradio.
10: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om sånt vi smakar och tuggar på. Mm. Och sen sväljer för att bli mätta i magen. Här kommer Hus är gott, sa Oskar. Av Lars-Erik Eriksson.
11: Det här är Oskar. En helt vanlig pojke, kan man tro. Men Oskar vill inte äta. Här Oskar. Mm, gott.
12: Nej.
11: Han skakar på huvudet och vägrar att smaka på sånt som andra barn tycker jättemycket om. Oskar vill inte äta äpplen.
12: Nej.
11: Och inte glass.
12: Blä.
11: Inte tårta. Grattis på födelsedagen.
12: Nej.
11: Och inte päron. Inte köttbullar och inte godis.
12: Nej.
11: Snälla Oskar, ät. Och inte morötter.
12: Blä.
11: Inte ost.
12: Nej.
11: Inte gurka.
12: Nej.
11: Inte jordgubbar med vispgrädde. Inte plättar med sylt.
12: Nej.
11: Inte bananer.
12: Nej.
11: Inte nybakade bullar.
12: Nej.
11: Inte vindruvor, inte ärtsoppa, inte prinskorv, inte sardiner, inte ananas, inte ägg.
12: Nej.
11: Nej. Nu ger jag upp. Så Oskars mamma och pappa blir verkligen oroliga. Vad ska vi ge Oskar att äta?
13: Ja, vad ska vi ge Oskar att äta?
11: Men en dag får Oskar, som börjar bli ganska hungrig, följa med sin mamma till affären. När Oskars mamma kommer ut från affären tappar hon matkassarna. Så förvånad blir hon. För i barnvagnen sitter Oskar och gnager på en tegelsten. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Kors i Göta kanal. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Nej. Nu blir Oskars mamma och pappa oroliga igen. Ingen av dem hör talas om något barn som äter hus. Så de går till doktorn. Doktorn tittar i en massa böcker, klämmer på Oskars mage och säger att det nog inte är så farligt att äta hus som man skulle kunna tro.
14: Ett högst ovanligt fall. Men du tar ju tydligen ingen skada av denna konstiga mat.
11: Så Oskar fortsätter med den konstiga maten. När andra barn går till gottkiosken går Oskar till järnaffären. Där köper han blandade skruvar som han får i en strut.
12: Mums. Gott.
11: Och när Oskar leker med de andra barnen nere på gården, då kan det låta så här när det är middagsdags.
15: Lena, kom upp och ät. Plättar och sylt. Per, maten är klar. Du får ärtsoppa.
16: Oskar, matdags. Det blir ugnsvärmda tegelstenar med cementsås.
12: Mums, gott.
11: Så när Oskars mamma och pappa äter köttbullar, då äter Oskar tegelstenar.
12: Mums.
11: Kryddade med små spik och skruvar. Eller sågspånspudding med inbakad kära.
12: Mums.
11: Eller makadamlåda. Eller varma taktegelsmörgåsar. Eller stuvade cementrör.
12: Mums.
11: Eller något annat mumsigt. Det är bra att pojken äter, säger Oskars pappa.
13: Oskar tycker tegelstenar är gott. Det är konstigt. Men han blir mätt och inte får han magknip heller.
11: En söndag är Oskar på kalas hos sin mormor. De vuxna sitter i köket och dricker kaffe. Ingen tänker på Oskar, som är väldigt hungrig. Han kan inte låta bli att smaka på mormors salskål.
12: Mums.
11: Snart är det ett stort hål i golvet. Herr Petersson i våningen inunder sticker upp huvudet genom hålet. Herr Petersson är mycket arg. När mormor får se allt sammans svimmar hon nästan.
17: Hjälp! Jag svimmar!
11: Oskar börjar arbeta hos AB Riv och Bygg. Där får Oskar äta så mycket han orkar. De gamla husen är riktiga delikatesser, tycker Oskar. Där finns gammalt tapetklister, kakelugnar med mässingsluckor, gammalt mögligt tegel.
12: Mems.
11: Och andra saker som är mycket svåra att få tag på.
15: Heja, Oskar! Tugga på!
11: Oskar trivs med arbetet. Dessutom får han bra betalt. För pengarna köper Oskar ett hus till sin mamma och pappa. Ett gult hus med veranda och fruktträdgård. Vårt hus är nog gott, tänker Oskar ibland. Men jag tror aldrig att jag kommer äta upp det.

0: här ser det ut på hyllorna till Oscars skafferi. Tegel. Papp. Taktegel. Bräder och plank. Cement. Sågspån. Tapetklister. Småsten och grus. Spik. Skruv.
1: Hus är gott, sa Oscar. Är skriven och ritad av Lars-Erik Eriksson. Björn Salin heter han som läste och gjorde massa ljud. Ljudtekniker var Ingela Håkansson. Och jag som producerade heter Emilia Traneborn. Det här var ett program från UR.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
3: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
3: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
2: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här fyra partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
3: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt.
2: Och när Magdalena Andersson har jobbat klart ska riksdagen rösta om de vill ha henne som statsminister eller inte. Innan riksdagen röstar ska Magdalena Andersson berätta vilka partier hon vill ha med i regeringen. Nu ska det handla om parafotboll. I helgen var det turneringen Västkuppen i Göteborg och tjejerna i laget Progress åkte dit hela vägen från Karlstad. En av dem var Nora.
4: Det är kul att få vara med i ett lag och spela och åka på cup fast man inte alls är bra på fotboll. Jag önskar alla hade den lyxen.
5: I den piskande Göteborgsvinden står sju tjejer i grönvita fotbollskläder. Sofia rättar till strumporna över benskydden.
6: Jag brukar vara back och när det är back och när jag får en boll så är det vum.
5: Sofia spelar egentligen i Säffle SK. Men Progress frågade om hon ville följa med till Göteborg.
6: Jag blir jätteglad att tacka jag. Få bo på hotell med fyra tjejer och umgås med detta laget. Det är helt otroligt.
4: Jag vet inte hur man ska förbereda sig. Men jag tror inte man ska äta morotskaka innan, men det var ju gott.
5: Nora mår lite illa efter att ha tagit för sig av hotellets kakbuffé.
4: Jag vet inte om jag har lärt mig om morotskaka för att jag känner att jag kommer göra om det om jag får chansen igen.
5: Trots mycket energi och hjälpen från Sofia tycker Nora att matcherna är svåra.
4: Det är tråkigt. Det hade varit roligare om man var på samma nivå så att det var ungefär jämnt. Men det är fortfarande kul att komma iväg på cup och åka till Göteborg och vara med laget och så.
5: Det är först i näst sista matchen som Progress lägger sitt första mål. Cynthia berättar vad som hände.
7: Jag vet att jag fick boll i pannan, men tydligen så blev det mål utan att jag vet om det.
8: Hur känns det då?
7: Bra men konstigt.
9: 12 minuter kvar, en armväg till.
8: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
4: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen då.
5: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
8: Sofia, hur känns det?
6: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora fyra. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstadlaget. Ber det mer gång så ger vi igen ett. Det är inte slut än.
2: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.

Sverige har inlett Nations League med två raka segrar på hemmaplan. Ikväll är det dags för en ny prövning när fotbollslandslaget på bortaplan ska spela mot Bosnien-Herzegovina. Motståndet är tufft och Sverige har tappat

0: mer om hans dag inför helgens avgörande.
1: Och basket blir en del av Sportextra ikväll. Den hämtar vi från Uppsala.
2: Där passande nog just Uppsala tar emot gästande Högsbo i herrarnas högsta liga. Tidigt in på säsongen är vi. Hemmalaget har hunnit spela två matcher. Först en förlust, men senast blev det en viktig seger i rivalderbyt mot Sloga. Gästande Högsbo, de jagar i år slutspelsplats efter två säsonger utav tabellplaceringar på precis fel sida utav strecket. De har bara hunnit spela en match som resulterade i seger mot en regerande svenska mästaren Borås. Vind i ryggen för Göteborgsgänget som liksom Uppsala jagar andra raka segern här ikväll. Om bara några minuter så är kulan i luften. Uppkast 19.04.
1: Och Emil Håkansson på plats.
0: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter tre års skadefrånvaro och den 38-åriga veteranen drömmer om EM nästa sommar.
3: Älskar att spela med landslaget. Det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där i bakhuvudet, det gör det.
0: En längre intervju med Elin Eldebrink strax innan klockan 8 ikväll.
1: Nicke Bolmgren och Jenny Rask i Sportextra-studion ikväll. Välkomna denna fredagskväll i oktober.
4: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
0: Och vi börjar med tråkiga besked från vår svenska stavhoppsstjärna.
5: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
6: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
5: Säger Radiosportens expert Miro Salard. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och två andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
6: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
0: Reporter Bengt Skött, men Mondo är inte ensam i det här beslutet. Även Andreas Almgren väljer bort inomhussäsongen och EM i Spanien. Mer om detta senare i Sportextra. Nu vidare till rally, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel. Efter fredagens sista körning, den sjunde sträckan totalt, ligger nu Solberg på en tredje plats, 12,3 sekunder från täten. Rallyts sista dag är på söndag och vi kommer som sagt återkomma till just detta senare i Sportextra. När P4 Värmlands Aron Eriksson gästar oss. Nu ishockey.
7: Nästa läge och det är 5-0. Boväng tvåmålsskytt. Ja, vi sa ju det. Det skulle inte förvåna om det blir 5-0 i den här matchen också. Och det är det mot självaste Tjeckien. Ja, det är så bra anfall igen. De fyller på med spelare. De har tajming och det är mål igen.
0: Ja, så lät det i SVT-sändning idag när Tre Kronor Dam slog Tjeckien med 5-0. Samma resultat som de slog Schweiz med i förrgår. Imorgon ställs de mot värdnationen Finland i kampen om turneringssegen. En mycket positiv start för landslagets nya tränare Erika Holz kan man ju lugnt säga. Vidare till fotboll. Förra säsongen blev Häcken Europa Cup-mästare efter en finalseger mot Hammarby. Nu kan det istället bli helsvenskt möte redan i kvartsfinal. Efter dagens lottning står det klart att Hammarby möter slovakiska Spartak Myjava i åttondelsfinal, medan Malmö FF ställs mot en något tuffare utmaning i form av nederländska storklubben Ajax. Matcherna spelas vid kommande månadsskifte. Idag meddelade engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League att klubben då är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. På deras hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slutcitat.
1: Det var en nyhetsuppdatering där här i Sportextra fredag kväll. Vi går vidare närmast med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
8: Och då kan jag berätta att en mans död i samband med jakt i Arjeplog nu utreds som grovt vållande till annans död efter att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom ingenting tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda

0: kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Och det är det hittills snabbast växande utbrottet av Ebola som konstaterats. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Beskedet kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
1: Alla tre bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
2: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
1: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden, och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
0: Kalle Sandhammar på UR och reporter, det var Karin Kuljok Rimpi.
3: Tack för det, Ola. Det spelas hockey ikväll också. Den sjunde omgången i Hockeyallsvenskan med 7 matcher. Full omgång med andra ord. Har Leksand repat sig efter hemmaförlusten mot Västerås senast? Det får vi se när de ställs mot Karlskoga på bortaplan. Ett mål har fallit. Det är Östersund som har tagit ledningen med 1-0 över Södertälje.

0: Chosen Texas med Eila Langley.
1: Radiosporten med basket.
2: Från Uppsala och mötet i Svenska Basketligan på här sidan mellan hemmalaget Uppsala och gästande Högsbo Basket. Ett profilstarkt Högsbo som också har inlett den här matchen starkast. 11-3 leder man med i nuläget. Profilstarkt, vad baserar man det på då? Ja, vi nämner inte minst nummer 8, Charles Barton Jr. i gästerna som ju kom tvåa i poängligan under fjolårssäsongen och stannat kvar i Högsbo. Jag ska också nämna att han under den förra matchen, premiärmatchen för Högsbos del, stod för 32 poäng helt på egen hand, viktig för sitt Högsbo. Men man saknar två stycken profiler idag som inte finns med i matchtruppen. Dels Johan Lövberg, nyförvärvet, återvändaren med landslagserfarenhet, har ju spelat klubblagsbasket i både Italien, Spanien och Frankrike innan han nu återvänder till Högsbo. Och så har man ju plockat in Stan Okoye, den nigerianska landslagsmannen ifrån Andorra i den spanska ligan. Också en stark premiärmatch på honom, 27 pinnar under den första matchen mot Borås, den regerande svenska mästaren som man alltså lyckades vinna. Här och nu så har bortalaget Högsbo utökat. 14-5 leder man med i nuläget när hemmalaget Uppsala har tilldelats straffkast som vi ser att det är nummer 23 som går fram för att ta hand om vid namn Erik van der Heijden, också ett nyförvärv för Uppsalas del. Han sätter straffkastet där, reducerad lite grann, svag start på hemmalaget. Det ska man komma ihåg att de också haft i de två inledande matcherna av den här säsongen. Man lyckades inte vända premiärmatchen, men förra matchen, derbyt mot Sloga, inledde man ursvagt. 2-12 stod det i de inledande minuterna innan man lyckades vända till seger för Uppsalas del. Här rycker Högsbo återigen ifrån när istället Uppsala går på anfall genom van der Heijden som lämnar över bollen. Andersson letar skottförsök tillbaka till van der Heijden som sätter sitt tvåpoängsskott där. Vi har kommit ungefär 5 minuter in i den första perioden. Gästande Högsbo leder 17-8 mot Uppsala.
3: Och det spelas även två andra basketmatcher här ikväll, också i SBL här. Regerande svenska mästaren Borås har ju börjat förvånansvärt dåligt med två raka förluster. Först Nässjö och senast mot då Högsbo som vi precis fick följa. Nu spelar de borta mot Köping och det är en jämn start, 14-14. Köping som tog sig till kvartsfinal förra säsongen med en 8:e plats i tabellen men åkte då ut direkt mot Jämtland. Men har uttryckt ett väldigt starkt självförtroende inför säsongen, så vi får följa den matchen under kvällen. Även BC Luleå tar emot Sloga Uppsala. Luleå som slutade på en 3:e plats förra säsongen har börjat den här 50% i en vinst, en förlust. Nykomlingen Sloga, inte så konstigt, kommer från två raka förluster och ligger just nu under mot BC Luleå med 19-8 står det där.
0: Vi tar en titt på handbollsligan också. Vi börjar med damerna, för där är det seriepremiär ikväll för Kristianstad och Önnered som går in i serien med match i Kristianstad. Och där har man hunnit fram till halvtid och det är bortaledning för Önnered med 12-11. Och så två matcher ikväll också i herrarnas handbollsliga. Det är Karlskrona mot Amo. Där är det 8-8 efter 13 minuters spel och efter 12 minuter mellan Sävehof och Hammarby så är det hemmaledning för Sävehof 7-4. Då tillbaka till kvällens huvudnummer den här fredagskvällen i oktober, nämligen fotboll och Nations League där vi har avspark klockan 20:45. Här är läget.
4: Det är ett stukat svenskt landslag som ska ta sig an Bosnien-Herzegovina i Nations League.
5: Emil Holm.
6: Ja, det är baksidan.
5: Det där ser inte bra ut.
6: Det ser inte bra ut alls.
5: När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren.
4: Redan i första matchen mot Rumänien åkte Emil Holm på en lårskada, fick bäras ut på bår och därefter lämna samlingen. En samling som Anthony Elanga och Dejan Kulusevski redan behövt tacka nej till på grund av skador. och sen kom nästa bakslag.
7: Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen på grund av skador av citat lindrig karaktär.
8: This is what it is, but we move forward with the players we have.
4: Förbundskapten Potter fick tänka nytt till matchen mot Polen, men kände inte ett behov av att kalla in några nya namn i den fortfarande stora truppen.
9: No, well at the moment we have 23 players. The time to bring somebody in and to give them a fair chance to influence things in a positive way is not so optimal. And 23 players we believe in a lot and we have full confidence in.
4: Men inte ens ett gott förtroende kunde sätta stopp för den smitta som sen tog sig in i landslaget. En smitta som spred sig som löpeld.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm.
4: Sa presschef Petra Thorén dagen innan avfärd mot Bosnien. Sedan insjuknade också Elliot Stroud och Patrik Wålemark, och för Potter var det bara att konstatera.
11: In terms of how many withdrawals, I think we've had a similar number to Man City's charges, I think.
4: Lika många återbud som Manchester City har åtalspunkter emot sig, skämtade förbundskaptenen. Och med 8 spelare borträknade var det bara att inse att truppen som tidigare sett så stark ut ändå behövde kalla in ett fräschare gäng. Erik Smith, Hugo Bolin, Ken Sema, Samuel Dahl och Felix Beimo är kvintetten som tillsammans med de lyckliga få som inte drabbats av varken skada eller sjukdom ska ta sig an Bosnien-Herzegovina.
0: Och reporter i inslaget Selma Jennevall, och med en kort stund ska vi koppla upp Bosnien för första gången och höra Christian Olsson och Johan Elmander inför kvällens match, alltså mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige, med avspark klockan 20:45. Vi ska titta till hockeyallsvenskan nu, därför att det har fallit mål nu i samtliga matcher. Det är ju full omgång ikväll. Karlskoga mot Leksand, 1-0 för Karlskoga. 2-2 redan mellan Södertälje och Östersund. Kalmar leder 1-0 mot Mora. Nybro har 0-1 mot AIK, AIK-ledning alltså. 0-1 är det också i Västerås, där Västerås på hemmaplan tar emot IK Oskarshamn. Och likaläge i Vimmerby mellan Vimmerby och Almtuna, 1-1. Och så Visby-Roma mot Modo Hockey. Och där är det bortaledning för Modo med 2-0.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas här i Sportextra.
1: Om knappa 10 minuter så har vi Sveriges start 11, den officiella. Som alltid så läcker det ju någonstans, och var och varannan media gissar och funderar kring den här start 11. Men vi håller oss tills vi har den officiella. Då finns Christian Olsson och Johan Elmander med oss, eftersom Bosnien-Herzegovina ska möta Sverige, eller Sverige ska möta Bosnien-Herzegovina i Bosnien. Och det handlar förstås om fotboll och Nations League. Men nu i Sportextra ska det handla om rally, för Oliver Solberg är med i kampen om totalsegern i VM-rallyt som avslutas i Italien just den här helgen. Men det är en tuff väg för Solberg, som behöver hjälp av att andra förare inte har sin bästa dag, får vi säga. Aron Eriksson, reporter på P4 Värmland, som följer det här rallyt. 7 av 17 specialsträckor är körda. Ska vi börja med att du får berätta om Oliver Solbergs dag idag?
2: Ja, men Oliver Solberg gick ut som trea på vägen då, eftersom han ligger trea i mästerskapet inför den här avslutningen. Det är ett tufft utgångsläge, för att vara tidig på ett grusrally, ja, det innebär att man får städa vägen, så att säga, köra bort det där översta lagret som är lite så där extra halkigt. Han har gjort det otroligt bra. Han har gjort det han ville göra. Han har gått in på en tredje plats totalt då efter den första dagen. Har bra häng på täten också. 12,3 sekunder upp till lite överraskande belgaren Thierry Neuville, som leder rallyt för sin teamkamrat i Hyundai, Adrien Formeau från Frankrike.
1: Och om vi ska prata då om fortsättningen då, vad är det som gäller nu inför helgen? Vad är det vi ska ha koll på, mer än att vi vet att det är 6 sträckor imorgon och så 4 på söndag då?
2: Ja, det som man ska ha koll på framför allt, det är ju huruvida Oliver Solberg lyckas undvika misstag, undvika punkteringar. Det är 5 förare i den högsta VM-klassen som har drabbats av punktering här under fredagen. Det är ett väldigt utmanande rally. Det bjuder på mycket stenar som kan skära hål på däcken lite grann när som helst. Lätt att göra misstag. Och Oliver Solberg, han har 2 gånger under fredagen fått en sån här varning i bilen. Low tire pressure. Det visade sig att det var falsk alert. False alert, alltså falska varningssignaler där. Ingen punktering för Solberg, men det måste han undvika. Samtidigt måste han också hoppas lite grann på att Elfyn Evans, britten som leder totalen inför den här avslutningen då, att han misslyckas, kanske till och med får en punktering, om man får hoppas på något sånt för en teamkompis.
1: Mm. Ja, men precis. Så det handlar inte bara om att det räcker med att han vinner just det här rallyt, så vinner han totalen. Det handlar även om andra förare.
2: Ja, men precis. Han låg ju, som jag sa då, trea inför avslutningen. 21 poäng upp till Elfyn Evans, och sen så har vi Sami Pajari också, finnen, däremellan. För att Solberg ska bli mästare krävs det nästan att han vinner rallyt, tar 25 poäng på det sättet. Sen också skrapar ihop en hel del bonuspoäng under söndagen. Då kan man ta som mest 10 poäng ytterligare, alltså 35 poäng totalt. Sen får Elfyn Evans inte ta mer än 14 poäng då som max för hans del. Då vinner Solberg vid. Mm.
1: Du, jag läste då förstås på lite här under kvällen. Det sägs att den här banan ska vara riktigt tuff, och även väderförhållanden kan påverka banan. Hur ser det ut inför helgen, och hur passar det här Solberg?
2: Ja, men Oliver Solberg är ju väldigt bra på grusvägar. Det är ju det han är uppväxt med i västra Värmland. Och så i viss mån snö också då, ett favoritunderlag. Det passar honom. Men som sagt, det är svårt. Det är tekniskt krävande rally. Det blir djupa spår i vägen efter bilarna. Och det gäller som sagt att undvika punkteringar. Och hur gör man det? Ja, enligt förarna i deras intervjuer efter de olika sträckorna så säger de att det är mer eller mindre ett lotteri. Man vet inte riktigt. Det hjälper inte att ta det lugnt, utan man kan ändå drabbas av punktering. Så det gäller väl att hitta den där balansen ändå då på något sätt. Köra för seger, samtidigt inte göra några misstag så att det slutar i skogen, tänkte jag säga. Men det är inte så mycket skog på Sardinien där. Vissa delar är det ju skog, men det är snabbt gjort att köra av. Hur den går för Oliver Solberg, så ska vi veta det, att han är klar som minst trea totalt i VM. Och senast en svensk slutade på pallen totalt i rally-VM, ja, det var Kenneth Eriksson 1995.
1: Men du, vem är favorit då till totalsegern, säger du?
2: Ja, men det är ju fortfarande Elfyn Evans som är favorit. Han har det i sina egna händer. Han behöver placera sig hyfsat här nu i totalen och sen köra hem några extra poäng under söndagen. Men vad som helst kan hända. Det gäller att han håller nerverna i styr. Elfyn Evans, den eviga tvåan som aldrig har vunnit rally-VM men varit så nära så många gånger. Ska det bli han som lyckas i år? Eller ska Sverige få ännu en gång då, för tredje gången, en världsmästare i rally?
1: Mm. Vi får se i helgen. Tack så mycket Aron Eriksson för att du var med oss. Vi lever på hoppet då om att Oliver Solberg kan bli svensk rallyvärldsmästare.

0: Vera in private. Vi ska nu till fotbollen. Det är ju en timme och 12,5 minuter kvar till avspark i fotbollens Nations League mellan Bosnien Herzegovina och Sverige. Och vi välkomnar Christian Olsson och Johan Elmander in till Sport Extra som sitter redo med en rykande färsk startelva för svensk del.
1: Och här kommer den direkt ifrån staden Senica, den tredje största staden i Bosnien. Den ligger staden som i en gryta omgiven av berg. Det är en stor industristad. Här finns väldigt många stålverk i centrala delar av stan. Och mitt i detta ligger arenan som en ännu tydligare kittelkastrull. Fullsmakat med folk. Här är någonstans runt 13 000 åskådare. Bara sittplatser. Arenan byggd 1972. Det är en gammal stukarena med höga stolpar som elljusen strålar ner ifrån. Det är bostadshus runt omkring. Vi är i en helt annan miljö än vad vi brukar vara i när vi är på fotbollsarenor hemma i Sverige.
2: Ja, så är det verkligen. Men det är lite charmigt också när man kommer och man letar efter den ingången. Var ska vi gå in någonstans? Man blir bara skickad till höger och vänster och till slut så hittar man rätt. Så kommer man in på en sån här arena och där man ändå så ser gräset. Det är lite fläckigt men ganska jämn och fint. Och när svenska landslaget kommer in på planen då buas det. Och när Bosnien och Herzegovinas lag kommer in då blir det jubel. Så att, jag älskar den här typen av arenor.
1: Och vi har åkt bil i stress hit ifrån Sarajevo. Emanuel Nasched körde, då älskar du inte situationen lika mycket, kanske?
2: Inte på grund av körningen utan att vi hamnar i kö och nej, det tyckte jag inte om, men nu sitter vi här och är redo.
1: Och så är det så roligt att nästan alla man frågar om hjälp, var ska vi sitta, hur ska vi gå, svarar på svenska, för det finns så många beröringspunkter mellan Bosnien och Sverige, apropå kriget ju på Balkan och människor som flydde och som nu är åter i olika positioner på olika ställen. Här är nu rykande färsk den svenska laguppställningen till den här tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har inlett med två raka segrar. Bosnien har en seger och en oavgjord på bortaplan mot oavgjort mot Polen och seger borta mot Rumänien. Viktor Johansson från Stoke ska stå i mål för Sverige. Högerback Hampus Skoglund från Hammarby, 22 år gammal, har sin stora stund i fotbollslivet just denna dag i Senica i Bosnien, för han debuterar i landslaget idag som högerback. Mittbackar, de som varit det tidigare i Nations League, Carl Starfelt från Celta Vigo och Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa, och vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På mittfältet från höger Alexander Bernarsson, Wolfsburg i näst högsta tyska ligan, centralt Jesper Karlström från Udinese i Italien, gör sin första insats från start i detta Nations League. Där på innermittfältet också Hugo Larsson ifrån Fulham, ute på vänsterkanten Sebastian Anasi från Strasbourg, på topp Besford Ceneli, Royal Union Saint-Gilloise. Och jag fick säga det en gång och klarade det nästan. I Belgien bredvid Viktor Gyökeres från Arsenal. Det är fem nya spelare från start i det svenska laget jämfört med laget som i den senaste matchen besegrade Polen. Fem nya, det halva laget är.
2: Ja, men det blev lite så när det är svenska spelare som har gått och blivit sjuka. Då behöver man kasta om lite. Och det är ju inte några dåliga spelare heller som man saknar. Framförallt så tänker jag på Wålemark och som gjorde en väldigt fin landskamp på Ajari tillsammans med Nygren. Så att det,
1: Alexander Isak.
2: Ja, men han var ju inte med senaste matchen. Jag tänker bara på det, att man var tvungen att flytta runt där. Så att det är klart att det kommer att märkas. Men roligt med en debutant i alla fall, Hampus Skoglund där på högerkanten. Ska bli roligt att se hur han klarar av det så här internationellt.
1: Det är ju egentligen väldigt många ordinarie, ifall vi tänker oss det uttrycket, kring spelarna som saknas i det svenska laget. Apropå det du nu sa, skador och sjukdom. Det grasserar baciller, virus i det svenska laget. Hur mycket påverkar det ett lag?
2: Nej, men det är klart att det blir lite störningar, framförallt också när man behöver plocka in spelare. Men samtidigt får man tänka också att de här spelarna är så professionella så att de klarar av det. Jag tror att man är mer rädd för att man ska inte bli sjuk själv utan att hålla sig lite undan än att man ska gå ut och spela en fotbollsmatch på en sån här gräsplan och få spela för Sverige och allting. Så, lite nervös kanske, men inte lika nervös som att bli sjuk och missa matchen.
1: Nej, ni har fått den svenska startelvan, alltså Viktor Johansson i mål, fyrbackslinje från höger, debutanten Hampus Skoglund, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi. Framåt, Besford Ceneli och Viktor Gyökeres. Det är en viktig match för det svenska laget och det är en mycket svårare uppgift detta, tänker jag, än de här två hemmamatcherna mot Rumänien och Polen.
2: Ja, men det är det verkligen. Jag skulle vara ganska nöjd och bekväm även om man går efter 3 poäng, så får man sig ett kryss härifrån emot ett svårt motstånd. Så då är jag ganska nöjd.
1: Och det där motståndet blir lite extra svårt. Både Bosnien och Sverige var ju med i VM. Båda åkte ut i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. För att den stora spelaren, den stora idrottsstjärnan i Bosnien, alla kategorier räknade, Edin Džeko, anfallaren, 40-åringen, gör sin sista landskamp här och ska tackas av. Varenda Bosnien kommer ju att springa allt de har för Džeko i den här matchen.
2: Ja, och de gick ut också i media och sa att vi kommer spela den här matchen för honom, att han ska få så fint avslut som möjligt. Så det gör det extra svårt för Sverige också. Men man kan också kanske vända på det och ta vara på att det kanske är ett väldigt hett lag som kommer ut och avvaktar lite och kanske slår till på kontringar.
1: Och han är en stor folkhjälte, Edin Džeko. Alla bosnier i alla delar av världen, i Bosnien och alla andra länder, skulle just nu vilja krama honom och tacka för alltihopa. Allt han har gjort under alla dessa år i storklubbar som Inter, Manchester City och Fenerbahce och andra berömdheter och alla mål han har gjort. Och vi åkte hiss med honom tidigare idag, märkligt nog. Vi bor på samma hotell som det bosniska landslaget.
2: Mm, det stämmer. När vi checkat in och hoppade in i hissen och så åkte upp några våningar, då klev han och plus några, var det 5-6 andra spelare in i hissen. Och ja, roligt.
1: Han var lite kortare än vad jag trodde med sin uppnäsa.
2: Mm, ja, kanske han var. Du stod ju närmare honom än vad jag gjorde.
1: Vi tog ingen bild, vi tog istället och tittade på honom. Och när vi klev ur hissen, den öppnade sig åt båda hållen nämligen, så sa han, you can go around and meet outside the elevator. Thank you, sa vi och gick iväg. Det är också en aspekt i den här matchen. Bosnien-Herzegovina mot Sverige, det är avspark 20:45.
0: Ja, härligt att höra två killar som blev starstruck idag i en hiss i Bosnien 2045. Då får vi höra dem referera Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Nu tar vi oss an basketligan, den match Radiosporten bevakar den här kvällen i Sportextra, nämligen den i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo.
3: Och starstruck kan man minsann bli här i Uppsala också. Vi var inne på namnet innan. Charles Barton Jr., kaptenen för Högsbo, har stått för 14 poäng på egen hand för sitt Högsbo. Man leder också matchen med 43-35 med det knappt 3 minuter kvar av den första perioden. Charles Barton Jr. med bollen spelar vidare in under korgen. Skottförsök kommer, tar i ringen och ut. Returen tar Uppsala hand om, som här kan vända på spelet. Väljer man att lugna ner det lite grann, letar efter alternativ. Inte särskilt många passningsmöjligheter i detta nu för Javier Marin, nyförvärvet ifrån den spanska andra ligan. Man får i alla fall med sig bollen efter att ha blivit faula där. Vi var inne på det lite grann i upptakten av matchen, att Uppsala har en tendens att inleda matcherna lite svagare. Så har man också inlett den här matchen med tanke på det försprånget som Högsbo har i detta nu. Men man är ute på jakt efter att reducera återigen. Marin alltjämt med bollen, hittar inte många passningsalternativ, kan spela ut bollen där till Melker Delryd som går på skottförsök. Ett misslyckat sådant och bollen hamnar istället i Högsbo ägo. Man gör vad man kan för att underhålla den knappa publik som har tagit sig hit till Uppsala ikväll. Det verkar som att Uppsala-borna kanske först och främst prioriterar att titta på Nations League-fotboll, eller lyssna på Nations League-fotboll för den delen. För utav de drygt 2000 stolarna som finns här inne skulle jag tippa på att några hundra av dem är fyllda, och just nu så är man inte särskilt nöjda eftersom hemmalaget har ett så stort underläge. Återigen Uppsala anfall. Nyss nämnde Marin som går på ett 2-poängsförsök, misslyckas med det. Returen hamnar återigen i Högsbo ägo. Barton Jr. som studsar in på offensiv plan halva, letar efter passningsalternativ just nu med ryggen mot korgen. Då är det inte lätt att sätta några 3-poängare därifrån. Nu har han vänt på sig, spelar ut på kanten. Kan skottförsöket komma därifrån istället, in under korgen. Och där sitter 2-poängaren för Högsbo, Thomas Bjarkason, dansken, som signeras. Det är 45-35, 10-poängsmarginal till fördel för gästerna från Göteborgsområdet när 1:20 återstår av den första halvleken. Men vi vet ju hur det fungerar i basket. 1:20, ja, det kan ju vara evigheter i den här sporten. 10 poäng har Uppsala att ta igen alltså. Man kommer säkerligen inte lyckas med det i den första halvleken eftersom vi återupprepar att det bara återstår dryga minuten. Men sen finns det ju en andra halvlek att ta i kapp också. 35-45 alltså är siffrorna härifrån Uppsala.
4: Och mellan Köping och Borås är det fortsatt jämnt. De har nu gått in i halvleksvilan. Köping ligger nu under med ungefär fyra, eller med fyra poäng, inte ungefär. Regerande svenska mästaren Borås har ju det. Man kan ju förvänta sig att de skulle komma ut lite starkare i den här matchen, men Köping har ju uttryckt ett starkt självförtroende inför säsongen. Poängbäst är dock Borås Michael Graham med 11 poäng. 37-41 där till Borås. Och sen mellan Luleå och Sloga Uppsala. Ja, där storspelar Luleå just nu leder 54-28 som det ser ut just nu. Och den som är poängbäst där, det är Luleås Jonathan Arvidsson med 15 pinnar.
5: Och hockeyallsvenskan har spelat färdigt den första perioden nu på samtliga håll och så här är läget. Karlskoga Leksand 2-0, Södertälje Östersund 3-2, Kalmar Mora 2-0, Nybro AIK 1-2. Västerås Oskarshamn 0-1, Vimmerby Almtuna 1-2 och till sist Visby Roma mot Modo, där leder bortalaget Modo med 3-0.

0: Boston med Stella Lefty här i Sportextra.
1: När Sverige ikväll möter Bosnien i Nations League-fotbollen gör en riktig nationalikon sin allra sista landskamp.
2: The biggest player after war in Bosnia-Herzegovina.
1: Det handlar om Bosniens Edin Džeko. Och på en konstgräsplan i Sarajevo träffar jag Irfan Avdić, tränare i den lokala klubben FK Igman Ilica. Och det är inte helt oväntat när han berättar vilken betydelse nu 40-årige Džeko haft för landet och hur älskad han är av folket.
2: He meant everything, a lot for the people. He do great job for, in the Europe for the Bosnian people, for the country. It's very important for our country. And we love him so much.
1: Och just i sin roll som tränare så har han sett sina spelare se upp till Edin Džeko under en nästan 20 år lång landslagskarriär för anfallaren.
2: He's for all players, idol for all children in the whole country. He's the special one.
1: Två killar i 20-årsåldern går förbi. En av dem heter Semin och han berättar att han har massor med minnen med Džeko och landslaget från sin barndom och att det är svårt att plocka fram ett speciellt Džeko-minne.
3: No, so much memories from my childhood and just an incredible feeling. I don't know what to say, it's kind of ended too soon.
4: Do you have a special favorite memory with Edin Džeko?
3: I mean, every memory with Bosnia playing is like the best memory. I can choose one.
1: Semins kompis som inte vill vara med i radio men ändå nyanserar bilden när han med ett leende tackar nej och säger att han inte är intresserad av sport och inte bryr sig om Djekos sista match ikväll. Semin berättar också att Džeko inte alltid varit tokhyllad och avgudad av folket i Bosnien. För 10 år sedan var det hårdare tongångar, även om det idag inte råder någon tvekan om hans status.
3: 10 years ago, people were saying bad things about him because he didn't score and whatever. But today, he's a national hero. I mean, he's underrated globally, but I think he's a national hero and among the best players of the world.
1: Emanuel Nashed i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina för Radiosporten.
5: Och om mindre än en timme så är det avspark mellan Edin Džekos Bosnien-Herzegovina och Sverige i den tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Mötet länderna emellan. De som inlett Nations League så bra. Sverige med 2 raka segrar mot Rumänien och Polen. Och Bosnien-Herzegovina med oavgjort borta mot Polen och 4-2-seger borta mot Rumänien. Det blev 0-0 borta mot Polen. Och den är Edin Džeko. Han har inte spelat i någon av de 2 inledande Nations League-matcherna. Är omöjlig att komma ifrån när det gäller bosnisk fotboll, såklart. Eftersom han är så stor och deras bästa spelare genom tiderna. Men också när det gäller bosnisk idrott överhuvudtaget och det bosniska samhället i stort. Förstår vi när vi går runt här och pratar med folk. För precis som Emanuel nyss gav hals för, så är det väldigt många som har åsikter om honom. Internetsnubben här som hjälpte oss att koppla in internetet sa till exempel att det är bra att han slutar nu, Džeko. Ja, han är för gammal, så han såg trög ut redan i VM i somras. Nej, inte därför, utan för de unga spelarna, och de har 2 offensiva superbegåvningar. I 19-årig Kerim Alaybegovic till Juventus i somras och 21-årige Esmir Bayraktarevic i PSV Eindhoven. De i landslaget vågar inte spela ut, menade internetsnubben. De tittar bara på Džeko och ger honom plats hela tiden och håller tillbaka sig själva. Så för farten framåt så är det bra att han slutar nu. Många har åsikter.
6: Ja, men det är skönt att många har åsikter också. Och sen så kan jag hålla med. Han har blivit lite äldre, lite långsammare och kanske inte deltar lika mycket. Men han är fortfarande farlig när bollarna kommer in i straffområdet. Mm. Där är han ju bra. Så att, men jag kan hålla med. Det finns spelare som ja, men det är dags att kliva åt sidan och att mycket yngre generation ska ta över. Men sen så får man också hylla honom som fotbollsspelare. Hur han har öst in mål i olika klubbar och varit en storspelare i många år.
5: Jag minns också det som de pratade om med Emma nyss här, hur kritiserad han var för ungefär 10 år sedan. Redan då var ju åsikten och nej, han är stor och trög och gammal, han borde sluta. Så starkt av honom att igla sig kvar och fortsätta att göra mål och komma tillbaka i nya klubbar och visa att ja, ni hade fel. Jag kan min själ fortfarande.
6: Ja, men verkligen, och framförallt också det är det. Han är så pass stor och stark. Det var ju ett tag där han inte kunde hålla i bollen. Han tappar bollen, för han är ju en spelare som är en bra target-spelare. Men emellanåt han inte hade självförtroende, då tappar han väldigt mycket boll. Och det tycker jag han har jobbat väldigt mycket med. Så säger han ju, när bollarna lastas in i straffområdet, då kommer han med huvud och tår där.
5: Är det svårt att veta när man ska sluta som fotbollsspelare?
6: Ja, det är det. Det är alltid svårt. Men någonstans så känner man det kanske innerst inne när det är dags. Vi har ju en stor diskussion med Ronaldo nu. Vad som hände med honom när han åkte hemifrån det portugisiska landslaget.
5: Edin Dzeko gör sin sista landskamp för Bosnien och Herzegovina ikväll när de möter Sverige med avspark om ungefär 55 minuter. En del i hyllningen är att publiken har ombetts att ta med sig gosedjur och kasta in på planen efter matchen. Och sen ska det bosniska förbundet transportera dem vidare till olika barnsjukhus, avdelningar där barn vårdas för olika åkommor. En fin gest mitt i allt.
7: Armand Duplantis väljer att ställa in hela inomhussäsongen. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar, din initiala reaktion nu när du fick reda på det här?
8: Ja, initialt blir det ju att man, nu kommer inte Mondo Skala i Uppsala bli av, men tänka då på så som man ska göra, om det är klokt av honom, så tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut. Av flera skäl. Går man tillbaka till den här säsongen som var tuff för honom, var ju jättekonstigt upplägg då med sin egen gala, sen kom VM och sen drog utomhussäsongen igång jättetidigt. Sen var det uppehåll igen och sen kom det väldigt, väldigt tajt med tävlingar, vilket gjorde då att han fick då, tror jag, problem, inte bara på grund av allt annat runt omkring honom utan rent fysiologiskt, så tror jag att kroppen tog rätt mycket stryk. Tyckte ändå att han visade jättebra form. Och samtidigt känner jag så här, ta nu off ett tag här nu och verkligen kan ha gott om tid att förbereda sig för utomhussäsongen som börjar i början på maj, så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt klokt beslut att ta.
7: Alltså det är ju ganska lång säsong vi talar om. Är det så lång tid man behöver för att återhämta sig?
8: Men man kan säga så här, en friidrottare i alla fall på min tid och hoppar överhuvudtaget, så tycker man ju då att inomhustävlingarna, de kommer helt okej där i januari, februari. Men man är ju aldrig toppad för den delen på det sättet. Mondo har ju varit tvungen att göra, han har till och med satt världsrekord i sin egen tävling. Men normalt sett så kanske man inte då släpper på träningen helt, utan man får ett avbrott, man tävlar, man hoppar på en hög nivå på träning. Så den biten kanske man då kan sakna lite grann då. Men i hans fall så har han ju visat att han är duktig. Även efter ett ganska långt uppehåll så kan han gå in och hoppa högt direkt. De allra flesta dödliga, de behöver ju tävla sig lite i form. Men det behöver ju verkligen inte Mondo behöva. Så jag tycker att det här är jättesmart av honom. Och det visar ju också då att han tar ju hotet på allvar. Han vet att han måste hoppa på topp för att kunna slå Karalis och fortsätta vara den dominant som han har varit och sätta nya världsrekord. Liksom, det är ju det som är hans stora mål. Och han är så ung och visar då att nej, han är inte nöjd trots att han har den meritlistan han har. Så nej, det är beundransvärt. Jag tror det svider jättemycket för honom, och det är ju framförallt hans egna gala då i Uppsala då, som han då givetvis tycker är skitjobbigt att missa.
7: Finns det en risk att de som ligger där och jagar bakom, eller framförallt då Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo? Eller krävs det just den där fighten de emellan på tävlingarna för att Karalis ska höja sig?
8: Nej, det kan väl vara både och, tror jag. Liksom att Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och de vet att om han förbereder sig 100% och inte har några skavanker, då är ju Mondo nummer ett fortfarande. Det är inget snack om det. Och är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord, och då är det inte så lätt att hänga på där. Han hinner vila upp sig nu ordentligt, och sen så hinner han då grundträna och allt det här som måste göras då. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
9: Och reporter här, det var Selma Jennevall som hade pratat med Miro Salar. Och nu har vi Graham Potter, Sveriges förbundskapten, vid Radiosportens mikrofon. Hade vi hoppats i alla fall.
10: Ja,
9: han stod ju redo. Ja, kör det, men.
10: Potter, och vad som du har snickrat ihop efter återbuden, har vi hört att det är lite fördyrning. Var det svårt eller enkelt att få ihop den här elvan efter alla återbud och sjukdomar och allt som varit?
11: Well, I always say it's never easy to select a starting 11. There's always challenges and issues, but as I always say, we've got a big squad that we believe in a lot, and yeah, whilst there's players missing, we've also got players that are close to the starting 11, of course, and looking forward to seeing them play tonight.
10: Hampus Skoglund går in som högerback, får göra debut. Kan tänka mig också att det är kul att ge det beskedet till en spelare att nu ska du få spela din första landskamp.
11: Yeah, it's a big night for him. Just felt that we needed a right footer on that side, a natural right foot player. And Hampus has trained well. He's a lot of good experience in the 21s and also obviously playing with Hammarby. So big night for him, but he'll have the support of everybody here for sure.
10: I formationen som vi ser, Sinelli längst upp, Besvort tillsammans med Viktor Gyökeres. Kommer han spela som renodlad forward eller finns det någon annan tanke med honom där framme?
11: Well, no, he has to play to his strengths and we'll use his qualities. He's got the possibility to link, of course. He joins in midfield, but he can also play on the last line. So he's played in that type of position before with his club. So it's a natural option for us.
10: Med tanke på inramningen och allt fokus på Edin Dzeko och Bosniens arrangemang här, har du förberett dina spelare mentalt på något annat sätt än vanligt med tanke på det som kommer vänta där ute, atmosfären och alla bosniska fans?
11: Of course, yeah. I mean, it's we've played the last two games at home, and this is going to be a completely different atmosphere. But it's the beauty of international football, I think. It's you know, you have to be grateful to experience these evenings. It's, you can see the atmosphere already is amazing. And they're going to say a goodbye to a legend for them. So all that means it's a hostile emotional environment. So that's, we have to embrace that and deal with it.
10: Ska det bli kul att uppleva det?
11: Absolutely, yeah. I always say, you know, these experiences, you have to be grateful for them. They're a privilege to be here and a gift to be here. So we want to try and enjoy, but of course, to enjoy you have to compete and win.
10: Tack så mycket, Graham.
11: Tack.
5: Graham Potter sa det till Emanuel Nashed och hans intervjumikrofon. Och helt kort så började de att prata om Hampus Skoglund för att saxa in oss där i samtalet. Hammarbys högerback som gör sin debut i A-landslaget i och med detta. Potter sa att ja, vi kände att vi behövde en högerfotad spelare där efter tidigare försök i senaste matcherna med Daniel Svensson från Borussia Dortmund som ju är vänsterfotad men haft den rollen till höger. Det är en stor kväll för Hampus Skoglund. Han har tränat bra. Det kommer säkert att gå bra. Hur ska bäst fortsätta? Sinelli spelar på topp tillsammans med Viktor Gyökeres, frågade Emanuel. Ja, han kanske inte kommer att spela som alla andra, utan han får ju spela efter sina styrkor. Inne i frågan finns ju, eller fanns ju, ska han vara jämsides med Gyökeres eller mer tillbakadragen? Besford kommer att klara detta bra. Han har många styrkor, var Potters svar. Och så kom de in på att Edin Dzeko, legenden i bosnisk idrott och fotboll, ska tackas av idag. Det kommer att bli något helt annat inramningsmässigt än de två senaste matcherna. Ja, visst har Potter då, visst spelat på hemmaplan, nu är det något helt annat. Det är redan en fantastisk inramning på arenan. They're gonna say goodbye to a legend. De kommer att säga hej då och ta farväl av en legend. Det gäller att inse att det är stora saker på gång. Var tacksam för att vara med, att detta får vara med och att detta är en gåva. Ungefär så sa han. Vad tänker du?
6: Bra översatt utav dig. Men det är lite som han var inne på också. Man måste ta vara på de här möjligheterna, de här matcherna som man spelar på den här nivån och njuta av det lite också.
5: För de är inte så många.
6: De är inte så många. Och komma till en sån här lite mindre arena där det är ett hårt tryck. Det utvecklas en spelare också väldigt mycket. Och det är då man verkligen visar att man håller en hög nivå. Så det ska bli väldigt intressant här att se nu hur Hampus Skoglund, hur han klarar av den här tuffa matchen.
5: Ja, det är en hård debut.
6: Det är det verkligen, men det känns som också att han har spelare runt omkring sig som kan avlasta honom på ett sätt. Även om Alexander Bernhardsson kanske inte har gjort jättemånga matcher så känns det som att han ska nog kunna hitta en trygghet där också.
5: Tänker du att Potters uttagning av Sinelli som anfallskompis till Viktor Gyökeres mest signalerar att det är brist på anfallare i skada- och sjukdomsläget som är?
6: Ja, men så är det ju. Men Sinelli, han spelar ju där lite bakom och är duktig. Jag tror säkert att han kommer att falla ner en del i fickan bakom eller... I försvarsspelet kanske han går upp och är som en forward och sen så faller han ner lite och hämtar lite mer boll och kunna servera där framme.
5: Nu kommer det svenska laget in för att värma upp, klädda helt i gult, byxor, tröjor och strumpor. Och det hörs ju vad hemmapubliken tycker om det. Det är ju verkligen en bortamatch detta för Sverige.
9: En bortamatch ja, som för svensk del då startar klockan 20:45. Vi tittar till handbollsligan idag. Vi börjar med damerna där det har varit seriepremiär mellan Kristianstad och Önnered. Och det blev bortaseger för Önnered, men det var knappt det, för de vann med uddamålet 24-20.

0: perioder är hemmaplans eller hemmalagsfördel, säger man ju. Luleå leder med 27 poäng, 56-29 står det där mot Sloga Uppsala som är på besök. Och i Köping, där har matchen precis dragit igång, andra halvlek alltså, och där är det bortafördel till Borås som leder just nu med 4 poäng. Och från basket till ännu mer basket, för i helgen är det säsongspremiär i damligan basket, och bland andra så är det 38-åriga Elin Eldebrink tillbaka i Södertälje efter 3 år med skador och rehab.
1: Nu verkligen är det säsongspremiär, så det ska bli svinkul.
2: Du skadade knät i oktober 2023. Du har ju varit nära comeback tidigt 2025, men då blev det hälsenan som krånglade istället. Hur har den här långa frånvaron varit för dig?
3: Ja, men den har varit utmanande såklart. Det har gått upp och ner i vågor liksom. Först liksom, korsbandet var det väldigt tydligt att jag skulle tillbaka, och sen när hälsenan gick sönder där, så var det såklart, där var det nog tuffast liksom. Speciellt efter det, då var jag inte helt säker på, har jag orken och motivationen för en så otroligt lång och utmanande rehab också liksom. Men sen så smög det sig ganska snabbt på ändå att jo, det har du liksom. Mycket hårt jobb och mycket tårar och ja, men hårt slit liksom.
2: Och nu är det då säsongspremiär med Södertälje, och det är inte bara du. Det är ju Frida också som är tillbaka, Eldebrink. Och så spelar du tillsammans, eller ni två tillsammans med Louise Halvarsson. Man får ju härliga nostalgivibbar kring den där trion. Hur ska det bli?
3: Ja, men det är ju alltid en speciell känsla. Både med Frida och med Lollo liksom. Vi har ju hängt ihop och liksom spelat tillsammans liksom sen barnsben, att det är alltid härligt att stå där tillsammans. Och sen har vi ju ett fantastiskt gäng liksom, med mixen liksom mellan unga tjejer som är jätteduktiga, med ett riktigt härligt gäng. Jag tror vi kommer bli riktigt vassa.
2: Ja, blir det SM-guld?
3: Ja, alltså vi får se hur vi har inte satt någon så här mål, utan vi har mer sagt som lag liksom att framförallt fokusera på resan liksom, och att vi ändå har liksom, jag som fortfarande har liksom en period jag ska stegra mig upp i spel, och Lollo Halvarsson där är ju inte helt tillbaka än efter sin bristning i baksida lår som hon fick då i slutet av SM-finalen förra året. Så vi har ändå några spelare som är liksom fortfarande på att trappa upp sin träning, så att vi har sagt att det kommer ta tid för oss innan vi når vår topp liksom.
2: Men i din comeback här nu då, som 38-åring, hur är det du ska stegra och slussas in i det här som du var inne på där?
3: Ja, men det är, handlar om mycket så här begränsning minuter, så här, framförallt i början. Liksom. Så just nu kommer jag inte spela mer, oavsett om jag vill eller inte, mer än 8 minuter ungefär. Och sen öka det lite. Liksom. Och sen någon gång efter jul är väl tanken liksom, att mer kunna spela fritt.
2: Nu när du gör den här comebacken så börjar man ju blicka framåt, och så tänker vi så här, ja, det är EM nästa sommar, spelas bland annat i Sverige. Är det något du siktar på som en del av den här resan tillbaka?
3: Alltså jag har sagt liksom att jag ska spela basket nu, och sen ska det kännas bra och det ska vara kul liksom. Sen så är det klart att liksom älskar att spela med landslaget, och det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Men det ska få först liksom kännas bra, och sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång där, förhoppningsvis vid jul, när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet liksom. Men jag har ju klart haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt, så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet, det gör det.
2: Och inte bara hos dig då, med andra ord, utan även hos andra inblandade. Nu vill jag ju inte avsluta din karriär precis här när du kommer tillbaka efter lång skada från VAR, men det känns ju som ett drömlikt scenario att kunna vara med i det där Europamästerskapet.
3: Absolut, det är det ju liksom. Såklart att då sluta på det är ju klart liksom fantastiskt. Men jag har samtidigt inte satt någon sån här liksom deadline, det här är mitt sista spel liksom. Utan jag vill liksom mer låta det få vara öppet liksom. Och kroppen ska få vara den som styr, tänker jag.
0: Elin Eldebrink alltså, till reporter Susanna Andrén.
4: Och vi håller oss fast vid basketen, för tredje perioden drar nu precis igång mellan Uppsala och Högsbo. En match Högsbo leder med 47-41. Men Emil Håkansson, innan du berättar mer om den här matchen ska du också få berätta om det farväl. Och

0: Ja, tack för den här tiden, sa Uppsala till en spelare idag.
1: Ja, så ser det ut. Man bjöds på dels lite musikalisk underhållning i halvtidspausen här i Uppsala. Och man tackar också av trotjänaren Henrik Gärdesten för en lång och trogen tjänst för sitt Uppsala. 6 säsonger spenderade han i det röda linnet, var med och tog upp detta Uppsala åter i Svenska Basketligan efter sejouren i Superettan. Man märkte på stämningen här innan att det där är en ikon som verkligen har berört publiken. Så jag var lite nyfiken och gick fram och frågade ett par som satt på stolen här i publiken. Vad har han egentligen betytt, Henrik Gärdesten, för Uppsala Basket? Och jag fick som svar en enda mening. De sa: han är en sån gigant att man knappt tror det är sant. Så att det är väl det jag tar med mig först och främst ifrån den där halvtidspausen. Nu är spelet åter igång. Högsbo har 50 poäng. Uppsala har reducerat 44 poäng till antalet. Högsbo däremot med bollen nu. Pearson på anfallsförsök. Kan ett tvåpoängsförsök komma här möjligtvis? Det gör det inte. Väljer att passa istället. Ska sägas att just det där tvåpoängsspelet har varit väldigt imponerande från Högsbos sida. Inte minst i den första halvleken där man satte 10 utav 10. 100% vad gäller den statistiken. Och publiken i Uppsala får fortsätta att hoppas in lite att sitt rödklädda lag vänder detta just nu. Straffkast för Högsbo. Missat sådant utav Högsbos nummer 4, Thomas Bjerkason, dansken. Han har ett till försök på sig här. Studsar bollen, ser fokuserad ut. Avlossar bössan och det blir ytterligare en miss. Istället så tar hemmalaget Uppsala hand om bollen och avancerar upp på offensiv plan alla för att leta passningsförsök i första hand. Bollen just nu hos nyförvärvet Erik van der Heijden. Just det där nyförvärv, utländskt sådant, är ju lite speciellt. Med tanke på Uppsalas historik under fjolårssäsongen så var man ju faktiskt ett helsvenskt lag. Inga internationella spelare i den truppen. Det har man ändrat på inför den här säsongen. Tagit in 2 stycken internationella spelare. Då nyss nämnde Erik van der Heijden från Nederländerna. Och så Javier Marin ifrån Spanien. Just nu är det han som håller bollen och går för ett straffkast. Går för ett straffkast, går för ett poäng. Han får också det poänget med sig. Ytterligare ett straffkast tilldömt. När publiken tystnar, han studsar bollen. Kastar ytterligare ett straffkast i korgen. Man kommer allt närmare. Just nu är det 4 poäng som skiljer lagen emellan. 46 för Uppsala, 50 för Högsbo. 2 minuter har passerat utav den tredje perioden.
0: Och ni lyssnar på Sportextra, Nike Bollgren och Jenny Rask i Sportextra-studion. Emil Håkansson hör ni från basketen. Och vi räknar ner nu och det är 35 minuter kvar till avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och sjukdomskaoset i det svenska landslaget tvingar alltså förbundskapten Graham Potter till 5 ändringar i startelvan från den senaste vinsten mot Polen. Och bland annat så debuterar Hammarbys högerback Hampus Skoglund ikväll. Och Jesper Karlström och Hugo Larsson bildar en helt ny mittfältsduo. 20:45 alltså avspark i den matchen. Och det är också i Nations League i högsta divisionen. Och där spelar ikväll Belgien mot Turkiet och Frankrike mot Italien. Också matcher som vi kommer hålla koll på. Och förstås också matchen i Sveriges grupp Polen-Rumänien. Men närmast ekonyheter.
2: Ja, Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter båtolyckan utanför Körn i somras, där en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Jonas Fransén är presstalesperson på Sjöfartsverket.
3: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
4: Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
3: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
2: Både befälhavaren och lotsen har nekat till brott och tingsrättsdomen den kommer att överklagas. Reporter, det var August Klittmar. I Haiti har i år minst 5700 människor dödats eller skadats i gängvåld enligt FNs människorättschef. Över 1000 kvinnor och flickor har våldtagits men mörkertalet bedöms vara stort. Människorättschefen varnar för att gängen fortsätter expandera trots internationell säkerhetsstyrka. I Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge.
0: Tack för det, Ola Jönåke Dunker som finns med oss i Sportextra-studion den här fredagskvällen för att ge er senaste nytt från Ekot. Hockeyallsvenskan, ja det är dags att titta till den igen för nu har ju ungefär halva matcherna spelats av kvällens omgång som för övrigt är en sjunde i Hockeyallsvenskan. Karlskoga leder med 3-2 över Leksand. Södertälje leder också med 3-2 över Östersund. Kalmar har 2-0 hemma mot Mora. Matchen mellan Nybro och AIK, där är det bortaledning för AIK 3-2. Västerås har vänt hemma mot Oskarshamn, leder nu med 2-1. Vimmerby mot Almtuna, där är det lika läge 3-3. Och Visby-Roma, nykomlingarna i Allsvenskan, har det fortsatt tufft. Där i botten ikväll möter man ju Modo och Modoledning är det med 4-0 efter

0: fredagsfeeling kan man ju lätt få av den här låten Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
3: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
4: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
2: Släng ut honom.
5: And the time to act is now.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Han är ju så hög på sig själv.
7: I ett regnigt och lerigt Lake Placid i USA slog Jenny Rissveds till med en andra plats i short track tävlingen i mountainbike-världskuppen.
8: No, I actually like the muddy conditions. I think the racing gets more excited that way. So it was fun.
7: Rissveds som efter loppet i Eurosports sändning berättar att hon gillar de leriga förhållandena och att det var en kul tävling. Och det var endast italienskan Martina Berta som var före svenskan på upploppet i short track, alltså kortdistansen. Och nu har Rissveds ett jätteläge på den totala världscupsegern. För imorgon avgörs säsongens sista tävling med den olympiska distansen och Rissveds har då ett stort försprång till jagande sina Frey från Schweiz. Frey som med sin tredje plats idag säkrade totalsegern i short track-kuppen där Rissved slutade total tvåa.
0: Och det här rapporterade Pojan Ansari. Nu tar vi en friidrottsnyhet.
9: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Mondo Duplantis kommer inte hoppa stavhopp och den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
10: Jag känner ju liksom att inomhussäsong och sånt där passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor och allt sånt där. Så jag tycker att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att efter OS så ska väl jag helt gå över mot maraton.
9: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren. Inomhus EM i Valencia i mars är det stora mästerskapet under vintern 2027.
0: Alexander Lundholm.
11: Helsvensk final förra säsongen. Nu kan det bli så redan i kvarten i fotbollens Europacup. Fredagens lottning gav förra säsongens finallag Hammarby ett slovakiskt motstånd i åttondelen, Spartak Mijava. Damallsvenska Hammarby börjar på bortaplan och avslutar sen hemma i mötet som avgörs kring nästa månadsskifte. Och i eventuell kvartsfinal blir det alltså antingen Europadebutanten Malmö FF eller deras åttondelsfinalmotstånd Ajax från Nederländerna. Ett lag med meriter från Champions League tidigare säsonger. Malmö FF börjar också med bortamatch och avslutar på hemmaplan. Dessutom tufft för svensklagen att det i en eventuell semifinal kan bli ett storlag från förr på andra sidan. Tvåfaldiga Champions League-mästarlaget Wolfsburg är nämligen lottat på samma slutspelshalva.
0: Och reporter här, Susanna Andrén.
1: Radiosporten med basket.
12: Ifrån Uppsala och mötet i herrarnas högsta liga mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som är på jakt efter att kvittera denna match. Man har ju legat i underläge i stort sett hela tiden, eller inte bara i stort sett. Man har legat i underläge under hela matchen. Just nu är det 3 poäng upp till Högsbos straffkast att vänta för Uppsala. Sitter också därifrån Erik van der Heijden och då har vi istället 60-62. 2 poäng är det som skiljer när Högsbo ska gå till anfall. Pearson avancerar längs vänsterkanten. Står och funderar på vem han ska passa bollen till. Lämnar över till Charles Barton Jr. Men då är domarna inte nöjda med hur den passningen gick till. Istället så är det Uppsala som får ta över bollen. Möjlighet att kvittera matchen här. Ja, man kan ju till och med ta ledningen ifall man sätter en trea utifrån. Just nu befinner sig bollen under korgen. Nu till Andersson som tar sig in under korgen och sätter en 2-poängare och då har vi ställningen 62-62, helt lika. Ja, den här matchen har ju utvecklat sig till en dramatisk historia från det att Högsbo hade ett övertag på, ja, betydligt fler poäng än just nu. Just nu är alltså de nere på 0. Charles Barton Jr. spelar in bollen under korgen. Över till Bahati som sätter en tvåa för Högsbo. Storebror Bahati, Efraim i förnamn, född 2007. Då kanske ni tänker att 2007 är han verkligen storebror då. Ja, vi ska säga att det finns också en till Bahati just nu på bänken. Anders Bahati, född 2009. Denna unga duo är det som har i uppgift att fortsätta göra poäng för Högsbo. Just nu har man återtagit ledningen 64-62. Drygt 3 minuter återstår av den tredje perioden.
13: Och Köping har återtagit ledningen på hemmaplan 58-55 mot regerande mästaren Borås, som får akta sig för att inte åka på sin tredje förlust här på säsongstarten. Och nykomlingen Sloga har det fortsatt kämpigt på besök uppe i norr. Luleå leder 83-45. Båda matcherna i slutet på tredje perioden i SBL här.
0: Efter 2 raka segrar för Sverige i Nations League så väntar ju ikväll Bosnien-Herzegovina för de svenska fotbollsherrarna. Det är den tredje matchen alltså, den här Nations League-samlingen. Samma antal forwardskollegor, det vill säga 3, som Viktor Gyökeres kommer att ha haft när matchen drar igång. Första matchen tillsammans med Alexander Isak och därefter Benjamin Nygren vid sin sida. Och ikväll alltså Besford Seneli. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det. Det berättade han igår när Radiosporten fick träffa honom inför kvällens match.
14: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så ja, jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och Då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
15: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, 2 mål på 2 matcher och vet att du har förtroende, jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
14: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
15: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad reaktionen när du såg det?
14: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Ja, det sa Viktor Gyökeres när Manuel Nasched träffade Viktor igår då inför kvällens match mot Bosnien-Herzegovina. Och så här ser Sveriges startelva ut. Viktor Johansson i mål, backlinjen Hampus Skoglund, Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På mittfältet hittar vi Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och framåt då Besford Seneli och Viktor Gyökeres. 20:45 sparkar vi igång matchen.
16: Bosnisk fotboll har medvind. I somras var landet för andra gången med VM och för första gången lyckades de ta sig vidare från gruppspelet som en av de bästa treorna. Väl där tog resan slut mot USA som vann med 2-0. Inledningen av Nations League har också gått bra. 0-0 borta mot Polen följdes upp med en seger också borta mot Rumänien med hela 4-2. Och när nu Bosnien-Herzegovina är tillbaka på hemmaplan spelas matchen på den trånga arenan i Senica, där Bosnien i våras slog ut självaste Italien i den avgörande playoff-matchen till VM. Det bosniska landslaget har ett helt gäng profiler. Förutom nationalklenoden Edin Dzeko finns Sverigebekantingarna Benjamin Tahirovic, stockholmaren som numera spelar i belgiska Schenk, och Armin Gigovic från Helsingborg som spelar i schweiziska Young Boys. Här finns den stora Haris Tabakovic, numera i Salzburg, som gjorde livet surt för Mjällby i kvalet till Champions League för någon månad sedan. Och här finns talangerna Kerim Alaybegovic, Juventus, och Esmir Bayraktarevic, PSV, som var den som satte den avgörande straffen där mot Italien i våras. Sett till inledningen är detta en gruppfinal i Nations League, och vi påminner om att ettan i gruppen får en extra chans att kvala in till EM 2028, och framförallt ettan och tvåan får en gynnsammare sidning när EM-kvalet lottas i december.
0: Och det var Andreas Mats som hade satt ihop det här reportaget.
17: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Tre utav fyra perioder är nu avverkade. Då pratar vi Svenska Basketligan på här sidan. Mötet mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som har kämpat sig så gott som i kapp. Och man var faktiskt till och med förbi där ett tag i den tredje perioden. Nu är det åter Högsbo som leder 70-69. En inka poängs marginal alltså. När den fjärde och avslutande perioden står för dörren. Vi upprepar det faktum att Högsbo inledde säsongen med en seger mot den regerande mästaren Borås. Det är också den enda matchen man har spelat hittills. Uppsala däremot, som alltså ligger under denna matchen, har hunnit spela två stycken. Man förlorade premiären, men sen tog man ju en viktig seger i derbyt mot Sloga i den senaste matchen. Nu är spelet igång. Barton Jr. står och bollar. Det är ett alternativ. Spelar vidare till Pearson, ut till Bjarkason på kanten som missar det försöket på tre poäng. Istället så är det Uppsala som tar hand om bollen. Max Andersson tar sig in på offensiv planhalva, spelar vidare till Stymer. Ett namn som jag misstänker att ni basketkunniga tycker låter bekant. Det är alltså son till pappa Per Stymer. 144 landskamper på honom. Välkänt namn i basketvärlden. Uppsala blir av med bollen här. Får möjligtvis tillbaka den. Visst får man det i form av ett straffkast. Och då är det nyss nämnde Olle Stymer som ska gå fram och ta hand om det. Lillebror i detta laget finns ju också storebror Peter Peppe Stymer. Just nu sitter han på bänken. Straffkastet kommer där. Sitter också, har ett till försök på sig. Nu är det alltså helt utjämnat 70-70. Efter 35 sekunder av den fjärde perioden. Det andra försöket sitter det också. Och Uppsala återtar ledningen 71-70. Men då är Högsbo på jakt efter att komma i kapp och förbi återigen. Men man misslyckas med det försöket efter att Charles Barton Jr. kastat den bollen på foten. Och Uppsala behåller alltså ledningen 71-70 vad gäller Svenska Basketligan. En minut har passerat utav den fjärde perioden.
0: Ja, Hampus Skoglund, Hammarby alltså, tar plats i Sveriges startelva idag. Och när Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades ju Hammarbys Paulus Abraham in. Han tar inte plats från start men finns på bänken. Men det här var väldigt oväntat för honom, för innan dess så hade Abrahams kontakt med förbundskapten sett ut så här.
2: Noll, ingenting.
3: Så det kom lite från ingenstans?
2: Precis.
3: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
2: Ja, såklart. Jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen. Och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa. Och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit, vet, spikrakt. Och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag, så att bli inkallad, otroligt kul.
3: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
2: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom att jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
3: Om man tittar rent krasst utifrån så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har en sjukdomar idag. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut. Det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela två borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
2: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann. Men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna. Och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara en minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt.
0: På bänken idag alltså Paulus Abraham, och det var Emanuel Nasjed som hade pratat med honom. Och senast mot Polen då lyckades ju Sverige vända en tuff period i slutet av första halvleket till ett övertag i den andra. Enligt lagkapten Victor Nilsson Lindelöf handlar det om ett kollektiv som är starka mentalt.
4: Vi har ju en stark tro på oss själva och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och lägga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål.
0: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
4: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll, så att det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att om jag kunde kontrollera matchen så gjorde jag andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
0: Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
4: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
0: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Selma Genneval. Det börjar närma sig. Det är bara minuter bort nu för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i fotbollens Nations League strax. Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Nasche därifrån. Jag ska bara först ge er ställningen i Hockeyallsvenskan, för det har spelats två perioder nu av samtliga matcher i kvällens Hockeyallsvenska. Så här är läget. Karlskoga leder över Leksand med 3-2. Södertälje har 4-2 mot Östersund. Kalmar leder 2-0 över AIK. Nej, Mora, förlåt. Kalmar leder 2-0 över Mora. AIK, de på bortaplan, leder med 5-2 över Nybro. Västerås har 3-1 mot Oskarshamn. Det är lika läge i Vimmerby fortfarande. 3-3 nu mot Almtuna. Och Visby-Roma mot Modo. Där är det 0-4. Storledning alltså för Modo, men det återstår en period. Mer basket, mer handboll och slutsiffror från Hockeyallsvenskan, det får ni i halvtid när den första halvleken är spelad i Nations League. För nu säger vi varsågoda Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nasche.
5: Dobro došli, säger vi då. Välkomna till staden Senica som ligger i stort sett mitt i Bosnien och Herzegovina. Det är ungefär lika långt till Adriatiska havet västerut som det är till Kroatien i norr, Montenegro söderut och Serbien i öster. Senica som är Bosniens Malmö kan man säga, på det viset att det är landets tredje största stad och här finns gott om tung industri, till exempel stålindustri gör staden ungefär 75 kilometer nordväst om huvudstaden Sarajevo. Och de kilometerna har vi åkt i bil idag, Johan. Det är ett vackert landskap.
6: Otroligt vackert, bergigt och fint. Bra motorväg också, så det flöt på bra tills vi hamnade i köerna.
5: Det flöt inte bra alls, nej. Här ska det då bli match mellan Bosnien, Herzegovina och Sverige. En match i den tredje omgången av herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har ju inlett spelet i Nations League rent lysande resultatmässigt via två raka segrar på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Bosnien, Herzegovina har startat med 0-0 borta mot Polen och 4-2 seger borta mot Rumänien, som vi nyss hörde Andreas Mats gå igenom. Och det är ju minst lika imponerande som Sveriges två vinster på hemmaplan.
6: Ja, men det är det verkligen. Så det här är en tuff bortamatch för Sverige. Så att möta ett Bosnien på hemmaplan, det kommer. Man måste göra en klockren insats för att ta med sig något poäng härifrån.
5: Bosnien kommer med en i stort sett skadefri och frisk trupp. Storstjärnan Edin Džeko ska tackas av. Han gör här sin 152 och sista A-landskamp. Han har gjort 73 mål hittills. Sverige har alla möjliga problem med skador och sjukdomar. Fem nya spelare jämfört med senaste matchen för några dagar sedan. Det är skillnad det.
6: Ja, men det är klart att det rör runt lite och skapa kanske lite oro, även om de här spelarna är professionella och ska klara av den här typen av grejer. Sen så är det också spelare som får chansen här nu. Då måste de visa att de vill vara med i nästa match också.
5: Och här kommer spelarna nu in på den ojämnt gröna gräsmattan, ungefär 12, kanske 13 000 på läktarna. De är uppställda nu kring den ukrainske domaren på varsin planhalva vid mittlinjen. Det är dags för nationalsånger och först handlar det om Du gamla, du fria. Sverige helt klätt i varmt rapsgult, strumpor, byxor och tröja.

Och efter den svenska nationalsången nu direkt ifrån Senica i Bosnien-Herzegovina, hemmanationens nationalsång.

0: Det är någonstans runt 12, kanske 13 000 åskådare på arenan Bilino-Polje i Zenica. Och av dem på läktarna så hade i stort sett alla bosnier, och de är definitivt drygt 12 000. Här är en klick svenskar i ena hörnet under en av de stora elljusstolparna. Den bosniska flaggan i vitt, gult och blått håller mot skyn. Och under nationalsången och ett gigantiskt stort tifo hyllandes nationalklenoden Edin Dzeko på den ena kortsidan. Teckningar, tidningscitat, bilder, känslor, blått, gult och vitt. Edin Dzeko, 40 år, gör här sin sista A-landskamp, är lagkapten och börjar matchen.
1: Mm. Det ska bli intressant att se vad han kan bidra med här idag, men det känns ju som att han kommer att sväva på moln och verkligen jobba hela vägen in så att han får en värdig avslutning på det här landslagskarriär.
0: Och hans lagkompisar kommer gissningsvis att springa det fortaste de någonsin gjort på en plan för att hedra sin hjälte, för alla i laget, alla i landet har Edin Dzeko som förebild och hjälte.
1: Ja, han är så pass gammal, han har varit med länge, men,
0: ja,
1: men det är underbart. Men han är också som en sån karaktär som man, i alla fall jag, tycker om väldigt mycket. Han verkar verkligen
0: snäll.
1: Ja.
0: Sverige helt i gult mot Bosnien, helt i marinblått med gula siffror på ryggarna och vita inslag också, nationens kulörer. Svenska målvakten Viktor Johansson i neongrönt helt och hållet, och den bosniska målvakten Salko Hamsic, 20-åringen från Tirol i Österrike, helt i chockbrandgult. Det svenska laget i mål, Viktor Johansson från Stoke, fyrbackslinje från höger, Hampus Skoglund, Hammarby, debuterar i A-landslaget, 22 år gammal. Mittbackar Karl Starfelt, Celta Vigo, och Victor Nilsson Lindelöf, lagets kapten från Aston Villa. Vänsterbacken Gabriel Gudmundsson från Leeds, på högerkanten på mittfältet Alexander Bernardsson från Wolfsburg, näst högsta tyska ligan, Jesper Karlström, Udinese i Italien, Hugo Larsson, Fulham i England, på vänsterkanten Sebastian Nanasi, Strasbourg i Frankrike, och på topp strax bakom Victor Gyökeres, Besput Semele från Royal Union Saint-Gilloise i Belgien. Och på topp alltså då Viktor Gyökeres ifrån Arsenal. Svenska spelarna just nu i en klunga, tätt tillsammans mitt på den egna planhalvan. De sista uppmuntrande orden sägs. Den bosniska elvan är fortfarande i klunga på sin planhalva. Den svenska klungan sprids som maskros fallskärmshoppare åt alla håll och kanter. Det är ett vindpust nu, strax avspark. Den bosniska startelvan, Salko Hamsic från Tirol i Österrike i mål. Trebackslinje från höger, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland, Tarik Muharremovic från Leeds i England och Siad Kolasinac från Atalanta i Italien. Femman på mitten, från höger Amar Memic Pilsen i Tjeckien, en av de stora talangerna Esmir Bayraktarevic från PSV Eindhoven i Holl, Nederländerna, Kerim Alaybegovic, den andra stora talangen från Juventus, Ivan Basic, Astana i Kazakstan, och på vänsterkanten Armin Gigovic från Helsingborg. Young Boys spelar han för, 24 år gammal är han, och Young Boys i Schweiz. På topp Ermedin Demirovic från Stuttgart, gör alltid många mål i Bundesliga. Och då Edin Dzeko, också Bundesliga-klubben Schalke 04. Där är matchen igång. Sverige hem till målvakten Johansson som skickar ut bollen på vänsterkanten. Gyökeres genast i en duell med det bosniska försvaret. Får en smäll i huvudet av Katic, får inte frispark av den ukrainske domaren som säger ni har ju bollen, och det har Sverige, men han fick ju verkligen ett slag i huvudet.
1: Ja, det var de väldigt tydliga med, att de kommer gå och trycka hårt i ryggen på Gyökeres, och de kommer inte låta honom få ta emot många bollar utan att få törn och sparkar.
0: Fick han där igen av den tunnhårige Katic från Schalke 04. Därmed bosnisk bollinnehav i marinblått i egen backlinje uppåt mot mottagaren Demirovic, bakåt till Dzeko som tar sig förbi Karlström, tung och trög och stark, och ut på högerkanten och in i straffområdet med bollen Bakhtarevic, och den kommer bakom det svenska målet, landar på målburen till hörna, säger bosnarna, säger också den ukrainske domaren, och då är det hörnan. Oleksiy Berevinsky heter domaren från Ukraina. Hörna för Bosnien, matchminut 1.
1: Ja, men den tog på svensk spelare där och gick ut helt rätt. Sverige, de kommer och, alltså det kommer komma en storm i början här,
0: ja,
1: känns
0: det som. Den nu.
1: Och att de kan reda ut det, så tror jag att det kommer skapa mycket möjligheter för Sverige sen.
0: Kerim Alaybegovic med den glada vänsterfoten från Juventus. Slår hörnan där in mot mål. Nickas i boxas undan av målvakten dock till Bosnien. Distansskott kommer där på täckande svenska bra. Bernhardsson undrar med bollen till Bosnien som vinner närkamp och hem med bollen till målvakten. Hamsic på egen plan halvan. 0-0 i matchen. Matchminut 2. Det har varit en varm dag i Senica och Sarajevo och resten av Bosnien. Nu blir det kallare för varje andetag känns det som det här dygnet tar. Men det är ju en het matchinledning. Snygga dragningar där av Alaybegovic. Klack av Dzeko och in i det svenska straffområdet via Nilsson Lindelöf. Hem med bollen till målvakten Viktor Johansson som i sitt stora muntra rödblonda skägg fångar bollen och håller den. Ja, väldigt var lätt Dzeko flöt förbi Jesper Karlström, såg du det? Vad snabb han såg ut.
1: Ja, men framförallt vad stark han såg ut. Han bara slängde ut ena armen som en bomba. Och då hade inte han en chans att komma in till honom.
0: Ännu en ny duell mellan Gyökeres och Katic på en lång boll. En annan bosnier omkull. Och då hittar domaren en frispark för Bosnien.
1: Hög spark i det läget.
0: På Seneli, ja.
1: Seneli som var lite för högt upp med huvudet. Eller med foten och sparkade i huvudet.
0: För högt upp med huvudet. Ja, det blir man sällan avblåst för i Bosnien. Gigovic sätter igång spelet för Bosnien. 0-0 i matchen. Är det tredje minuten under de enorma strålkastarna i Senica? En boll ut på vänsterkanten är en jättebra boll som hittar en yta för Kolasinac som hinner nere vid hörnflaggan. Däremellan nu Skoglund får den mellan benen in i straffområdet. Tjecko ingen kontroll på bollen. Riktigt svenska för heller inte undan den. Bosnien vinner närkampen. 1-2-3 gånger och tar bollen och har den på vänsterkanten. Gigovic, han har ju börjat härligt engagerat. Armin Gigovic, Helsingborgaren.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Man ser också att Bosnien vill komma runt på Sveriges högerkant. Att man har en lång vändning egentligen ifrån sin högerback eller höger inne mittback. Ja. Den långa hela vägen ut till vänsterkanten så ska man sätta fart där.
0: Ja, den var jättelång den bollen ut. Det kändes som att den skulle gå död. Men det var en tydlig plan bakom det.
1: Ja, nej, men verkligen. Det är ju en tredje bollen att slå så inom tre minuter. Så att där har de en liten plan och försöka att sätta Hampus Skoglund i lite press. För det är ju hans första match.
0: Ja, det testar man ju såklart. Det vet ju motståndarna om att det är en debutant.
1: Ja, men det är klart att man gör det. Och ser lite vad han går för. Och sen som det skulle visa sig att det inte lyckas. Då kanske man hittar på någonting annat.
0: Gigovic med en snygg vändning förbi Seneli i mittcirkeln. Boll i djupled som är helsned hela vägen hem till målvakten Viktor Johansson som nig sitter och tar emot det med sitt högra knä. Liten knätofs där så hade det varit ett snyggt move i folkdans faktiskt från Viktor Johansson. Men nu var det inte så utan han har bollen som fotbollsmålvakt i eget straffområde. Störs av anfallaren Demirovic, plockar upp bollen i handen, rullar ut den på vänsterkanten till Viktor Nilsson Lindelöf. Hem till målvakten Johansson igen. 0-0 i den nattsvarta bosniska kvällen. 50 minuten, en ny lång boll mot Gyökeres. Snygg nedtagning mot Nanasi som ändå inte når bollen. För däremellan är Katic mittbacken ihop med Muharremovic hem till målvakten. Hamsic på ett tillslag på sig planhalva. Demirovic som full får inte frispark. Domaren säger på sitt ukrainska kroppsspråk ja men kom igen. Sverige istället med en lång boll mot Gyökere som löper in i straffområdet. Skjuter från långt håll. Målvakten tvingas till en jättesvår räddning med högerarmen. Lämnar retur först på den i Bosnien. Inte Nanasi i Bosnien utan ut ur straffområdet med bollen under kontroll via Amar Memic. Och upp på högerkanten och så går ambitiöst dribblande Ivan Basic omkull och får en hemmaplansfrispark skulle man kunna uttrycka det som till höger på egen planhalva.
1: Ja, nej. Bra boll till Sverige där man hittar in på Gyökere som springer i djupled och där är han farlig när han drar iväg ett skott med, på en. Synd att inte Nanasi är lite längre in i straffområdet kan ta den returen för den går verkligen rakt ut och målvakten
0: Han blir överraskad så det
1: ut som. Han blir överraskad men han också släpper väldigt mycket returer rakt ut i plan så där ska Sverige vara med på att det kommer returer om det kommer skott. Men bra svensk spel.
0: Du, har inte Viktor Gyökeres bara blivit bättre för varje andetag den här samlingen har tagit? Det är ju tredje matchen på kort tid.
1: Ja, men han är ju spelsugen också. Han har ju inte fått så många minuter i Arsenal. Och så kommer han också till en miljö där han vet han kommer att spela. Han behöver inte känna en oro att han inte kommer att spela. För han är given i det svenska landslaget. Och det är en otroligt skön känsla. Jag vet själv hur det var någon gång när man kanske hade lite med speltid i klubblaget eller att det inte gick helt hundra. Om man kom till landslaget, man visste man hade sin plats och då kunde man koppla av och då gjorde man ofta ett bra landskamper.
0: Han har sprungit igång för varje match som gått. Igång sprungen är också Hampus Skoglund, den debuterande högerbacken som den här gången får en frispark med sig när han tas hårt av bosnierna på vänsterkanten. Bajrakta Revic var det som försökte sno bollen ifrån honom. Frispark för Sverige. Och dessförinnan ännu en ny fin insats av Armin Jigovic som flyter omkring som en ysterbosnisk höstbäck verkligen utan motstånd där på mittfältet. Vad fin han är med bollen. Vad fri han ser ut.
1: Ja, väldigt duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin spelare. Att den här första touchen...
0: Jätteyta för Gyökeres att löpa på målvakten långt utanför straffområdet. Först på bollen och dundrar den 80 meter i offensiv riktning i huvudet på en brandman som sitter utanför planen där och undrar boing, vad var det? Och så studsar bollen upp bakom honom på läktaren och så är det svenskt inkast och Hampus Skoglund drar lite på smilbanden där när han ska kasta inkastet.
1: Ja,
0: boing, sitter inte och sov där brandmän.
1: Men bra boll igen Gyökeres i djupet.
0: Bernhardsson, ja.
1: Eller var det Bernhardsson?
0: Nej, som slog den.
1: Ja, Bernhardsson som slog den och med Gyökeres. Han ligger på rulle hela tiden. Och hade den varit någon meter kortare så hade han varit först på den.
0: De spelar ju också väldigt tydligt man-man i försvaret. Bosnierna, det gynnar ju Gyökeres. Eller hur, som är alla musklers man.
1: Det gör det verkligen. Och framförallt också man kan fylla på med spelare bakom som kommer bakifrån så han kan lägga ner den på en touch. Och då kommer Sverige med fart och det är svårt för bosnierna att spela sin defensiva fotboll.
0: 8:e minuten, det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige i Nations League i fotboll, de respektive nationernas tredje match i den här gruppen där ju de övriga lagen i Polen och Rumänien. Den här samlingen avslutas på måndag då Sverige möter Rumänien på bortaplan. Sen har de fyra första matcherna spelats och så går den här gruppen i mål i mitten av november och vinnaren då har, som vi har sagt några gånger under kvällen och tidigare, chansen att kvala in till kommande stora mästerskap som är ett EM då 2028. Det var ju den vägen som Sverige kravlade sig till VM i USA i somras. Frispark nu för Sverige i lovande läge på högerkanten, ungefär 7-8 meter upp från straffområdet men långt ut vid långlinjen. Sebastian Anasi får förhållningsorder av domaren som säger den ska ligga längst ut vid linjen. Okej då, säger Anasi med sitt vågiga hår, backar och här är gott om svenskar i straffområdet i gult, bosnier i blått försvarar. Här kommer bollen, den ser bra ut. Nickas undan i första läget av Demirovic för Bosnien och sen så går Alaj Begovic från kull i närkamp, försöker filma till sig en frispark. Spelet går vidare, Sverige med bollen. Bernhardsson inte in i straffområdet utan på täckande Kolasinac och ut till inkast för Sverige.
1: Det var nästan så att alla trodde att det var frispark för det stannade upp en liten sekund där. Men det är bra, bättre hemjobb utav Bernhardsson som vinner tillbaka bollen.
0: Framförallt trodde ju Alaj Begovic det själv att det var frispark.
1: Ja, nej, men verkligen. Han låg ner på backen och bara kollade upp mot domaren. Men hallå, blås nu.
0: Hallå. Inkast Sverige nu, nere vid hörnflaggan. Gabriel Gudmundsson med skäggstubb och bra kraft i armar och boll drar in bollen i straffområdet där redan i luften. Nickas undan av Bostil och sparkas sen undan av Demirovic som haft jättemycket bollkontakt i defensiva uppdrag. Anfallare som han är den här gången går bollen ut till inkast där borta till brandmännen på högerkanten för Sverige och Hampus Skoglund joggar dit för att kasta det där inkastet. Kastade till Kalle Starfelt, mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Just Nilsson Lindelöf tar väldigt lång och tydlig bredd ut på vänsterkanten när Starfelt tar bollen centralt i banan och där får Nilsson Lindelöf bollen. Sverige vill starta det här anfallet på vänsterkanten. Bollen över mittlinjen till Gudmundsson in centralt till Anasi. Ett tillslag bakåt till Nilsson Lindelöf. Kommer det en vändning nu då? Kanske ut på andra kanten till Bernhardsson som startar löpningen in bakom backlinjen. Där då kommer inte bollen framåt utan bakåt till Starfelt istället. Tillbaka till Nilsson Lindelöf. Det är rörelse i det svenska laget på den motsatta kanten men då kommer en boll rakt framåt istället till Gyökeres som tar duellen. Med försvararen får bollen vidare till Nanasi via Seneli. Nanasi höjd med straffområdet bakåt till Gyökeres, tar emot med sin rakt upprätt springande hållning. Rullar till mötande Karlström som får bollen lite grann för långt ifrån sig i den förlorade teknikens land. Och så dryper den ut till inkast för Bosnien. Gick det kanske lite för fort för Jesper där, Karlström?
1: Ja, jag tror att bollen kom lite för sent, Gyökeres.
0: Det gick för långsamt alltså.
1: Ja, det gick långsamt på det sättet. Hade han spelat den i första läget och han hade haft mycket mer tid att kontrollera bollen. Nu hade han en markering i ryggen som gjorde att han inte riktigt kom åt den.
0: Djupet håll att löpa på in i offensiv riktning för Bosnien och ut med den på vänsterkanten. Här kan komma ett skott. Alaj Begovic in i straffområdet, skjuter med vänstern där. Målvakten tar den. Bra, Viktor! Vad snabbt han var nere och sög den där bollen. Kerim Alaj Begovic från Juventus i de turkosa skorna tittar suckande upp mot den bosniska natthimlen och tänker nja.
1: Ja, viktigt att Victor Johansson kommer in i den här matchen och att han räddar den. Det är ett svårt skott som är lite täckt också. Men han, om man kollar på reprisbilderna egentligen, det är en ganska enkel räddning för honom.
0: Han var aldrig nära, nej.
1: Nej.
0: Sverige tappar en hel del närkamper på mittfältet och Bosnien tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan, den kortsidesläktaren som är till höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det är 35 bengaliska eldar i intensivt leksaksrött som tänds där och röken stiger mot skyn. Och alla tar upp sina mobiltelefoner och börjar filma detta. Det är ju bengaler utanför arenan. Inga problem med bengaler på arenan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hör också fyrverkerismällar. Jag tänker ni hör dem i bakgrunden, va? Utanför. Och det är feststämning i Bosnien-Herzegovina. Invid floden Bosna i staden Senica, den tredje största staden i landet. Oj, vad det smäller utanför den andra delen av arenan också. Bara detta nu inte är någonting som inte borde smälla. Men det hörs inget tecken på oro än så länge.
1: Det rycker lite grann utifrån. Det är,
0: det är stämningsskapande det är på det viset.
1: Ja.
0: Ja, ja, det kan man väl inte veta så säkert.
1: Jo, men det är klart. Alltså, det ser man ju. Det är ingen som...
0: brandmännen sitter
1: här. Brandmännen är här och det går lugnt till. Men det är stämningshöjande, det håller jag med.
0: Vilken faktiskt cool samordnad aktion i det hyreshuset. Det var ju 25 olika lägenheter som var engagerade och tände bengaliska eldar på givet kommando.
1: Tror du att de hade det på sitt sånt möte när de gick igenom stadgar och allting?
0: Ja, du får flytta in här, men du måste elda bengaler på balkongen.
1: Just det datumet, för där har vi liksom... Okej då.
0: Helt annan inramning än i Sverige, eller hur?
1: Ja, det är det verkligen. Men det är samma sak som när man kom hit. Det är lite... Ja, men det händer lite saker som man inte kanske förväntar sig alltid.
0: Åh, vilken fin teknik, vilken härlig nedtagning av Bajraktarevic in i straffområdet för Bosnien. Skjuter på täckande svenska. Bra, Victor Nilsson inleder bollen utanför straffområdet. Nu tar som hand av Bosnien igen. Bajraktarevic, det är en skön snubbe det där. Med vänster nu in i straffområdet. Fångas av Victor Johansson. Det är en av många vänsterfotade spelare i det bosniska laget.
1: Ja, jag tror jag har räknat till att det ska vara sammanlagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken vänsterfotare i startelvan.
0: Mm. Och väldigt många på mittfältet dessutom.
1: Ja, men verkligen, men de har också oftast vänsterfötter, de har de lite känsligare fötterna än högerfotare brukar vara duktiga på bägge fötterna, men vänsterfötare är så extremt duktiga på sin vänster, därför blir det liksom lite mer som en dans när man ser när de med bolltouch och sådär.
0: Det är därför vi fokar på det lite grann, eller ganska mycket just nu. 0-0 är det matchen mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Det spelat 13, snart 14 minuter av denna match i den tredje omgången av de sex som ska spelas i den här Nations League-gruppen. Sverige toppar gruppen 6 poäng, Bosnien är 2 med 4 poäng, Polen har 1 och Rumänien 0 poäng efter de inledande två matcherna. Och här är det 0-0. Sverige motionerar Hugo Larsson på mittfältet. Bosnierna backar, står i höjd med mittlinjen. Avskedstagande Edin Džeko lunkar i defensiven. Sverige anfaller. Gyökeres tar bollen felvänd utanför straffområdet. Lägger ut till Gudmundsson på vänsterkanten. Höjd med straffområdet bakåt till Namasi. Med hårbandet till mötande Victor Nilsson. Lindelöf ett tillslag till Hugo Larsson. Rödlätte ut på vänsterkanten. Gudmundsson tillbaks till Hugo Larsson. Tar emot med högen. Tar med sig bollen. Spelar bakåt till Starfelt i mittcirkeln. Nästan lite klen mottagning, men får ändå kontroll på bollen. Till Skoglund genom mittcirkeln ut till Victor Nilsson Lindelöf. Framåt mötande Nanasi, svår situation, tar emot bollen bra, får den tillbaka av Hugo Larsson. Snyggt löst, fin teknik, Nanasi och Hugo Larsson.
1: Ja, men verkligen bra spelet av Sverige också. Just det som har gjort att man har fått fast bollen som man har nu, det är Lindelöf. När han fick bollen och några meter så avancerar han. Är ju duktig på att ta mark liksom och komma framåt. Och det gjorde att han tryckte ner hela det bosniska laget som inte riktigt vågade gå på honom. Och då kan Sverige spela tillbaks bollen, så rullar man den runt lite nu och får andas. För man har, tycker jag, en väldigt bra första 15 minuter defensivt.
0: Det där att ta bollen och springa förbi och genom fiendelagets, så att säga, linjer och framåt i banan, det var ju Victor Nilsson Lindelöfs USP, hans spets för några år sedan när han var ung. Då gjorde han ju det hela tiden, sen kom han av sig det. Nu har han börjat återvända till det.

0: Ja, det är mycket honung som kommer ur hans fötter. Här Seneli utanför straffområdet kan skjuta, lägger ut bollen till Bernhardsson utanför straffområdet. Går ner mot kortlinjen med vänstern in mot den bortre stolpen. Där är Gyökeres, tar ner bollen, skjuter, Gyökeres i mål! Viktor Gyökeres! Viktor! Gyökeres! Han är ju stark som 700 björnar! Plötsligt är det ju hur lätt som helst. Bam! 1-0 till Sverige!
1: Ja, men det såg så enkelt ut när de chippar in den där bollen. Han tar ner på bröstet och bara håller bort sina försvarsspelare. Och så enkelt som placerar han in det.
0: Otroligt lätt.
1: Jag kan förstå de Arsenal-supporterna som blir lite fundersamma. Varför är han så duktig i landslaget och inte lika duktig i Arsenal? Men det som du säger, han höjer sig mer och mer för varje minut som går i landskamperna.
0: Och han får en bra boll av Bernhardsson som han tar ner i straffområdet, håller undan en, vänder bort en. Och vips, är det ju ungdomscupsfotboll. Det är ju bara att toffla in bollen i mål. Ja. Det ser så lätt ut, det är ju inte det.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är hårt arbete och framförallt han har en näsa för mål. Han vet precis vad när bollen lyfts in.
0: Nu ska detta vargranskas. Spelet är inte igångsatt än av den ukrainske domaren som säger vänta, sätt inte igång spelet. Det kan vara misstänkt. Hans tolkade jag det som. I bollmottagningen där i så fall, för offside kan det inte vara.
1: Nej, offside har nog svårt att se att det skulle vara. Men det är som du säger att den skulle ta på axeln eller någonting då.
0: Nu gör domaren tecknet. Vi har tittat på repriser. Pekar på sin arm. Målet är inte godkänt. Målet finns inte. Det är frispark Bosnien, eget straffområde. Vad var det för ett omslut, Johan? Vi ser nu en repris.
1: Ja. Nej, men det är ju på Bosniens spelare. Det är ju en bosnisk spelare.
0: Ja, det är
1: spelare.
0: Straff i så fall.
1: Det är ju straff i så fall.
0: Ja. Nej, vilket konstigt omslut.
1: Eller såg jag fel?
0: Nej, jag tänker likadant. Det var ju jättekonstigt. Men så fel kan de ju inte se.
1: Men mål är det. Så nu är det
0: 0-0 liksom, och förnyat liv på arenan i Senica, den tredje största staden i Bosnien. Ännu 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres massiva muskeluppvisning. Förgäves. Så snoppet det känns.
1: Ja, men det känns väldigt snoppet. Den första reprisbilden som vi ser så är det en handboll, men det är på en bosnisk spelare ser det ut att vara. Men som sagt, nu är det bara att fokusera. Men roligt att se i alla fall att Gyökeres, han är het fortfarande och att han tar för sig.
0: Och att det målet som inte då godkändes, det kom ju som kröning på en väldigt fin 5-6 minuters svensk period med bollen.
1: Ja, men verkligen. Där man rullade fram och tillbaka och likadant sidled som gjorde att de öppnade upp emellan de olika lagdelarna i Bosnien.
0: Alltså ännu 0-0 i matchen. Vi ser ytterligare repriser. Blir du klokare?
1: Ja, jag vet inte riktigt. På de bilderna som jag ser så tycker jag inte att att det ska bli bortdömt, men jag skulle vilja se lite mer repriser.
0: Ja, förhoppningsvis finns det ju repriser som tydligt visar att det här inte ska vara ett godkänt mål. För det blev inte så ur det ukrainska domarteamet. Sverige 0-0 borta mot Bosnien och Herzegovina. Med tanke på alla skador och sjukdomsproblem som det svenska laget har haft i den här ursvåra bortamatchen, så gör ju Sverige ett jättebra intryck, tänker jag.
1: Ja, jag håller med. Framförallt de första 10 minuterna så stod man bra defensivt. Man lyfte de här lite längre bollarna upp mot Gyökeres som försökte hålla i den. Skapade några halvfarliga chanser. Men nu har man ju blivit bollförande och man har tagit över matchen och låter Bosnien-Herzegovinas spelare springa väldigt mycket och gör det jobbigt för dem.
0: Att just vara i den situationen, att försvara sig kanske med säckförsvar, alla hjälper till bakåt och sen kontra när man får tag i bollen. Det är ju inte en obekväm situation för Bosnien-Herzegovinas landslag. De är ju väldigt bra på det.
1: Ja, men det såg vi också när de kom runt, framförallt på högerkanten där Viktor Johansson gjorde en okej räddning. Att det går snabbt så man måste vara med i omställningarna. Men det som Sverige gör bra också, jag tycker man ligger stabilt med sin fyrbackslinje och verkligen har rätt balans. Man inte går upp för mycket spelare samtidigt.
0: Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Det spelar den 21:a minuten i Senica under det flödande elljuset. Just nu bränns inga bengaler i lägenhetshusen runt omkring arenan. Men smaken som vi haft sedan vi kommit till Bosnien i stort sett, cigarett och kaffe, har man ju kvar i svalget faktiskt.
1: Ja, den ligger den smaken där precis och marineras lite.
0: Här kommer Gyökeres igen in i straffområdet, skjuter på täckande Bosnien. Hemmapubliken jublar, det var Mohamed.

0: Ibrahimovic, den unge mittbacken från Leeds, Gabriel Gudmundssons lagkompis som stod i vägen. Bernhardsson med nytt inspel in i straffområdet, lite väl nära mål, lätt fångat av målvakten Hamsic i sin chockbrandgula dräkt. 22 minuten 0-0, och nu börjar Viktor Gyökeres bli allt mer så där Gyökeres magisk som han var i slutet av framförallt förra säsongen. Så det räcker att ge honom bollen så händer det grejer.
1: Ja, det är underbart att ha en sån spelare i sån form att man kan bara lägga upp bollen så får man se vad som händer. Och det är ju en sån spelare som blir den här matchavgörande. Ja, men han får en chans och det är det han som avgör.
0: Han är grym.
1: Ja,
0: verkligen. I den formen.
1: Men jag måste också säga dem runt omkring tycker jag. De spelar väldigt smart runt omkring honom. Jag tänker på Sinelli och jag tänker på Nanasi. Och Bernhardsson, han breddar ju lite mer. De hjälper honom på ett bra sätt också att skapa yta så han kan ta ner bollen.
0: 0-0 i matchen. Bosnien har inkast. Memic vräker in bollen i det svenska straffområdet från höger. Svenska nickar undan. Och returen sen undan av Karlström till inkast för Bosnien uppe vid mittlinjen ungefär 10 meter in på svensk planhalvan på Bosnien-Herzegovinas högerkant. Amar Memic från Pilsen i Tjeckien ska ta det där inkastet också. Inte ska han väl dynga iväg den till, jo, det ska han, till straffområdet hur långt som helst, men han gör det. Hittar där in i straffområdet så småningom med bollen vidare till Dzeko som har ryggen mot mål. Kommer han till något avslut? Nej, för Nanasi avväpnar honom. Bollen så småningom till Gudmundsson som får en wedge duff, för att prata golfspråk som jag inte behärskar. Skär ut bollen till inkast för Bosnien vid mittlinjen, och den träffen kommer han inte att minnas särskilt länge, Gabriel, gissar jag. Bosnien med bollen och 0-0 mot Sverige i den 23 minuten. Vi är mitt i den första halvleken och nu drar Sverige sig lite grann tillbaka och säger, ja men visa då hur bra ni är med bollen, Bosnien, så ska vi kontra på er. Står inte jättehögt upp med laget men möter i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med tre spelare mer eller mindre på linje. Sinelli, Gyökeres och Nanasi. De provar att attackera Bosnien-Herzegovina på högerkanten, Nanasis kant. Det är mittfältaren Ivan Basic från Astana i Kazakstan som hittar hem till försvararen Katic från Schalke i Tyskland. Han sidledsrullar via Mohan Removic ut med bollen på vänsterkanten till Dansante Alaj Begovic som är nere och får loss bollen en liten stund, och så skuttar han runt med den och hem till de robusta mittbackarna igen. Katic, den tunnhårige från Schalke, han som gärna går i duell med Gyökeres alla muskler, ut med bollen nu på vänsterkanten. Klen teknik där av Kolasinac, tappar så nära bollen till Bernhardsson och Skoglund, men Bosnien har kvar bollen. Kommer nu på högerkanten hos Memic, han från Pilsen. Djupleds boll framåt mot Demirovic, svenskar emellan. Bra jobbat i defensiven. Chansboll i djupled på Gyökeres, men då är Katic där emellan, och hemmapubliken älskar det när han vinner duellen och får loss bollen till Buharemovic i försvaret istället. Det är en fotbollskunnig publik som älskar alla delar av spelet, inte bara målen utan också de där duellerna. Det är så himla skönt att uppleva, tänker jag.
1: Ja, de lever verkligen med sig i matchen. Jag sitter och kollar på Bernhardsson lite här på högerkanten. Han gör ett otroligt jobb i det tysta. Han faller ner och blir en högerback i defensiven, och sen så springer han upp och försöker understöd när Sverige vänder och försöker gå framåt. Så han hjälper verkligen Hampus Skoglund där ute på högerkanten.
0: Debuterande Skoglund från Hammarby. 0-0 i matchen. Bosnien-Herzegovina Sverige 25 minuten. Basic levererar en frispark mot det svenska straffområdet. Bollen nickas in i detsamma men undan av svenskar, och här kommer Sinelli. Besfort Sinelli ut med bollen på högerkanten. Tvärvänder, går inåt i banan. Besfort som ju kunde valt att spela sin landslagsfotboll för Kosovo som storebrorsan Arber. Sinelli, nu för tiden åter i Elfsborg, har gjort, men han är alltså i det svenska laget istället, vilket är jätteglada för han har sån skön teknik, även om han kom till korta i den duellen mot Basic där mitt på offensiv planhalva. Svenskarna tar tillbaka bollen, Nanasi just till Sinelli, bakåt till Victor Nilsson Lindelöf i quarterback-position, strax utåt vänster, alltså spelfördelande ur amerikansk fotboll, terminologin taget. Han är lite sån, eller hur? Mm. Backar, skaffar sig yta, får överblick, slår en lite längre boll, startar anfall. Är nu här igen. Victor Nilsson Lindelöf. Alla svenska spelare tittar på honom. Några rör sig framåt där. Djupledsboll till Sinelli som sprang loss på yta på vänsterkanten. På den fläckiga planen. Den är omväxlande ljusgrön och mörkgrön. Det kan vara någon slags fläcktyfus i gräsvärlden där. Snygg fint av Gudmundsson ute på vänsterkanten. 26 minuten. 0-0. Ny fart ner mot kortlinjen. Får inte bollen förbi Bajraktarevic. Tillbaks till Gudmundsson och bakåt till Victor Nilsson Lindelöf. Så har Sverige den där sköna metodiken och det där härliga lugnet i spelet igen. Och de kommer inte riktigt nära i sitt bolljagande, Bosnien. ytterbackarna.
1: Nej, och jag tycker också en sån som Nanasi och Seneli är otroligt duktig på de här små ytorna och tar bort bollen ifrån liksom försvaren som kommer upp, att man tar den första touchen och tar bort den. Och att Sverige vågar spela in på de här små ytorna, för de litar på spelarna att de kan snurra upp sina motståndare upp på läktaren.
0: Här blir Sverige till slut av med bollen och tvingar Ivan Basic, mittfältaren, till en jättesvår operation genom eget straffområde förbi flera svenska ben. Hittar ändå en lång boll, gör han ut mot Alaj Begovic. Karim från Juventus, 19-åringen, stortalangen, han når inte bollen. Skoglund först i löpduellen och Sverige kommer med bollen igen i ett förmodat längre bollinnehav igen. Hörde du de där besvikna buropen och visslingarna från publiken när Sverige hade bollen så där länge igen? Nyss.
1: Nej, det gjorde faktiskt inte.
0: Nej, lyssna om en liten stund så kanske de kommer igen. Nilsson Lindelöf i sidled vid mittcirkeln till Skoglund i högerbacksposition. Han drar omedelbart en lång boll mot Bernhardsson som är i löpduell med Kolasinac. Går de kull och får frispark. Kolasinac tittar på linjedomaren som gestikulerar, assisterade domaren, förlåt, jag säger aldrig rätt, som gestikulerade med sin flagga i sin karamellröda tröja och likadant färgade strumpor och såg sur ut. Lite grann som att han fastnat i en jättestor kaktus som inte kunde komma loss. Kolasinac. Jag tyckte inte det skulle ha varit frispark där. Frispark blev det i alla fall. 0-0 i matchen, 28:e minuten i Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Båda lagen åkte ur sommarens VM i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. Nu tas nya tag i Nations League. Båda har inlett bra. Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet. Nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och aj, synd. Jättesynd.
0: Hade det varit mål där så hade det nog varit avblåst för offside dessutom, ser vi på en repris. Ja, ja. Det kan vara viktigt att notera det. Och vi tittar då på de svenska mittbacksalternativen och ser att ja, där kan ju Smith komma in. Där kan Bejmo komma in. Nyss inkallad Felix Bejmo. Det är väl det som spontant känns som person till personbyten, va?
1: Ja, absolut. Och det känns nästan som Smith skulle vara den som är först på tur.
0: Ja, av de två, ja. Starfelt, stackaren, ligger ju fortfarande i det bosniska målområdet. Har i sin vågiga frisyr väldigt ont. Bosnierna rullar bollen lite sådär planlöst på för sig planhalva och till slut så blåser domaren av. Ingen på planen tycker ju att detta är roligt, att en av deltagarna ligger skadad och inte kan spela vidare. Hemmapubliken tycker att det är förfärligt att det blåses av, men det känns väl ändå reko, va?
1: Ja, alltså, ja, absolut. Men han är utanför plan när smällen blir. Så
0: sen går han in på plan.
1: Sen så går han in på plan. Så jag kan förstå missnöjet med att de börjar bua också. Men han försöker ju stoppa spelet så att Sverige kan få till det där bytet.
0: Och det ska ske i detta nu. Karl Starfelt från Celta Vigo. Han som haft såna enorma ryggproblem. Hade ju det i slutet av förra säsongen och på väg mot VM. Har spelat sporadiskt få 90-minuters matcher i Celta Vigo i spanska ligan. Har lite kärm i kroppen helt enkelt.
1: Ja, tråkigt. De lindar hans lår nu med en gång. Försöker stoppa den där blödningen som har skapats.
0: Och så ska han ut och så ska det då in med ytterligare, eller en ytterligare är ju fel ord, en ny svensk på mittbackspositionen. Och in kommer Erik Smith istället. Erik Smith, som varit olycklig efter svenska insatser i svenska laget tidigare, till exempel i träningsmatchen inför VM borta mot Norge när han kom lite fel här och där och själv var medveten om det och tog upp det i intervjuer efteråt och var olycklig och ledsen. Härlig situation här för honom att ta revansch, så att säga.
1: Absolut, och jag tror att det är perfekt också. Nu får han en kvart på sig att komma in i matchen. Och sen så kan han pusta ut lite. Oftast när det är svårt att komma in i matchen när det är sånt här högt tempo. Man brukar få en pingislunga, att man springer lite mycket och att det är svårt med andningen. Men jag hoppas verkligen att han kommer in i helt rätt. Nu har Sverige också haft en period där man har hållit bollen ganska mycket. Så förhoppningsvis spela in honom.
0: Det är ganska elakt uttryckt, det där pingislunga, precis som att de inte skulle orka springa pingisspelare, eller hur?
1: Ja, jag vet inte var det kommer ifrån, jag bara kommer ihåg i Alingsås, då sa vi det, och det har levt med i hela mina 45 år. Så...
0: Varför ändra på det nu?
1: Ja, det kan jag göra. Har man något bättre att säga om just den känslan, så kan jag byta till det ordet gärna.
0: Maila då gärna radiosporten@sverigesradio.se. Synonym till pingislunga, vad är det? Curling-andedräkt, eller vad har vi? Prova gärna. Vi återkommer möjligtvis i ärendet. Spelet är igång igen. Erik Schmidt är inne i spel. Tack så mycket. Välkommen Erik Schmidt till vardags i St. Pauli, tyska ligan, 29 år gammal, med ett förflutet i Sverige, till exempel i Halmstad BK. För ett tag sedan, Sverige med bollen, Nanasi som gör det väldigt bra. Vad glad bollen är hos Nanasi idag. Ut med bollen på högerkanten till Bernhardsson som inte alls lyckas med den dragningen mot Kolasinac. Vad väldigt bra han läste det. Och bosnierna har bollen under svensk press på vänsterkanten. Skickar upp bollen planlöst att Karlström kan ta vid mitt på offensiv planhalva. Går omkull i en närkamp, får inkast med sig. Karlström sitter i sin skäggstubb och ser sur ut på den ojämnt gröna gräsmattan här i Senica. Och undrar varför han inte fick frispark. Men nöjd är nu med inkast, säger domaren. Så kör vi. Och så kommer inkastet. Och Sverige har bollen hos Erik Schmidt i sin mittbacksposition. Oh, vad nära att Zeko snodde den där, förlåt, att Demirovic snodde hans sidledsboll till Nilsson Lindelöf, men det gjorde han inte, utan Nilsson Lindelöf hem till målvakten Viktor Johansson. Han i stora skägget, ut med bollen på högerkanten upp mot mittlinjen. Närkamp som Bernhardsson förlorar mot Kolasinac som börjar få lite övertag just nu i det här momentet på matchen på Bernhardsson. Inte så där muntert på den svenska högerkanten. Det blir säkert bättre så småningom. Vi hoppas på det i alla fall. Det är roligare på vänsterkanten där Nanasi svingar sitt trollspö, gör det nu igen under sina leende lockar. Skär inåt i banan, hittar Seneli. Det är väldigt tydligt passningsmönster det där. Eller hur? Nanasi, Seneli och Victor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson inblandar också lite grann.
1: Ja, det är ju på den här kanten det ska hända egentligen, och så ska Bernhardsson fylla på om det skulle komma ett inlägg.
0: Snygga Charlie Chaplin finter av Nanasi in i straffområdet. Memits i före, får ut bollen till hörna men får frispark med sig dessutom tidigare i situationen. Domaren tycker att Nanasi var på honom i ryggen. Och frispark för Bosnien alltså på högerkanten. Nanasi skakar på huvudet och förstår inte var domaren fick det ifrån. Men Memis får frisparken med sig.
1: Han gör smart i försvarsspelet att gå in framför Nanasi, som gör att han börjar trampa lite på hans hälar. Och...
0: Lite synd för förlåt att jag bröt dig.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Lite synd med Sebastian Nanasi där, att han inte är mer explosiv i sin löpning. För där har han ju gjort bort Memic, fintat bort honom med den här Charlie Chaplin överstegsfintet och sen stuckit. Men Memic hinner i kapp honom.
1: Ja, han har ju en bländande teknik, men jag tycker han är kvick på de första metrarna, och sen så kanske det blir att man kan hinna i kapp honom. Men man ser ju också att han har utvecklats i Frankrike. Att han har blivit än mer teknisk tycker jag.
0: Han har också stort självförtroende just nu, Sebastian Nanasi. Det går bra för honom.
1: Ja, men det gör det.
0: Sverige genom Gyökeres jagar bollen i offensivt straffområde. Målvakten fumlar lite grann med den vid sin vänsterfot. Salko Hamsic, 20-åringen som spelar i Tirol i österrikiska ligan, får ut bollen på vänsterkanten och så småningom via Alaj Begovic. Och Hampus Skoglund ut med bollen till ett inkast för Bosnien-Herzegovina på vänsterkanten med 10 meter kvar till mittlinjen i matchens 35:e minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Vad är det för match så här långt, tänker du?
1: Ja, men jag tycker Sverige har tagit över matchen mer och mer ju längre den har gått. Men skapar inte de här stora målchanserna. Visst, det var ett mål som blev bortdömt och det har varit några inlägg. Men annars har man inte skapat jättestora lägen.
0: Kanske här. Ja, då är Gyökeres på väg åt fel håll. Vill ha frispark med sig för sig. För han signalerar för hans. Får inte det av domaren. Gyökeres och bollen på händer. Det har ju varit en olycklig dans så här långt i den här matchen. Det var ju därför målet som han gjorde blev bortdömt. För att bollen tog på hans hand i uppspelet, förspelet till målet. Här kommer Jigovic, Armin Jigovic med den fina tekniken. Young Boys, tidigare Helsingborgs IF, Djur, mycket Helsingborg. Ut med bollen på vänsterkanten till ett djupledsspel framåt. Alaj Begovic och djupledsboll. In och så småningom i straffområdet som måste det ut Johansson. Och så gör han det jättebra, jättebra ja, jobbat.
1: Det är offside i första läget måste det ha gjort. De kan inte vänta så länge, det var en super offside verkligen.
0: Ja, men undrar om det blåstes ens för oss.
1: Nej, jag tror inte det blåstes. Men,
0: det vinkades inte.
1: Ja, jo, det gjorde det till slut. Ja. Men vi har precis en pelare där, så vi såg inte riktigt när flaggan åkte upp.
0: Nej. Jag kan lämna det i sig. tänker jag, för jag såg det inte alls. 0-0, 36 minuter, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Lång boll från den svenska målvakten Johansson mot Gyökeres, studsar ifrån honom hem till den bosniska målvakten som hittar upp till högerkants Memic för mörkblåskrudade Bosnien mot helgula svenskar. Hampus Skoglund nickar hem bollen till målvakten Victor Johansson. Bra det. I ett sånt läge där det kan med en felträff från Skoglund bli en nick över målvakten som stod långt ute i straffområdet, men det blev inte så, tack för det. Han rullar ut bollen, målvakten Johansson, med det buskiga skägget till Victor Nilsson Lindelöf, hem till Johansson igen. Och Sverige jobbar med tempot mycket i matchen. De sänker ibland, de höjer ibland. Eller hur? Sympatiskt att se. En slags utveckling.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att Sverige, de har full kontroll på när de gör det, vilka situationer man gör och när. Man går inte varje gång, utan man kontrollerar den här matchen och verkligen bestämmer tempot, som du är inne på.
0: Gyökeres dribblar på vänsterkanten. Måhända inte hans bästa gren. Krokodiler har ju också väldigt korta ben. Och här så småningom spelar de med andan i halsen. Se ur den situationen. Bosnierna applåder för Jigovic som vänder bort Seneli. Ut med bollen på vänsterkanten till Muharremovic. In centralt till mötande Basic, Ivan Basic. Så spelar han fel. Och så spelar Gyökeres fel. Och så tar Seneli tillbaka bollen. Och Hugo Larsson, som inte har nämnt så mycket i matchen, du?
1: Han har inte synts så mycket heller. Men jag tycker inte, han har inte gjort någonting dåligt, men han har inte synts heller. Det har inte varit så mycket spel på honom. Han har vunnit några bollar där på mittplan, men annars så har spelet mest varit ute på kanterna. Och när den väl har kommit in i mitten, då är det Karlström som städar bort.
0: Mm. Nu studsade bollen ifrån honom till den bosniska backlinjen. Eller det har vi inte sagt, men så var det. Och det som är bra, tänker jag, med Hugo Larsson är att han ju i det här läget inte, som han kanske tidigare har gjort, överarbetar situationerna, utan han ligger där då centralt i banan och tänker, okej, när bollen kommer till mig, till mina domäner, då ska jag göra det bästa möjliga. Mm. Istället för att jaga.
1: Ja, men det är lite som inne på balans och Sverige som styr tempot och allting. Jag tycker mittfältet har hittat en bra balans. De har bra koll på sina spelare också, och framförallt också ett bra samspel med sina mittbackar.
0: Å andra sidan anfaller Bosnien aldrig centralt i banan. De anfaller bara på sina kanter.
1: Ja, men det är fortfarande, löperna kommer ju ifrån mitten, där jag tycker att man, både Karlström och Hugo Larsson, att de hänger med.
0: Värderar när de ska hänga med, ja. Och inte. Ja, men just det. Jag fattar. Bollen nu i duellläge vid mittlinjen. Gudmundsson vinner för Sverige. Får hem bollen till Victor Nilsson Lindelöf, som med 700 generationers rutin dunkar bollen på framstöttande unge Esmir Bajraktarevic och ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Det var ju Bajraktarevic som slog den avgörande straffen i mål när Bosnien slog ut Italien på sin väg till VM i straffdrama. Han slog den avgörande straffen. Alaj Begovic, 19-åringen, slog den näst avgörande straffen, den näst sista. Det var de som avgjorde. Mm. Häftigt. Tycker kanske inte italienarna, men det var ju ändå så det var. Hampus Skoglund i högerback lägger hem till Erik Smith, som nu är mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Målvakten Johansson kliver ut ur straffområdet och skickar bollen i offensiv riktning utan att Smith behöver ingripa. Närkampen som stundar slutar med att Bosnien tar hand om bollen och slår en jättedålig boll uppåt faktiskt centralt, så att Smith i lugn och ro kan ta hand om den i sin höger mittbacksposition. Rullar med vita skorbollen i sidled till Victor Nilsson Lindelöf. Oj, vad han har bollen mycket, du.
1: Mm. Ja, men det blir ju det automatiskt också, för han är den mittbacken som spelar på vänsterkanten där Sverige vill komma runt mest. Ja. Och framförallt använda Nanasi som ska vända upp och hitta Seneli.
0: Just det händer nu, fast nu, ja, och hittar han Seneli, ja. Och lägger bollen tillbaks till Karlström, precis vad du sa. Mm. Och ut med bollen till högerkanten till Hampus Skoglund, till Bernhardsson. Hej Bernhardsson, hur har du det? Gjort det ganska bra in centralt till Karlström. Matchminut 40, 5 minuter kvar av första halvlek. 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige denna fredagkväll i Bosniens tredje största stad, Zenica, invid floden Bosna. Och det enorma stålverket som finns alldeles utanför med hyggliga skorstenar och slagghögar. Gyökeres nu utanför straffområdet, rycker, ramlar, får frispark med sig. Ah, det kan du väl inte mena, säger mittbacken Nikola Katic. Ska han få frispark för det? Han är ju en simulant, han filmade ju. Ja. Struntar jag i, säger domaren från Ukraina. Frispark är det.
1: Rutinerat. Det är en touch och han förstärker den, och så får de en farlig frispark utanför straffområdet ut mot hörnet.
0: det här är ju mumma för anfallsmons. Katten slickar sig om munnen. Det här kan ju bli något.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har sett bra ut. Man ställer sig längst bak i straffområdet, så springer man framåt mot första ytan, så försöker man blockera också.
0: Lägg den bakåt till Bernardsson. Nanasi ska slå den. De har en sån grön laserpekare på honom. Mm. Han störs inte av det. Publiken skickar grön laser mot Nanasi. Där kommer bollen in i straffområdet och nickas över. Över av... Är det Nilsson Lindelöf?
1: Ja, de är helt ensamma.
0: Han är
1: två, helt fri. Två stycken spelare. Men det är det som på den fascinationen. Får man bollen över den första markerade bosniska muren, så är det två, tre svenskar som är fria hela tiden. Det har varit några frisparkar, det har varit en hörna. Det här nästan är ett väldigt bra läge. Han ska få den på mål i alla fall.
0: Hade han släppt den så hade ju Erik Smith gjort mål.
1: Ja, men då är frågan Erik Smith. Erik Smith var nog offside i första läget.
0: Ja. Du, det där med grön laserpekare ska vi kanske ta ett varv till. Det var ju en sån prick som rörde sig på Nanasis kind. Det där kan ju, var ju för några år sedan ett ofog som människor på läktarna använde för att störa motståndare när de skulle slå straffar eller frisparkar i avgörande läge och sånt där. Kan ju vara riktigt farligt ifall det kommer in i ögat.
1: Ja, men det kan vad jag har förstått. Man kan bli blind och man kan få fläckar på hornhinnan och allt sånt vad det är. Så att, det är inte bra, även om man vill hjälpa sitt hemmalag till att psyka motståndare. Så
0: men inte på det sättet.
1: Inte på det sättet. Det är inte acceptabelt.
0: 0-0 i matchen, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att vara en hård tilläggsminuter kring Karl Starfelts skada. Mittbacken som ju tvingades bryta matchen i den 31:a minuten. In istället med Erik Smith bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och det har ju precis som du förutspådde varit en behaglig inkörsperiod i den här matchen för Smith.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt också de touch och de aktioner som han har gjort har varit väldigt lugna och trygga. Han visar att han har en bra teknik.
0: Mm. Står just nu och motionerar mötande defensiva mittfältare ut ur sitt straffområde. Erik Smith med de vita skorna lägger i sidled till Hampus Gustafsson. Då han får alltid press på sig, för Bosnien testar fortfarande honom, men han klarar sig undan det Alabegovics försvarsarbete. Hem till Erik Smith igen. 0-0 i matchen.
1: Hampus Skoglund.
0: Vad sa jag?
1: Nilsson tror jag, eller Gustafsson.
0: Så han har sagt fel hela tiden?
1: Nej, det vet jag inte. Jag bara hörde det nu.
0: Hampus, var därför du lutade dig på mig?
1: Så. Ja, det var det. Jag ville hjälpa lite.
0: Hampus lutet. Hampus Skoglund, förlåt. Det vet vi ju att han heter. Hampus Skoglund löper nu i djupled. Får han bollen av Hugo Larsson? Nej, han tvärvänder. 5 meter in på offside planhalva bakåt med bollen till Smith. Mötande Karlström och tillbaka till Hugo Larsson. Nu kan han lägga till Hampus Skoglund som kan få bollen där via Seneli. Får inte det, för emellan är vänsterförsvararen Kolasinac. Sead Kolasinac från Atalanta, och bollen fumlas sedan ut över långlinjen till ett inkast för Sverige. Mitt på offside planhalva på högerkanten. Är det Hampus Skoglund som ska kasta? Ja, det är det. Bak till Erik Smith i sidled till Jesper Karlström. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. 44 minuten. Jesper Karlström längst ner i det svenska laget kliver in i mittcirkeln. Svenskarna rör sig. Det tycker jag ofta riktigt, riktigt vast utan boll. Det syns att de har intränade mönster. Ungefär så här ska det gå till. Och så gör de ju saker, alla som inte har bollen.
1: Mm. Ja, det märker man. Pushar upp också väldigt mycket ytterbacken. Alltså Karlström faller ner och blir en extra mittback kan man säga. Så att han får också vara med och styra laget på ett bra sätt. Och sen så får man ju också kolla att Erik Smith och Hampus Skoglund tillsammans är en ganska...
0: Oprövad högerkant.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker de klarar det jättebra i alla fall än så länge.
0: 45 minuten, sista ordinarie minuten i första halvlek. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Sverige i anfallsposition på sin älskade vänsterkant som vanligt, som 100 gånger förut. Nu Hugo Larsson med bollen från Nilsson Lindelöf genom mittcirkeln till Skoglund, ut med bollen på höger. Kanten till Bernardsson som på ett tillslag hittar Seneli, får tillbaka bollen, rycker in i straffområdet, och det går fort, ramlar i straffområdet, domaren slår ut malmen och säger kan aldrig bli straff det där. Nej, säger svenskarna, är det inte en knuff i ryggen då på en spelare med bollen? Nej, säger domaren.
1: Nej, det tycker jag inte ska vara någon straff överhuvudtaget. Han får upp ett bra driv men blir lätt bortputt, så att synd att han inte... Han gör det så bra första läget tycker jag, när han tar bollen framåt. Men där ska han kunna hitta ett väggspel istället för att springa själv. För du kan inte springa genom tre personer.
0: Han gjorde ett tappert försök ändå, men så var Tarik Muharremovic, mittbacken från Leeds, mycket, mycket starkare. Hade mycket mer muskler kan man också säga då, än vad Bernardsson hade, och flyttade på honom så lätt. Och bosniskt bollinnehav, och du tänkte inte straff med.
1: Nej, det tyckte jag verkligen inte att det var i det läget.
0: Det är 0-0 i matchen, två tilläggsminuter i den första halvleken. Dzeko, han som gör sin sista match idag, nationalikonen, har ju verkligen inte synts mycket i den första halvleken. Får nu bollen studsandes ifrån sig via svenskar ut i inkast för Bosnien i höjden straffområdet på vänsterkanten. Det ska kastas det där inkastet av Kolasinac, kastas snabbt till Basic, lyfter in i straffområdet mot en bortre del. Målvakten är uppe och Victor Johansson missar väl bollen, men den går ändå, eller träffar han, eller ja, domaren dömer att han är på den. Och att det ska vara hörna för Bosnien.
1: Ja, är du målvakt i det läget så måste du ut och vara säker på att du ska kunna boxa bort den i det läget.
0: Han boxar den väl på en bosnier och över kortlinjen?
1: Ja, jag tyckte det såg ut så det också.
0: Men lite fladdrigt intryck ändå, kanske Viktor i det läget. Andra och sista tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Hörna för Bosnien skickas in från högerkanten in i straffområdet. Nickas mot mål. Förlängs ut ur straffområdet till Alaj Begovic. Lyckas hålla bollen i spel. För Bosnien dribblar nu med Hugo Larsson. Får in bollen i straffområdet. Där ser giftig ut i första stoppen. Så slutar bollen till Dzeko. Det är mål! Ja, det är nästan inte sant! Edin Dzeko gör mål för Bosnien! Är det verkligen möjligt? Kan detta hända? Ja, det har precis hänt. Om nu detta målet blir godkänt så har Dzeko gjort mål. Men är det så att domarna dömer bort det för att bollen har varit över kortlinjen?
1: Ja, det kan.
0: Det blir inget mål.
1: Nej, men det kan vara så att bollen är över
0: sidlinjen. I läget där borta, ja. Men när Alaj Begovic håller den i spel på vänsterkanten. Men vad nära. Det kommer inte att bli mål detta. Domaren dömer bort det. Ytterligare ett bortdömt mål. Nu ser vi en repris. Bollen ut ur straffområdet. Hugo Larsson jagar efter den. Alaj Begovic hämtar den utanför planen. Ja, den är ju utanför.
1: Ja.
0: Men domaren godkände målet först på planen.
1: Ja, jag vet.
0: Sen så hörde han också snabbt från varrummet, inte från sin assisterande domare som inte viftade.
1: Nej.
0: Att det ska inte vara mål. Och mål är det inte. Det är 0-0 och då har lagen fått varsitt mål.
1: Ja. Faktiskt, ja, det håller jag med om. Varsitt bortdömt mål som man kan diskuteras.
0: Ja,
1: för att,
0: båda två, ja.
1: Ja, men alltså det är avslutet ändå. Den sitter i krysset. Det är bara pang. Där är Sverige, det har de...
0: Ja, men det är precis samma sorts anfallare, fast mycket segare och trögare än Jökere. Stor, ja. Tung, kraftig, bam, gör mål.
1: Så är det.
0: Eller hur?
1: Så är det verkligen. Men ändå så tycker Sverige gör en väldigt bra första 45 minuter.
0: Halvleken är slut nämligen. Det är 0-0 i paus.
1: Där man kontrollerar matchen ifrån ungefär 15-20 minuten och rullar bollen på ett fint sätt och mycket fart i det.
0: Tänker du att Sverige till och med är överraskande bra med tanke på alla problem med skador och sjukdomar som har omgärdat den här matchen?
1: Inte överraskande, för jag tycker att Sverige har en bra trupp. Man har många bra, intressanta spelare. Så att, nej, det är jag inte. Men jag trodde att Bosnien skulle ha mer utav spelet.
0: Vad är utvecklingen? För det är ju fortfarande en utvecklingsfas för förbundskapten Graham Potter efter VM, det som var under VM och det som han har visat upp efteråt och det som vi ser nu. Är det med att Sverige spelar på ett annat sätt med bollen? Eller?
1: Ja, men så är det verkligen. Men jag tycker också att man ser ett svenskt landslag som har en rutin. De har ett lugn i sitt spel. Man vågar spela på ett annat sätt. Man vet exakt vad man ska göra. Så det gjorde man under Jon Dahl Tomassons tid också, men här så känns det som att det är lite rakare puckar helt enkelt.
0: Och det är 0-0 i paus mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres och Edin Dzeko har fått varsitt mål bortdömt. Det är 0-0 i paus.
2: Och vi pussar ut i studion, en riktig djup utandning där, vilken dramatik det var på slutet, men vi får väl säga det utifrån att vi har ett gulblått hjärta. Det var väl skönt att det inte blev mål där precis på slutet. 0-0 alltså i halvtid i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Vi ska titta till de andra matcherna och vi börjar i Sveriges grupp där Polen möter Rumänien den här kvällen. Och det är halvtid även där. Det är 1-0 till Polen och det var Robert Lewandowski som gjorde målet på straff för Polen. Men 20 minuter senare då drog han på sig ett gult kort för hårt spel och det innebär att han är avstängd nästa match. Om vi kollar i Nations League, den högsta divisionen, så möter Belgien Turkiet och Belgien leder med 1-0. Och där var det Kevin De Bruyne som gjorde målet för Belgien. Och Frankrike och Italien i halvtid är mållöst 0-0. Vi ska strax få ekonyheter bland annat, men vi ska återvända till den högdramatiska basketmatchen vi fick släppa då när Sveriges fotbollsmatch började. Och ja, det var ju Uppsala mot Högsbo. Det var bara ett fåtal poäng som skilde och så här lät det i slutet.
3: 11,4 sekunder på klockan. Högsbo har 4 stycken poäng att ta i kapp. Pearson längs högerkanten letar efter passningsalternativ. Lämnar över till Barton Jr. In under korgen till Jarkason som sätter en tvåa för sitt Högsbo. Men det är fortfarande 2 poäng upp. När bara 8 sekunder återstår det dessutom. Uppsala som äger bollen spelar vidare till Stymer. Men en foul på andra sidan utav banan gör att vi nu har straffkast att vänta för Uppsala. Stymer som går igenom banan, kaptenen, och klappar om sina spelare. Vi ser att det är nummer 2 Max Andersson som kliver fram för att avlossa vad som mycket väl kan vara ett avgörande kast för den här matchen. Han har inte fått ta hand om bollen ännu. Den står domaren och håller i innan han studsar den till Andersson där. Publiken ställer sig upp på Fyrishov i Uppsala när Max Andersson kassar iväg den första utav 2 straffar där. Den sitter och vi har ställningen 91-88. Ytterligare ett straffkast alltså. Andersson som tar hand om även det, kastar iväg bollen där. Och visst sitter den. Uppsala står för en mycket stark vändning i den här matchen på hemmaplan. Vänder underläge i samtliga perioder till seger efter den fjärde och avslutande perioden. Man vinner sin andra raka match. Siffrorna denna kväll 92-88. Peter Peppe Stymer, kapten Uppsala. Vilken vändning ni stod för där, du?
4: Ja, det var en spännande. Vi satt långt inne och vi behövde 3 perioder för att värma upp oss idag. Men ja, jag tycker vi gör det bra i slutet och vinner matchen, och det är det viktiga. Ibland ja, behöver man såna här vinster när det sitter långt inne. Man kanske inte spelar supervacker basket, men man vinner matchen och det är viktigt.
5: Och i de andra 2 basketmatcherna, Borås lyckades undvika en till förlust här i säsongstarten. I en svängig match mot Köping tog regerande svenska mästaren till slut grepp om matchen. 89-80 blev det vinst Borås då på bortaplan. Och nykomlingen sloga Uppsala har inte riktigt lyckats markera sin närvaro i svenska basketligan än. Tredje förlusten nu av de 3 spelade matcherna idag mot Luleå som alltså vann på hemmaplan. 108-77 blev det där.
2: Och i fotbollens Nations League alltså är det mållöst mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige, och det är paus där, 0-0 alltså. Sverige fick ju 1 mål bortdömt, Jökeres mål där blev hans, så det dömdes bort där tidigt i matchen. Och i slutet här utav första halvlek så hade ju Bosnien-Herzegovina 1 mål inne, men det blev också bortdömt. Det som annars är värt att notera från första halvlek, det är att Erik Smith blev inbytt i den 30:e för att Karl Starfelt gick ut i 30:e med en skada. Såg ut som att han drog höger baksida lår, Karl Starfelt. Och är det så illa, ja, då får vi skriva upp honom på skadelistan. Den långa skade- och frånvarolistan där också en hel del sjukdom härjar i svenska landslaget. En halvlek återstår. Klockan har precis passerat 21.40. Det betyder ju normalt sett Karlavagnstid. I kväll kommer Karlavagnen först klockan 23.07 till er, i och med då Sveriges match i Nations League. Men håll ut, vi ska alldeles strax få ämnet för dagen, och så ska vi prata med programledare Magnus Broni om vad Karlavagnen kommer att ha för sig efter klockan 23 i kväll alltså. Men allra först ekonyheter med Ola Jan och Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att Skogsstyrelsen nu tvärvänder och vill börja kortlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade det arbetet för några år sedan. Avverkningen av naturskogar måste stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande svensk skog, enligt Skogsstyrelsen, där Staffan Norin är generaldirektör.
7: Vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
8: Nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare som inte får avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
7: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
6: Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. Reporter, det var Magdalena Martinsson. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Den 13-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. I Storbritannien, där har en 28-årig man åtalats misstänkt för att i somras ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Enligt tidningen The Times är den misstänkte samma man som misstänks ha mördat Farages partikollega Anne Widdecombe i början av juli.
2: Tack för det, Ola, Jenny Rask, Nike Bolmgren, annars i Sportextra-studion den här kvällen där vi främst följer fotbollen och Nations League. Det är ju Sveriges tredje match nu under den här samlingen. Två raka vinster på hemmaplan ikväll i Sverige i Bosnien för att möta Bosnien-Herzegovina, och det är 0-0 i paus. I hockeyallsvenskan så är det nu slut på samtliga håll, och så här gick det. Södertälje vann över Östersund med 5-3. Karlskoga mot Leksand 4-5 efter förlängning. Här vände alltså Leksand underläget och fick också med sig bonuspoängen då i förlängningen. Kalmar besegrade Mora med 2-0. AIK vann på bortaplan med 5-3 över Nybro. Och Västerås vann på nytt hemma mot Oskarshamn efter seger mot Leksand tidigare i veckan. Två raka vinster alltså för Västerås som har legat i botten av tabellen. Och segrarna har kommit då mot topplag. Vimmerby mot Almtuna slutade 4-7. Seger för Almtuna. Och det är som sagt fortsatt tungt för Visby, nykomlingen i hockeyallsvenskan. Inget mål ikväll, medan Modo och motståndarna gjorde 4. Efter 7 spelade omgångar så är det AIK nu i toppen av allsvenskan, följt av Leksand och Kalmar. Och sen är vi skyldiga er handbollssiffror också. Det har varit premiär eller premiäromgång i damernas handbollsliga. Och här vann Önnered med uddamålet 24-23 mot Kristianstad. Slut också i herrarnas handbollsliga. Karlskoga vann 31-30 mot Amo. Och Sävehof vann lite tryggare mot Hammarby 30-24. Ja, men som sagt, klockan passerar 21.40 och här brukar det vara Karlavagnen, men idag tar Radiosporten lite extra tid på grund av fotbollen. Men välkommen till Sportextra-studion, Magnus Broni.
9: Ja, men tjena, hej.
2: Hej. Karlavagn ikväll från 23.07.
9: Och, ja, en riktigt liten kort grej idag faktiskt blir det ju. Men det är också kul med fotboll, jag älskar skiten. Vet du. Ja.
2: Och hett ämne ikväll.
9: Ja, det kommer det vara. Eller vi gör så här att det är enkelt. Vad har du för favoritlåt just nu? Det vill jag att man ska ringa och berätta om.
2: Ah, så här, vilken låt som ligger på typ repeat i öronen? Eller,
9: ja, det kan du ju.
2: Ja. Köket, bilen eller vart man nu har kopplat upp sig.
9: Exakt, ni vet den här känslan av en låt som man just nu kanske inte kan få nog av för att man älskar den. Men det skulle ju också kunna vara den som man inte kan få ut ur skallen, eller hur? Har ni någon sån eller?
2: Alltså, det är ju nu man vill komma på en sån här udda, lite cool låt och bara kunna slänga ur sig. Det kan jag inte, utan jag skulle vilja säga att det är Lars Winnerbäcks nya album som går på repeat faktiskt just nu. Och kanske inte minst Dagen, det är ju spår 1 på den där plattan. Eller Tills vi gnistrar igen, tror jag den heter.
9: Men du, det är...
2: Alltså, det är två favoriter.
9: Ja, och jag ska spela en favorit. Och faktum är att på min picklist så var Lars Winnerbäck med.
2: Mm.
9: Och då hade jag kanske... Ja, jo, men typ. Jättebra. Det är en bra skiva som har kommit. Men jag ska spela något annat. Det kommer ni få höra när ni lyssnar.
2: Ska du inte säga nu?
9: Nej.
2: Nike?
9: Vad har du då?
10: Jag
5: Jag är inte riktigt Lars Winnerbäck kanske målgruppen, men jag har, det finns en norsk duo som heter Smurts baserade i Köpenhamn. De har en låt som heter Feisty som jag lyssnar på repeat. Det kanske är en sån där lite cool.
2: Nej, men det här kommer hon ju med något coolt och
9: udda. Det var ju coolt bara att säga en norsk duo som är verksam i Köpenhamn. Var det inte bara balt redan ja. Där kände jag.
5: Jo, men så den tycker jag är riktigt bra. Eller jag känner mig cool när jag har den i lurarna när jag går på stan. Det är viktigt för mig.
9: Det är ju en god känsla. Det är ju precis det man är ute efter. Du skulle ju ringt och berättat om det här så vi kan lyssna på den så här också. Du får höra av dig sen helt enkelt.
5: Det ska jag göra.
9: 020-22-10-30.
2: Är slussen redan öppen eller?
9: Ja, absolut. Det är bara att ringa och man kan gå in på Karlavagnens sociala medier och tycka och tänka och tipsa. Det är redan fullt drag där också, så att absolut.
2: Men även om det då blir ett kort program idag så är det ju ett ämne för alla. Ja. Lyssnar inte alla på musik?
9: Jo.
2: I princip.
9: Jo, men verkligen. Och det är, jag brukar ju mina program, då är det mina episoder av Karlavagnen, då är det ju säg det med en sångfredag liksom. Så att det här känns som att det engagerar folk väldigt mycket faktiskt. Så det är jäkligt kul att det är på det sättet. Det är ju, men det är ju för att musik är världens bästa grej. Faktiskt lite bättre än sport, men sport är också jättehärligt.
2: Det kan jag inte skriva under på, men däremot så är jag ju en pendlare så jag vet vad jag kan lyssna på när jag åker hem ikväll efter sporten.
9: Exakt så. Bra.
2: Tack så mycket Magnus Broni och numret till Slussen en gång till.
9: 020-22-10-30, men nu hoppas vi att Sverige gör lite mål och att domarna inte dömer bort massa mål också.
5: Ja, det gör vi verkligen.
2: Det hoppas vi verkligen. 0-0 är det i paus.

0: Can't help falling in love, UB40. Här är andra halvlek av Bosnien-Herzegovina, Sverige.
1: I herrarnas Nations League i fotboll, det är 0-0 i paus. Andra halvlek har hunnit med ett anfall och det ledde till en bosnisk hörna. Den kommer här in i det svenska straffområdet, nickas av Viktor Nilsson Lindelöf undan och sparkas undan av Erik Smith. De två mittbackarna är skön samverkan ut ur straffområdet. Memic tar vid för Bosnien vid mittcirkeln. Spelar upp bollen på högerkanten via Bernhardsson ut till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. 0-0 i matchen, andra halvlek är en minut gammal ungefär. Och inget av lagen, så vitt vi har kunnat räkna in det, där har en minut av andra halvlek gått. Har gjort något byte i paus? Nej. Alla som var med i första avslutade den är här nu. Vi vet ju att Kalle Starfelt, den svenska mittbacken, tvingats bryta matchen på grund av skada och Erik Smith har ersatt. Vi vet också att Viktor Gyökeres fick ett mål bortdömt och att Edin Dzeko, de två superanfallarna på planen, också fick ett mål bortdömt i den första halvleken. Det har varit ganska mycket snack i pausen här om de där målen som blir bortdömda.
2: Ja, vi har suttit med våra kollegor från Bosnien här och kollat på reprisbilderna och man ser ganska klart på det bortdömda målet från Gyökeres att den tar först på en bosnisk spelares hand och sen går den ner och kanske touchar hans hand. Så att, ja, exakt. Ja. Så att där tycker jag det är helt fel att Sverige får det målet bortdömt. Då ska man ha straff i så fall. Medans målet för Bosnien-Herzegovina så är det svårt att se om bollen är ute. Men jag tycker att den är ute över linjen.
1: Innan inlägget kommer och innan Dzeko får visa vilken fantastisk avslutare han är. För det är ju ett bing-bing högsta diamantkarat avslut upp i krysset.
2: Ja, han är otroligt duktig när han kommer in där.
1: Här startar han ett anfall. Dzeko tar position i straffområdet. Här kommer lyftet mot honom. Det är för högt lyft och det är över kortlinjen och det är inspark för Sverige. Dzeko ändå med applåder riktning Ermedin Demirovic från Stuttgart. Han som slog passningen lite för långt och lite för högt, men vilket mål han inte fick godkänt i första halvlek.
2: Ja, det är som klass också i avslutet, hur han lägger sig lite åt sidan och så bara smackar han upp den i krysset. Ett svårt nummer när bollen studsar upp.
1: Det svenska spelet ut ur straffområdet tas emot av Gyökeres. Underbart att ha en sån stark spelare att spela upp på som ofta vinner sina dueller och får bollen inom laget. Nu lyckas han med det. Närkampen stundar Hampus Skoglund, debuterande svensk högerback från Hammarby, går omkull 10 meter in på offensiv planhalva. Har ajajaj ont. Reser sig upp med en 83-årings kropp istället för den 22-åriga han har. Nu går smärtan över och nu kan han lägga frisparken som han jobbade till sig med det där fallet. En liten bit då in på offensiv planhalva på högerkanten.
2: Viktigt att få in Viktor Gyökeres i spelet igen. Jag tyckte han var väldigt involverad i det i de första 25-30 minuterna. Men sen så blev det också svårare för honom att få lite chanser.
1: Kontringsläge här för Bosnien. Svenskarna jobbar bra i återerövningsspelet. Tar tillbaka bollen. Nilsson Lindelöf i sidan till Hugo Larsson. Flyter igenom mittcirkeln. Bra driv med bollen ut ur mittcirkeln på högerkanten. På offensiv planhalva ut med bollen till Bernhardsson. Tar emot bollen med vänsterfoten. Skär inåt i banan. Stannar upp tillbaka till Hugo Larsson. Tillbaka till Bernhardsson. Alexander Bernhardsson med de långa gängliga benen bakåt till Erik Smith. Vid mittinning tar emot med en liten fotfint för att lura den anstormande Dzeko. Lyckas med det. Sverige spelar upp på högerkanten. Bollen bryts av Djigovic från Young Boys och Helsingborg från början. Svenska tar tillbaks bollen. Närkampen väntar. Bernhardsson stark i närkampsspelet. Kolasinac väldigt rutinerad i bollbanan. Lägger han sig ner och får frispark med sig. Nej, han får inkast emot sig för domarna från Ukraina, assisterande och huvuddomaren, gick inte på det där att han bara ställde sig i bollbanan och la sig ner. Ja, kan vara upplyftande. Det ska bli inkast för Sverige i bra läge ju.
2: Bra gjort utav Bernhardsson att fortsätta att arbeta där, även fast det
1: han
2: ser ut som att
1: han
2: skulle, ja, han skulle tappa bollen. Men det jag ville säga med Gyökeres var också det att får man in honom i spelet mer, då kan han lägga ner den till Seneli och Nanasi, att de kan fortsätta och driva på det svenska spelet.
1: Här nu Gabriel Gudmundsson med Tarzan-inkast in i straffområdet undan och Kolasinac första bosnier i bollbanan. Svenskar hämtar upp Skoglund hem till målvakten Viktor Johansson mitt på egen planhalva, drar in bollen på offensiv planhalva. En lång boll att löpa på för, ja, vem då Viktor? Ingen alls, den är för lång och målvakten i Bosnien Hamsic kan lätt fånga bollen. Det viktiga var väl där att inte tappa den till framstormande Demirovic, för då hade det blivit ett billigt, onödigt och dråpligt mål. Så det hände ju inte, utan Bosnien här med bollen istället i uppbyggnadsläge i den andra halvlekens sjätte minut. Det är 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Bosnierna bygger, svenskarna jagar. Alaj Begovic tar emot med högen i de turkosa skorna. Tillbaks till Kolasinac. Två italienska klubbar tillhöriga spelare spelar fel. Gyökeres med bollen från Smith. Gyökeres in i straffområdet. Och så får han inte fram bollen till Nanasi, för det var lite för ljust för den passningen. Den bryts av Bosnien. Han tar tillbaks bollen. Gyökeres till så småningom inte Bernardsson från Besfort Zeneli. Slarvigt Besfort, den borde vi sett. Och sen kapar Hugo Larsson. Alaj Begovic, hemmapubliken vill ha 400 varningar i läget. De får nöja sig med en frispark för Bosnien. Besfort, den där bollen måste han kunna få ut, eller hur?
2: Ja, var det verkligen Zeneli? Det var inte Viktor Gyökeres som kom där i mitten och skulle spela ut den till Nanasi. Tyckte att det var inte den tekniken som Zeneli har.
1: Men var det inte Gyökeres som missade den första passningen?
2: Så kanske det var.
1: Var han där och missade en till?
2: Så kan det ha varit, att han missade den första.
1: Ja, du har såklart rätt. Hur som helst så blev det fel, men du har rätt. Och det slutar med en inspark för Viktor Johansson. Det här bosniska försöket via Memic på högerkanten. Amar Memic, han som spelar i Pilsen i vanliga fall, är en sån spelare som man knappt märker. Men man märker honom hela tiden, för han springer och springer och springer. Håller på och gör överallt och grejar. Om du fattar vad jag menar, man märker honom inte, men han är hela tiden med i spelet ändå på något sätt.
2: Mm.
1: Nu försvarar han mot Nanasi, får inte kontroll på bollen. Nanasi till Gyökeres, mitt på offside planen. Vad du fattar ingenting vad jag menar. Spelet går ändå vidare, Gyökeres går in och till banan, behåller bollen, god teknik bakåt till Gudmundsson.
2: Vi kan hoppas på att någon där hemma förstår då.
1: Ja, eller lyssna vidare på nästa moment istället. Ja. Hampus Skoglund med bollen hem till målvakten Viktor Johansson. Bosnien försvarar sig bra som en enda stor levande, böjlig och elastisk organism. Trycker Sverige bakåt. Johansson, målvakten, lättar på trycket men når ändå inte bäst fortsinerande med det spelet. Men Bosnien via idogt närkampsarbete får hem bollen till målvakten Hamsic. Han med vänstern i obalans, rätt upp i luften. Bollen landar 2 meter in på offensiv planhalva. Där Erik Smith mot Dzeko. Dzeko vinner duellen till Alaj Begovic, den unge från Juventus. Och vilken teknik, vilka flipperspelsarmar till fötter. Och så småningom ut med bollen till ett inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. Alaj Begovic, du. Tänk om 3 år med lite erfarenhet utan knäskador.
2: Ja, det hoppas jag verkligen inte att han ska få.
1: Ja, men vilket råämne det är.
2: Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker att Bosnien-Herzegovinas trupp och lag ser väldigt intressanta ut också, ja, för framtiden.
1: Och man faller nu på högerkanten. Bra försvarat av Nanasi som skrämmer in bollen centralt. Mittfältaren, han som är så nytt i Basic, ut med bollen på vänsterkanten till Alaj Begovic. Bollen vill så gärna trixa med, landa på knät, spela längs marken. En för bra passning, för där borde ju Bayraktarevic varit med och kunnat dra till, men han blev överraskad. Och så får de börja om sedan svenskarna fått undan bollen i mittcirkeln istället, bosnierna. 0-0 i matchen. Det är den 9:e minuten av andra halvlek som hela alltet navigerar genom. Boll längs marken till Dzeko som vinklar ut på högerkanten, svår vinkling, får börja om istället. Dzeko med bollen och jublet stiger. Fint alltså förbi Hugo Larsson, knästående, och skjuter bollen i magen på Jesper Karlström. Han hade ingen koll alls där. Dzeko, Sverige kontrar istället. Bollen ut på vänsterkanten, Gyökeres enmansattack in i straffområdet, lägger till rätta för högen, kommer inte till skottläge. Bosnien hinner inne komma i vägen. Han får skottfintar, 2 stycken spelare kastar sig, de tränger honom ut i straffområdet. Bollen till Bernardsson, in i straffområdet till Zeneli, söker vägspel till Bernardsson. Bosnien i vägen, undan med bollen ut till inkast för Sverige nere vid högerkanten. Och de där bosniska mittbackarna Katic, Muharemovic och Kolasinac, de emotionerade in i märgen av Gyökeres. För han driver dem från höger till vänster, från höger till vänster, från höger till vänster, och de står och håller sig för knäna och flåsar.
2: Ja, när han sätter upp den farten och framförallt också målsiktet är inställt, så gör han allt för att komma fram till de här målchanserna, och då är det svårt att försvara. Men jag tycker att de gjorde det väldigt bra, ja, i den här situationen. De höll honom ifrån att hitta en lucka att dra iväg. Men det är Gyökeres otroligt duktig på, att hitta en liten lucka antingen mellan benen på försvararen, eller så viker han den åt sidan och skjuter väldigt snabbt, och det är svårt för försvarare att hänga med då.
1: Ja, det man kan vara kritisk till här i läget mot Gyökeres är ju att han kommer ju ändå inte till avslut faktiskt.
2: Nej, men så är det ju verkligen. Han kom till en situation där han kände att ja, men ska jag passa eller ska jag skjuta, och då blir det något mitt emellan, ja, och då valde han att hålla i bollen istället.
1: Jigovic bygger anfall för Bosnien på egen planhalva ut på vänsterkanten. Bajraktarevic, en djupledsboll som inte når fram till Demirovic från Stuttgart. Svenskar emellan ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson. Trippar över mittlinjen. Kan lägga bakåt till Karlström som just har rest upp efter att slavat genom en närkamp på sedvanligt vis. Gör mycket nytta i maskinrummet här på mittfältet till Jesper Karlström. Och så är bollen ute på högerkanten via Smith hos Bernhardsson och tillbaka till Smith istället. Han med en höger utsida efter att ha vänt bort Dzeko lite grann på distans hem till målvakten Victor Johansson. Stora skägget Johansson utanför straffområdet till sidan till Erik Smith till mötande Jesper Karlström. Framför dem i laget är det inte lika rörligt nu, tänker jag, som det var i den första halvleken när det var så aptitligt och tittvänligt i svenska anfallsspelet. Och du sitter och tittar på en skärm, Johan, som trasslar och strular. Du måste bli inte irriterad på den nu.
2: Nej, det blir absolut inte.
1: Det är bara statistikskärmen.
2: Statistikskärmen håller på att blinka precis framför ögonen på mig. Men det stör mig absolut inte. Jag sitter och kollar lite på vad Sverige, vad för mönster de skulle kunna vilja och vrida lite på så att man kommer fram till en del målchanser.
1: Jesper Karlström med en boll i knähöjd som Bestfort Senele visar cirkustakter genom att ta emot och dämpa. Snyggt gjort på högerkanten. Sverige har fortfarande bollen inom laget. Debuterande högerbacken Hampus Skoglund från Hammarby hem till målvakten Johansson och ut till Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är de längre ner i banan när de bygger sitt anfall än vad de var i den första halvleken. Bosnien ligger högre upp i planen. Tänker du på det? Jämfört med första halvlek?
2: Ja, men absolut. Och bra spelat.
1: Bra, snyggt passningsspel av Sverige. Trixar loss Jökere som är i duell. En av många med Katic är svettig och tunnhårig men håller Jökeres långt ifrån målet. Skoglund tar över, lämnar till Bernhardsson. De är på högerkanten i höger straffområdet bakåt till Hugo Larsson. Spel vid straffområdets hörnet. Larsson till Bernhardsson. Bernhardsson med de gängliga benen med vänstern i sidled till Karlström. Skäggstubben tar emot, vänder om i de blåa skorna till mötande Hugo Larsson som ser pigg ut, söker väggspel. Och in i straffområdet så får svenskarna inte loss bollen till Bernhardsson som menar att han hålls i. Domaren slår ut med armarna. Precis som Bernhardsson gör samtidigt som bollen i luften dämpas av en kameraman vid mittlinjen där av jublet i bakgrunden. Tänk att han både kan ha fokus på matchen i sin kamera och göra den dämpningen. En artist.
2: Ja, verkligen. Han står på en liten scen upphöjd där och är än svårare att ta ner den. Men bra svenskt spel där man spelar sig förbi framförallt första blocket Bosnien ställer upp och då kan man komma närmare straffområdet och där hittar man väldigt mycket bra passningsalternativ och de här väggspelarna när man spelar till en spelare för att få tillbaka den igen. Det är en bra rörelse. Mm. Tyvärr så halkade Bernhardsson i den sekvensen när han försökte med ett väggspel.
1: Jag tycker domaren är bra. Han kommunicerar med spelarna lite aggressivt sådär, men ändå på rätt sätt på något vis.
2: Ja, han har ju inte märkt så mycket mer
1: förutom
2: än att...
1: Förutom det där konstigt bortdömda svenska målet. Ja,
2: ja, exakt.

0: komma upp och anfalla.
1: Det blir ju en effekt av det. Ligger de högre upp i banan så är de ju närmare det svenska målet ifall de får ta bollen.
0: Ja, ja, exakt. Och sen så tycker jag ändå så visserligen att de inte har det här lilla sista, än så länge i alla fall i matchen, för att skapa stora farliga chanser mot Sverige. Det är när man lyfter in bollen lite mer.
1: Snart kvarten spelar av den andra halvleken. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Ett kraftigt sjukdoms- och skadeplågat svenskt lag som råkat ut för ännu ett problem under matchens gång, i och med att Kalle Starfelt, startande mittback i samtliga Nations League-matcher, ju de tre den här samlingen, det är ju fyra som ska spelas innan samlingen är över, tvingades bryta i matchens 31 minut alldeles uppenbart med en muskelbristning i baksida höger lår, och in istället med Erik Smith i mittbackslinjen. Det är mycket problem ett landslag ska tåla faktiskt.
0: Ja, men det blir väldigt mycket prövning, och framförallt också när man har en mycket längre samling. Men man är ändå så van vid att spela mycket matcher i sitt klubblag, så att man ska kunna klara av det.
1: Frispark nu för Bosnien på högerkanten vid mittlinjen framför ögonen på förbundskaptenen Sergej Barbares. Tidigare spelare ju med stor framgång i Bosnien-Herzegovinas landslag. Är inte den största teoretiken, säger de som kan bosnisk fotboll, men en inspiratör, en levandegörare, en sån som får spelare att springa, jobba och hålla på. Han står och tittar på i sin skäggstubb och sitt obefintliga hår, händerna i byxfickorna, och får plötsligt nog och börjar gestikulera åt värmande avbytare. Kom igen nu då, det måste hända något, vi får göra några byten. Och så verkar det vara på gång för Bosnien, samtidigt som de bygger via Gigovic centralt på egen planhalva förbi jagande Nanasi hem till målvakten. Hamsic och han med en vänsterträff upp mot mittlinjen där Dzeko tappar duellen mot Smith, 1-0 till Smith mot Dzeko, och bollen via Skoglund Hampus, debuterande högerback från Hammarby, hem till målvakten Viktor Johansson. Han träffar ut på högerkanten till Besfort Sineli. Han siktar gärna på Sineli för han har sån överlägsen teknik och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet, han är fri, han skjuter i mål! Ja då! Viktor Gyökeres gör mål! Viktor Gyökeres gör mål! Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Viktor Gyökeres, hela han är en kanon. Bam!
0: Ja, när han får chansen så trycker han upp den stenhårt. Men vad bra gjort av Bernhardsson som jobbar hela vägen. Och med hans långa ben så får han en tå på den när försvararen stöter. Och då är Gyökeres, han ser att den här passningen kommer komma. Och då driver han mål och så pangar han upp den. Går den emellan händerna och i huvudet på målvakten. Han hinner inte reagera.
1: Nästan som man tänker att målvakten är glad att han inte får den på sig. Den bollen, det är ju ett olyckligt försvarsarbete av Katic som vunnit så många dueller mot Gyökeres tidigare. Framförallt nu når han inte bollen och Bernhardsson snog den och hittar Gyökeres, och Gyökeres gör mål. Och då är det spelat ungefär en kvart, närmare bestämt 17 minuter av den andra halvleken, och det ska göras byten i de olika lagen, och nu ska Edin Dzeko av allt att döma bytas ut. Nu ställer sig nämligen hela publiken upp och applåderar, och alla spelarna utom Dzeko i det bosniska laget bildar hedersvakt vid mittlinjen och ställer sig och applåderar. Och däremellan går nu Edin Dzeko av en plan för sista gången i landslagssammanhang. Och då har han spelat en dryg timme av den här matchen, fått ett underbart mål i krysset, bortdömt, gjort några fina aktioner i övrigt. 40-årige Edin Dzeko har gjort sitt i landslaget. Det blev 152 landskamper, han gjorde 73 mål. En nationalhjälte lämnar scenen.
0: Ja, fint att båda lagarna ställer upp, och framförallt att domaren tillåter också att man får göra detta i en sån tävlingsmatch. Men hör på hyllningarna, folk står upp och hyllar honom.
1: Och Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, var fram och kramade om Dzeko innan han gick in i den där hedersvakten där svenskarna cirkulerade som bin kring blommor när han vandrade av planen. Så fint det var. Edin Dzeko tar nu på sig överdragskläderna, och sen så kommer det att komma ytterligare hyllningar när matchen är slut. Han spelade en timme lite drygt. Vad nära det var att han gjorde ett drömmål som kröning på sin karriär. Men nu blev det inte så, utan målet dömdes bort. Alaj Begovic gör en dragning så härlig så att domaren ramlar, reser sig snabbt upp igen. Sverige bryter och kommer på vänsterkanten i en 1-0-ledning. Har ni hört? Målet är godkänt. Gyökeres mål räknas. Sverige leder med 1-0. Det spelar den 64 minuten. Och man kan ju bli glad för att det till slut görs mål

0: som blir godkända, eller hur?
1: Ja, nej, men jag tycker också välförtjänt att Sverige leder den här matchen. Jag tycker att det var det laget som tar för sig mest, och även om man fick ett bortdömt mål så spelar man bra fotboll.
0: Här kommer Gyökeres igen på vänsterkanten utanför straffområdet. Muharremovic ser bollen komma till Semeli som nästan får med sig den in i straffområdet, men lite för långt ifrån honom glider den, så bryter Hugo Larsson bollen till Bernhardsson in i straffområdet. Bernhardsson skjuter med vänstern på täckande Bosner framför målet, och i nästa läge Gyökeres i slutet av en utandning, bom, 40 meter över målet in i det där lägenhetskomplexet med de bengaliska eldarna från den första halvleken till inspark för Bosnien, som ligger under med 1-0 mot Sverige. Viktor Gyökeres har gjort det.
1: Ja, vilket sätt han gjorde också. Han pangar in den i nättaket. Ja. Och man såg att han var lite trött i den här situationen. Han skulle ta avslutet. Han var inte riktigt fokuserad.
0: Men här vinner han en duell igen. Viktor Gyökeres och muskler som snabbt återhämtar sig. Bollen till Gudmundsson utanför straffområdet. Viss oordning hos bosnierna nu. Seneli skjuter. Jättebra skott. Fantastisk räddning av målvakten vid sin högra stolpe. Och så hinner han kravla upp och ta returen också. Målvakten Hamsic. Bra Besvort Seneli.
1: Ja, svårt lurigt skott också. När han driver åt ena hållet och så skjuter han åt andra hållet. Men det är en bra räddning. Jag tycker att Sverige gör det väldigt bra just nu de senaste 5 minuterna. Man går upp högt och man vinner bollen högt upp på motståndarnas planhalva. Och gör det svårt för dem att kunna sätta igång ett typ av spel.
0: Du, om man kollar detaljer ibland så hemfaller man ju åt att göra det. Så kan man se att Besvort Semeli har en ohygglig teknik. Han är på trollkarsnivå när det gäller att få med sig bollen, att dämpa bollen, att lyckas med jättesvåra saker i hög fart. Wow, bara det där uthugget. Sen är det klart det är mycket annat som blir en bra spelare, men vilken teknik han har, vilket umgänge med bollen.
1: Ja, men verkligen. Han har det lilla flytet när han får med sig bollen. Ja. Det ser ut som att han sitter verkligen fast vid foten. Jag tycker också att han löper kopiöst mycket och lägger ner ett jobb som är viktigt i den rollen som han har just idag.
0: Här jagar han Alaj Begovic som anfaller på vänsterkanten för Bosnien. Den bromsar in i höjd med straffområdet. Slår ingen svår passning, för han har missat väldigt många svåra passningar. Nu spelar han bakåt istället till de bosniska mittbackarna som börjar bygga i sidled genom mittcirkeln. Katic som kom till korta i duellen med Bernhardsson före Gyökeres mål nyss. Det är alltså 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Sverige är på väg mot tredje raka segern av 3 möjliga inledningsvis i Nations League. Det är ju fullständigt fantastiskt det här. Det är förvisso en halvlek kvar av reguljär speltid, men oj, vad det ser bra ut allting plötsligt.
1: Mm. Men det gör det verkligen. Det ser jättebra ut. Jag tycker också jag sitter och kollar på backlinjen. Jag tycker man håller ihop den väldigt bra. Karlström och Hugo Larsson gör det bra på mitten där. Vi har ju berömt, det är lätt att berömma alla de där framme bara hur tekniskt och bra de gör det. Men jag tycker också kollektivet gör det spotless än så länge.
0: Oj då, sömlös nedtagning av Alaj Begovic in i straffområdet mot Skoglund. Oj, han lurar honom in framför mål. Undan av svenska mandan i halsen. Och bollen studsar sen till hörnan för Bosnien. Men Kevin Alaj Begovic. Det där kan ju han på Skoglund vakna mitt i natten och sätta sig upp och tänka, vad var det? Ja, det var Alaj Begovic. Mitt i en mardröm. För var borta han var där.
1: Ja, där ser man också skillnaden på att spela allsvenskan och internationellt. Så att det går lite snabbare.
0: Jösses, ja. 68 minuten, 1-0 till Sverige mot Bosnien. Bosnien har hörna. Kerim Alaj Begovic ska slå in den med högerfoten utifrån vänster. Där kommer den skruva mot den bortre stolpen. Inåt skruvar målvakten undan med nöd och knäppe. Han nådde den bollen, Viktor Johansson. Returen där ute vid den andra hörnflaggan. Seneli går omkull. Ramlar lämpligt. Får frispark med sig. Säger Muharremovic som var där och ville ha bollen.
1: Ja, lite orutin också att gå in så hårt i Senelis rygg. Det är klart att han lägger sig där också. Han kan inte komma någonstans överhuvudtaget. Han står med liksom bröstkorgen emot hörnflaggan och står bara där, så får du hjälp av en kompis som kan gå och ta bollen.
0: Edin Dzeko har alltså lämnat planen, har gjort sin sista landskamp, den store bosniska idrottshjälten. In i hans ställe, det är ju värt att säga det förstås, Haris Tabakovic istället på topp bredvid Demirovic. 1-0 till Sverige mot detta Bosnien-Herzegovina i matchminut 66. Sverige rullar bollen hos Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, mittbacken till Erik Smith och hem till målvakten Victor Johansson. Tar emot med rödskott högerfot rakt upp till Hugo Larsson, vinklar höger och så spelar Erik Smith fel. Aj, aj, aj. Det här kommer Bosnien istället. Basis med bollen ut på vänsterkanten. Alaj Begovic, bra Skoglund som får undan bollen, bromsar upp det. Gigovic tar över, så spelar han fel, eller så säger vi kanske att Seneli bryter jättebra. Och så ramlar han lämpligt, får inte frispark med sig den gången, men får inkast emot sig. Det är precis fel med andra ord. Kolasinac kastade in kastet.
1: Men det måste man ju säga så att domarna har gjort det väldigt bra. Det är några gånger Seneli lägger sig ner,
0: ja,
1: i det här.
0: Det.
1: Ja, och det är helt rätt, för det ska inte vara någon frispark där. Och det är helt rätt också inkast. Bra gjort av domarna, och det har varit åt båda hållerna tycker jag, att haft en jämn nivå.
0: Nu har Seko lämnat anfallsscenen och landslagsscenen. Nu får ju de här unga talangerna visa att de kliver fram istället. Tänker ju många supportrar till det bosnisk-herzegovinska landslaget. Kanske kommer det under de 22-23 minuter som är kvar att spela av ordinarie tid. Det är 1-0 till Sverige. Viktor Gyökeres för några minuter sedan. Målskytt, bam, upp i nättaket. Alexander Bernarsson spelade fram. Sverige hem till målvakten Johansson. Han drar en patentare ut på högerkanten upp mot mittlinjen till Bernardsson eller Seneli. Den här gången var det Bernardsson som tappar duellen in i mittcirkeln. Jagar han i kapp, tar de full basit, så det är frispark för Bosnien i mittcirkeln. Och vi som har gått i en liten bosnisk språkskola, hållen av de härliga lyssnarna Lidia och Dane Djeric, tack så mycket. Vi vet ju att berätta att den här matchen spelas i Zenica, som är den tredje största staden i Bosnien. Det betyder för övrigt, då har vi lärt oss, pupill på bosniska. Det är ju väldigt roligt att en stad kan heta pupill, tycker jag. Samtidigt som staden och allt annat ser att bollen studsar i det. Tyckte du inte att det var roligt?
1: Jo, men jag stängde om min mick och drack precis samtidigt, så att den här röken som vi pratade om, så att jag kunde inte svara, för jag hade full med vatten i munnen.
0: Ja, det
1: men vi ser också att det är det var jätteroligt. Tack så mycket för informationen. Det var
0: Lidia
1: intressant.
0: Danne,
1: ja. Men vi ser också att det är ett svenskt byte på gång där på andra sidan.
0: För de har avbytarbänkarna på motsatt långsida jämfört med vad vi sitter och njuter matchen. Bosnien-Herzegovina 0, Sverige 1 i den tredje största staden i landet, Zenica. Stålstaden, tung industristaden. Och här måste ju nu Bosnien hitta på någonting. De tar sig ut på högerkanten, den evigt springande Memic. Snygga dragningar, Bajatarevic in centralt i banan. Karlström bryter, då jublar publiken inte lika mycket. Kan slå i djupled på Gyökeres, gör det, men då är de ganska väl samlade ändå. Men det är bra flyt, bra fläng i kontringen. In i straffområdet till Karlström från Gyökeres. Det var inte tidernas passning, och Bosnien kan bryta undan till Bajatarevic. Och hem så småningom ut på högerkanten via en svensk fot. Ut till den miljö där brandmännen sitter på sin bänk utanför planen till inkast för Bosnien. Memic kastar in. Matchminut 72. 1-0 till Sverige borta mot Bosnien. Känns det tryggt och skönt, tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Dock har det varit några gånger nu, det har varit lite slarvigt i passningsspelet, men vi ser också att det är på väg att bli ett dubbelbyte i Sverige, att man ser det också utifrån bänken, att man behöver göra någonting. Det kan vara så att spelarna är lite trötta, att man behöver kanske stärka upp lite på mittfältet så att man orkar springa. Det ser ut som att det är Lukas Bergvall, en av dem som ska komma in. Kan det vara Svedberg också kanske? Det är svårt att se.
0: Ja, det kan vara det.
1: Ja.
0: Fint arbete av Bernardsson i defensiven. Startar en kontring med Nanasi som pilot på vänsterkanten över mittlinjen till Gyökeres. Ser han inte offside? Nej, spelet går vidare. Gyökeres fri in i straffområdet med målvakten. Rundar honom. Kommer han till avslut? Här kommer han till avslut. Ur vinkel skjuter, och målvakten är tillbaka och tar bollen vid stolpen. Och då kommer flaggan upp som visar att det var ju offside. Och det är frispark för Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, det var ganska stor offside.
0: Ja,
1: så,
0: eller hur?
1: Ja, det är bara upp med och vinka med en gång. Framförallt när den är så pass stor. Sen så kan jag tycka att det är lite dåligt faktiskt att springa offside i det läget. Den borde man kunna hålla hålla igen lite.
0: Är inte det svårt i matchminut 73 när man har kutat och kutat och kutat och kutat och göra de där exakta bedömningarna?
1: Jo, det är klart att det är det. Att huvudet hänger inte alltid riktigt med, och man har också mycket syra, så man vill ju liksom få en försprång när man tar sina löpningar.
0: Han är också dödtrött nu, Viktor Gyökeres, när han står och hänger med händerna på knäna vid mittlinjen i defensiv position för Bosnien anfaller. Men han har en förmåga att ganska snabbt återhämta sig, tänker jag, med alla sina muskelkilon ändå.
1: Mm. Ja, men verkligen. Sen så är det tre matcher nu, han har gjort tre mål.
0: Han är glad.
1: Ja,
0: han är nöjd.
1: Och det sprullar av energi verkligen, och det smittar av sig till lagkompisarna som vet att de kan lita på honom, att målen kommer komma.
0: 74 minuten, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina i den svåraste utmaningen må hända så här långt i Nations League-spelet. Efter två vinster på hemmaplan mot Rumänien och Polen så väntar den här utmaningen mot Bosnien-Herzegovina som har en vinst och en oavgjort på sina första två matcher, båda på bortaplan. Detta är Bosniens första hemmamatch i det här kvalet, eller i den här gruppen, och Sveriges första bortamatch då ju. Kolasinac, 5 meter in på offensiv planhalva, stillastående för Bosnien. Hemåt till mittbacken Katic, han till Muharremovic, den unge spelskickligare mittbacken. Så står de och killar bollen sig emellan vid mittlinjen, och det tycker ju inte hemmapubliken är så där produktivt. Därför vrålar de också i bakgrunden: kom igen nu då! Och Alajbegovic vinkar hela tiden på vänsterkanten: jag vill ha bollen. Och lagkompisarna tänker: jo, men det blir ju inte alltid bra när du får bollen. Därför gör han bollen till Jigovic istället, och så tappar han den till Karlström så småningom. Snygga dragningar av Skoglund, och vilken fin aktion. 1, 2, 3, 4, 5 stycken Bosnien förbi. Nästan den sista också, men där tappar han bollen till mittbacken Katic. Vilken räd!
1: Ja, snyggt gjort. Med små kroppsfinter så tar han sig fram. Men jag tycker Sverige också gör det svårt för Bosnien att komma fram till att få passningsspel. Man ligger tätt på sina motståndare hela tiden, och verkligen gör att de kommer inte igenom än så länge.
0: Bajraktarevic på högerkanten transporterar bollen ut på vänsterkanten. Här är nu Alajbegovic i de turkosa skorna inåt i banan, inte förbi Hampus Skoglund, som väl har växt i matchen, debuterande högerbacken Skoglund, tänker jag.
1: Ja, men det har han gjort. Jag tycker verkligen att det här är en fullt godkänd match här och ta för sig.
0: Sverige knyter ihop det. Blir en igelkott med taggarna utåt framför eget straffområde. Bosnierna spelar runt, sticker sig på taggarna, får ut bollen till inkast, och så ska det kastas. Men först det här svenska dubbelbytet då. Viljot Svedberg och Lukas Bergvall ska in. Bergvall från Tottenham, Svedberg från Celta Vigo. Besfort Seneli, en av dem som har sprungit klart i det svenska laget. Tack Besfort, bra match, eller hur?
1: Ja, jättebra match. Jag tycker han är en av dem som är verkligen stora utropstecken i den här matchen där han tar för sig.
0: Och Alexander Bernhardsson har också sprungit färdigt med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Viljot Svedberg. Viljot Svedberg. Sirlig tekniker. Och Lukas Bergvall, allsidig vitamin i ampull. Vilken energi han har.
1: Ja, nej, men han har kanske inte skapat så mycket, men han har framförallt varit väldigt viktig i den defensiva och låg ju bakom målet här när han vann bollen och spelade fram till Jöken.
0: Bernhardsson tänkte du på nu, ja.
1: Sa jag, förlåt.
0: Nej, jag tänkte Lukas Bergvall.
1: Ja, Lukas Bergvall. Ja,
0: förlåt. Som en vitamininjektion.
1: Ja,
0: för det han gör ju alltid det. Det räcker att titta på uppvärmningen som vi gjorde förra matchen. Han är ju så otroligt energisk då också. Det är ju ingen annan som är det.
1: Så är det verkligen. Det håller jag helt med. Jag satt och skrev nu, så jag var lite i mina egna tankar där ett tag. Men det har du helt rätt. Bergvall är verkligen en... Det är bara full fart som gäller när han är på en fotbollsplan. Ja. Säkert på samma, bara på träningen också. Det finns inget annat.
0: Du, vilket är ditt omdöme om Alexander Bernhardsson?
1: Ja, det har jag ju sagt.
0: Ja, just det. Inte den bästa landskampen, men fin framspelning till målet.
1: Ja, men framförallt ett bra defensivt jobb också. Jag tycker att det är många av de svenska spelarna som har gjort ett bra defensivt jobb.
0: 1-0 till Sverige är det mot Bosnien-Herzegovina. 13 minuter kvar, ordinarie matchtid. Bosnien försöker på vänsterkanten. Alajbegovic, som så gärna vill ha bollen hela tiden. Stortalangen är ju i en fas nu när han slår bort väldigt många avgörande passningar igen. Den här gången ut i inkast för Sverige. Ganska oprovocerat.
1: Ja, men han vill så himla mycket. Ja. Och han känner la pressen också att han ska hitta på saker liksom.
0: Sverige ska kasta inkast på högerkanten. Han på Skoglund får uppfordrande räknesymboler av domaren, för han tar för god tid på sig. Där kommer inkastet dock till Kolasinac på Viljot Svedberg och ut till nytt bosniskt inkast, eller bosniskt inkast den här gången. Kastas av Kolasinac hem till Muharremovic, mittbacken, och så i sidan till andra mittbacken, den tonårige Katic från Schalke 04 i Tyskland. Där spelar ju också Edin Dzeko, legenden som för en liten stund sen blev utbytt, fick hedersbetygelser av alla på planen och alla på läktarna och alla hela Bosnien. Och vad de gillar honom, 40-åringen som nu har gjort sin sista landskamp. Närkampen vid mittlinjen slutar med inkast för Sverige, menar svenskarna. för Bosnien, menar domarna. Det var ju ett jättekonstigt domslut. Det var ju Bosnien som var sist på den bollen. Strunt samma, svenskarna tar ändå bollen. Bra Viljott i den närkampen i mittcirkeln, så är han lite för hård i närkampsspelet. Och så får han frispark emot sig istället då för att få bollen med sig den 79:e minuten. Och 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Viktor Gyökeres gjorde målet i den i stort sett mitt i den andra halvleken. 1-0 till Sverige i Senica i Bosnien-Herzegovina. Bollen upp på högerkanten. Frispark för Katic som vinner den frisparken i duell med Gudmundsson. Och Gudmundsson säger till domarna: men ni måste ju se att det bara är en gammal mittbacksräv som sätter ut en armbåge i ryggen på mig och sen ramlar själv och får frispark med sig. Hur kan det hända? Ja, säger domarna och går därifrån. Tvätta öronen med hallonsoda, tänker då Gudmundsson. Det var en jättekonstig frispark på domaren.
1: Ja, han har haft några nu tveksamma domaren där, inte riktigt. Vi såg reprisbilder på Graham Potter nu som la händerna på huvudet och fattade ingenting.
0: Helt otroligt. Frispark nu för Bosnien. Bajraktarevic ska lyfta in den med sina brandgula skor i det svenska straffområdet. 80:e minuten. Bara inte händer något här nu då. Viktor Johansson, målvakten, beredd på sin mållinje. Gott om svenskar. För övrigt alla i straffområdet framför honom också. Här kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften nickas mot målet. Sparkas undan av svenskar ut ur straffområdet. Och Viljott Sveberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. En stolpe. Och så når inte Viktor Johansson den bollen med mycket skruv på och långsamt över mållinjen, möjligtvis via stolpen. Och så är det 1-1 i den 81:a minuten och Edin Dzeko reser sig upp vid avbytarbänken och tittar ut på planen och tänker: sådär ja, kronprinsarna levererar.
1: Ja, nej, det är ändå så lite otur som vi är inne på den där frisparken som leder fram till det här läget för Bosnien som är lite farligt flera gånger om, där man bollen går som flipperspel och till slut så kommer den ut i straffområdet och han chippar ju in den, men det är en perfekt chip som går stolpe in.
0: Ingen når den bollen.
1: Nej, och det är svårt också för målvakten, för han räknar med att det ska komma en touch där. Ja. Men det är ju ingen som touchar den, så att ett olyckligt mål kan man säga.
0: Ja, och på andra sidan så är det ju på gränsen till genialt. Ja. Han slår den med väldigt mycket bakåtskruv, den där bollen in också. Ja. Gör den ännu svårare att beräkna kanske. Och så träffar han ju mål. Och gör man det så kan det alltid bli mål.
1: Ja, men självklart är det ju det är så man vill att frisparkar och hörner ska slås liksom på det sättet. Synd. Det kändes väldigt onödigt och jag skulle vilja se den där frisparken som ledde fram
0: där
1: till.
0: Ute på högerkanten.
1: Där ute på högerkanten.
0: Mittbacksräven Katic. Underliga manöver som gav en frispark. Det här skapar otroligt mycket studs och glädje och nationell stolthet i Bosnien-Herzegovina kring den här planen på läktarna här i Senica. Det tänds bengaler. Det tänds bengaler utanför arenan. Det är hur mycket rök som helst. Det är cigarettrök, det är bengalrök, det är starkt kaffe i kulissen dessutom. Och det börjar verkligen kännas som att, är vi mitt i en filminspelning eller vad är det frågan om? Det är så himla mycket specialeffekter, eller hur?
1: Ja, nej, men verkligen. Och nu ser man att de har fått lite självförtroende, det bosniska laget också, att de verkligen börjar tro på att de kan ta 3 poäng här. Så nu gäller det för Sverige här att lyfta upp spelet och försöka hitta tillbaks till den fina passningsspelet som man hade innan egentligen dubbelbytena.
0: Och Alaj Begovic, talangen, han som gjorde målet, hade ju börjat se lite grann sådär vilsen ut innan. Alltså lite sådär, var är mitt hokus pokus någonstans? Jag kan inte hitta det. Eller hur?
1: Ja, men tillfälligheter. Men tillfälligheter att den bollen liksom slinker in där på den bortre stolpen.
0: På något sätt såg man inte det komma, det här målet, eller hur?
1: Nej, inte alls. Och det är ju egentligen ingen chans heller som skapas. Det är ju bara en chansboll in för att det ska någon nicka till den och den går stolpe in.
0: Det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Det kommer att bli en prövning för det svenska laget detta, för nu har de fått syre i den bosniska ballongen. Nu kan den stiga hur högt som helst. Nu känner de inspirationen. Nu kan de göra ett mål till för Edin Dzeko. Allra minst ett mål till. Men det kan ju såklart Sverige göra också för sig själva. Till exempel på den här bollen, bra Hugo Larsson till Jöker, hämtar till vänster utanför straffområdet. Gott om svenskar in i straffområdet. Där kommer passningen till Hampus Skoglund undan av Bosnien. Vi säger, för det var inte Tinas passning, men...
1: Men vi sitter ju i linje också, man ser var han liksom sökte den passningen, att Skoglund skulle komma där. Tyvärr så var han två steg för långsam.
0: Men här kommer Sverige igen i den 84 minuten. Jisses, vilket skrik i lådan det är nu här i Bosnien. Ja. Eller hur?
1: Ja, verkligen. Och det är mer cigarettrök än någonsin nu, för nu börjar folk bli riktigt nervösa.
0: Ja, och snart är det midnatt. Det är sent en fredagkväll i Bosnien, och Kerim Alajbegovic har nog sprungit färdigt i den här matchen. Han som gjorde målet nyss för Bosnien sätter sig ner vid mittcirkeln på egen planhalva, signalerar kramp, jag måste bytas ut, jag orkar inte springa mer. Det kan man lite grann förstå, han har verkligen sprungit. Inget spel just nu.
1: Jag sitter och sneglar bort också emot den svenska bänken. Det är en del spelare som värmer upp ganska intensivt där borta. Frågan är om man får till ett, vill ha ett tillbyte här snart för att säkra upp den här krysset som man har just nu för tillfället.
0: Samtidigt så ges det ju trots allt attackmöjligheter också i läget som är. För Bosnien kommer väl kanske att trycka framåt.
1: Det gör det absolut, men jag tänker också balansen liksom, att ska man gå för stenhårt framåt. 1-1 borta mot Bosnien är ett bra resultat. Även jag vet att matchbilden har varit att Sverige har varit det laget som varit mycket, mycket bättre. Så ska man inte bara ösa framåt för att... Att tagit, vad blir det, 7 poäng på de 3 första matcherna, det är bra också.
0: Det är ju det, Alajbegovic forslas av planen, får massage utanför planen innan, jaha, de tänker så ja, under förbundskapten Barbares. Vi försöker massera igång honom innan vi skickar in avbytare. Så viktigt tycker de att han är.
1: Kan jag förstå också.
0: Ja, okej.
1: Okay. En matchvinnare, så som att Gyökeres är likadant. Ja. Man vill ha kvar dem på planen även om de kanske är lite trötta och sådär. Men det är oftast den typen av spelare som är de som avgör matcher.
0: Han står och tänjer nu utanför planen. Bosnien just nu med 10 spelare mot ett Sverige. Spelet är igång igen som med möda spelar sig ut ur eget straffområde genom den bosniska pressen. Och en lång boll i djupled att löpa på för Lukas Bergvall som inte når den bollen. Lukas som haft ett inhopp så här långt där han har varit långt ifrån händelsernas centrum. Ofta Hugo Larsson med boll. Bra boll ut på högerkanten till Viljot Svedberg som tar som kull i närkant av Kikovic för frispark av domaren. Den assisterande som är nära i situationen. Jättebra läge. Det är typ samma situation som bosnierna hade frispark i innan de gjorde mål nyss.
1: Ja, så får inte glömma att Sverige har varit duktiga på de passsituationerna. Ja. Om man bollen bara över den första markeringen, första liksom blocken som är, så kan det bli väldigt farligt.
0: Det låter som det är ditt första budord när det gäller fasta situationer, frisparkade hörnor.
1: Ja, men framförallt också man ser hur Sverige ställer upp. De ställer upp med alla längst bak i straffområdet, så kommer de i löpningar framåt, men de kommer inte framför den första spelaren. Då är det otroligt viktigt att den inte ska sitta i huvudet eller på fötterna på den första försvararen.
0: Det är Nanasi som ska slå frisparken. Bosnierna gör ett byte och vill dessutom få in Alajbegovic i spelbytet. Det är ut med mittbacken Katic och in istället med Zmajlovic. Svenskan knutna Zinedine Zmajlovic. Nej, förlåt, Ivan Sunjic är det. Inte Zmajlovic i det här läget. Han kommer möjligtvis väl senare, va? Hur som helst, vi återkommer i det ärendet. Vi tar den här frisparken först. Nanasi i höjd med straffområdet på högerkanten. Drömposition att lyfta bollen in i straffområdet där det är gott om svenskar. Det är 1-1 i matchen. Det är i den 88:e minuten. Det är ju snart slut på ordinarie tid. Det kommer ett gäng tilläggsminuter också. Men kom igen nu, Nanasi. Sebe Nanasi, en bra frispark här. Tack. Han siktar mot bortre ytan. Bortre stolpen, eller?
1: Jag tror att han lär ju lägga den på sidan. Vad är det nu som händer med bytet? Det känns som att, för att han har gått ut på den här sidan. Så...
0: Alajbegovic ja. Går ju runt planen. Han...
1: Ja, domaren kopplade inte riktigt vem Nej. Som gick in och vem som gick
0: och
1: ut.
0: Och vad som hände där. Nej. Alajbegovic... Vi tar det sen. Nu tar vi den här, först, den här svenska frisparken först. Där kommer klarsignal. Här kommer Nanasi. Gör det här bra nu, Sebastian. Där träffar han bollen över första spelaren. In i straffområdet nickas undan av andra bosnier i bollbanan. Och sparkar sen upp mot, mot mittcirkeln där Gudmundsson tar över för Sverige. Driver bollen med stora kliv tillbaks. Utan Nanasi på högerkanten så spelar han fel. Sunjic, inhopparen, spelar i sin tur fel till inkast för Sverige. Nanasi kastar det snabbt till Karlström. Tar emot tillbaks till Nanasi. Åh, vilken len teknik han har ännu så här sent i matchen. Nanasi får ett nytt försök sedan Sverige tappat bollen, får den av Svedberg in i straffområdet till Gudmundsson. Gudmundsson som har bollen söker skottläge med vänstern, spelar in framför mål istället. Där kommer ett skottläge som vänsas undan. Var bollen på en bosnisk hand där till och med?
1: Nej, jag tror inte det. Det såg inte ut som det har blivit en mycket större reaktion från den svenska spelarna i så fall.
0: En och en halv svensk som höjde en arm.
1: Ja, men jag tror inte det, för då hade man nog klagat ganska mycket mer utan att ha sett situationen från nära håll.
0: Inkast Sverige på vänsterkanten ska det bli. Lukas Bergvall ska dynga in bollen typ som en hörna i den 89:e minuten. Där kommer bollen otroligt kort faktiskt, Lukas. Som på Sverige. Vad är det kortaste långa inkastet i världen?
1: Nej, det var bara att den gick rakt neråt också. Det var ingen luft på den överhuvudtaget.
0: Nej. Sverige har märkligt nog ändå bollen fortfarande nu på högerkanten. Viktor Nilsson Lindelöf förbi motståndare. Närmast är Lukic, en av inhopparna. Bollen fram av Hugo Larsson mot Bergvall som tappar duellen. Så får Kolasinac i vägen långboll för Bosnien som inte får loss den in i det svenska straffområdet med kontroll, utan Sverige får hem bollen till målvakten Viktor Johansson framför fötterna på Haris Tabakovic. 1-1 i matchen, 90:e minuten, sista ordinarie matchminuten. Mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige så kommer det ju bli väldigt hetskt, spännande och jobbigt nästan det här till slut. Inkast nu för Bosnien som har bytt ut Demirovic, Basic, Katic och Gigovic. Satt in i samma ordning Lukic, Mamic, Smajlovic, och så försvann tekniken. En spelare till som var Sunjic. Tekniken kom tillbaka, tack så mycket. Kvadruppelbyte alltså för att få fart framåt, och värt att notera är också då att alla Begovic lämnat. Det kommer ändå långbollar på andra kanten nu till Bajraktarevic. Han är inne bollen i straffområdet, nickas undan av Erik Smith. Tack så mycket Erik. 4 tilläggsminuter i matchen har börjat räknas i detta nu. Gyökeres får frispark med sig i höjden med mittcirkeln. Eftersom han är Gyökeres så kände hela fotbollsvärlden och blir sliten lite grann i tröjan och stannade upp och gestikulerade mot domaren och sa nej men. Och så sa domaren, jo men, frispark, Gyökeres. Så tolkar jag det.
1: Mm. Nej, men han ska ha frispark i det läget också. Men det är farligt där Bosnien när Gudmundsson, han går upp väldigt hårt i ryggen på sin spelare. Och då är det lätt att spela in den bakom. Och då vänder han ju bara och springer på djupet. Så han fick en bra chans där. Svedberg tycker jag inte riktigt kommit in i den här matchen heller. Han springer väldigt mycket och försöker. Han ser nästan lite trött ut. Frågan är om han har fått den där berömda lungan.
0: Den där curlinglungan eller vad det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men det känns inte, å andra sidan, tänker jag, i något av lagen som att det är så där oroligt och osäkert i försvarsspelet som det kan vara hos en människa som inte, ja, vem som helst som inte hittar sin mobiltelefon plötsligt sådär. De verkar ha koll, tycker jag. Ska inte säga för mycket. Här kommer bosnierna med en boll in i straffområdet i svenska rundan. Hugo Larsson, bra jobbat där. Lukic var det som försökte få in den bollen i den 92:a minuten. Det ska spelas 94. Inkast för Kolasinac i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 1-1 i matchen. Se upp här nu Sverige. Han kastar bakåt till framstörtande Muharremovic, mittbacken med vita skor, med vänstern tillbaka till Kolasinac som tänker att nej, jag dribblar ju inte med Viljot Svedberg för det klarar jag inte. Lämnar bakåt till Gigovic som fintar inspel, lägger istället vänster till Muharremovic. Där kommer bollen in i svenska straffområdet mot den bortre ytan alldeles för långt över kortlinjen, inspark Sverige. 1-1 i matchen. Väldigt många spelare är trötta, har krampsymptom, till exempel Hugo Larsson som står och tänjer nästan i framstupa sidoläge ståendes utanför straffområdet, men han kan spela vidare de avslutande en och en halv minuterna. En och en halv minut är det kvar. Det är 1-1 mellan Bosnien och Sverige. Gyökeres för Sverige, och Alaj Begovic för Bosnien-Herzegovina. Det är målskyttarna det. Viktor Nilsson Mindelöv med en befriande spark i mittbacksposition över mittfältet mot offensiv Gyökeres till Nanasi som är så bra. Lägger ut vänster, smeksam passning till Lukas Bergvall. I höjd med straffområdet, lägger bakåt till Jesper Karlström. En sista svensk möjlighet kanske. Ja, varför inte? Han snurrar runt som en liten vilsen valp som inte har någon att leka med. Jesper Karlström ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson och så kommer de ju bara bakåt. Hemmapubliken buar, tycker att det här känns hotfullt kanske till Viktor Nilsson Mindelöv kort till Hugo Larsson. En chans boll till Nanasi som smart hoppar över bollen in i straffområdet. Gudmundsson in med bollen framför mål, fångar som målvakten. Ah, det var sista möjligheten det. Smart av Nanasi.
1: Ja, jättebra gjort. Han har en spelförståelse där och han ser Gudmundsson som alltid springer upp och ner på sin kant, att han kommer med en sån otrolig fart.
0: Ja, verkligen.
1: Synd också att inlägget bara kommer för nära målvakten Hamsic i Bosnien.
0: Och jag sa att det var sista möjligheten i matchen, det ska man ju inte säga. Det kan ju såklart hända mycket för svensk del och för bosnisk del. Nu får bosnierna en frispark när Viktor Nilsson Mindelöv av domaren bedöms av att lite för hårdhänt i närkant. Och så ska de slå frisparken vid mittcirkeln. Ja, det är ju ett lyft mot straffområdet, så kan det bli en målmöjlighet. Och snart har de fyra tilläggsminuterna gått. Det är 5 sekunder kvar av dem.
1: Ja, nu gäller det att Sverige att de plockar upp de sista krafterna och får nickat bort den här. Först gör man ett byte.
0: Smart. Skapa obalans, ta bort flytet. Ut med Nanasi och in med Ken Sema. Och nu måste det svenska försvaret hitta sitt inre stålverk och få bort den här bollen. Eller hur?
1: Ja, nej, men det är det verkligen.
0: Bosnierna ställer sig så där lite obehagligt offside, så man som backlinjen inte riktigt vet hur man ska behandla dem.
1: Ja, det handlar ju om också att man lägger den på bort och ska de nicka tillbaks till dem som står offside.
0: Som då inte är offside när de väl får bollen. Här kommer nu frisparken, lyfts mot det svenska straffområdet, nickas undan av svenskar av Bosnien som kommer först på bollen, får den över kortlinjen till inspark för Sverige.
1: Det skulle varit hörna.
0: Det blev inte hörna, det är inspark Sverige.
1: Och kör nu då, kör!
0: Viktor Johansson. Aha. Får inte lägga bollen där, rullar, säger domaren. Nej, förresten, han ska höra med varrummet. Eller?
1: Men det är ju därför Viktor Johansson slår den snabbt och där blåser han
0: och
1: av och räddar han
0: slut.
1: Sig.
0: Det var en fin domarutgång i den här matchen. Det händer inget mer. Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter 2 bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
1: Ja, bra gjort av Sverige att få med sig en poäng, även om det kändes som lite att man blev rånade på de två andra. Där en omdiskuterad frispark ledde fram till 1-1-målet. Och likadant att man fick ett bortdömt i första halvlek där man skulle haft en straff med sig eller haft målet godkänt där Gyökeres gjorde mål. Men jag tycker, tittar man på helheten, så tycker jag ändå så att Sverige gör en väldigt stabil och trygg match. Tyckte jag kanske var lite i slutet som man blev lite skakig. Det var mycket byten också där ett tag som gör att det rör om lite i grytan.
0: Men nog en match där Sverige som kollektiv och på individuell nivå kan ta kliv framåt med den här upplevelsen.
1: Ja, verkligen. Om man tänker på alla de spelare som är skadade och sjuka, att laget som ställdes här idag, de hade ju inte allt för mycket landskampet tillsammans, och det är ytterligare en gång man byter massor med spelare, så tycker jag de gör det jättebra. Vi har många duktiga unga spelare som man kan bygga för framtiden.
0: Vilka vill du framförallt lyfta fram idag i den här matchen?
1: Seneli tyckte jag växte mer och mer. Han kom in framförallt i andra halvlek, så han är en viktig pusselbit då man hittar honom väldigt mycket och spela fram på. Så han höll i bollen när Viktor Gyökeres kom ur matchen. Han var inne i matchen i första halvlek, sen så kom han ur lite, så jobbar han sig tillbaks. Avslutningen är ju helt magiskt ifrån hans sida där han trycker upp den i nättaket där till slut. Och sen så tycker jag inne i mittfältet gör det bra också. med Hugo Larsson och Karlström, att de står upp bra tillsammans med Lindelöf och Smith som kommer in gör det bra. Så att helheten så tycker jag det är stabilt och det känns tryggt och det är början på något som du varit inne på flera gånger, början på någonting som kan bli väldigt, väldigt bra lite längre fram.
0: Jag tänker att Victor Nilsson Lindelöf är väldigt betydelsefull för det här laget och väldigt bra.
1: Mm, absolut, men han ger ju en trygghet också. Han ger en trygghet till sin kompis i backlinjen men även till mittfältet där framme och han har växt fram till att bli en väldigt bra kapten.
0: Nu är det svenska laget borta i den del av planen, arenan där den svenska klacken finns. Här är nog kanske 500-600-700 svenska åskådare i gult och blått som nu tackas av det svenska laget. I övrigt så tackar hela arenan och strax också de svenska åskådarna och spelarna Edin Dzeko. Publikfavoriten, folkhjälten, idolen som hyllas med sån här ljuskonst uppe på himlen där man har sett hans porträtt. Hans 152 landskamper och 73 mål har bokstaverats. Hans nummer 11 har varit där. Och det kommer att hålla på att firas hela natten. Det ska kastas in gosedjur som ska transporteras till sjukhus där sjuka barn vårdas i Edin Dzekos tacksamhetsnamn. Och mängder med andra symboliska och hjärtliga handlingar. Gott om nöjda människor på planen från de båda lagen. Säkert inte minst, tänker jag. För det har sett ut så när de har skakat fram med tanke på det här med Dzeko.
1: Ja, det tror jag att det stämmer totalt, det du säger.
2: Och vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander så länge. Vi ska snacka med Johan Elmander alldeles strax om den här matchen. Vi väntar också på Emanuel Nashed som ska jaga fatt på svenska spelare. Och vi hoppas att vi innan klockan 23 har fått prata med några. Det blev alltså 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Polen i samma... vad heter det? Liga? Nu tappar jag orden. I samma kvalgrupp, den andra ligan här då i Nations League, vann med 6-0 över Rumänien och övrigt då i andra ligan Ukraina, Nordirland 0-3 och Ungern vann 1-0 över Georgien. Och sen har vi högsta divisionen då i Nations League. Där vann Belgien över Turkiet med 3-0 och Frankrike, Italien spelade 1-1. Men 1-1 alltså mellan Bosnien och Sverige och här har ni målen.
0: Och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet, för han skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften nickas mot målet. Sparkas undan av svenskar ut ur straffområdet. Och vill jag att Sveberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen. Och så når inte Victor Johansson den bollen med mycket skruv på och långsamt över mållinjen, möjligtvis via stolpen, och så är det 1-1.
2: Och så fylldes ju Sveriges skadelista på, tyvärr.
0: Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet, nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få en riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sport Extra. Ytterligare 10 minuter till. Vi väntar på de svenska rösterna efter Sveriges oavgjorda match mot Bosnien-Herzegovina. 1-1 slutade matchen. I väntan på det så pratar vi mer med Radiosportens fotbollsexpert här på plats, Johan Elmander. Johan, ja, vad var det för match du fick bevittna ikväll?
1: Nej, men jag tyckte att det var ett Sverige ändå som stod upp bra. En svår bortamatch där man spelar på ett ganska moget sätt. Får också baka in i det här att vi har många spelare som var skadade och sjuka inför. Så att den elvan som, och de som kom in gjorde det väldigt bra med omständigheterna.
0: Vi hörde tidigare, du lyfte fram Besford Seneli. Han blev utbytt sen i 76 minuten. Något mer av de svenska spelarna?
1: Ja, vi måste ta in Nanasi också som lekte fotboll emellanåt med Seneli med deras kvicka spel. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra och hittade varandra på ett bra sätt. Men även mittfältet, inne i mittfältet stod upp bra. Även kanske de inte synte så mycket, så gjorde de ett otroligt bra jobb tillsammans med sina mittbackar.
0: Och Sverige, de leder alltså med 1-0 fram till den 80:e minuten, och då ska vi säga att det är ändå ett snöpligt kvitteringsmål för svensk del det där.
1: Ja, det blev ju det, om man kollar på egentligen, man lyfter in bollen bara framför mål och den går förbi alla och så hittar den in i den bortersta burgaven, stolpe in där, som är svårt för Victor Johansson i målet att nå, för han tror att det är någon som ska nicka den för det, så att det kom nästan från ingenstans. Det är ingen målchans egentligen, men det är det man ser, att det lönar sig att slänga in bollar framför mål.
0: Men är det en tavla, Victor Johansson? Eller,
1: nej, det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Det är jättesvårt, just de typerna av inlägg är svåra för målvakter, för att det räcker att få man en liten touch på det, då är han helt borta. Så att, det tycker jag absolut inte är en målvaktstavla.
0: Roligare att prata då om målen som Viktor Gyökeres gör nu under den här landslagssamlingen. Jag funderar lite på hur viktigt det här är för hans position i Arsenal, med tanke på att han har bänkats flertalet gånger nu under säsongsinledningen.
1: Ja, nej, men det är klart att det är för få, som en forward får göra mål och visa att man är fortfarande i en bra form. Och det var lite som jag var inne på innan tidigare också, att han vet att han är en startspelare i det svenska landslaget. Hur kan han koppla av? Han kan komma med axlarna nere och göra sitt jobb. Och sen så är han ju en otrolig finisher när han väl får chansen. Och nu får vi se också om Havertz i Arsenal, hur allvarlig skadan är med honom. Han gick ju ut här i landskampen för Tyskland för ett tag sedan, så kanske öppnar upp en liten dörr för Gyökeres att få starta lite mer matcher.
0: Sverige, du har en lång lista både skadade spelare och sjuka spelare, och i den 30:e minuten så tvingades Karl Starfelt ut idag med skada. Vad säger du om den?
1: Nej, otroligt tråkigt. Alltid när det är folk som skadar sig så lider man med dem, och man såg ganska tidigt också att han drog baksidan och blev bandagerad. Så att det är klart att det är inte positivt att man åker på massor med skador. Det med sjukdomar, det kan man kanske inte göra så mycket åt, och förhoppningsvis är de spelarna tillbaks till nästa match på måndag mot Rumänien.
0: Viktor Gyökeres på gång, hör vi. Först får besked. Ingen svensk spelare, men frågan är om vi inte har Viktor Gyökeres på plats hos MN. Häng kvar, Elmander, så tar vi intervju här nu med målskytten Viktor Gyökeres.
2: Ja, visst har vi honom här. Målskytt för tredje matchen i rad. 1-1 mot Bosnien. Viktor, vad säger du efter det här mötet?
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna matchen. Jag tycker att vi, med tanke på omständigheterna, spelar otroligt bra. Framförallt i första, sen efter målet så tappar vi momentum lite. De kontrollerar bollen, men skapar väl inte så mycket. Och de får två enkla frisparkar i rad. Och vi får bort bollen första läget, och sen stoppar vi inte inlägget andra och plockar inte upp de i mitten, och de lyckas göra mål. Så det är klart att det är tungt, men ja, prestationen tycker jag är väldigt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
2: Hur tufft är det och surt är det att se det där ganska snöpliga målet gå in, och som du är inne på också, en billig frispark som du benämner det som?
3: Ja, det är klart att det är tungt, men ja, vi måste göra det bättre i den situationen och försvara bättre helt enkelt. För att, ja, vi vet att speciellt i sådana här matcher så är det bra att ifall man håller nollan, och ja, det hade behövt idag.
2: För din del, det verkar ju inte spela någon roll vem du spelar med eller mot. Du gör mål ändå, tredje matchen i rad, tredje målet. Berätta vad du känner när du spelar där ute nu just i den blågula tröjan.
3: Ja, som jag sagt tidigare, jag njuter när jag är på plan. Det är jättekul att vara där ute och spela med grabbarna. Och ja, sättet vi spelar fotboll det är fint att se, och ja, det är kul att få en del av det. Så nej, det är skönt.
2: Han du uppfattar något själv kring målet som blev bortdömt i första halvlek för hans?
3: Ja, jag vet inte. Jag tog ner den. Ja, den snuddade väl min tumme eller något sånt där. Jag har inte kollat på det i efterhand. Men ja, man hade väl en aning på att det kanske hade kunnat bli så. Men ja, det är klart att det är regler i fotboll. Och, ja, jag förstår det. Men det är klart att det är sek när det inte påverkar så mycket. Och att, ja, det är inte så att jag plockar ner det med handen direkt. Men ja, det var det.
2: Vi pratade ju om inför om att spela med nya spelare, och du sa att det finns många i landslaget som man hittar bra. Förra matchen en fin passning av Wålemark som ledde till mål. Nu Bernardsson som du ser ut som i alla fall väldigt tydligt gav en komplimang efter den passningen till dig. Vad sa du till honom där direkt efter målet?
3: Ja, men du kan ju, om du kollar på det igen så ser du vilken aktion det är från honom och hur bra han gör det. Så nej, fantastiskt av honom, och ja, det är inte så mycket att klaga på som anfallare när man får sådana där passningar.
2: Tack så mycket, Viktor.
3: Tack.
0: Johan Elmander, vad säger du om Viktor Gyökeres analys av kvällen?
4: Nej, alltså, det är ju ungefär som vi är inne på också. Det är klart att det är en besvikelse också när man, ja, men målet kommer från ingenstans och de här lite svaga frisparkarna man får emot sig som leder fram till målet. Och, så ja, jag håller helt med honom.
0: Vi tar nästa analys då. Vad säger förbundskapten Graham Potter, tror du?
2: Ja, vi hör väl med honom själv. Graham Potter, 1-1 mot Bosnien på bortaplan. Tuff match. Det resultat som du känner vad då kring?
5: Well, performance wise I thought we were really really good. Really really happy with the players, the team. Tried to do everything we asked. Scored a really good goal. We're unlucky with the offside goal that we the handball. A really good team performance. We're just disappointed not to take 3 points because I think we deserve that.
2: Det målet som dömdes bort för hand, så har du hunnit se det någonting, den situationen i efterhand?
5: Not really, no, I haven't seen it. I think the defender handballed it as well, to be honest, as we're on the wrong side of it. And we're a little bit, we're not sure the free kick for their goal is a free kick, to be honest, as well. But these things happen. But overall, I think we restricted them to not too much in terms of chances. And then I think we had good control of the game.
2: Du sa a really good goal av killen som står här bredvid, Viktor Gyökeres. Jag vet att du vet hur bra han är, men hur imponerad är du över det han har presterat de här tre matcherna och mål i alla?
5: Ah, but he's outstanding, it's no doubt for us. Such an important player. Gives us another dimension to our play. Always occupies the defenders. So it means it opens up spaces for us in other areas of the pitch. So no, we know he's just a world-class centre forward.
2: Tycker du att han borde få mer speltid i Arsenal med tanke på det han visar upp här nu?
5: No, I mean, I can only comment on how he is with us, you know, and he's fantastic. He acts in a good way on and off the pitch. And he's so important for us, and obviously it's good for him that he's playing well and playing some minutes for us, and then whatever happens back at his club is out of my control.
2: Vi säger tack till P4-lyssnarna som vi måste släppa här, men vi håller kvar Graham Potter bara en sekund så ska du få ytterligare frågor. Vi säger tack till P4 och lämnar det.
0: Tack så mycket.
6: Lite grann i studion.
0: Ja, tack Emanuel Nashed på halvtask i uppkoppling. Men vi hörde mycket väl både Potter och Gyökeres. Sverige har alltså ett grepp nu om gruppsegern. Ska möta Rumänien på måndag. Ett Rumänien som förlorade mot Polen med 6-0. Vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nashed. Det kommer en hel del mer från den här matchen i appen Sveriges Radio på vår sajt senare. Vi är ett stort gäng här bakom som har gjort det här Sport Extra. Vi hinner inte med namnen idag, men vi tackar så mycket. Här kommer Karla Vagnen.
7: Ekot. Först om regeringsbildningen. Idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte där på inbjudan av Centerpartiet. Ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än om sakpolitik eller ministerposter. Det menar i alla fall Centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
8: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra. Utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
9: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt ifrån varandra.
8: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
9: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Tand Ringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
8: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningarna är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är som klara.
7: Centerns Elisabeth Tand Ringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
10: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kommer det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
7: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
10: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på att öppna reservlagren och

0: Trump efter press från Peking.
1: De två nya stridsflygplanen landade idag på militärbasen i Taitung på Taiwan. Leveransen är försenad och de två planen av sorten F-16V är fortfarande bara de första av 66 plan som ingår i försäljningen från USA. Det här vapenpaketet till Taiwan enades Taipei och Washington om under Donald Trumps första period i Vita huset 2019. Tanken är att stridsflygen ska stärka Taiwans möjligheter och skydda sig mot en invasion från Kina. Peking ser Taiwan som en del av Kina som ska förenas med fastlandet och man hotar ofta att göra det med våld om det krävs. Taiwans försvarsminister Wellington Koh sa till media att de nya flygplanen från USA är viktiga för att ön ska kunna försvara sig. Kinas vilja att annektera Taiwan med militär kraft har aldrig ändrats, sa han också. Vapenleveranser från USA till Taiwan är en nagel i ögat på Peking. Ytterligare ett, den här gången rekordstort vapenpaket till Taiwan har godkänts i USA. Men i samband med att Donald Trump var på statsbesök i Peking i maj så satte han den vapenleveransen på paus. Han sa också att vapenleveransen till Taiwan är en mycket bra bricka i förhandlingen med Peking där USA bland annat vill få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Den stora vapenleveransen tros stå på paus åtminstone till Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping väntas ses igen vid G20-mötet i USA i december. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Sveriges herrar spelade ikväll lika mot Bosnien-Herzegovina i Nations League-fotbollen. Radiosportens Christian Olsson.
2: Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
0: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och i kvällens något avkortade resa ska vi bege oss ut i musikens underbara värld. Såklart, ja, kort eller inte, det är Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som just nu går på repeat hos dig. Som du inte kan få nog av, som du liksom längtar till. Kan vara en helt ny upptäckt, eller varför inte den där radiohitten som du gått och stört dig lite på, men som nu plötsligt hittat hem hos just dig. Eller har du en sån där evig favoritmelodi som är helt oberoende av dina inre trender och känslor, den där som liksom aldrig tar semester. Ja, vilken låt och varför? Ring Karlavagnen och berätta. 020 22 10 30. Och förutom att snacka, ja, då ska vi såklart även lyssna på ditt tips. Ja, ring och säg det med en sång på temat min favoritlåt just nu. Kanske har du precis som jag snöat in lite på den här.

0: Ja, visst är den fin. Låten heter Boston och artisten, hon kommer från USA och kallar sig Stella Lefty. Ett av årets stora genombrott i den här country-pop-världen, inte minst då tack vare den här låten. Tror inte den har slagit lika stort här i Sverige, åtminstone inte än. Men i USA, England och Kanada till exempel, där har Stella Leftys Boston varit en sån där riktig topp tre-dänga. Som så ofta nu för tiden så började spridningen av låten via sociala medier. Hos mig, ja då dök den dock upp via radio. Tro bestämt det var på systerkanalen P3 här. Fortfarande en bra plats om man vill hitta ny musik. Ja, ja, det där är i alla fall en av många låtar som snurrat runt i min skalle senaste tiden. Men, nog om mig. Nu är det din tur. Ja, vilken låt går på repeat hos dig just nu? Ring mig här i Karlavagnen på 020-22-10-30. Ja, ring och berätta om den där trudelutten du tycker vi andra också borde lyssna på. Gammal eller ny, hård eller mjuk, spelar ingen roll. Vilken låt är just nu en hit för dig? Och har du funderat på varför? Ja, vad gör den här låten med dig? Hur får den dig att känna? 020-22-10-30. Ja, ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och det har ju då Marie Nord i, heter det Älghult där du kommer ifrån?
1: Ja, det gör det. Men förvirras ofta med Älmhult.
0: Ja, det skulle lätt kunna bli så. Men vart ligger det då, Älghult?
1: Det ligger mitt emellan Växjö och Kalmar.
0: Ja, trevligt. Vi är i Småland i alla fall. Mys.
1: Jajamän.
0: Ja, härligt. Du, vi har ett litet sånt här låttema idag på bara liksom låten som är, ja, men som du återkommer till, som du diggar och som en hit för dig just nu. Berätta, hur har du resonerat eller vad har du för låt?
1: Ja, alltså jag har ju ganska många låtar. Men Sabatons Soldier of Heaven, den återkommer alltid på min lista.
0: Du, innan vi kommer till den, vad är det för andra låtar? Vad är det för, vadå, du har många hits?
1: Ja, jag har många. Alltså Karamelldansen med Caramella Girls, den blir man ju väldigt glad av. Den är ju väldigt, ja. Alltså man hänger med och man dansar med när de sjunger sina texter. Och sen är det ju Queen, älskar ju med We Will Rock You. Och Sara Larssons Midnight Sun, den är ju helt fantastisk. Den är ju, plockar man gärna fram nu när det börjar bli lite mörkt och minst den varma goa sommaren och så.
0: Men vänta lite, det här var, vi ska snart lyssna på Sabaton. Alltså vi bara säger, det är ändå ett litet skönt steg från Sabaton till Sara Larsson. Jag är lite så här eklektisk, men du är min kompis här tydligen.
1: Ja, jag har väldigt stor, alltså bred musiksmak. Det kan vara allt från klassiskt till poprock. Ja, den är stor här. Alltså, Metallica har ju varit en stor favorit sedan jag var liten. Och sen hittade jag Sabaton och sen spelade radion Sara Larsson och den liksom fastnade förra året när den blev en hit. Och hon har ju gjort ganska många bra låtar och sen var det en kompis som spelade Karamelldansen och den var ju som, och sen började barnen lyssna på den. Ja, men den är ganska klämsig och den fastnar ju. Man blir ju rätt glad och man dansar gärna med i stegen när de sjunger vilka steg man ska göra och så gör man ju dem automatiskt.
0: Hur går den låten?
1: Nej, jag har ingen sångröst så jag ska nog inte förstöra för er lyssnare.
0: Nynna, men du kan kanske nynna den?
1: Ja, då försvinner nog tyvärr dina lyssnare och det vore synd om dig.
0: Tvärtom, det kommer ju bli helt galet va? Du kommer ju slå igenom här nu. Men det är okej, okay. Men det, jag tycker, jag måste bara stanna vid den lite. Det här att lyssna på så många olika saker. Det känns ibland som att det finns oskrivna regler att säga, ja men jag gillar bara metal så jag lyssnar på det, eller du vet sådär, eller jag är hiphoppare, men det känns, ja får du med höra det ofta eller?
1: Att
0: du
1: det är det att jag är lite spretig, alltså du kan ju inte lyssna på så mycket olika och så, varför inte, alltså måste man hålla sig till en musikgenre när det finns så mycket blandat man kan lyssna på? Och Spotify till exempel, de har ju massa förslag. Ja, men du lyssnar på det här, du kanske gillar det här och då hittar man ju alltid någonting nytt.
0: Eller vart man nu lyssnar på musik, det finns andra ställen också.
1: Ja, alltså jag tycker ju vi lyssnar ju mycket på P4 Kronoberg hemma och på jobbet. Så det är ju mycket P4-kanaler man lyssnar på. Och de spelar ju så himla mycket olika musik och det är ju det som är så kul att de spelar så mycket blandat och det är både gammalt och det är nytt och Och det var ju där jag hittade Sara Larssons Midnight Sun.
0: Marie, jag tycker vi här och nu slår fast att en bra låt är en bra låt, och det finns, man ska lyssna på allt, eller hur?
1: Absolut. Varför sätta sig en klass när det finns så bred, när det finns så mycket musik?
0: Ska vi då gå till ditt liksom sabbaton här då? Berätta, vad händer med dig när du hör den här låten? Vilken är det? Det är Soldier of Heaven. Ah, ja.
1: Ja, alltså de har ju så många låtar som är fantastiska. Jag fastnar väl mest för deras sätt att få fram händelser som har hänt i världen. Och om personer som de lyfter fram lite extra. Och Soldier of Heaven fastnar jag väl ganska fort. Och texten är ju... Ja, vad ska man säga? Första gången så berörde det mig ganska mycket. Man satt och lyssnade med hörlurar och den beskriver ju en händelse.
0: Vi kanske ska sätta det lite på kartan. Sabaton, ett band från Falun som ofta gör hårdrock slash metal om krigshändelser egentligen. De är som krigshistoriker nästan ju.
1: Ja, och de sjunger mycket om personer som har varit stora. Som Milun Kasavic till exempel med Lady of the Dark, om hur många barn hon räddade och hur hon tog sig fram när ingen annan tog sig fram och ledde en trupp. Och alltså, hon är också fantastisk. Och de sjunger om olika kungar har de ju gjort med. Och en låt som jag tycker är The Great War, om hur hemskt ett krig egentligen är. Den kan man ju bara börja gråta till bara där. Livstid i krig, den är ju också väldigt känslosam om man lyssnar på texten. Alltså man får ju en känsla om hur det var att lämna familjen och gå ut och veta att jag kanske inte kommer tillbaka. Alltså krig är riktigt, riktigt hemskt.
0: Jag gjorde en intervju med dem en gång och då pratade vi lite om att lyssna på dem. Det kändes som att, jag kommer inte ihåg om det var citatet riktigt, men känslan var att likväl som att man tittar på Schindlers list... Och får en förståelse för någonting som har hänt i ett krig, så kan man lyssna på Sabatons musik och skivor.
1: Absolut. Jag vet att många skolor använder sig av dem i sin undervisning om olika delar utav de olika krigen. För de sjunger om olika händelser och inte bara i krig utan om stora händelser också i historien. Men just det här sättet att förmedla på ett väldigt enkelt sätt men ändå känslosamt. Så att vissa låtar kan man ju inte lyssna på utan att känna någonting i hjärtat att här sitter jag och storgråter.
0: Du, ska vi göra så att vi lyssnar på, kickar igång här nu med Soldier of Heaven då, eller?
1: Ja, den är ju fantastisk.
0: Ja, det här, nu kommer du känna en massa starka saker ju.
1: Ja.
0: Ja. Du, tack den för att du ringde, Marie. Nu blir det lite sabbaton här för... T4 Karlavagnen.

0: Ja, mellometal om krig kanske man kan kalla det. Sabaton med Soldier of Heaven. Vi har Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. Jag är nyfiken på vilken låt som du inte kan få nog av just nu. Du vet, den där låten som, vare sig du vill eller inte, vägrar att lämna skallen. Ring 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Högst troligt att vi också kommer spela låten just. Så ja, det är alltså ikväll du får prya som Karlavagnens musik. Redaktör. Så passa nu på och ring 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Karlskrona tror jag. Ann-Marie Magnusson, god kväll.
1: Nej men hej.
0: Hej.
1: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll. Ja, nästan snart god natt faktiskt, men vi ja. Säger god kväll än så länge tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, du, hur har du det då?
1: Jo, men jag har det bra. Jag är jätteglad att prata med dig igen. Jag glömmer aldrig, det ett av de finaste samtalen.
0: Jag har haft med Erik Karlavagnen.
1: Ja, det var jag som hade bott i London och varit med i Top of the Pops och mött Linda och Paul McCartney. Livet är stora av musik.
0: Det är så härligt, eller hur? Men idag är det inte
1: det.
0: Idag pratar vi om så här, låten som är en hit för en. Så där. Berätta, hur tänker du då?
1: Jag äter ju musik morgon, middag, kväll. Mm-hmm. Och musik är ju allt. Det är ju läkande till exempel. Och för mig är det många gånger väldigt läkande. Och det beror precis som för, säkert för dig och så för många andra i vårt avlånga land, så lyssnar vi på musik. När vi är i ett visst mood och vi är, ja, det fastnar någonting. Och jag har sedan maj månad och fram till 3 veckor sedan gått igenom en cellgiftsbehandling som bara kom ifrån ovan, som jag inte visste hur jag skulle hantera det. Men jag blev inte rädd eller så. Jag tänkte att det är bara att ta sig igenom det. Men man mår ju jättedåligt när man går igenom en sån behandling. Mm. Och i alla fall så tog jag upp en låt som jag hörde första gången i oktober 2014. Mm. Av en ung tjej som då var 18 år och gav ut ett album som heter Glorious. Och låten heter Hard Work. Och sångerskan heter Ella Henderson. Hon var med i Storbritanniens X-Factor. Jag tror bara vi har kört någon en säsong här i Sverige med X-Factor. Mm. Och en del människor liksom tycker att ja, det är som Idol och det är som alla andra de här musikrealities liksom. Men i Storbritannien så är ju X-Factor har alltid varit rätt så stort. Mm. Och hon slog igenom med denna låten Hard Work. Och den upptäckte jag.
0: Men du Ann-Marie, jag måste bara... Du börjar ju bli som en radiopratare här och presenterar X-Factor och London och hej och Åsa. Jag vill bara säga att du började ju i någonting otroligt omtumlande som har hänt i ditt liv.
1: Ja.
0: Alltså får man bara... Jag vill inte liksom... gräva och grotta i någonting, men
1: en sjukdom i min hud kan vi säga.
0: Ja.
1: Och som behövdes cytostatika behandling då, va? Och det tar ju bort mycket immunförsvaret och allting sånt där. Jag har varit förkyld hela sommaren. Det har varit fruktansvärt alltså. Och jag har sovit bort hela sommaren. Jag har varit utanför mitt hus, jag tror jag 3 gånger på hela sommaren sen i maj. Och nu känner jag att immunförsvaret håller på att repa sig. Jag känner mig mycket piggare och mycket gladare. För det sätter ner en kropp. Mm. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Så denna låten har gett mig så mycket styrka.
0: På vilket sätt har den här? Har du lyssnat på den låten som en medicin?
1: Ja, alltså? Jag har lyssnat på det. Hard work, det vet vi vad det betyder. Och det har varit ett jäkla jobb. Men nu handlar ju låten om en relation naturligtvis, som det brukar göra. Men man kan ju associera till att det är ett jädra jobb att ta sig igenom sånt här. Va? Mm. Och kroppen får man vara tacksam för, den har haft det jobbigt alltså. Mm. Men den bär mig fortfarande och jag är överlycklig för det. Men
0: du låter hur pigg som helst, Ann-Marie.
1: Ja, jag är jättepigg. Aha. Jag är jättepigg och i veckan nu började jag en kurs Alltså jag har börjat en kurs och jag har börjat en kurs i släktforskning. Oh. Bara det att få komma ut och träffa andra människor. Jag höll på nog på att prata ihjäl dem. Jag har inte pratat med så många människor denna sommar. Oh. Så att jag var så lycklig och är så glad för det. Och
0: då är jag också glad för det faktiskt. Men jag får bara säga en sak om det här med att en låt handlar om någonting. Men du sa så här, hard work... Det är ju helt ointressant egentligen. Det är ju i, vad säger man, i betraktarens ögon, eller i det här fallet betraktarens öron då på något vis. Hur den betyder något för dig, det är ju det som är... Det är det häftigt med musiken då, menar jag med det.
1: Ja, och inte bara det. Alltså nu är jag ju en sån musiknörd. Och jag tar ju reda på vad det är med artisten och hur det har kommit sig och bla bla bla. Allting, va? För att riktigt förstå. Och när någon sjunger, som denna unga tjejen, idag är hon bara 30 år. Det är ju ingenting. Hon är ju nyfödd, höll jag på att säga. Ja, och hon har en sån fantastisk, underbar röst som går rakt in i hjärtat på mig. Mm. Och ikväll så skickade jag till min snart 29-åriga dotter denna låten till henne. Hon bor i Göteborg och jag skrev: Linn, alltså jag kom ihåg denna, jag började lyssna på denna, och denna har mamma lyssnat på hela sommaren nu. Mamma, den lyssnade jag på jämt när jag var tonåring. Jag tror du gav mig den låten, så skrev hon till mig.
0: Gud vad fint.
1: Och du vet att det är så fint, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och du vet du, Ann-Marie, nu ska vi ge den till hela svenska folket här. Nu ska vi faktiskt spela den i Karlavagnen. Jättefint. Och så här, verkligen tack för att du ringde. Och såklart, det allra viktigaste är ju att du mår bättre. Eller hur?
1: Ja, jag mår jättebra. Ha nu det jättetrevligt resten av programmet.
0: Ja,
1: ha det så gott alla.
0: Och tack för det här låttipset. Och ha en fortsatt fin kväll, eller så småningom god natt då.
1: God natt. Ja. Puss på dig. Hej då.

Ja, det låter ungefär som när jag sjunger, eller hur? Snacka om medicin, Ella Henderson, Hard Work. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och som alltid är det fantastiskt kul att se ert engagemang på våra sociala medier. Jösses vad ni köttar på med tips och tankar. Älskat. Här har ni ett ytterpytte axplock av kommentarerna. Minna Sundblad till exempel, hon lyssnar mycket på en av den senaste tidens stora svenska hits och skriver så här: är det här det är party med korslagda? Jäkla drag i den. Spelar den om och om igen på vägen både till och från jobbet. Taggar upp och taggar ner med den. Margita Lindblom, hon skriver så här: Sting och Englishman i New York alla dagar. Och idag är det Stings födelsedag. Han fyller 75 år och är snart på väg till USA för turné. Var på hans konsert i Uppsala i juni. Lika bra som alltid, Mr. Music. Ja, då säger vi också grattis Sting här från Karlavagnens redaktion. Johan Månsson, han ställer skåpet med en kattemoji och följande kommentar: Memory funkar alltid. Den är med i världens bästa musikal. Och när Karlavagnens dialogredaktör Hugo frågar hur ofta han lyssnar på den, ja då svarar Johan: jag har sett Cats live 42 gånger. Räcker inte det? Hörde Johan. Nu snackar vi verkligen att vara dedikerad. Och håll i hatten för Kent Börjesson som behöver vår hjälp och skriver så här: 4 minuter och 20 ampere från Hylands hörna har gått i en loop sen tandläkaren igår, som så fint påpekade att jag var 4 minuter för tidig. Hjälp mig ur detta helvete. Ja du Kent, där är vi säkert många som känner igen oss, va? När en låt liksom har fastnat och vägrar försvinna, och det är ganska lätt hänt om vi lyssnar lite på en sån här, va?

Vad säger ni? Tycker ni att jag ska be kvällens ljudkvinn Hanna stoppa det här kanske? Innan hela Sverige kommer att gå runt och nynna på den här, melodin. Okej? Okay. Ja, det räcker så, Hanna. Hanna, ner. Det räcker så, ja. Jag säger så här. Kära Kent. Förhoppningsvis hade du då inga hål och jag hoppas att vi kan bota din öronmask med nästa låt. För vet ni, jag blev inte lite glad alltså jätteglad av att Margareta Björsson, hon skriver så här på Karlavagnens Facebook. Jag lyssnar jättemycket på Lasse Stefans, men just nu älskar jag Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja du Margareta, du kan vara min ska du veta, för jag delar din kärlek till Walter Nilsson så pass att vi väl tar och lyssnar på din repeat-favorit. Det här är Walter Nilsson.

0: Ja, så heter den. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som är din favorit just nu. Den där låten som du liksom längtar till, som går på repeat, som du inte kan få nog av. Vilken låt och varför? Jag ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och det har Marie Jönsson gjort. Hej på dig, Marie.
1: Hej, hej.
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag har dragit på mig en liten förkylning, men det är ingenting att gnälla över.
0: Ja, det är det jag hör lite här mellan raderna. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur botar vi den då?
1: Ja, men jag kan ju få höra min absoluta älsklingslåt just nu som verkligen har gått på repeat.
0: Jaha. Berätta, vad är det för låt?
1: Överge allt för dig, från Torka aldrig tårar utan handskar, musikalen.
0: Ja, den har väl typ ganska nyss haft premiär, eller? Har jag rätt i det?
1: Ja, förra torsdagen var det premiär och på fredagen var jag där och tittade på den.
0: Jaha. Vart, för jag blev osäker. Är det i Stockholm den går, eller nej?
1: Ja, det är det. Ja. Det är i Stockholm på Göta Lejon. Så jag tog tåget ner, bodde på hotell och gick på musikal.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag är ingen musikalkille, men jag har ju sett den där filmen och jag har inte läst boken uppenbarligen heller då. Men filmen jag har sett, berätta, du har säkert tagit del av alla de här grejerna. Vad funkade bäst, tyckte du, av allt?
1: Ja, men alltså detaljer och sånt där, det är ju boken såklart. Mm. Men känsloupplevelsen på musikalen, det går inte att beskriva. Det var verkligen en berg- och dalbana i känslor. Det var skratt och det var tårar och det var ilska och ja, allt. Jag kände allt.
0: Är det sant? Känner du ilska när du sitter där? Alltså?
1: Ja, till och med det.
0: Ja, vad fint.
1: Hur man kan stöta bort sina barn.
0: Ja, det...
1: Då är det...
0: Då kan man bli arg. Det får man bli.
1: Jajamän, det kan man också. Och sen, som sagt, det gick väldigt mycket näsdukar för som jag grät.
0: Men det nya som kommer när man ser en sån här, när man sätter upp det på en scen, det är ju att det kommer musiken till. Det finns det ju i film också, men att den får ju en ny innebörd på så vis. Hur funkar det då?
1: Jo, men alltså det förstärker ju känslorna, tycker jag.
0: Ja.
1: För att när de sjunger, men som den här också som jag hoppas ni spelar nu och överger allt för dig. När de, ja men den handlar ju om att vara tvungen att välja.
0: Mm.
1: Och nu var det de här killarna som var tvungen att välja, en av dem välja bort sin familj. Mm. Men det kan ju vara vem som helst som kanske måste välja i livet.
0: Mm.
1: Så att den var helt fantastisk. Mm. Köp biljett och gå och se.
0: Nu har du gjort reklam här, det kan man lugnt säga. Men
1: nej.
0: Nej, det är okej. Okay. Det är okej, okay. In the name of music känner jag här. Men du snackade
1: precis.
0: Också, den heter ju Torka aldrig tårar. Och du sa att du grät mycket. Mycket näsduk, sa du.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Det gick ett helt paket med näsdukar. Och jag var inte ensam, kan jag säga. Så att,
0: gick du...
1: Och då går det från ena sekunden... Och gråta, alltså, och det var det tur det mörkt i såna där salonger, för det var såna fulgråt från min sida ordentligt.
0: Berätta, vad menar du med fulgråt? Vad är det?
1: Ja, men det är ju som när man hulkar och man låter. Det var ju tur det var musik och det var mörkt. Det är riktigt såna fulgråt.
0: Marie,
1: inte bara stilla tårar.
0: Nej, men nu tar vi det lugnt här. Alltså. Det här reviderar vi direkt. Det finns ingen fulgråt. Det där var fint. Det är att visa känslor. Ja. Herregud, det är klart du ska gråta om du känner så.
1: Ja.
0: Ut med det bara.
1: Var... Ja. Mm. Ja, det var tvunget.
0: Du, ska vi ta och lyssna på det här så att alla får en känsla för för dina känslor helt enkelt då.
1: Ja, men tack. Och lyssna på de här killarna, alltså sådana fantastiska röster de har. Mm. Det är helt underbart.
0: Martin Stocke, Mattisen säger man, va? Mattis.
1: Ja, och Valdemar Wahlbeck.
0: Ja, vad härligt. Du, överge allt för dig är det vi ska spela.
1: Ja.
0: Ja. Du, tack så mycket för att du ringde, Marie, och hoppas du kryar på dig för tusan.
1: Ja, det ska jag göra, absolut.
0: Ha det bra, Marie.
1: Ja. Hej. Tack. Hej.

0: Ja, fint. Överge allt för dig från musikalen Torka, aldrig tårar utan handskar. Här i Karlavagnen, det är jag som är Magnus Broni, och ikväll så har vi såklart Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Nu har vi kommit till Lova Hesselbom, Lekeberg.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vart här, var, det låter härligt. Vart är vi? Lekeberg kanske man säger då, eller?
1: Ja, Lekeberg och Lekeberg. Båda funkar. Jag bor i Edsberg utanför Fjugesta, utanför Örebro.
0: Ah, vi är lite i Närke.
1: Exakt.
0: Ja, ah, mys. Du, berätta, vad har du gjort en sån här fredagkväll då?
1: En sån här fredagkväll så har jag suttit tillsammans med mina föräldrar och vi har tittat på Harry Potter. Under hårda krav från mig kan jag säga, för det sker inte ofta att de står ut med att jag kommer hem till dem och tittar på Harry Potter, men nu fick de fan stå ut, så det, ja.
0: Alltså jag är förälder och jag tänker så här, att om min dotter skulle komma och vilja titta på något med mig, då kommer jag ju säga ja till vad den är. Vadå?
1: Ja, de tyckte det var jättegulligt när jag var 8.
0: Aha, ja, ja.
1: Men 32 så är de inte helt...
0: För att
1: längre på.
0: För det var inte första gången du sa att nu ska vi kolla på Harry Potter, eller?
1: Nej, det har ju hänt några gånger nu.
0: Det har hänt sen du var 8 kanske?
1: Ja, några gånger. De är hårt utsatta för att både se filmerna och vara med och läsa böcker. Och, ja. Mm.
0: Men det är klart att de gör det ändå, eller hur? De gjorde det nu ikväll.
1: Ja, det gjorde de.
0: Det ska de ha kredd för, tycker jag faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Nu hälsar vi till Lovas mor och far och tackar för att ni kollar på Harry Potter med Lova.
1: Anders och Mia, King and Queen.
0: Ja, King and Queen, Anders och Mia. Bra gjort. Ni kommer, vi vill ha en recension sen om vad ni tyckte om filmen den här gången.
1: Jag tror att han sov igenom hälften. Men,
0: ja. Men ni kollar inte på fotboll då? Eller nej. Lyssnade på fotboll, nej, såklart, nej. På P4, nej. Det är det man ska göra, eller hur?
1: Nej, vi är hästfolk, vi är allergiska mot fotboll.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Du vet inte ens hur det gick, eller?
1: Nej, jag vet inte ens vilka spelar.
0: Det är jättebra. Det var en sån Nations League-match mellan Sverige, eller egentligen var det Sverige på bortaplan, herrlandslaget fotboll mot Bosnien-Herzegovina, och det blev 1-1.
1: Okej, okay. Jag vet att det var VM för ett tag sedan. Då blev vi inbjudna av bror och syster, svägerska heter det. Men annars, nej.
0: Otroligt härligt. Jag vet att det var VM nyss. Ja, det är så kul att det är så olika hur man känner för det här med sport, med fotboll inte minst.
1: Ja. Men du, ja, de hade chips, så jag är nöjd.
0: Såklart. Vilka chips gillar du då?
1: Salt och vinäger, alltid.
0: Usch.
1: Det är bara brittiska anor. Det är fina grejer.
0: Ah, det är så det är, okej.
1: Okay. Det är så det är.
0: Du, apropå brittiska anor, tror jag väl. Mm, var det en liten övergång vi fick här? För nu, vi sitter och snackar sport smooth. Och film och grejer. Det är ju musik, det säger det med en sångtema här, va? Eller hur?
1: Det säger med en sång.
0: Ja, exakt. Och vilken sång är det? Vi pratar liksom om favoritlåt, någon som... Exakt. En hit. Nu, alltid eller vad man nu vill. Berätta.
1: Det är nu och alltid. Det är You Came av Kim Wilde.
0: Wow.
1: Och det här grundar sig i när jag föddes.
0: Ja.
1: För snart 33 år sedan.
0: 1988, kan det stämma?
1: Nej, 94.
0: 94 blir det, ja, just det. Men låten är från 88, så mycket vet jag.
1: Ja, jo, men det är klart. Stämmer. Ja. Och det var min mamma. Hon, det absolut tidigaste som någonsin finns dokumenterat på mamma,
0: ja,
1: och mig är när hon dansar med mig till den här låten.
0: Mm-hmm.
1: För att hon har alltid älskat Kim Wilde. Mm. Alltid, alltid.
0: Vem har inte gjort det?
1: Nej, men exakt. Och det tidigaste som finns dokumenterat på oss, det är när vi dansar till den här låten. Och min mamma blev brutalt kränkt vad var det, 2021, 2022, det var direkt efter pandemin. Det var 80-talsfestivalen på Zinken i Stockholm, där jag blev inbjuden att komma och besöka. Och då var Kim Wilde huvudnumret. Och jag hade precis köpt en hundvalp och min mamma var så sur för att hon fick vara hundvakt medan jag åkte och såg hennes barndomsidol.
0: Ja, han var avundsjuk.
1: Sjukt avundsjuk.
0: Ja, ja.
1: Men sen så kompenserade jag det, för när mamma fyllde år så köpte jag biljetter till hela familjen att se Kim Wilde. Så att vi stod längst fram i mitten och kramades till just den här låten.
0: Nej men du, ta oss med. Vart är den här konserten då?
1: I Karlstad.
0: Jaha.
1: Och det blev ju uppskjutet då på grund av pandemin.
0: Ja.
1: Men för hon fick det julklapp. Ja, då blev vi uppskjutet helt enkelt ett par år. Men till slut så var vi där.
0: Men du vet, när hon öppnar den här julklappen, när mamma då, alltså hennes favoritartist, Kim Wilde.
1: Ja.
0: Och då får hon en julklapp där, vi sitter på julafton. Mm. Ta oss
1: precis. Det var ett vykort. Och det stod, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Men det var någonting i typ med Flying to Cambodia. Fast inte så långt utan till Karlstad. Och sen så var det typ tårar resten av kvällen.
0: No.
1: Och sen så, ja, vi fick mejl om att det sköts upp. Vilket inte var konstigt för det var som sagt pandemi.
0: Mm.
1: Men så kom vi i alla fall dit till Karlstad. Pappa körde oss dit. Och pappa och lillebror fick ju såklart också biljetter. Så vi gick in allihopa. Hon körde alla sina greatest hits och sen så var det väl dags för den här låten och jag kommer ihåg att vi stod där och kramades och hon ville väl kanske inte visa det men det var tårar precis överallt. Och den här låten har alltid varit min mammas och ja, den dyker upp i min spellista åtminstone ett par gånger varje dag.
0: Ja, vi har ju inte pratat förut, men lite känns som att du blir lite känslosam när du pratar om det där.
1: Ja, men det är klart. Det är min mamma. Det är världens bästa människa.
0: Mm.
1: Ann-Marie, hon är...
0: Mm.
1: Nej, men det finns ingen bättre människa än hon.
0: Men, och då, på konserten...
1: Mm.
0: Börja så här. Varför var just den här låten mammas favorit? Vet du det?
1: Nej, men You Came. Hon... jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var någon gång när jag gick på antingen högstadiet eller gymnasiet så mådde jag ganska dåligt. Jag kommer inte själv riktigt ihåg varför eller hur, men hon skrev ett jättelångt brev till mig.
0: Mm.
1: Och jag tror att hon bara lämnade det på köksbordet en morgon. Där hon liksom beskrev sin kärlek till mig. Och hon citerade den här låten, hon beskrev som sagt när vi dansade till den här, när jag föddes. Mm. Och det var hon och jag.
0: Mm.
1: Pappa fanns såklart också, men han var lite exkluderad i det här. men hon beskrev det så på vackert sätt. Och jag har kvar det här brevet, det ligger i en låda på ett skrivbord i mitt sovrum i min villa som jag bor i nu. Så här 30 år senare. Och det var väl första gången som jag verkligen fattade kärleken mellan en mor och ett barn. Jag hade ju liksom förstått det innan, men det här, det var något alldeles extra.
0: Är du hennes första barn?
1: Ja, jag är hennes första.
0: You came, säger jag.
1: Ja, I came. Shit happened.
0: Du försökte ta bort några känslor genom att skoja lite. Men det är otroligt, otroligt fint. Vilken fin relation ni verkar ha också.
1: Vi har en fantastisk relation. Hon har, med shit happened, hon har haft väldigt mycket att göra med mig. Mm. Men nu i vuxen ålder så... hon är mitt allt, jag är allt hennes.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Du, vad fint. Ann-Marie hette hon så?
1: Jajamän, kallas Mia.
0: Mia?
1: Kallas Mia.
0: Lova och Mia helt enkelt. Vet ni, nu ska vi, nu ska ni liksom vara kramas där. En återföreningskram helt enkelt på i Karlstad, för här kommer det blir finalen. Det var ett otroligt fint samtal. Tack för att du ringde, för här kommer vad bra den här låten är för övrigt. Oj oj. Wow. Du tack så mycket Lova, och här kommer Kim Wilde för er. Och för alla andra också. Kram kram. Hej.
1: Kram hej.

0: Ja, Kim Wilde, You Came, kvällens sista låt. Ja, hörde du det? Hörrni, det närmar sig midnatt och det har blivit dags att avsluta Karlavagnen redan. Ja, underbart det kort, och ikväll så var den här musikresan väl kort. Men vi fick ju också tidigare höra hur Sveriges fotbollsgubbar kryssade mot Bosnien-Herzegovina. Men här är vi nu i alla fall, och tack alla ni som har ringt, mejlat, smsat och skrivit på våra sociala medier och delat med er av era bästa låtar just nu. Kvällens producent, det var Pelle Moeld. Dialogredaktör, Hugo Götberg. Tekniker, Hanna Melander. Och när ni ringde, ja, då besvarades samtalen i vår sluss av Renata Dos Santos och Tolga Adegusell. Själv så heter jag Magnus Broni. På söndag hör du Karlavagnen här i P4 igen, då med Åsa Ivars dotter. Nu lämnar vi över till Ekot. Så tack och god natt.
1: Här är Ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup, som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser. USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
2: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
1: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith inleder vi den här lördagen den 3 oktober. Hej på er och välkomna in till Studio 27. Här sitter Isabel Berglund och ska hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 tillsammans med min kollega Peter Sundberg som kommer hit runt 4-snåret. Gud vilken dramatisk låt den här Maria Jane Smith var. Leave My Head. Den var verkligen oktober på något vis. Jag tänker i just den här sändningen önskenatten så... Ja, jag och Peter, vi fick känslan av att vi kanske ska sätta oss i en tidsmaskin. Musik har ju lite den förmågan att kunna transportera oss till ja, både säsonger, tidigare minnen, årtal. Ja, ni fattar. Till olika platser som kanske inte är just exakt här och nu, även om jag vet att man såklart ska leva i stunden, så hade det väl varit lite fiffigt om vi tillsammans kan skapa en tidsmaskin och dela med oss av varandras tidsminnen. Så det är helt enkelt temat för natten, tidsmaskin, så du får helt enkelt fundera lite grann. Sen när du kommit på, men hit vill jag nog åka. Och det var ju då jag lyssnade på den här låten. Ja, då får man höra av sig och berätta sin önskan. För det är ju det som önskenatten går ut på, att önska musik. Jag kan tyvärr inte just nu transportera er till de tider ni önskar. Men vi får se. Jag menar, det går ju allt snabbare med utvecklingen, AI och så vidare. Så vi får väl se. Men just i natt så blir det bara musik. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till om ni föredrar e-post. Om man tycker om sms, då skickar man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du in och berättar. Vad vill du lyssna på? Och ja, vilket år ska vi till? Och ja, vem är det vi ska träffa där? Du alltså, berätta. Ge oss lite minnesbild av vem du var det årtalet som du önskar. Ja, då kör vi.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, önskenattens tema är tidsmaskin. Jag tycker Gunsan har prickat helt rätt. Jag berättade ju lite så instruktioner inför den här önskenatten om ja, tidsmaskinschemat, temat. Att vill man höra av sig och önska så får man helt enkelt berätta vilken låt man vill lyssna på och sen... Ja, men vem man var. Och ja, ge oss liksom en liten ögonblicksbild så att vi som inte är du får åka med i den här tidsmaskinen. Gunsan, hon skriver kort och gott så här. Summer of 69. Och sen lyssna på det här. Alltså fatta. 13 år och nykysst. Ja, jäklar. Gunsan, du blir först låten ut.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, tack Gunsan för att vi fick följa med dig. Herregud, tänk att lyssna på den här var 13 år och nykysst. Alltså, ja, man blir lite avis, va? Cornelia, hon har skickat in tidsmaskin. Ja, men även om jag själv är på snudd antik. Älskar snudd antik. Mm. Så backar vi bara 25 år till 2001. Då kom låten Rosa helikopter med Peaches. Och den tycker jag att ni kan spela i natt.

Cornelia, rosa helikopter, det blev liksom vår tidsmaskin tillsammans. Gud, vad jag fick minnas tillsammans med dig. Tack snälla. Tidsmaskin är helt enkelt temat för natten, så berätta för mig vilket årtal ska vi till, och vilken låt och vem var du när du hör den här låten. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Petra, hon skriver så här: det börjar väcka kärlek banne mig, min favvo i Melodifestivalen. Kan det vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal? Ja, jag vet inte, Petra. Det enda jag bryr mig om det är att vi liksom ska tillbaka till årtalet som du vill tillbaka till. Så det spelar liksom ingen roll när låten kom, utan fokusera, nu fokuserar vi på oss. Jag tycker vi gör det alldeles för lite. Vi måste lära oss att rikta blicken mot oss själva någon gång.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes. Ja, du lyssnar på Vakan. Det är önskenatt som pågår lördag den 3 oktober. Och jag och Peter, vi funderade kring temat och kom fram till att ja, men tidsmaskin hade väl varit fiffigt. Nu sätter vi oss alla i en tidsmaskin som ju musik faktiskt är. Den kan ju transportera oss till alla möjliga platser. Och vi frågar dig som lyssnar helt enkelt, vilken låt vill du höra och vart kommer vi nu när vi spelar den? Så du får beskriva. Och verkligen, jag vill verkligen betona att det behöver liksom inte vara att ni beskriver när låten kom, så att det är egentligen inte det det handlar om, utan nu är jag faktiskt intresserad av er och ja, hur gamla var ni, vilket år befinner vi oss i och ja, vad hände då? Dion, hon skriver, jag skulle vilja höra Live is Life med Opus och minnas tillbaka till 1986 då jag var 11 år. Vad härligt, Dion. Också 11. Vad hade du för dig när du var 11? Det är liksom en så speciell ålder. Man är ju verkligen barn, men ändå att försöka minnas 11. Suddigt, kanske för dig också, Dion. Men vi får hoppas att Live is Life kommer att väcka minnen till liv.

Life is life med Opus, och jag är beredd att hålla med. Här sitter vi live i Studio 27 och håller låda fram till klockan 6. Så varmt välkommen du som lyssnar, och berätta, vad är det för något som ni vill lyssna på? Temat är tidsmaskin. Du är varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se skriver du till om du är en e-postmänniska. Är du en sms-gäri, då skriver du in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Anita Saxton, hon skriver så här. Tillbaks till åren 1975, men vill inte räkna hur många gånger Lasse Berghagen upprepade Jenny Jenny i Melodifestivalen. Och mina vänner i Surrey i södra London roade sig med att räkna. Jag vill hellre höra Harpo sjunga Movie Star från samma år. Den blev populär inte bara i Sverige utan hamnade på hitlistorna i Europa, och så långt borta som på Salomonöarna hörde man Movie Star. Wow Anita, tack snälla. Jag hade gärna velat höra mer om dig 1975. Jag tror jag har fått en bild av lite grann vem du är. Nu står man ju alltid inför valet. Vad väljer man? Engelsk eller svenska versionen? Jag tycker ändå att den engelska hörs rätt ofta, och vi är trots allt Sveriges Radio. Så nu kommer den svenska versionen.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken med P3 och P4. Alltså, Lasse Lindell kommer in hit och liksom med en fråga som är så... Det var det sista jag hade väntat mig i natt, men kanske ändå inte helt oväntat av dig, Lasse, eftersom vi ändå har lite... Vi har ändå lite traditionen av att bjuda på lördagsgodis. Men du dyker in här och frågar, gillar du glass?
1: Ja, det är väl första gången kanske, va?
0: Ja, det var första gången. Det här är den är uppgradering. Men gud, så gott! Ja, Lasse!
1: Jag vet, du får testa.
0: Tack!
1: Vi har sån här mat...
0: Tack snälla!
1: Natt. Glassnatt har vi.
0: Det var jättegott. Var det...
1: Jag tänkte, du brukar vara i Frankrike, Isabel.
0: Ja, men precis. Mm.
1: Känner du vad det smakar?
0: Ja, men... Är det liksom salt karamell?
1: Nej, det är crème brûlée.
0: Det är crème brûlée. Ja. Nej, men vänta, nu måste vi ta en till tugga här. Mm, nu känner jag.
1: Mm. Det är svårt med smaker ibland. Man kan liksom inte häröra till vad det är.
0: Nej, precis.
1: Det är bara gott.
0: Vet du vad jag såg förresten?
1: Nej.
0: Vi ska prata om trafiken.
1: Nej, men, ska vi göra.
0: Men jag måste säga, du vet de här hallonbåtarna som var chokladdoppade?
1: Mm,
0: I
1: din affär alltså?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: jag vet vad den affären är. Vi ska inte nämna den här, för då får vi nämna alla affärer. Och det har vi inte tid med.
0: Det hinner vi faktiskt inte. Nej. Men jag kan bara säga, det är ju ändå lite av ett transportmedel, en båt gjord av geléhallon doppad i choklad.
1: Fruktansvärt gott.
0: Ja, det är så gott.
1: Ja.
0: Herregud, okej. Vad händer i trafiken?
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Så nu har vi pratat klart om trafik.
0: Ja, ja,
1: det har varit jättelugnt faktiskt. Mm. Det har inte hänt något speciellt här på en timme ungefär.
0: Nej.
1: Det har varit ett par olyckor sent igår kväll. Då, men ingenting av någon allvarlig karaktär så vitt jag vet. Så att, ja.
0: Men varför är det så då? Är alla hemma och kollar på spåret? Eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det var ju fotbollsmatch igår kväll också.
0: Ja, Sverige, just det.
1: Bosnien här så går vi mot Sverige. Men det är så här ibland.
0: Ja.
1: Fredagnätter, eller natten mot lördag, brukar av hävd, om jag får använda det uttrycket, vara ganska lugna faktiskt.
0: Mm. Vad skönt. Den
1: nätten, ja.
0: Ja, men då höll
1: vi det
0: kort.
1: Så du får fortsätta och spela musik för folk och äta glass. Ja. Så går jag tillbaka till redaktionen.
0: Alltså, vi har det ju inte dåligt, Lasse.
1: Det har vi inte. Nej. Vi kommer få det ännu bättre imorgon.

Wonderful Life med Black. Det är Joakim som har skrivit in. Alltså Lasse är fortfarande kvar. Nu har jag visat honom ett Instagram-konto här som presenterar nyheter i, vad ska man säga, godis- och snacksväg. Och vi har ju hittat våra älskade hallonbåtar nu då, men sen, alltså det går ju, det slutar ju aldrig, Lasse. Det finns så mycket. Det finns så mycket som man borde äta, men ja, jag känner min glass håller på att smälta. Jag måste liksom ta en sak i sänder. Pistagekräm. Alltså, herregud. Ja. Ni lyssnar på Vaken önskenatten och temat för den här natten, det är tidsmaskin. Så ni får höra av er och berätta vilken tid ska vi till och vilken låt ska vi lyssna på då för att transportera oss dit. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag. Åke, han skriver ABBA med Dancing Queen var cirka 10 år, och sen här blir det svårt för jag tror det är skrivet på dialekt. Träffa min fosterkärlek, vars mor sålde korv utanför en auktionshall i Ystad. Det är mycket information nu.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken. P3 och P4 Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, nu gick Lasse precis, men det är så mysigt att kunna diskutera ett av sina favoritämnen, godis, med någon annan som också har det som passion. Och det passar ju riktigt bra att Anita har hört av sig och önskat den här låten. Varför inte ta oss till ett skoldisco 1969, Smedjärdsskolan i Upplands Väsby, klass 6C, spelades den här nämligen.

Sugar Sugar med The Archies här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på och temat är tidsmaskin. Vi hinner med en önskan till. Det är faktiskt samma årtal, 69. Judy, min vän, med Tommy Körberg, månlandning. Ja, herregud, tänk att ni har fått vara med om det.

0: Jo, det är min vän Tommy Körberg här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En gravid kvinna som tvångsvårdades på ett hem i Malmö tvingades föda med midjefängsel. Nu ändrar kriminalvården sina rutiner, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan skulle genomgå en medicinsk abort i september, men när hon födde det döda fostret var hon fortfarande fängslad. Kriminalvårdens enhetschef säger till tidningen att händelsen var helt felaktigt hanterad och att de kommer starta en utredning. Nyköpings kommuns webbplats utsattes för en hackerattack ikväll, det rapporterar Sörmlands Nyheter. Under en period visades en bild med texten "Imagine att bli hackad 2026, ni borde fixa detta." Vid nyhetstiden på kvällen såg webbplatsen ut att vara återställd. Det är just nu oklart vem som låg bakom attacken. I Storbritannien har en 28-årig man åtalats för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times handlar det om samma man som misstänks ha mördat partikollegan Anne Widdecombe i början av juli i år. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Ovanligt många döda valkalvar har spolats upp på stranden runt halvön Valdez i södra Argentina. En teori är att valarna attackeras av måsar som hackar hål i valarnas hud och späck för att äta av dem. Forskare bedömer att valkalvarna drabbats av infektioner i sår orsakade av måsarna. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen, men vilka ruskiga nyheter, va? Alltså, de här valarna och måsarna, det låter som något ur Hitchcocks manusarkiv, vad vet jag. Hej och välkommen in till Studio 27, där vi ägnar tiden till att önska musik som tar oss till det årtal, ja, ni känner för. Tidsmaskin är temat, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska spela här för att du ska minnas tillbaka, eller ja, helt enkelt komma till något årtal som du känner att, nej, men det här kände jag, det här skulle jag faktiskt vilja besöka igen. Ja, ni behöver helt enkelt inte fokusera så mycket på när själva låten kom, utan jag är intresserad av när vi lyssnar på den. Var befann du dig då och vem var du då? Ja. Vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill mejla. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg är med oss också, han kommer hit klockan 4. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ja, den här önskenatten, den går ju liksom i tidsmaskinens tecken, och jag tycker ni har gjort ett riktigt bra jobb i första timmen med att skicka in de låtar som ni kände transporterade er i tiden. Ni får jättegärna fortsätta att höra av er, och framför allt så tycker jag att det är så fint när ni berättar bakgrunden till låten. Jag tror det blir liksom matigare program, kan jag väl ändå konstatera, om man får lite bakgrund till låten. Dels för att det bara är mysigt att berätta någonting mer om vad jag ska spela och vad artisten heter, men också så tror jag att det är fint med kontext för alla andra som lyssnar också. Det kan man ju tänka på om man inte förstår liksom hur man ska motivera. Man tänker att man liksom ska försöka förklara för alla oss lyssnare också, inte bara mig, om man nu skulle vara rädd för mig av någon anledning. Lillemor, hon skriver så här: vi hade haft en tuff period, men nu såg vi ljus i tunneln. Hela familjen sitter i bilen och är på väg till Enköping för att fira jul med barnens farmor och farfar. På radion har vi Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Spela gärna den så kan jag drömma dig tillbaka till 80-talet. Kram, Lillemor.

Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Mm. Önskenatten går in i en tidsmaskin och går in i en tidsmaskin. Önskenatten gör så att vi går in i en tidsmaskin, skulle jag kanske säga. Och nu har vi kommit till 1979. Det är Annika som skriver. Mina absoluta favoriter i tonåren var ju Magnum Bonum. Så fort de spelade i närheten så var jag där. De var ju så snygga. Favoriten var trummisen Kim. Alltså vet du vad, Annika? Jag fattar grejer med trummisar. Alltså, de håller sig lite i bakgrunden och kan sin grej. Ja, jättetjusigt. Låten jag vill höra är Loverboy. Ja, det ska du få höra.

Loverboy Magnum Bonum. Ja, Kia skriver så här. Superlim och silvertejp. Nästa helg fyller jag 73 och ärligt talat, jag skulle behöva en total renovering. Nej, men Kia. Aj. Får vara snäll mot dig själv. Gängorna är utslitna i hela kroppen. Behöver jag superlim eller en tidsmaskin? Suck!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

please, please, please. Sabrina Carpenter. Dolly Parton. Ja, fint att jag får vara med och ja, men få dela så många minnen av er. Det är tema tidsmaskin och jag känner att nu har ni börjat komma igång här. Sven-Erik skriver, jag vill höra Crocodile Rock med Elton John. Det var den första singeln som jag köpte. Jag hade precis flyttat hemifrån som 16-åring för att börja gymnasiet i Hässleholm. Wow! Ja, alltså Elton John, Crocodile Rock har jag själv ett starkt minne av, Sven-Erik, när jag hittade den här låten, vad kan jag ha varit, 8 kanske eller någonting sånt där, så spelade den och spelade och spelade, det gick liksom inte att spela, att inte spela den igen, jag var helt besatt av introt tills mamma kom och knackade på och sa, snälla snälla älskling, kan du möjligtvis lyssna på någonting annat, den där sitter i och det har inte, jag har inte, vet du Sven, jag har inte tänkt på det där minnet på, kan inte ens minnas. Men nu kom det till mig, tack vare ditt sms och din önskan. Jättemysigt. Får vi minnas och sätta oss i tidsmaskinen och åka tillbaka till två olika platser och tider. Men samma låt.

Crocodile Rock, Elton John, ja, Sven-Erik, tack för att du tog med mig i tidsmaskinen. Matilda, hon skriver: hej, jag skulle vilja höra Jack Sparrow med Lonely Island och minnas 2011 när jag var 19 och jag var på min första korridorsfest som student i Lund. Gud, Lonely Island. Tack Matilda, jag tror vi nog är lika gamla ish. Alltså Lonely Island, jag har inte tänkt på dem på hur länge som helst. Tack Matilda också, vi lyssnar.

0: complete me.
1: Jack Sparrow, Lonely Island och Michael Bolton. Ja, Matilda, vilken tripp i minnenas allé. Nu ska vi se här. Det ska spelas Gula höstlöv med Lasse Stefans, men själva önsketexten har fallit bort. Ja, låten, den kommer här i alla fall.

ändra sig, låta kloka tankar vara med, planera för en framtid, för det kommer ju

Gula höstlöv med Lasse Stefans här i önskenatten, vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vilken låt vill du att vi spelar? Temat är tidsmaskin, så du får helt enkelt berätta vilket år du vill åka tillbaka till och vad som hände då, och ja, såklart låten då. Så här skriver en lyssnare: hej, har en låt som jag minns än idag när jag hörde den första gången. Det var sent 70-tal. Farsan och morsan hade precis köpt en grön Volvo med en högtalare mitt på instrumentbrädan. Det var original på bilen, snacka om monoljud. På den tiden umgicks man bland annat genom att åka bil, lyssna på bilradion, och man kunde åka till korvkioskparkeringen. Minns precis var vi var på väg den kvällen. Farsan, mina kompisar och jag. Vi var på väg på en biltur till Leksand från Insjön, och då kom låten. Ja, det var sånt tryck. Det var, och det är en tidsmaskin minne för mig. Ja, men så fint beskrivet du. Här kommer låten.

Born to be alive, Patrick Hernandez. Ja, tack du som önskar det. Fantastiskt att få åka med dig i gröna Volvon och lyssna på den här. Ja, jag känner det. Jag ser det framför mig. C skriver, vi kan väl inte undvika 1974? Nej, det kanske vi inte kan. När ABBA vann Waterloo. Hela familjen jublade och vi plockade fram resegrammofonen och spelade singeln efteråt, som vi faktiskt hade införskaffat. Jag minns hur pappa sken som en sol och sa, men den här är ju riktigt bra. Ja, tänk se, jag ser det här framför mig också. Och jag vet, vi spelade ABBA i förra timmen, men ni är så förtjusta i ABBA, så att vi får väl helt enkelt göra på något vis att den här sändningen så får vi ta en ABBA i timmen, eller något. Ja, här kommer i alla fall Waterloo från 1974.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

land. Happy land, Amanda Jensen. Ja, önskenatten är igång och tidsmaskinen har tagit oss till 95. Så här skriver en lyssnare. När jag var 9 så hörde jag den här låten från min omåttligt coola 15-åriga stora syster Emilias rum. Jag blev knockad direkt och brukade smyga in när hon inte var hemma, dra igång CD-skivan på hennes stereo och nynna med på fusk engelska. Gud vad gulligt. Once upon a time i bobygden Hälsingland 1995. Låten håller fortfarande, tycker jag. I think

band Starter Brain Pool. Åh, jag hade också smugit in på storasyrran Emilias rum och låtsas sjungit på engelska. Gud, vilken bra önskelåt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova